Piesne zo Spiša sme si vypočuli v podaní ľudovej hudby Štefana Cínu. Pre veriacich bol včera jeden z dôležitých sviatkov Turíce, ktorý je aj úzko prepojený s našou ľudovou kultúrou i tradíciou stavania ozdobených májov slobodným dievkam, ale i zdobením domov mladými vetvičkami. Práve o rusadliach v tejto chvíli zaspieva so sprievodom muziky Milana Rendoša ženská spevácka skupina Hradek z Košického Klečenova.

Z hranice Abova sme si vypočuli turičné piesne, ktoré vyspievala ženská spevácka skupina Hradek. Naše kroky budú teraz smerovať viac na východ, konkrétne na Horný Zemplín. Piesne z Kamenice nad Cirochou nám ponúkne speváčka Dominika Novotná, ktorej zahrá ľudová hudba Radoslava Kertisa. Hej!

spievala Dominika Novotná. Aj v ďalšom hudobnom výbere budeme počuť hlasy speváčok, konkrétne dvoch, Márie Lukáčovej a Jany Hricovej z folklórnej skupiny Genšenky z Honiec. Hrať bude ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Našou štvrtou zastávkou bola obec Honce na Gemeri, odkiaľ zaspievali Mária Lukáčová a Jana Hricová. Na našu návštevu ešte čaká región Šariš. Ten dnes bude zastupovať mužská spevácka skupina Ticho Potočan z obce Tichý Potok. Do spevu im zahrá ľudová hudba s primášom Ľuboslavom Hudákom.

0: do Hradca Králové. Pozdravujeme pána Milana.
1: Zdravím všetkých poslucháčov na východnom Slovensku.
0: Ďakujeme pekne, poďme na váš výber. Dnes to bude región Zemplín. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Na starianskej turni v podaní dievčenskej speváckej skupiny folklórneho súboru Jurošik z Michaloviec. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Už v fabrice, ktorú zaspieva Štefan Višňovský so Zamutovčanom. Tak ktorú z týchto dvoch možností si vyberiete?
1: Tak, ja si dám to Bčko.
0: Tak bude to pán Višňovský.
1: Taká, mne sa tí Zamutovčania vždycky ľúbili. Ja mám aj platne nejaké svadbu a tak ďalej.
0: Tak si možno...
1: Je to taká prostá muzika, ale mal som ich rád.
0: Tak si možno aj zaspievate so Zamutovčanom aj s pánom Višňovským. Nuža, povedzte, tieto dni to máme pomerne perné, prešli nám Turíce, dnes je Urbana, tak poďme postupne. Neviem, ako to je u vás v Hradci Králové, ale niekde v okolí zavial počas tohto víkendu nejaký ten maj?
1: Tak ja nie, to vám nepoviem, ale tu tie Turíce sú letnice.
0: Áno.
1: Letnice. Tak sú tiež nejaké zvyky, ale ja som nebol vonku, tak vám nemôžem povedať.
0: Áno, no a dnes je ten Urban, ten je spätý s vínom, s vinohradmi, k tým máte blízko?
1: Tak sem tam, ale ja som odrodený, bol pivečko, viete, keď som prišiel do Prahy, do školy, tak my sme chodili na pivečko na malej strane, krásnych hospodkách.
0: No,
1: ja som viac ku pivu.
0: To je iné remeslo, veru, oproti tým vinohradníkom. Tak každý...
1: Tak ja vypijem i víno, ale ja skorej to pivo, ja som zvyknutý. Ja som predtým nič nepil, no a keď som prišiel do školy učiť sa do Prahy, tak my sme chodili na pivko.
0: V škole sa ich také naučilo, no povedzte. Tak ešte sa s nami podelte, komu by ste chceli venovať pesničku.
1: Tak ja by som chcel povedať, mne sa podaril husársky kusok. Naviazal som telefonické spojenie v Šebastovej s chlapcami Dušan Lípka, chlapci Anderkovo, potom Nadeňku za Slobodná Barnovú, potom... Jo, pán Bíli, pán Slaninka, chlapci Šurgalovi, ten jeden cerko, ten žije tu u Litvinova. A som rád, to som mal taký úspech. A som tým pádom troška s manželkami podiškurujeme, takže je to také dobré priateľstvo. Škoda, že to prišlo až teraz, keď už človek má...
0: Takže...
1: nejaký rok.
0: Áno, takže priateľom
1: to vážim.
0: Na východ posielate, tak?
1: Všetkým tým posielam a na východ aj do Hažlina, do Bardejova, do Hertníka, ktorí ma poznajú, do Pečovskej Novej Vsi.
0: Veríme,
1: som bol menovať, ale
0: áno, áno. Veríme, že každý, komu príde, kto sa započul, tak sa poteší. Posielame aj my vám do Hradca Králové a prajeme príjemný zvyšok dňa. Ďakujeme za zavolanie. Do počutia.
1: Ja takisto ďakujem a som rád, že som sa dovolal.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu pána Milana počúvali pieseň v podaní Štefana Višňovského a folklórnej skupiny Zamutovčan.
1: Žijeme tu spolu.
0: Ako už býva v pondelky zvykom, že súčasťou relácie sú aj rusínske piesne a melódie, nebude tomu inak ani dnes. Avšak zájdeme trocha ďalej než obvykle. Štefan Štec, ktorý sa vo svojej tvorbe sústreďuje vo výraznej miere na svoje rusínske korene, má vo svojom repertoári aj piesne Huculov. Ide o etnografickú skupinu Rusínov, žijúcu na juhozápadnej Ukrajine. Živili sa horským poľnohospodárstvom, najmä chovom huculských koní a oviec, plotiarstvom a drevorúbačstvom. Sú známi aj ľudovou kultúrou, výrobou krojov, rezbárstvom, zdobením vajíčok i hrnčiarstvom. Huculština je nárečím rusínčiny s prímesou hungarizmov, rumunizmov a starorusizmov. Starodávnu Huculsku teraz zaspieva Štefan Štec, hrá ľudová hudba Fajta.

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, z ktorého každý pondelok vyberáme a spoznávame jeden prvok, je akousi výkladnou skriňou predmetov i praktík, ktoré sa zachovali, ale aj žijú naďalej. Patria do svojho prostredia a navzájom sa doplňajú. Aj len dobré, že tento zoznam sa každoročne rozrastá o ďalšie dedičstvo. V roku 2023 bolo do zoznamu zapísané aj pukanské hrnčiarstvo. To je neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva bývalého kráľovského mesta, dnes obce Pukanec v okrese Levice. Prvá zmienka o hrnčiarstve v Pukanci už ako rozvinutom remesle pochádza už z roku 1542. A hrnčiarsky cech bol v Pukanci založený v roku 1663. Výrobky tamojších zručných hrnčiarov putovali aj na vzdialené trhy a jarmoky naprieč územím Slovenska i do Maďarska, keďže mali vysokú technologickú, funkčnú i estetickú úroveň. O uchovávanie tradičnej hrnčiarskej výroby v Pukanci sa po roku 1945 zaslúžilo Ústredie ľudovej umeleckej výroby, teda Úľu v Bratislave. Keramika, ktorá vzýšla z pukaneckých pecí, sa používa na varenie, pečenie vo vínnych pivniciach, na uskladenie potravín i obilia. Vyrába sa z červenej hliny, tzv. Červenice, a jej špecifikom je maľovanie pod glazúru. Na maľovanú, spúšťanú či rytú výzdobu na bielokrémovom podklade sa používali tehlovo-červené, okrovo-žlté, hnedé, zelené a modré farby a odtiene akejsi povrchovej hliny, nazývanej aj hlinka, ktoré si majstri sami pripravovali. Keramika sa po ozdobení vypálila a následne sa nanášala priehľadná glazúra. Charakteristický je maľovaný dekor v podobe rastlinných motívov, ako je hrachový kvet, nazývaný pukanská rúža, rozvinutá ďatelinka, tulipán, jerichov kvet i mnohé ďalšie. A hoci vám len tak jednoducho nevieme ukázať krásu pukanského hrnčiarstva, veľmi ľahko vás tam vieme preniesť aspoň hudobne. V prvej piesni zaspievajú Barbora Kyseľová a Nikola Jakubíková. A v druhej folklórna skupina Volosán a ľudová hudba Čelíka, Čilejkári pridajú tiež piesne.

počas dnešnej relácie sa priebežne vraciame k včerajšiemu sviatku k Turíciam. A dnes je aj turičný alebo svetodušný pondelok. V rubrike Spoza hraníc východného Slovenska sa preto za rusadelnými spevmi presunieme aj na úpetie Kráľovej hole do horehronskej obce Šumiac. Zaspieva folklórny súbor Šumiačan a zahrá ľudová hudba Mladosť.

0: Krása v slovách zdedená.
1: V kalendári sa to v ostatnom čase len hmíri zvučnými menami a dôležitými dátumami, ktoré neraz zaiste vyhľadávali alebo pozorovali ľudia v minulosti. Dnes je takýmto menom svätý Urban, pápež a mučeník, ktorý sa pred prenesledovaním ukrýval vo vinohrade. Je teda považovaný za patróna vinohradníkov a za ochrancu viníc. Chráni ich pred krupobitím a v pivniciach víno od škody. Ak je na Urbana pekne, bude veľa vína. Ak oblačno, bude vína málo. Keď na Urbana dyšť, to žalúc chrobačna. Keď sa Urban smeje, hrozno plače. Máj chladný, jahody zrelé na turíce. Jasný Urban vínom naplní pivnice. Na Urbanov deň utekaj siať len. Alebo aj takúto sme našli. Sioče na Urbana, to plane pše furmana. Prejdime prostredníctvom pranostík aj celý týždeň, ktorý nás čaká, a keďže v máji všetko kvitne, aj tieto budú o kvete a úrode. Deň svätého Filipa prinesie buď požehnanie, alebo lopotenie. Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom. Chladný máj bez mrazu gazdovi je milý. Bude mnoho sena, bez chyby v obilí. A pridajme aj takéto. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude bohatá úroda ovocia. Keď má pršať, zelinky vydávajú o mnoho väčšiu vôňu. Túto potvrdia asi aj pestovatelia. Mnoho kvetov, malé plody. A na záver, ďatelina pred dažďom dostáva silnú stopku. Listy dole visia, alebo sa zatvárajú.

Spievala dedinská folklórna skupina Pacerky s ľudovou hudbou Ondreja Kandráča. Vráťme sa teraz k úvodu našej relácie a hádanke, ktorá znela takto. Ktorý zmysel človeku škodí? Odpoveď je prostá, nezmysel. My sa, veru priatelia, nezmyslom snažme vyhýbať, aby nám neškodili a radšej sa snažme ostať ľuďmi, lebo aj nám sa môže stať, že niekde sa ocitneme stratení a vtedy je dobrá rada i ľudský prístup na nezaplatenie. A potešíme takto, ako sa hovorí, dve duše jednou ranou. Ďakujeme vám za pozornosť. Reláciu Zahrajte mi túto pre vás dnes vysielali Sergej Kováč a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Do 17. hodiny nám ešte zahrá a zaspieva ľudová hudba Verbung. Nevnú!

0: Dnes je 25. mája a v kalendári nám tróni krásne meno svätého Urbana. Vinohradnícke oblasti slávia vo veľkom, priatelia, pretože svätý Urban je ich patrónom. Okrem slávenia naši predkovia pozorne sledovali aj počasie, pretože to bolo jedným z predpokladov dobrej úrody. Zvyklo sa hovoriť, že keď sa Urban smeje, hrozno plače. Alebo keď svätý Urban s mrázom vínko popíja, na rok mu bude dobrá aj voda. Nože o počasí neskôr, teraz zamierime pod Tatry, do Štrby a opäť navštívime Štrbskú drevenicu.
1: U nás sa tomu hovorí mutvičky, ktoré sa vyrábali z vianočných stromčekov.
0: Našou sprievodkyňou Štrbskou drevenicou bude opäť Anna Marcová. Dnes si aj zasúťažíme o 2 lístky na gala koncert k 20. výročiu Temperament Cymbal Orchestra vo Výgraši na piatok 5. júna. Od techniky pozdravuje Jan Maľa, od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Anna Marcová je vynikajúcou sprievodkyňou po Štrbskej drevenici, v ktorej sa zachovalo datovanie z roku 1875. Drevenica bola postupne obnovená a zrekonštruovaná do súčasnej podoby. Napríklad strecha bola na novo pokrytá dreveným šindľom, povala a pivnice boli zaizolované a opravil sa aj prístupový chodník. Zvonku i znútra bola drevenica vymazaná hlinou a následne obielená.
1: S Annou Marcovou sa nachádzame v miestnosti v Štrbe, v Štrbskej drevenici, v prednej miestnosti, kde žilo dokonca od 10 do 13 ľudí. A uvažujem teda, keď pozerám po tejto miestnosti, kde tí ľudia vlastne spali.
2: Ako vidíte, to boli tieto postele. Postele boli pozdĺž, to bola jedna postel, druhá postel. Keďže v Štrbe máme vysoké postele, tak boli pristielky pod postelami, pod jednou, pod druhou. Potom boli samozrejme, keď boli dve až tri generácie, tak boli ešte aj malé deti, ktoré spávali v koliskách. Belčov sa tomu hovorí. A potom, ako už prišlo, keď aj za pecov, alebo rôzne, ako bolo treba na strožliavko.
1: S Annou Marcovou sme prešli do Pitvora. Táto miestnosť, stredná miestnosť, je opäť plná mnohých predmetov, ktoré by sme mohli našim poslucháčom dať do povedomia.
2: Tento pitvor slúžil ako kuchyňa, to znamená, že tu bude pec na varenie, nie je moc veľká, tu je ešte stará pec, ktorá tiež je vymazovaná hlinou a vybielená na bielo. Tu ďalej vedľa toho hneď spojené je pekarnica, kde sa piekol chlieb. Tu sú všelijaké korytka, potom je priestor na ukladanie týchto vecí a tu v kute máme ešte na vyvaranie bieleho platna, pretože to platno sa veľa používalo, tak to platno sa muselo vyvarať, aby bolo bielučké. Platno čím viac sa pralo, tak tým viac bolo bielšie.
1: Máme tu aj veci na stolovanie, teda staré taniere, staré misky, ale mňa zaujali tie použité vianočné stromčeky, pani Marcová.
2: Áno, samozrejme, máme tu veľmi veľa vecí. Stôl, do ktorého sa dalo ukladať tieto moderné poličky, všelijaké. A tu máme krásne vyrobené tieto mutvičky. Niekde sa tomu hovoria habarky, ale u nás sa tomu hovorí mutvičky, ktoré sa vyrábali z vianočných stromčekov. Už každú zimu, keď sa vianočné stromčeky odkladali, chrápi sa dali do práce a vyrobili. Každá žena potom už mala na celý rok zase ďalšie nové takéto mutvičky z dreva vyrobené. Takže neboli problémy so stromčekami, kde ich odkladať, ale pekne boli spracované.
1: S tým sa čo miešalo?
2: Všetko. To sa pučili zemiaky pre dobytok, ktoré boli väčšie. Potom sa jedla, čo sa varili, lebo sa varili veľa zemiakové jedla, tak tie zemiakové jedla, či už pyrohy, zavarance a tak, to boli všetko habarky, ktoré potom už, neviem, či sa poznajú aj naši poslucháči, ale čirhusty, v Štrbe sa veľa varil, takže tak.
1: Čirhust?
2: Áno, čirhusty.
1: A to
2: znamená, že to sú boli zemiaky rozvarené vo vode, tam sa zamiešala múka, keď to uvrelo, bolo to také husté ako kaša, rozotrelo sa na tanier, pekne sa zapražilo slaninkou spoločne s maslom a keď sa masť pojedla, tak do toho sa vlialo mlieko a bolo to ako na dvojmo.
0: Dnes sme v Štrbe, priatelia, a v druhej časti relácie Zahrajte mi túto, ktorú počúvate na rádiu Regina Stred, budeme súťažiť o dva lístky na galakoncert Temperament Cymbal Orchestra, ktorý si v tomto roku pripomína 20. výročie vzniku, a to nie len samotným koncertom na Vígľašskom zámku, ale aj uvedením do života CDčka s názvom Vedno. Takže máte sa na čo tešiť.

0: Dnes je na Strednom Slovensku poriadne teplo, tak sa ideme schladiť do podtatranskej Štrby. S Annou Marcovou sa prechádzame útulnou štrbskou drevenicou, ktorá láka všetkých milovníkov ľudovej architektúry do tejto hornoliptovskej obce.
1: Táto naša drevenica nemala kominy, no tieto, ako myslím, staršie drevenice nemali kominy, ale dym išiel do pôjda a ten pôjd bol využívaný ako na udenie, čo sa udiela slanina, klobasy, mäsko a takéto dobroty. Ináč potom, keď sa chovali hospodárske zvieratá, či už ovce alebo husy, takže chladničky neboli, tak to mäso sa buď solením udržiavalo, alebo sa udilo. Podľa toho, že koľko mali dobytka, akí boli zamožní sa hovorí, koľko mali majetku, tak toľko mali mlieka, tak potom to mlieko sa dávala smotana a mutilo sa v zbuške a to maslo potom sa využívalo. Keď sa mutilo mlieko, že vznikalo maslo, práve vtedy sa vždy v ten deň varil ten čír hustý, ktorý mali ľudia obrúbení. Ináč potom sa tomu hovorí, že voľakedy tí naši predkovia veľmi skromne žili a varilo sa mäsko iba raz do týždňa a to bolo vo štvrtok a to boli krupy s udeným mesom.
0: Poďme sa, pani Marcová, ešte porozprávať o čistote a o hygiene. To sú také vzácne témy, pretože nebol tu vodovod, neboli tu teda vodovodné kohútiky, otočíte a ide teplá studená voda. V minulosti to trošku inak fungovalo, horšie, ťažšie.
1: Áno, ináč to fungovalo samozrejme, že v každom dvore bola studňa, zo studne sa donesla stále čerstvá voda. Ešte keď prišiel niekto aj na navštevu, tak sa donesla čerstvá voda a ponúklo sa na napitie tej čerstvej vody. Prať sa chodilo na potok, tu máme korytko,
2: piest,
1: že prajník sa tomu hovorí, no a na potoku potom sa už to pradlo pralo. A z potoku už sa potom sušilo.
0: A sme teda v ďalšej miestnosti, v zadnej miestnosti, kde teda žila tiež ďalšia rodina.
1: Áno, tu žila ďalšia rodina, bolo to tak, ale teraz tu máme zariadenie tak, že máme všetko príslušenstvo, ktoré sa používa na tkanie a spracovanie lanu. Lan bol veľmi základná surovina preto, aby sa mohlo priasť a koľko sa napriadlo, koľko mali lanu, toľko potom mohli mať platna a z toho platna samozrejme, že sa šili tie veci, ktoré práve potrebovali na nosenie.
0: Čo to máte v rukách?
1: V rukách mám teraz lan, krásne vypracovaný a ten lan sa skladoval do takých krásnych vrkov, čo sa plietol a tak sa ukladal do komory.
0: Za vami je trlica, ak správne vidím, potom tu máme motovidlo.
1: No tak tu napred nami sú trlice, aj menšie, aj väčšie, že už dievčatá, keď boli aj menšie, už ten lan sa trepal, alebo z lanu bolo veľmi veľa roboty, lan sa ručne trhal, potom sa močil, potom sa znovu sušil a potom sa musel trepať, aby všetko pazderie vyšlo z toho. Ešte máme tu aj na česanie toho lanu, a aj trlice máme, ktoré potom sa trepalo a terefére potom už na to sa dávali tie prade, na ktoré sa už napriadlo na kudeli. Kudel tu je, vidíte, krásna a na tom je už navinutý ten lan, z ktorého sa priadlo. Keď bol lan krásne vypracovaný, tak boli veľmi nite pekné a vtedy potom z toho, čo sa utkalo, tak to bolo na oblečenie a keď bolo už z takého vyčesaného, že bola menej kvalitný ten lan, tak z toho už sa potom tkali akože vrecia a také veci, ktoré sa používali, vrecia na zemiaky, vrecia na obilia a takéto veci.
0: Dorozprávala Anna Marcová, priatelia, a jej hlas ešte raz zaznie, a to konkrétne po folklórnom spravodajstve. A po informáciách zo sveta folklórneho hnutia na Slovensku budeme aj súťažiť, takže zostaňte s nami aj naďalej.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Súčasťou Dní mesta v Krupine bude aj folklórny program Priatelia. V piatok o 16:50 sa v amfiteátri začne vystúpenie súboru Vartášik. Večer o 20:50 sa predstaví súbor Hont a po ňom súbor Karpona. V sobotu o 16:00 sa začne vystúpenie Vrchárskej trojky a jej hostí. Nuž a v nedeľu o 15:00 sa začne program Spievanky pod Vartovkou a po nich bude nasledovať vystúpenie speváckej skupiny Vartovka. O 18:00 sa začne festival detských folklórnych súborov. V Nemeckej nad Hronom v Breznianskom okrese v sobotu uvedú do života publikáciu fotografa Petra Berčíka Strminou života, ktorej súčasťou sú aj fotografie z 10 folklórnych festivalov. Podujatie spojené aj s folklórnym programom a výstavou sa v tamojšom kultúrnom dome začne o 16:00. Milovníci chutného jedla a folklóru sa túto sobotu stretnú v Ponickej hute na druhom ročníku podujatia Majster kotlíka na ľudovú nôtu. Od 10:00 bude prebiehať súťaž vo varení rôznych druhov jedál v kotlíku. Po vyhodnotení súťaže vo varení sa po 15:00 začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať ľudová hudba Juraja Pecníka so solistami Annou Šatanovou, Martinou Ťaskovou Kanošovou, Jánom Močkom, Vladimírom Homolom, Štefanom Turekom, Jánom Pinkom a Adamom Margetom. O 18:00 sa začne koncert skupiny Hrdza. V závere podujatie sa predstaví folklórny súbor Krtíšan. V utekáči si v sobotu pripomenú Juraja Kubinca, nestora slovenských fujaristov. Na podujatí pripravenom v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci budú od 16:00 účinkovať fujaristi a deti z utekáča. O 17:00 sa začne vystúpenie folklórneho súboru Partizán, neskôr koncert Veroniky Rabady.

0: Už 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov pod názvom Krojované bábiky bude opäť aj v Kežmarku. V sobotu 30. mája sa od 13:30 uskutoční sprievod od Mestského úradu po hrad Kežmarok, kde sa o 14. hodine začne gala program festivalu. V programe budú účinkovať aj Lieska zo Žiliny, Turnička z Liptovskej Tepličky, Gorelik z Kežmarku, Letnička a Venček z Popradu, Janošíček zo Svitu, Podtatranček z Veľkej Lomnice a ďalšie súbory vrátane hostí z Poľska a Litvy. Temperament Cymbal Orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie v piatok 5. júna na nádvorí Výgľašského zámku koncert, ktorým kapela oslaví svoje výročie pôsobenie na folklórnej scéne a predstaví aj nový profilový album pod názvom Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno. Pokračuje cymbalista kapely Michal Budinský.
1: Koncert spojený aj s uvedením CD s rovnomenným názvom Vedno, 20 rokov. Sme chceli spraviť v takom prostredí inom, ako buď v kultúrnom dome, alebo v nejakom priestore. A v rámci toho, že my sme v podstate pred 20 rokmi začínali ako Temperament Cymbal Orchestra skúšať na Výgľaši, ale ešte 10 rokov predtým, pred 30 rokmi začali spolu hrávať ako deti. Traja členovia, Slavko Šurina, Michal Ťapka a ja, Michal Budinský. A chodili sme na Výgľaš do základnej školy, kde potom vlastne bola aj základná umelecká škola. No a chceli sme to vrátiť nejako naspäť. To znamená, že tie spomienky idú až 30 rokov dozadu, kde vlastne vznikla detská ľudová hudba a detský súbor Výgľašská ľalia. Takže sme to chceli urobiť na Výgľaši, no a bude to na nádvorí, na Výgľašskom zámku, tak bude to aj pre nás niečo nové. Ešte sme v takomto priestore koncert nemali, takže aj toto je taká výnimočná chvíľa pre nás. Na tom gala koncerte budeme mať vynikajúceho huslistu, multiinstrumentalistu a speváka Roberta Puškára, ktorý naozaj s nami teraz posledné 3 roky dosť spolupracuje. Samozrejme, folklórny súbor Očovan, s ktorým taktiež dlhoročne pôsobíme a vlastne im pomáhame a robíme spolu programy výročné. Takže folklórny súbor Očovan, no a samozrejme tí speváci Karolina Buzáková, Veronika Kobová Malatincová, Iveta Budinská Bystrianska, Janko Chabada Chovan, Joško Martinský. Koncert 20 rokov vedno Temperament Cymbal Orchestra bude 5. júna o 18:00 na historickom nádvorí Výgľašského zámku.
0: Na gala koncert Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno pozýval Michal Budinský.

Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Po 16:37 je tu, priatelia, čas na súťaž. Ako som už avizovala, za správnu odpoveď na súťažnú otázku získa jeden z vás dva lístky na gala koncert Vedno 20 rokov Temperament Cymbal Orchestra na piatok 5. júna na nádvorie Vigľašského zámku. Kapelu tvorí primáš Michal Oťapka, cymbalista Michal Budinský, violista Slavomír Šurina a hráč na basu Milan Gonda. Všetci členovia kapely pochádzajú z Podpolania a každý bol od malička vo svojej rodine vedený k tradíciám, ku vzťahu k folklóru a k hudbe ako takej. Vďaka tomu majú hudobné vzdelanie v základných umeleckých školách úspešne za sebou. Už tam sa stretávali na spoločných koncertoch a to sa zároveň považuje za taký prvotný podnet pre spoločné napredovanie v Temperament Cymbal Orchestra. Jadro kapely tak tvoria štyria zakladajúci členovia. Ak si chcete prísť vychutnať ich kumšt na Vigľašský zámok a spoločne osláviť 20 rokov vedno, napíšte mi, priatelia, meno primáša Temperament Cymbal Orchestra. Vaše meno, priezvisko s menom primáša kapely píšte buď ako SMS-ku na 7773 alebo e-mailom na regina@rozhlas.sk, prípadne cez WhatsApp na 0919 248 200. Ešte raz zopakujem súťažnú otázku, ako sa volá primáš Temperament Cymbal Orchestra. Správnu odpoveď spolu s vašimi kontaktnými údajmi píšte na 7773 alebo na regina.stred@rozhlas.sk, prípadne na číslo 0919 248 200. Meno výhercu a meno primáša vám prezradím krátko pred rádiožurnálom o 17:00.

0: Je tu opäť čas ísť spoznávať krásy Slovenska, a to aj cez ľudovú architektúru. Tá je zachovaná aj v Štrbe, hovorí sprievodkyňa štrbskou drevenicou Anna Marcová.
1: Vy viete tkať?
2: Áno, samozrejme, že sú to krosná. Ja už mám pokročilý vek, takže ja som tkala všelijaké veci. Vytkávala som všelijaké rúže, kvety. Ešte keď boli tieto ručníky, keď sa utieralo do platených ručníkov, tak tam sa vytkávali rôzne vzory a tie bolo treba naozaj tak na tých krosnách precízne spraviť, aby to vyzeralo veľmi pekne. Tu na tých krosnách máme teraz položené platno, ktoré bolo na vreci. To bolo platno hrubšie a každá nevesta, keď sa vydávala, mala do výbavy aj to platno a každá mala inakšiu farbu na tom platne, aby tie vrecia, keď sa pri poľnohospodárstve používali, vedeli, ktorej nevesty to je.
1: A čo všetko patrilo do výbavy?
2: Tak do výbavy samozrejme boli periny, vankuše, potom boli platené vrecia.
1: Aj peniaze sa dávali? Či len takéto textilné veci, ktoré boli praktické do domácnosti?
2: Viete čo, do výbavy sa dávali kadejaké veci. Ja napríklad som do výbavy ešte dostala, okrem všetkého, pretože sme boli gazdovali a môj otec mne dali do výbavy ešte aj kravu a tá krava prišla zo Šuňavy, pretože ja som na Šuňave bývala a vydala som sa do Štrby a títo naši chlapi tú kravu došikovali zo Šuňavy do Štrby a moja svokra bola veľmi rada, že sme dostali aj tú kravu, lebo oni v tom období už tie kravy nemali, stavali sa dom a tá krava bola ozaj potrebná, aby to mlieko bolo.
0: Dnes sme vás, milí poslucháči Rádia Regina Stred, zaviedli do Štrby. Predstavili sme vám štrbskú drevenicu. Ako sa sem dostať, pani Marcová? Zaklopeme na dvere a otvoríme a už môžeme pozerať, alebo ako to funguje?
2: Veľmi jednoducho. Teraz je už vyspelejšia doba a máme na Facebooku číslo telefónu Štrbská drevenica, takže tam si môžete nájsť, aby bola veľká škoda, keby ste ju nevideli, aká krásna je tá naša Štrbská drevenica, unikát. Sme veľmi radi, že v Štrbe sa to zachovalo a že máme v Štrbe kultúrnu pamiatku, ktorú môžeme ukázať celému svetu. Pretože niektorí ľudia aj zo zahraničia, keď prídu, vyhľadajú si to a sú zvedaví, ako tí naši predkovia žili. Je to nádhera.
0: Dnes okrem spoznávania Štrby súťažíme aj o dva lístky na gala koncert 20 rokov vednosť Temperament Cymbal Orchestra, ktorý určite poznáte aj z nášho vysielania. Lístky získa ten, kto nám napíše meno primáša kapely. Môžete ešte stále písať na 7773 alebo e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk, prípadne cez WhatsApp na 0919 248 200. Meno vám prezradíme krátko pred 5. hodinou.

Včera sme mali Turíce, dnes je turíčny pondelok. S týmto krásnym cirkevným sviatkom sa spája množstvo ľudových zvykov, tak napríklad v niektorých oblastiach sa práve na Turíce stavali máje. V evanjelických kostoloch sa zas zelenou zdobili interiéry. Pranostiky na svätého Urbana, ktorého sviatok slavíme dnes, som vám už spomenula v úvode relácie. A teraz som si pre vás pripravila ešte dve pranostiky spojené s Turícami. Máj chladný, jahody zrelé na Turíce. Na mokré Turíce nasledujú pošmúrne Vianoce. Tak toľko z pranostík, teraz sa pozrieme na počasie, ktoré nás čaká zajtra, teda v utorok 26. mája. Bude jasno až polooblačno a veľmi teplo. Nočná teplota klesne na 16 až 9, denná teplota vystúpi na 27 až 32 na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Bude fúkať prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.

0: Dnes sme, priatelia, súťažili o dva lístky na gala koncert Vedno 20 rokov Temperament Cymbal Orchestra na piatok 5. júna na Výgľašský zámok a ja som bola zvedavá na meno primáša kapely. Je to Michal Oťapka. Dva lístky na piatkový koncert získava Monika z Vrútok. Srdečne gratulujeme. Dnes sme povedali všetko, čo malo byť povedané. Dáme priestor v éteri Rádia Regina Stret aj Rádiožurnálu o 17. hodine, teda o 7 minút. Lúčia sa s vami technik Jan Maľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
1: Opadla mi šablička!

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. Dnes sa spoločne za nimi vyberieme do Trnavy. A nie len za nimi. Pripomenieme si významné výročie 145 rokov od narodenia Mikuláša Schneidera Trnavského. Znieť nám k tomu budú ľudové piesne z okolia jeho rodiska, ale i tie, ktoré on sám upravil. Pohodu pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú Peter Áč a Mirka Záhumenská.

Mikuláš Schneider Trnavský sa narodil 24. mája 1881 v Trnave ako Mikuláš Karol Schneider. Druhé meno Trnavský mu pridal Svetozár Hurban Vajanský. Bol to významný slovenský hudobný skladateľ, dirigent a hudobný pedagóg. Zaslúžil sa o založenie hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave. Mikuláš Schneider v roku 1900 absolvoval maturitu na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave. Po ňom absolvoval dvojročné štúdium na konzervatóriu v Budapešti, kde študoval kompozíciu u Hansa Kösslera, ako aj konzervatórium vo Viedni, kde študoval kompozíciu u Hermana Grednera. V rokoch 1903 až 1905 bol v Prahe žiakom v hre na orgán u Jozefa Kličku. I tu študoval kompozíciu u Karla Štekra. Od roku 1909 až do smrti v máji v roku 1958 pôsobil ako regenschóri v dome svätého Mikuláša v Trnave.

Po rozpade Rakúsko-Uhorska sám zažil Mikuláš Schneider-Trnavský absenciu odborného hudobného školstva u nás a tak po vzniku Československej republiky sa zapojil do úsilia o založenie vyššej hudobnej školy v Bratislave spolu s Milošom Rupeltom a doktorom Alojzom Kolískom a Annou Zochovou-Kafendovou. Prvú hudobnú školu pre Slovensko v Bratislave slávnostne napokon otvorili 6. novembra 1919 koncertom speváckeho zboru Spolku Bratislava pod vedením Miloša Rupelta. Z tejto školy vznikla v roku 1922 hudobná a dramatická škola alebo akadémia a od roku 1941 nesie názov Štátne konzervatórium v Bratislave.

Obrovskou Schneiderovou aktivitou bola práca na jednotnom katolíckom spevníku, známom pod skratkou JKS. Je to kancionál rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. Prvý raz vyšiel v roku 1937 a používa sa dodnes, čo nemá v strednej Európe obdobu. Schneider Trnavský počas 15 rokov zbierania slovenských duchovných piesní, ich preberania z rôznych rukopisných i tlačených slovenských spevníkov a z dvoch vydaní spevníka Cantus Catholici z rokov 1655 a 1700, ako aj sledovania cirkevných skladieb súčasných skladateľov, vstrebal do seba melodiku duchovných piesní tak, že sám upravil celkovo 564 piesní, ktoré sú dodnes v JKS a je autorom 226 vlastných nových kompozícií.

0: adaptácie a možnosti uvedenia svojho diela v malomestskom prostredí, ba ani veľkým symfonikom. Za to je autorom skvostných piesňových zbierok. Drobné kvety, Slzy a úsmevy, Zo srdca, Piesne o matke, Nad kolískou, ku ktorým sa pripája aj 5-zväzková zbierka úprav slovenských ľudových piesní. Mikuláš Nade Trnavský bol skladateľ, ktorý žil v závetri slovenského malomesta 19. a 20. storočia. No napriek tomu prispel do európskeho hudobného bohatstva svojou hrivnou. Najmä nádhernými piesňami, ktoré korešpondujú so slovenskou povahou, ich lyrikou, baladickosťou i humornými pijackými náladami. Nieraz si Schneider dokonca vyslúžil porovnanie s majstrom romantickej piesne Francom Schubertom. Svojím hlbokým náboženským cítením, dlhoročnou organovou interpretáciou a duchovnou kompozičnou tvorbou zasa prispel do širšieho než iba piesňového odkazu slovenskej národnej hudby. Mikuláš Schneider Trnavský zomrel 28. mája 1958 v Bratislave a pochovaný je na Novom cintoríne v Trnave.
1: Do vyšší vyskočí, Jacano, hraj!

Milí priatelia, verím, že sa vám naša dnešná spomienka na majstra Mikuláša Schneidera Trnavského pri ľudových piesniach z okolia jeho rodiska páčila. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia Peter Áč a Mirka Záhoda.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ak sa do 3 mesiacov neobnoví dôvera medzi SNS a šéfom Enviro Resortu, dôjde k jeho výmene, tvrdí Robert Fico. Americký prezident Donald Trump chce, aby bol iránsky obohatený urán zničený. Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo, až do 32 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Chaos s možným odvolaním ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nesmie trvať mesiace. Progresívne Slovensko tak reaguje na vyjadrenia vládnych politikov o prípadnej zmene na čele Enviro Resortu. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí, že budú iniciovať mimoriadnu parlamentnú schôdzu na odvolanie ministra Tarabu.
2: Že týmto ľuďom, pánovi Dankovi, Tarabovi, Ficovi a všetkým, nejde o nič iné, o žiadne vládnutie, im ide iba o ich fleky. A teraz sme dospeli do bodu, kde sa nevedia dohodnúť, kto si aký flek práve zoberie.
1: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD zdôraznil, že ak sa do 3 mesiacov neobnoví dôvera medzi SNS a Tomášom Tarabom, dôjde k výmene ministra.
3: Je všeobecná zhoda, že to je dobrý minister s dobrými výsledkami, len ako keby Slovenská národná strana dostatočne nepociťovala prínos tohto rezortu v normálnej politickej práci, čo sa očakáva od rezortov, ktoré máte pod kontrolou.
1: Iránsky obohatený urán bude podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa odovzdaný Spojeným štátom a zničený alebo zlikvidovaný na inom priateľnom mieste, pričom tento proces bude sledovať Komisia pre atómovú energiu alebo jej ekvivalent ako svedok. Šéf Bieleho domu to napísal v príspevku na platforme Truth Social. Trump sa minulý týždeň zaviazal, že USA získajú iránske zásoby obohateného uránu napriek vyjadreniam Teheránu, že tento radioaktívny obohatený materiál nikomu neodovzdá. Libanonské hnutie Hizbalah oznámilo, že v reakcii na porušenie prímeria zo strany Izraela podniklo včera niekoľko útokov na 3 kasárne a vojenské stanovište na severe židovského štátu. Iránom podporovaná skupina sa k zodpovednosti za útoky prihlásila v čase, keď izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil ozbrojeným silám ešte viac zintenzívniť útoky v Libanone s cieľom zlikvidovať Hizbalah. Izraelská armáda informovala o spustení novej série úderov zameraných na ciele Hizbalahu v údolí Bika a niekoľko ďalších oblastiach v Libanone. Jeden zo Španielov, ktorí sa plavili na výletnej lodi Hondius, kde sa rozšíril nebezpečný hantavírus a bol v karanténe v ústrednej vojenskej nemocnici v Madride, mal pozitívny test na vírus. Pacient je asymptomatický a previezli ho na jednotku s vysokým stupňom izolácie, oznámilo španielske ministerstvo zdravotníctva. Ide o druhý prípad medzi 14 španielskými občanmi, ktorí sa nachádzali na palube výletnej lode a evakuovali ich po jej zakotvení pri ostrove Tenerife 10. mája. Vzhľadom na karanténu a izoláciu týchto cestujúcich nový prípad podľa ministerstva zdravotníctva nepredstavuje riziko pre bežnú populáciu ani nič nemení na aktuálnych epidemiologických opatreniach.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Na svetovom šampionáte boli včera na programe 4 stretnutia. V základnej B skupine Norsko zdolalo Česko 4-1 a Slovinsko si poradilo s Talianskom 5-1. V A skupine Spojené štáty zvíťazili nad Maďarskom 7-3 a Nemecko porazilo Veľkú Britániu 6-3. Na slovenských reprezentantov čaká dnes duel o postup do štvrtfinále proti Švédom o 16:20. Pokračuje útočník Martin Chromiak.
5: Vieme, aký dôležitý zápas to bude, budeme hrať o veľa, takže musíme sa na to 100% pripraviť a odohrať až na tú poslednú tretinu, presne tak, jak posledné dva zápasy.
1: Reportáž zo stretnutia si môžete vypočuť na Rádiu Slovensko. Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo, 27 až 32 na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov a spočiatku slabý, postupne prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
6: Pekné ráno prajeme na stredoslovenské cesty. Cestárov stretnete na ceste prvej triedy 1/18 medzi Radkovom a Hubovou. Opravujú túto cestu, prejdete striedavo. Máme tu nahlásené takto z rána aj dva radary. Merajú na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Žilinu a tiež na diaľnici D1 pri východnej smerom na Liptovský Mikuláš. Dopravný servis tu bude každú polhodinu, doplniť ho viete aj vy.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Dnes ráno budeme spomínať na Dušana Grúňa. V záhradkárskej rubrike ponúkneme tipy na to, ako uspieť v boji proti škodcom vo vašej záhrade. A spolu s novým dňom prichádza aj nová príležitosť zapojiť sa do žrebovania o kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s liečebnými procedúrami. Čo preto treba spraviť? No stačí počúvať Reginu Stret a dozviete sa dnes ráno s dvojicou Peter Káloši a Petr Magurský.
7: Povedz mi, Linda, prečo sme spolu?

Spomínal som vám, že dnes ráno budeme spomínať na Dušana Grúňa, no vy si spomente na každého jedného Dušana, ktorého máte v okolí, dnes totiž majú meniny. Mužské meno Dušan má slovanský pôvod a význam mena je ten, kto má dušu. Duškom prajeme z Reginy Stred všetko dobré.

0: Predpoveď počasia.
1: S vychádzajúcim slnkom prajeme pekné ráno aj do hlavného mesta. Informácie o počasí má pripravená meteorologička Martina Sabloňová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Ako to vyzerá takto po piatej na strednom Slovensku?
2: Všade máme krásne slnečné ráno, nielen na strednom Slovensku, ale v podstate, keď sa pozrieme v tej našej oblasti, či už Poľsko, Rakúsko, Maďarsko a Ukrajina, takže aj tam je krásne slnečno. Aktuálne, keď sa pozrieme na teplotu vzduchu, Prievidza má 12 stupňov, Turčianske Teplice 9, Žilina 11, Čadca 9 stupňov, Oravské Veselé 8, Liesek 9, Liptovský Mikuláš 9 stupňov, Poprad 11, Štrbské Pleso 13, Delgar 9, Chopok 8, Brezno 8 stupňov, Banská Bystrica 12, Sliač 11, Žiar nad Hronom 11, Banská Štiavnica 14, Dudince 10, Bzovík 13, Boľkovce 12 stupňov, Rimavská Sobota 10, Revúca 11 a Lom nad Rimavicou 15 stupňov. V nižších polohách máme bezvetrie alebo slabý vietor.
1: Ráno teda veľmi príjemné, slnečné. Bude taký aj dnešný deň?
2: A zostane bez zmeny, naďalej zostane slnečno, ale čo sa bude meniť, tak samozrejme teplota vzduchu bude stúpať, vzhľadom na danú ročnú dobu bude veľmi teplo, pretože dnes maximálna denná teplota bude 27 až 31 stupňov, na Orave Liptove okolo 25, teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 17 stupňov a z rána budeme mať bezvetrie alebo slabý vietor, postupne miestami severozápadný do 25 km za hodinu.
1: Takže niekde prekročíme aj tú 30-ku. Ako to vyzerá zajtra?
2: A zajtra sa počasie pomaličky začne meniť, pretože počasie v našej oblasti začne od severu ovplyvňovať v podstate studený front, takže budeme mať jasno až polooblačno. V priebehu dňa postupne zväčšená oblačnosť a miestami, najmä v Žilinskom kraji na severe Banskobystrického kraja, očakávame prehánky, ojedinele aj búrky. Zostáva však mimoriadne teplo aj počas dňa. Nočná teplota bude 14 až 19 stupňov, no a v svahových polohách nájdeme lokality, kde bude miestami aj teplejšie okolo 16 stupňov a maximálna denná teplota zajtra 28 až 33 stupňov, 33 stupňov predovšetkým na juhu stredného Slovenska, no a na severe miestami očakávame 23 až 28 stupňov. Postupne sa bude rozfúkavať mierny až silný severozápadný vietor, ktorý môže pri búrkach zosilniť, a takisto aj nad pásmom lesa očakávame popoludní prechodne až výchricu.
1: Tak zajtra už aj nejaké tie prehánky, no stále veľmi teplo, povedala nám to Martina Sadloňová z SHMU. Ďakujeme pekne, počuť sa budeme aj krátko po 6.
2: Budem sa tešiť, dobré ráno.
0: Príjemný útorok z Rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
2: Krátko pred pol šiestou pozdravujeme na cesty. Tvorí sa už pravidelná radná kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Aktuálne zdržanie 20 minút. Máme tu aj radary. Merajú na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Žilinu a ďalší je na diaľnici D1 pri Východnej smerom na Liptovský Mikuláš. Ak ste toho na cestách stretli viac, než práve počuli, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
2: Dnes ráno, takto na Dušana, budeme na jedného Dušana aj spomínať. Dnes by totiž 84 rokov oslávil rodák zo Žiliny, spevák Dušan Grúň.
3: Mojím veľkým idolom už od malička bol Frank Sinatra. Ten jeho spev sa mi zdal byť, ako keby sa ani nespievalo, ako keby niekto rozprával. S takou nejakou ľahkosťou alebo s takým citom.
2: No zájdeme aj do obce Brehy v Žarnovickom okrese. Prichádza tam investícia stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti v hodnote vyše 8 miliónov eur. Dnešným ránom vás bude až do 9:00 sprevádzať vysielacia dvojica Peter Káloši a Peter Magurský.

0: Muzika Regis et de Regibus, teda hudba kráľov a o kráľoch. Takto nazvané koncerty sa uskutočnia tento týždeň v historických objektoch vo Zvolene a v Hronseku. Predstaví sa v nich Univerzitný komorný orchester Mladosť, ktorý pôsobí pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ľuboš Kovaček sa o týchto koncertoch rozprával s umeleckým vedúcim orchestra Pavlom Martinkom.
1: Náš orchester sa dlhou dobu snaží o rekonštrukciu slovenskej hudby a najmä tých starších období od renesancie cez barok, cez anonymné šľachtické tance, ktoré máme dochované v zbierkach. No a tentokrát sme sa pozreli tiež na historickú hudbu, ale aj s takým presahom do súčasnosti a spoločnou témou týchto koncertov je téma kráľa.
2: Konkrétneho?
1: Nie konkrétneho kráľa, je to jednoducho postava kráľa ako historická postava, aj ako postava z nejakých príbehov, či už rozprávok, alebo nejakých fantasy príbehov. Táto hudba je spätá s tou postavou kráľa a buď je venovaná jemu, alebo máme aj skladbu, ktorú napísal sám kráľ, alebo o týchto kráľoch je.
2: Spomenuli ste, že náš orchester, tak teda prezradím, že nahrávame tento rozhovor na pôde Univerzity Mateja Bela. Koncerty budú dva, čo na týchto koncertoch zaznie.
1: Konkrétne zaznie výber našich skladieb, ktoré už máme tak v repertoári. Otvárať budeme našou známou Rundou Regis z roku 1730. To je šľachtický tanec, ktorý sa nám dochoval v uhrovskej zbierke piesní a tancov. Nebude môcť chýbať ani náš tradičný banskobystrický pochod od Antona Juliana Hiraja. Táto skladba je už takou našou tradičnou značkou, ktorú prezentujeme vlastne na každom našom koncerte. No a potom sa pozrieme aj ďalej do histórie a takým klenotom budú také dve skladby. Tento rok si pripomíname 500. výročie bitky pri Moháči. Táto historická udalosť mala svoj ohlas nielen v historiografii, ale aj v tej hudobnej kultúre a nám sa dochovala melódia piesne o porážke kráľa Ľudovíta. Takže toto bude novodobá premiéra tejto piesne. Nepodarilo sa mi dopátrať, či ju už niekto spracoval. Ak áno, tak sa ospravedlňujem, ale teda náš orchester ju po 5 storočiach zahrá prvýkrát.
2: Dobre, takže historická hudba, ale spomenuli ste v úvode, že aj hudba súčasná, hudba súčasného autora.
1: Tak, ako som povedal, dostaneme sa neskôr potom ešte aj cez romantizmus, sa dostaneme až do súčasnej hudby a skôr to bude hudba, ktorú taký bežný človek môže poznať predovšetkým z filmov. Odznie tam aj moja skladba Princezná, no ale viac už prezrádzať nebudem. Budem sa tešiť, keď poslucháči prídu na tieto koncerty a vypočujú si, čo sme pre nich pripravili.
2: Kde sa koncerty uskutočnia a kedy?
1: Prvý koncert sa uskutoční 26. mája o 18. hodine na Zvolenskom zámku v Stĺpovej sieni. Druhý koncert sa uskutoční 27. mája, tiež o 18. hodine v Striebornej sále Vodného hradu v Hronseku. Vstup je voľný, pre každého, kto má záujem, tak sa budeme tešiť, keď nás prídete podporiť a vypočuť si niečo nové. Príďte v predstihu, aby ste si chytili pohodlné miestečko, aby ste mali z toho koncertu príjemný zážitok.
3: Rádio Regina aj vo vašom meste. Banská Bystrica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

5 hodín 39 minút a dnes by ste v predpovedi počasia nič komplikované nenašli. Bude v skratke slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 25. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov, bez vetrie alebo len slabý vietor.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: Dušan Gruň sa narodil 26. mája 1942 v Žiline. Úspešné bolo pre neho najmä obdobie od roku 1968, keď nahral väčšinu svojich hitov ako Plavovláska, Kde si bola, Keď tu hrmelo, Malvína či Synček neplač. Bol jedným z najvýraznejších hlasov relácie Repete. Ocenenie Národný umelec slovenskej pesničky mu udelilo hudobné vydavateľstvo Československá muzika. V roku 2000 bol hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád.
2: Ako vy vnímate súčasnú populárnu hudbu v tom porovnaní s tými vašimi začiatkami?
3: Nároky na populárnu muziku sa stále menia, to mení sa to s módou. Tie hlasy a prejav je v každom období iný. Dajme tomu, ja keď som začínal, tak výnimkou, absolútnou výnimkou v speve bol Louis Armstrong, že on naraz začal proste zachrypnutým hlasom a všetci ostatní sa čudovali, že aký proste má úspech tým, že to vôbec nebol hlas, nie, podľa vtedajších kritérií, a bol svetovou hviezdou v rámci spevu.
2: Tak teda na základe čoho ste robili výber, ktorý teraz ponúknete našim poslucháčom?
3: No, môjim veľkým idolom, tak to by som mohol povedať, už od malička, bol Frank Sinatra. A to z toho dôvodu, že ten jeho spev sa mi zdal byť, ako keby sa ani nespievalo, ako keby niekto rozprával. Že proste s takou nejakou ľahkosťou alebo s takým citom, bolo to ako otcové pohľadenie, nejaké také, taký proste zaujímavý tembr, to bola proste veľmi, sa mi to páčilo. Takže ja myslím, že tento Frank Sinatra by mohol dostať tú česť byť ako posledný. No co?

0: Len 42% obcí na Slovensku má vybudovanú verejnú kanalizáciu. Obyvatelia ostatných stále riešia likvidáciu odpadových vôd individuálne. Medzi takéto obce patria aj Brehy v Žarnovickom okrese. No už nie na dlho. Prichádza tam totiž investícia stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti v hodnote vyše 8 miliónov eur. Viac zisťoval Radoslav Haring od starostu Brehov Michala Šlavku.
1: Doteraz tu boli žumpy, septíky a rôzne prepady do potokov, do jarkov, takže určite zakvalitní životné prostredie v našej obci, za čo sme všetci veľmi radi. Naša dedina je dosť členitá, takže není to úplne jednoduché. Máme tu dva potoky, pod ktoré sa to všetko musí realizovať, takže je to dosť taká náročná stavba. My máme svoju, vlastne sme vybudovali svoju čističku odpadových vôd, ktorú sme skladovali v roku 2024. Máme zatiaľ napojených na tú čističku 5 rodinných domov, takže je to ako dosť málo a je to neefektívne. Takže aj my čakáme, čím skôr sa to zrealizuje, aby teda tá čistička mohla fungovať naplno. Tá čistička je na celú obec, na 1200 ekvivalentov, takže je to pripravené na celú obec.
2: Už budúci mesiac by mala zazmluvnená firma začať v obci s výkopovými prácami. Investorom projektu je stredoslovenská vodárenská spoločnosť, pričom väčšina financií pochádza z externých zdrojov. Z ich písomného vyjadrenia vyberáme.
3: V rámci stavby sa vybuduje takmer 12 kilometrov stokovej siete a na novo vybudovanú splaškovú kanalizáciu je predpoklad napojenia 1283 osôb žijúcich v obci Brehy a v meste Nová Baňa. V zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sú celkové oprávnené výdavky projektu vo výške vyše 8 miliónov 300 tisíc eur. Z toho 92% bude spolufinancovaných zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu a zostávajúcich 8% bude financovať Stredoslovenská vodárenská spoločnosť akciová spoločnosť z vlastných zdrojov.
2: Keďže ide o projekt aglomerácia do 2000 obyvateľov, aby splnili jeho podmienky, k obci Brehy sa pridala aj Nová Baňa. Tá však v rámci projektu rieši len odkanalizovanie jednej ulice, objasňuje referentka územného plánovania mesta Ivana Cicko.
4: Kamenárska ulica má dĺžku necelých 2 kilometre, ktorá sa bude robiť. Nachádza sa priamo v centre, môžeme povedať. Vlastne tam je cca nejakých naprojektovaných 70 prípojok na Kamenárskej ulici a tieto rodinné domy buď mali z žumpy alebo čistiarne odpadových vôd domové. Mesto Nová Baňa má vlastnú čistiareň odpadových vôd, je to malá čistiareň s tým, že máme tých ekvivalentov tam 2000, ktorých už máme v podstate aj prijatých, pripočítaných, už ich máme naplnených, čiže vlastne túto čo musíme zväčšovať, tým pádom, aby sa nám vlastne navýšil počet, aby sme mohli ďalšiu ulicu tam pripájať.
2: Samosprávy už odovzdali firme stavenisko a tá by mala práce dokončiť do 2 rokov. Podľa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti je zmluvný termín ukončenia stavebných prác naplánovaný na apríl 2028. Následne spoločnosť požiada o kolaudáciu a po jej schválení kanalizáciu uvedie do prevádzky.
5: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty zaútočili na iránske lode a zariadenia na odpaľovanie rakiet. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov vyzval USA na evakuáciu diplomatov v Kyjeve. Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo až do 32 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Americká armáda podľa oblastného veliteľstva amerických síl na Blízkom východe zaútočila v južnom Iráne na ciele, medzi ktorými boli zariadenia na odpaľovanie rakiet a tiež na lode, ktoré sa pokúšali klásť míny. Veliteľstvo vo vyhlásení označilo pondelkové útoky za sebaobranu a doplnilo, že pri pokračujúcom prímeri zachováva zdržanlivosť. Americké a iránske jednotky už na seba počas prímeria oznámeného v apríli vzájomne útočili, pripomína CNN. Jednotky USA tento mesiac zaútočili na iránske vojenské zariadenia, z ktorých Irán vypustil drony a rakety na americké vojnové lode prechádzajúce Hormuzským prielivom. CNN zároveň pripomína, že americký prezident Donald Trump povolil americkým jednotkám reagovať na iránske provokácie v okolí Hormuzského prielivu. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov dnes v telefonáte s americkým šéfom diplomacie Markom Rubiom vyzval Spojené štáty, aby evakuovali personál a diplomatov zo svojho zastupiteľského úradu v Kyjeve. Ruské ministerstvo už predtým varovalo, že pripravuje nové údery zamerané na rozhodovacie centrá, veliteľské stanoviská a ďalšie objekty vojensko-priemyselného komplexu v Kyjeve. Cudzincov a diplomatov zároveň vyzvalo, aby z mesta čo najskôr odišli. Plánované údery sú podľa Moskvy odvetou za ukrajinský útok na akademickú budovu a internát školy v meste Starobylsk v ruskom okupovanej Luhanskej oblasti. Tento útok si podľa úradov vyžiadal viac než 20 obetí a desiatky zranených. Kancelária verejného ochrancu práv bude mať policajnú ochranu. Dôvodom sú vyhrážky, ktoré úrad dostáva potom, keď napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Pokračuje ombudsman Robert Dobrovodský.
2: Náš úrad a všetci zamestnanci dostanú určitú formu ochrany. Takisto sa zvažuje aj poskytnúť ochranu verejnému ochrancovi práv ako ústavnému činiteľovi. Je mi smutno, že celý náš úrad je atakovaný len za to, že chránime slabých, zraniteľných, všetky slobody.
1: Dodal, že o vzniknutej situácii na polícii vypovedal a že prípad už vyšetrujú. Potvrdil to aj hovorca bratislavskej polície Lukáš Pecek.
3: V súvislosti s množiacimi sa reakciami na podanie verejného ochrancu práv na Ústavný súd Slovenskej republiky, policajti Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave situáciu priebežne monitorujú, vyhodnocujú a prijímajú náležité opatrenia.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Na svetovom šampionáte boli na programe 4 stretnutia. V základnej B skupine Norsko zdolalo Česko 4-1 a Slovinsko si poradilo s Talianskom 5-1. V A skupine Spojené štáty zvíťazili nad Maďarskom 7-3 a Nemecko porazilo Veľkú Britániu 6-3. Na slovenských reprezentantov čaká dnes duel o postup do štvrťfinále proti Švédom o 16:20. Pokračuje útočník Martin Faško Rudáš.
4: Dokázali sme si, že ten hokej vieme hrať, že vieme hrať s tými špičkami na svete a budeme potrebovať ísť do toho zápasu s tým, že ho chceme vyhrať.
1: Reportáž zo stretnutia si môžete vypočuť v Rádiu Slovensko. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Spočiatku slabý, postupne prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Krátko po 6:00 pozdravujeme šoférov na stredoslovenské cesty. Kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie pol hodiny. Cestu medzi Radkovom a Hubovou opravujú, tam prejdete striedavo a radar vám zmeria rýchlosť na diaľnici D1 pri východnej smerom na Liptovský Mikuláš. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Ste voči vášmu partnerovi trpezlivý, alebo práve naopak? V dnešnom vydaní rubriky Overené storočiami zistíme, či aj vo vzťahoch platí, že netreba tlačiť na pílu.
6: Treba si všímať čokoľvek aj vo vzťahu, že čím ja viac by som zatlačil na druhú stranu, aby niečo robila, tak tá druhá strana nemá šancu ťahať, pokiaľ ja tlačím. Až keď prestanem tlačiť, druhá strana môže niečo urobiť.
5: No možno len nie každý vzťah pozná správne znenie prísloví a potom si myslia, že to má byť každý chvíľku tlačí na pílku. Ale my to v rubrike Overené storočia my uvedieme na pravú mieru. Stačí zostať naladený na Reginu Stret dnes ráno od 5. do 9. s Petrom Kálošim a Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: 9 minút po 6. pozdravujeme do SHMu. Informácie o počasí má pre nás pripravené Martina Sadloňová. Pekné ráno ešte raz.
2: Krásne ráno prajem aj ja.
1: A pozrime sa rovno na aktuálnu situáciu.
2: Je krásne slnečné nielen u nás, ale aj v našich okolitých štátoch. Máme málo oblačnosti. Prievidza momentálne má 13 stupňov, Turčianske Teplice 11, Žilina má 11, Čadca 9, Oravské Veselé 9, Liesek 10, Liptovský Mikuláš 9 stupňov, Poprad 12, Štrbské Pleso 13 stupňov, Telgar 10, Chopok 9, Brezno 9, Banská Bystrica 13 stupňov, Sliač 11, Žiar nad Hronom 12, Banská Štiavnica má 15 stupňov, Dudince 12, Bzovík 14, Boľkovce 14, Rimavská Sobota 13, Revúca 12 stupňov, Lom nad Rimavicou už tejto chvíli 16 stupňov a to je dôkaz, že sa nám vzduch už postupne prehrieva.
1: Ráno teda dokonale slnečné, no pozrime sa teda na to, ako sa ten vzduch bude prehrievať a kam sa až vyšplhajú tie dnešné teploty.
2: Zostane naďalej slnečno a veľmi teplo, pretože dnes maximálna teplota bude 27 až 32 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 25 stupňov, ale teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov, kde očakávame okolo 17 stupňov. A teraz rána máme bezvetrie alebo väčšinou slabý vietor. Neskôr miestami bude severozápadný a severný okolo 15 km za hodinu.
1: Čiže niekde prekročíme aj tú teplotnú 30-ku a pozrime sa ešte aj na zajtrajšok. Rovnako teplo?
2: Rovnako teplo a ešte aj teplejšie. Máme v platnosti výstrahu na 33 stupňov Celzia, to už je v podstate prvý stupeň u nás. A teda jedná sa o južné okresy stredného Slovenska, tam sa očakáva takáto teplota počas dňa. Maximálna denná teplota inde bude teda 28, na juhu som spomínala 33 a na severe nájdeme lokality, kde bude miestami chladnejšie 23 až 28 stupňov. Situácia sa nám pomaličky začne meniť, lebo v priebehu dňa sa bude aj zväčšovať oblačnosť a počasie u nás začne ovplyvňovať studený front. Najmä na severe očakávame prehánky, búrky, no a postupne sa bude rozfúkavať aj severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Ak sa vyskytnú búrky, pri nich vietor môže prechodne zosilnieť a nad pásmom lesa, ak by niekto popoludní zajtra plánoval turistiku, tak pozor, prechodne sa môže v oblasti Tatier vyskytnúť aj výchrica.
1: Dva veľmi teplé dni pred nami, povedala nám to meteorologička Martina Sadloňová. Ďakujeme pekne a prajeme ešte pohodový útorok.
2: Ďakujem, pekný deň prajem.
0: Príjemný útorok z Rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Kto sa vlečie, neutečie. Táto ľudová múdrosť nám odkazuje, že aj veci, ktoré sa vyvíjajú pomaly a vyžadujú si trpezlivosť, môžu viesť k želanému cieľu. Alebo ako sa hovorí, niekedy sa oplatí netlačiť na pílu. Najskôr doslova, ako to poznáme u remeselníkov, popisuje kouč Dalibor Bednařík.
2: Prirodzene platí, že keď zoberieme si pílku a pílime sami, tak aj ťaháme, aj tlačíme. To je úplne jasné. To znamená, že má zmysel aj tlačiť, keď to ide. Toto pochádza z čias, keď boli pílčici, ktorí mali veľké dvojmetrové píly a boli dvaja. A platilo, že iba ťahaním, keď trebalo ťahať, to fungovalo. A v momente, ak niekto zatlačil na tú pílu, tak ona sa zasekla.
3: Veď každý chvíľku ťahá pílku a teraz chvíľu pílu potiahneme my. Veď každý chvíľku ťahá pílku a teraz chvíľu pílu potiahneme my.
1: Kto sa vlečie, neutečie a nemusí tlačiť na pílu. Dva príklady zo 66. a z 2002. a náš storočný rozhlasový archív.
4: Počkáme teda, kým vyrastieš. Ale dovtedy pretečie veľmi, veľmi veľa vody. Hoci, ty by si bol najradšej, keby to bolo už zajtra. Však?
5: Musíme byť trpezliví.
1: Čo teda spôsobuje, ak zbytočne tlačíme na pílu? Má to význam? Uzatvára kouč Dalibor Bednařík.
2: Keď zatlačím a sa to zasekáva, treba si všímať čokoľvek aj vo vzťahu, že treba prestať tlačiť, lebo je zaujímavá vec, že čím ja viac by som zatlačil na druhú stranu, aby niečo robila, tak tá druhá strana nemá šancu ťahať, pokiaľ ja tlačím. To je veľmi zaujímavé. Až keď prestanem tlačiť, druhá strana môže niečo urobiť. Čiže vo vzťahoch napríklad jednoznačne to krásne platí.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: V Žiline bude najväčšie kultúrne podujatie roka, staromestské slávnosti.
2: Polemik, Billy Barman, Buty, Dara Rollins, Lojzo.
1: No Name, Peter Bič projekt, folklórne súbory Stavbar či Rosutec.
2: Budeme tam aj my a vaše Rádio Regina Stred.
1: Porozprávame sa s účinkujúcimi, organizátormi, remeselníkmi i s vami.
2: Prinesieme vám atmosféru z oboch námestí aj vstup z Burianovej veže.
1: Priamo z Predmestského divadla vysielame v piatok 29. mája od 13. do 16.
2: V Žiline sa na vás tešia Ladislav Eliáš
1: a Gabriela Tomajková.
0: Zvony nad krajinou.
3: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
4: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
3: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
5: Aj o pol siedmej sme s vami na stredoslovenských cestách. Dopravný servis začíname kolónou. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa aktuálne zdržíte 30 minút. Cestári opravujú cestu 1/18 medzi Radkovom a Hubovou, prejdete striedavo. Podobne na horskom priechode Príslop spevňujú svah, prejdete striedavo. Radar ste videli v Liptovskom Hrádku, na hlavnom ťahu merajú obojsmerne. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: V týchto dňoch majú hokejoví fanúšikovia skutočne pestrý výber toho, čo sledovať. Jednak prebiehajúce majstrovstvá sveta, no tiež sledujeme aj nášho Juraja Slavkovského v Zámorí, ktorému to však dnes v noci nevyšlo a Carolina vedie v sérii s Montrealom 2-1 na zápasy. Nás čaká dnes o 16:20 také v úvodzovkách 8 finále so Švédskom, totiž bude to zápas o postup do štvrťfinále. No v dnešnej športovej rubrike, ktorá sa nám už blíži, na chvíľku necháme ten hokej tak, zoberieme vás na beh okolo Ľubochne, ktorý napísal v sobotu svoj tretí ročník. Príjemné počúvanie prajeme zo štúdia spoločne s Petrom Kálošim.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: 6 hodín, 34 minút a jeden veľmi pekný, teplý letný deň pred nami. Bude slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dnes 27 až 32 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo 25. Na horách vo výške 1500 metrov to bude okolo 17 stupňov. Bez vetrie, alebo len slabý, neskôr miestami aj severozápadný až severný vietor do 15 km za hodinu.
0: Príjemné ráno. Rádio Regina Stred.
2: Koľko ciest musím prejsť, nechám sa zviesť.

0: Šport.
1: Liptov patrí medzi najnavštevovanejšie slovenské regióny. V lone tamojšej prírody sa už dlhé roky konajú aj viaceré bežecké podujatia. K tým mladším patrí beh okolo Ľubochne, o ktorom nám povie viac Vladimír Ochodničan.
2: Na atletickú mapu pribúdajú nové preteky. K najmladším patrí beh okolo Ľubochne, ktorý napísal svoju tretiu kapitolu. Na veľmi pekne zorganizovanom podujatí, ktoré malo svoj hlavný stan na futbalovom štadióne Havrana Ľubochňa, sa zišlo 122 pretekárov. Od detí až po tých skôr narodených. Na 10 000 metrovej trati ako prvý dobehol do cieľa Marek Pavličko z Križmarku, ktorý ovládol veteránsku kategóriu od 40 do 49 rokov.
3: To bolo super. Po 5 kilometr som sa viac menej len ťahal s chlapcom a po 5 sa mi to zdalo už pomaly, tak som nastúpil a išiel som sám až do cieľa. Ale tie lesné serpentíny ako super. Ako mne sedia také preteky, také hore-dole lesné preteky, super pre mňa. Mne táto trať neskutočne sedia. Hore dole, také to mám ráda, lesné preteky, také trénujem, takže ja guliate.
2: V hlavnej kategórii do 39 rokov prvenstvo patrilo Matejovi Štrbkovi z Ľubochne, celkovo skončil druhý.
4: Dnešné preteky som si užil, síce som skončil na druhom mieste, domáci, troška sklamanie, odišiel som, porazil ma skúsenejší bežec, klobúk dole, rešpekt, no musím ďalej trénovať, aby som sa dopracoval na ňo, no. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili, veľký rešpekt, v tom sa postavil na trať určite. Aj ten posledný. Všetky rešpektujem a prajem všetkým pekný deň. Odbehol som si to 3-krát do týždňa. Minulý rok som bol totálny víťaz, no žiaľ, dneska sa to nepodarilo. Konkurencia bola oproti minulému roku lepšia určite. Pán Valíček je teda. Ak to zoberieme z hurta, prvý kilometr bol 3:34, školský kopec robí záhul. Troška ma to zakyselinovalo, no. Aj tie určite, aj tie ľubochňanské serpentíny dajú zabrať. Je to také lákavé, no ale to nevyšlo na prvé miesto, žiaľ Bohu.
2: Medzi dorastencami bol prvý Andrej Hubinák. Juniorov ovládol Timotej Sedlák z Popradu. V dorasteneckej kategórii dominovala Laura Chovanová z Ružomberka. Zo žien bola najrýchlejšia Barbora Gerecová zo susednej obce Hubová.
5: A na domácich pretekách, lebo som vlastne z Ľubochne pochádzam, tak preto som sa takto snažila. Najnáročnejšie boli tieto kopce na konci, tie ľubochňanské serpentíny, lebo to je už ku koncu. Človek je už unavený a potom už dolu kopcom sa to dá dobehnúť. Čakala som druhé, tretie miesto, lebo mám tu dosť dve také konkurentky. Práve dobehla. Kopček som chvíľku šla peši jeden a potom som už bežala. A domáce preteky je super.
2: Spokojný bol aj zakladateľ a riaditeľ pretekov Jozef Kmeď.
6: Za vznikom podujatia bolo partia ľudí, sme sa stretli tu z okolia, z obcí Švošov, Hubová, Tankovány, Ľubochne, plus ešte aj Žaškov sa nám pripojil a chceli sme vytvoriť takú menšiu mini ligu bežeckú. Na to, že trénujem, že som futbalový odborník, tak trať som vymyslel ja sám, keďže som z Ľubochne, mám to dosť pobehané, čiže trať som vymyslel ja na základe vlastných aktivít, čo chodím behávať. Za tie pominulé roky, ako sme začali tento beh organizovať, tak tento rok máme asi najlepšiu účasť, čo ma veľmi teší. Je to možno spôsobené aj tým, že sme trošku museli a boli sme nútení prehodiť termín, čo sme mali v septembri a dali sme ho teraz na maj.
0: Rádio Regina

0: tipy na voľný čas.
1: Dnes o 19. hodine v čitárni súčasnej literatúry Mestského divadla Žilina vystúpi hudobník Patrik Cingel so svojím solovým projektom Pancake. Čaká vás atmosférický hudobný zážitok plný minimalistických beatov, gitarových motívov a snových vokálov. Patrik Cingel predstavuje originálnu autorskú tvorbu na pomedzi pesničkovej formy a experimentálneho zvuku. V Banskej Bystrici sa dnes popoludní spoja knihy aj hokej. O 15.15, teda pred našim zápasom so Švédskom v pobočke verejnej knižnice Mikuláša Kováča na Fončorde sa uskutoční podujatie Fandíme knihám, fandíme hokeju. Návštevníci sa môžu stretnúť so spisovateľkou Karin Horvátovou, autorkou románov z hokejového prostredia, spoznať netradičné metódy zo sveta športu s transformatívnym koučom Lukášom Piperekom a zapojiť sa aj do zábavno-vedomostného kvízu. Tatranská galéria v Poprade pozýva na stretnutie zo série To ťa musí baviť. Rozprávanie Martina Maličkého o nosičoch, horách, záchrane v nich, o viere a pokore sa začína o 17.30. Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene pozýva na kvíz. Téma znie 20. storočie, kľúčové okamihy histórie. Zábavný a vedomostný kvíz venovaný najvýznamnejším udalostiam 20. storočia sa začína dnes o 16. v priestoroch spoločenskovedného oddelenia.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

S novým dňom je tu aj nová príležitosť zapojiť sa do žrebovania o kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci. Výhercu vyžrebujeme v piatok ráno. No a dnes sme v historickom kalendári spomínali na Dušana Grúňa, ktorý by mal dnes nielen meniny, ale aj narodeniny. Preto od vás chceme, aby ste nám napísali, kto bol jeho najväčším speváckym vzorom. Ku komu vzhliadal Dušan Grúň? Zaznelo to aj v rubrike Kalendár, tak ak ste to počuli, máte výhodu. WhatsApp Reginy Stret určite poznáte, aj mnohí ho máte uložený v mobile, ale pre istotu 0919 248 200.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Všetko, čo na

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty počas mierových rokovaní zaútočili na Irán. Z Bejrútu po varovaniach Izraela utekajú masy ľudí. Maďarsku po 16 rokoch zasadne parlament, v ktorom Fidesz nemá väčšinu. V Bratislave čaká na poslancov takmer 190 bodov. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, na niektorých miestach vyše 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci parlamentu sa vrátia do práce. Na najbližšej schôdzi ich čaká bezmála 190 bodov vrátane viacerých návrhov na zmeny v ústave. Predseda parlamentu verí, že konflikt medzi SNS a ministrom životného prostredia nebude brániť pri prijímaní koaličných návrhov.
2: Otvorenie schôdze sprevádza konflikt o post ministra životného prostredia. Premiér Robert Fico dal na vyjasnenie sporu čas do septembra, inak ministra odvolá. Líder SNS Andrej Danko odmieta, že by aktuálny spor ohrozil rokovanie Národnej rady.
3: Ale nepredpokladám situáciu, že by mali byť nejaké šokujúce hlasovania, pretože sme si prešli všetky body zákonov a tie, u ktorých by mohlo byť riziko dopadu štátneho rozpočtu, sa presunú na september, kedy sa to už bude debatovať aj s ministrom financií.
2: Progresívne Slovensko chce aj pre konflikt odvolať šéfa Enviro rezortu, reaguje líder PS Michal Šimečka.
4: Nemôžu týmto spôsobom odčerpávať energiu všetkým, namiesto toho, aby riešili tie problémy, ktoré sa kopia a ktoré oni sami spôsobujú.
2: Poslanci budú rokovať napríklad aj o zrušení voľby poštou zo zahraničia, prorastových opatreniach či o možnosti konania referenda týkajúceho sa skrátenia volebného obdobia. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD.
5: Pokiaľ by takéto referendum bolo úspešné, tak 150 dňom od vyhlásenia výsledkov referenda by bolo volebné obdobie ukončené.
2: Od dnes platí aj nový rokovací poriadok a prezident Peter Pellegrini verí, že pomôže k upokojeniu spoločnosti. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Predsedná špecializovaného trestného súdu v Pezinku sa dnes na lavicu presvedkov opäť posadí Zoltán Andruško, kľúčový svedok v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. V tomto prípade ale aj v kauze prípravy vražd prokurátorov mu budú môcť klásť otázky, okrem prokurátorov aj obhajcovia, obžalovaní spolnomocnenci poškodených a senát.
6: Včerajšia výpoveď Zoltána Andruškova trvala zhruba 7 hodín. V rámci nej opäť svedčil proti obžalovanej Alene Žužovej, že si objednala vraždu novinára, ako aj likvidáciu prokurátorov, ku ktorým napokon nedošlo. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian Kočner. Doplnil, že Žužová mu vysvetľovala, že sa im nič nemôže stať, lebo majú krytie prokurátorov a policajtov. Právny zástupca Mariana Kočnera Marek Para reaguje, že drvivá časť doterajšej výpovede svedka je v prospech obhajoby.
7: Nemyslím si, že tam mám akýkoľvek výraznejší moment, ktorý by som mohol hodnotiť ako v neprospech obhajoby. Hodnotím viaceré momenty, ak nie všetky, výrazne v prospech obhajoby, ale na teraz nebudem vôbec špecifikovať, čo konkrétne.
6: Matka zavraždenej novinárovej snúbenice Martiny, Zlatica Kušnírová, upriamila pozornosť na to, že aj s časovým odstupom od skutku si toho Andruško dosť pamätá.
8: Dúfam, že nebudú tam nejaké rozpory, ale po 8 rokoch si dosť toho pamätá.
6: S otázkami na kľúčového svedka bude pokračovať obhajca Mariana Kočnera Marek Para. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
9: Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v telefonáte s americkým šéfom diplomacie Markom Rubiom vyzval Spojené štáty, aby evakuovali personál a diplomatov zo svojho zastupiteľského úradu v Kyjeve. Ruské ministerstvo už predtým varovalo, že pripravuje nové údery. Americký minister zahraničných vecí vyhlásil, že Spojené štáty sú naďalej ochotné byť sprostredkovateľom vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. Šéf Kremľa Vladimír Putin podpísal zákon, ktorý umožňuje nasadiť ruské ozbrojené sily na ochranu ruských občanov zadržaných alebo stíhaných na základe rozhodnutí zahraničných súdov, ktorých právomoc Moskva neuznáva, najmä ak nie je založená na medzinárodnej zmluve s Ruskom alebo na rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN. Kanadský premiér Mark Carney v telefonáte s izraelským prezidentom Yitzhakom Herzogom odsúdil zaobchádzanie s aktivistami propalestínskej iniciatívy Global Summit Flotilla. Situáciu v pásme Gazy označil za katastrofickú. Vo Francúzsku zadržali 16 14-ročného chlapca a 15-ročné dievča a umiestnili ich do policajnej väzby v súvislosti s vraždou 11-ročného chlapca, ktorého telo sa našlo na brehu rieky Vilén v meste Rennes na severozápade krajiny. Dievča sa samo prihlásilo na polícii. Jeden zo Španielov, ktorí sa plavili na výletnej lodi Hondius, kde sa rozšíril nebezpečný hantavírus a bol v karanténe v nemocnici v Madride, mal pozitívny test na toto ochorenie. Je asymptomatický a previezli ho na jednotku s vysokým stupňom izolácie.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americké centrálne velenie oznámilo, že podniklo údajne v sebaobrane útoky v južnom Iráne. Vo vyhlásení sa píše, že cieľom úderov sa stali iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a člny, ktoré sa pokúsili klásť míny v Hormuzskom prielive. K incidentu prišlo v citlivej dobe, keď sa obe strany pokúšajú uzavrieť dohodu o ukončení vojny.
10: V čase pokračujúcich vyjednávaní o ukončení konfliktu zaútočila americká armáda na vojenské ciele v iránskom meste Bandar Abbas, tvrdiac, že predstavovali hrozbu pre americké sily. Centrálne velenie v poste zdôraznilo, že išlo o sebaobranu a prímerie naďalej platí. Ten istý deň si prezident Donald Trump na cintoríne v Arlingtone uctil pamiatku vojakov, ktorí zahynuli vo vojnových konfliktoch. Konkrétne spomenul vojnu s Iránom. V operácii Epický hnev sme stratili 13 úžasných a výnimočných ľudí. Títo muži a ženy obetovali svoje životy, aby najväčší sponzor terorizmu vo svete Irán nikdy nezískal jadrovú zbraň. Nikdy nebudú mať jadrovú zbraň. Sme si tým istí. Návrh mierovej dohody, ktorý obsahuje ústupky Iránu, narazil na odpor popredných republikánov v kongrese. Prezident Trump v snahe umlčať kritikov vyzval na sociálnej sieti Saudskú Arábiu a Katar, aby v rámci dohody s Iránom znormalizovali vzťahy s Izraelom. Experti si myslia, že to je nepravdepodobné. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Doplním, že libanonské militantné hnutie Hizbalah oznámilo, že v reakcii na porušenie prímeria zo strany Izraela podniklo včera niekoľko útokov na 3 kasárne a vojenské stanovište na severe židovského štátu. Táto Iránom podporovaná skupina sa k zodpovednosti za útoky prihlásila v čase, keď izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil ozbrojeným silám ešte viac zintenzívniť útoky v Libanone s cieľom zlikvidovať Hizbalah. Je 7 hodín 7 minút. Maďarský parlament dnes čaká prvé riadne zasadnutie a zrejme dôjde aj k ostrej výmene názorov. Výbor pre spravodlivosť a ústavné záležitosti bude totiž riešiť aj návrh novely ústavy, ktorý má zaistiť, aby sa Viktor Orbán už nikdy nemohol stať premiérom. Viac povie Miroslava Nejrakové Žarhospodárová.
11: Vládna strana TISA navrhuje obmedziť mandát premiéra na 2 funkčné obdobia. Opozičný Fides v tom vidí jasnú snahu pomstiť sa bývalému predsedovi vlády, či dokonca spätne označiť niektoré jeho kroky za protizákonné. Viktor Orbán bol totiž vo funkcii spolu asi 20 rokov. Predkladatelia návrhu argumentáciu Fidesu odmietajú a tvrdia, že zmena ústavy sa nevzťahuje na obdobie pred jej schválením.
1: Mirka, aké budú ďalšie body programu?
11: Napríklad zriadovanie vyšetrovacích parlamentných výborov, čím sa majú naplniť očakávania voličov. 2 výbory majú riešiť systémovú krízu v oblasti ochrany detí a zodpovednosť osôb zapojených do udelenia kontroverznej prezidentskej milosti v kauze pedofílie. Ďalšie výbory budú preverovať netransparentnú privatizáciu štátneho majetku a vyšetrovanie zneužívania práva o exekúcii.
1: V štúdiu bola Miroslava Nejrakové Žarhospodárová. Tatry Dunaj na bicykli aj napriek skleróze multiplex. Cyklomaratón s názvom Od Tatier k Dunaju je osvetovou kampaňou s cieľom zvýšiť povedomie o skleróze multiplex, upozorniť na dôležitosť včasnej diagnostiky a podporiť pacientov v aktívnom živote. Cyklomaratón štartuje dnes a končí v Bratislave 30. mája práve na Svetový deň sklerózy multiplex.
12: Viac ako 470 kilometrov, 5 etáp, 5 dní. Organizátori povzbudzujú pacientov, liečte sa, hýbte sa, žite. Pokračuje prednosta neurologickej kliniky v Bratislave František Jurčaga.
13: Liečiť sa znamená aktívny prístup, lebo dnes už máme všetky možnosti. Najmodernejšie lieky máme našťastie dostupné. Hýbať sa, to je ďalší veľmi dôležitý prvok, aby sa pacienti nevzdávali. A žiť znamená, aby tá choroba neovládla ich život.
12: Skleróza multiplex je chronické ochorenie mozgu a miechy. Na Slovensku s ním žije približne 8 000 ľudí. Postihuje najmä ľudí v produktívnom veku medzi 20. a 40. rokom života. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD zdôrazňuje, že na Slovensku je dostupná liečba na svetovej úrovni.
14: Tie kroky, ktoré spoločne robíme, tak prinášajú efektívnejší záchyt, skoršiu identifikáciu, lepšiu osvetu. Od marca tohto roku je liečba ešte dostupnejšia pre ešte viac pacientov.
12: Predsedníčka Združenia sklerózy z Multiplex Nádej Jaroslava Valčeková tvrdí, že do cyklomaratónu sa dá zapojiť po novom aj cez aplikáciu.
15: Aplikácia je vyvinutá pre tých pacientov, ktorí nemôžu s nami ísť z akéhokoľvek dôvodu. Môžu sa každý deň do tej aplikácie prihlásiť, môžu si tam písať svoje pocity, aj lekári do nej môžu vstupovať a môžu si sledovať toho svojho pacienta.
12: Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
16: Slovenských hokejistov čaká dnes posledné vystúpenie v základnej B skupine. Na štvrťfinálovú istotu potrebujú v súboji so Švédskom získať aspoň bod. Zo Švajčiarska pokračuje Adam Bohuš.
17: Švédov sme na majstrovstvách sveta neporazili 20 rokov, ale útočník Martin Faško Rudáš si na tri korunky verí.
18: Dokázali sme si, že ten hokej vieme hrať, že vieme hrať s tými špičkami na svete a budeme potrebovať ísť do toho zápasu s tým, že ho chceme vyhrať.
17: Švédi zatiaľ vo Friburgu nepresvedčili. Z doterajších šiestich zápasov vyhrali iba tri a podľahli Kanade, Česku a prekvapujúco aj Norsku. Ak sa teda chcú vyhnúť blamáži a nevypadnúť už v základnej skupine, dnes musia zvíťaziť v riadnom hracom čase. Útočník Adam Sýkora.
19: Vieme, že tí Nóri porazili Švédsko, čiže nemôžeme sa pozerať na ich súperov. Žijeme tu jeden pre druhého na tej striedačke, to vidno. Ja cítim od každého jedného z nás, že to dodáva 100%. Každý má tú svoju rolu, ktorú plní na 100%, čiže som strašne vrdý, že môžem ísť súčasťou tohto týmu a ideme o to finále labovať.
17: Zápas so Švédmi sa hrá o 16:20 aj v priamej reportáži Rádia Slovensko. Vo včerajších dueloch našej B skupiny Nóri zdolali Čechov 4:1 a po 14 rokoch postúpili do štvrťfinále. Taliani prehrali so Slovinskom 1:5 a opúšťajú elitnú kategóriu. Váčku Američania porazili Maďarov 7:3 a Nemci lúčiacu sa Veľkú Britániu 6:3.
16: Zo šampionátového ľadu sa presunieme na zámorský. V NHL vyhrala Carolina tretie finále východnej konferencie, keď uspela v Montreale 3-2 po predĺžení a v sérii vedie 2-1. V 75. minúte rozhodol útočník Andrej Svečnikov. Náš Juraj Slavkovský v drese Canadiens nebodoval. O titul v NBA si zahrajú basketbalisti New York Knicks, keď finále východnej konferencie s Clevelandom ovládli jasne 4-0 na zápasy. Postup spečatili v noci po jasnej výhre 130-93 a zabojujú o tretiu celkovú trofej v histórii klubu. Na tenisovom Grand Slame Roland Garros v Paríži neúspela v prvom kole jediná Slovenka Rebeka Šrámková. V pozícii kvalifikantky podľahla Rakúšanke Grabherovej 2x2-6. Futbalový majster Slovan Bratislava podpísal kontrakt s 26-ročným obrancom Samuelom Kozlovským, ktorý sa k Belasím vracia po 6 rokoch. Naposledy pôsobil v poľskom Widzewie Łódź. Košice sa na pokračovanie spolupráce dohodli s Dominikom Kružliakom. Harry Kane sa druhýkrát v kariére stal držiteľom zlatej kopačky pre najlepšieho ligového strelca Európy. V sezóne 2025-26 zaznamenal útočník nemeckého Bayernu Mníchov v Bundeslige 36 gólov. No a nemeckú Bundesligu opúšťa Wolfsburg, za ktorý hrá reprezentačný obranca Denis Vavro. V baráži prehral s Paderbornom 1-2 po predĺžení. Prvý zápas sa skončil bezgólovou remízou. Wolfsburg bol v Bundeslige od ročník 1997-98. Paderborn postúpil do najvyššej nemeckej súťaže po 6 rokoch.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Premiér Robert Fico s ministrom obrany Robertom Kaliňákom predstavia ďalší postup pri výstavbe novej nemocnice v Prešove. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa stretne s lídrami pobaltských krajín, rokovať budú o bezpečnosti v regióne. V diskusnej relácii Rádia Slovensko z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále budeme hovoriť o vývoji cestovného ruchu na Slovensku.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, ráno slabý.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný súhrn správ pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Svetlana Baratová, Elena Koričanská a Juraj Mikula. Prajme vám pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
20: Neodaná R7 pri Nitre, poďme opäť na cesty. Na diaľnici R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy sa zrazili dve autá. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 10 minút. V obci Cabajča a por smerom Strnelca nad Váhom sa zrazilo auto s dodávkou. Blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si postojíte 50 minút. V Dunajskej Lužnej a Rovinke smerom na Bratislavu stratíte 30 minút. 10-minútové kolóny sú na viazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom z Malaciek, za Rajeckými Teplicami smerom na Žilinu, na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, na viazde do Košíc Ščadce smerom Štečejoviec. 10 minút sa čaká aj na viazde do Prešova zo Sabinova aj z Kapušian. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Ak by sme si dali do rovnice jasnú oblohu, slnečné počasie, čísla 26.5, meno Dušan v kalendári a ešte k tomu Miroš Birka, Michal David, Zuzka Smatanová, tak vám vyjde dnešné ráno v Regine Stret. A ešte dve mená pridávam do tejto rovnice, Peter Káloši a Peter Magurský. Zo štúdia Rádia Regina Stret prajeme príjemné počúvanie.

0: I dnes úspešný analytik, manažér a marketingový špecialista Daniel Čúr.
1: Všetci moji kamaráti a priatelia a ľudia okolo mňa, možno s nejakými výnimkami, hovorili, že v Rimavskej Sobote sa nič nedá, že tu určite zdochol pes, nie teraz, ale už dávno dozadu, a keď sa to ešte nestalo, tak sa to stane najbližších pár rokov, že posledný nech zhasne a že všetko to tu treba proste len vyprázdniť a utekať čo najďalej a čo najrýchlejším tempom. A ja som nejak tomu akože odmietol uveriť, hej? Lebo ja si myslím, že je úplne jedno, či ten človek sa nachádza v Rimavskej Sobote, v Bratislave alebo proste v New Yorku, keď si chce nájsť nejaké svoje miesto v spoločnosti a chce niečo budovať, tak sa to dá všade. Hej? A človek, ktorý možno nechce, tak je úplne jedno, do ktorej svetovej metropoly ho posadíme a dostane ten človek úžasné príležitosti, ale možno ich nevyužije do takého levelu. Takže ja som bol stále o tom, že ja mám tento región prirodzene veľmi rád a všeobecne aj Slovensko, že veľa ľudí má k tomu možno negatívny postoj, ale ja som mal tú úžasnú možnosť precestovať do dnes, ja neviem, možno 28 krajín a vidieť aj, ako veci funguje, ako veci nefungujú. A keď sa na to veľmi objektívne pozrieme, tak ja si myslím, že Slovensko je super krajina.
2: Rádio Regina Stred. Svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: O pol 8. už tradične v hlavnej úlohe kolóny stojíte za Rajeckými Teplicami smerom na Žilinu, aktuálne zdržanie 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce zdržanie hodinu, za Príbovcami smerom na Martin 10 minút, na viazde do Banskej Bystrice smerom z Brezna 15 minút a na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej si postojíte 10 minút. Prajeme veľa trpezlivosti.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
2: V dnešnom vydaní našej záhradkárskej rubriky vám ponúkneme tipy na to, ako uspieť v boji proti škodcom vo vašej záhrade.
3: Zvyšovanie biodiverzity sa považuje za jeden z takých základných pilierov biologického boja proti škodcom. Keď do záhrady prilákame napríklad predátory, či už hmyzie alebo živočíšne, tak tým vlastne tlmíme tých škodcov, ktorí nám spôsobujú problémy pri pestovaní plodín.
2: Stačí zostať na vlnách Reginy Stret. Dnes ráno s dvojicou Peter Káloši a Peter Magurský.

0: predpoveď počasia.
1: Ráno veľmi príjemné, slnečné, čo vidíte aj pri pohľade z okna, ale povieme vám aj aktuálne teploty. Žilina hlásila o 7. 14 stupňov, v Martine na Maraných 16, rovnako aj v Prievidzi, Žiar nad Hronom 15 stupňov, rovnako Dudince 16 stupňov, Boľkovce pri Lúčenci, Liesek 13, Poprad 16, Telgard 14,5 stupňa. Bude to naďalej takáto idylka s jasnou oblohou? Odpovedá meteorologička Martina Sadloň.
2: Zostane naďalej slnečno a veľmi teplo, pretože dnes maximálna teplota bude 27 až 32 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 25 stupňov, ale teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov, kde očakávame okolo 17 stupňov. A teraz rána máme bezvetrie alebo väčšinou slabý vietor. Neskôr miestami bude severozápadný a severný okolo 15 km za hodinu.
0: Počúvate Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Vodné prvky v záhrade nie sú len dekoráciou, ale plnia aj veľa praktických funkcií. Voda do záhrady priťahuje rozličné živočíchy, ktoré sa môžu stať našimi pomocníkmi. Podrobnosti má pripravená Lenka Hrašková, kurátorka a zoologička zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.
2: Živočíšnu biodiverzitu v našej záhrade môžeme zvýšiť tak, že živočíchom ponúkneme to, čo najviac vyhľadávajú. A to je samozrejme voda, potrava a úkryt. Tá voda je pomerne kľúčový faktor, pretože dnešná krajina bohužiaľ je veľmi vysušená, zrážok je menej, takže pokiaľ živočíchom pripravíme v záhrade akýkoľvek vodný prvok, môžeme si tak prilákať množstvo hmyzu, vtákov, ale aj drobné cicavce. Zvyšovanie biodiverzity sa považuje za jeden z takých základných pilierov biologického boja proti škodcom. Keď do záhrady prilákame napríklad predátory, či už hmyzie alebo živočíšne, tak tým vlastne tlmíme tých škodcov, ktorí nám spôsobujú problémy pri pestovaní plodín.
1: V záhrade môžeme rozmiestniť rôzne napájadlá. Dá sa to urobiť napríklad aj v malej záhrade, že využijeme nejaké materiály alebo nádoby, ktoré už nepoužívame a dáme im takto druhú šancu?
2: Určite áno. Zvlášť pre tie malé záhradky sú veľmi vhodné rôzne také ručne doplňané misky, nádoby, staré črepníky alebo nejaké podmisky, dokonca staré hrnce, keď sú pekné.
1: Čo by nemalo v takýchto napájadlách chýbať?
2: Dôležité je pamätať na to, že tieto vodné prvky sa môžu stať takou smrtiacou pascou. Ideálne je použiť skôr plitšie nádoby, alebo keď tak hlbšie, tak potom ich naplníme veľkými kameňmi až po okraj, povrch, tak aby sa tie drobné živočíchy mohli dostať bezpečne von z tej nádoby v prípade, že tam náhodou spadnú.
1: Je aj dôležité, kde ich umiestnime, tieto napájadlá v záhrade?
2: Ideálne je umiestňovať ich do tieňa alebo polotieňa, hlavne preto, aby tá voda sa okamžite neodparila.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Piatok po pol deviatej niekoho z vás veľmi potešíme, veď kto by sa nepotešil, keby počul, že získava kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci, všakže. A ďalšia šanca zapojiť sa do žrebovania je tu dnes. V historickom kalendári sme dnes spomínali na Dušana Grúňa, ktorý by mal dnes nielen meniny, ale aj narodeniny. Preto od vás chceme, aby ste nám napísali alebo nahrali hlasovku, kto bol jeho najväčším speváckym vzorom, ku komu vzliadal Dušan Grúň. Zaznelo to z jeho úst v ranej rubrike Kalendár, tak ak ste to počuli, máte miernu výhodu, no dá sa to aj dohľadať. 0919 248 200.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.
2: Povedala som si, prečo nie? Keď už som si zaplatila dohôr poistenie, vymyslím si úraz, splním najtajnejšie túžby.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v Týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri HISA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia a Lukáš Bielka Hair Designer.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podvodníci pripravili od začiatku roka seniorov o 1000 eur. Bytovku s nájomnými bytmi v Jelšave plánujú dokončiť do leta. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 32 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Dnes sa začína ďalšia schôdza Národnej rady. Jej otvorenie sprevádza spor o post ministra životného prostredia. Premiér Robert Fico zo Smeru SD dal čas na jeho vyjasnenie do septembra, inak ministra odvolá. Líder SNS Andrej Danko odmieta, že by to ohrozilo rokovanie Národnej rady.
2: Ale nepredpokladám situáciu, že by mali byť nejaké šokujúce hlasovania, pretože sme si prešli všetky body zákonov a tie, u ktorých by mohlo byť riziko dopadu štátneho rozpočtu, sa presunú na september, kedy sa to už bude debatovať aj s ministrom financí.
1: Poslanci budú rokovať napríklad aj o zrušení voľby poštou zo zahraničia, prorastových opatreniach či o možnosti konania referenda o skrátení volebného obdobia. Od dnes zároveň platí nový rokovací poriadok, ktorý podľa prezidenta Petra Pellegriniho pomôže k upokojeniu spoločnosti. Starší ľudia sú častým terčom podvodov. Polícia len za prvé 4 mesiace roka eviduje 44 prípadov, pri ktorých prišli seniori o vyše 730 000 eur. Podvodníci sa často vydávajú za lekárov alebo policajtov a snažia sa v senioroch vyvolať strach blízkych. Uviedla to Zuzana Hrabovská z odboru prevencie prezídia policajného zboru v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky.
3: Počas tohto telefonátu oni neustále rozprávajú, nedajú priestor na nejaké otázky, neustále opakujú, že teda ide o sekundy.
1: Obeťou podvodu sa môžu stať aj inak opatrní a inteligentní ľudia, ak ich niekto vystraší. Psychologička Eva Klimová.
4: Pokiaľ, dajme tomu, mám viacero informácií alebo trochu som viacej sčítaná a viem, čo sa približne deje, tak je väčšia pravdepodobnosť, že mi teda to rácio zapne a budem vedieť, že niečo nie je v poriadku. Ale je to veľmi málo, pretože tie emócie ovplyvnia kohokoľvek.
1: Príbuzným odporúča, aby sa v rámci prevencie so svojimi seniormi rozprávali o podvodoch a pripomínali im, že policajti ani lekári si nepýtajú peniaze cez telefón. Obnova bývalej vojenskej bytovky na Armádnej ulici v Jelšave prinesie takmer 50 nových nájomných bytov. Najväčšia investícia v modernej histórii mesta za približne 3 400 000 eur má byť hotová začiatkom leta. Primátor Milan Kolesár.
5: Po práce sa uchádzame aj my cez našu mestskú firmu mestské služby. Časť prác robili aj mestský sociálny podnik, takže má to aj takýto dopad na tú sociálnu ekonomiku v meste, aby aspoň teda časť ľudí, ktorí sa už osvedčili v minulosti v iných projektoch, aby si mohli nájsť zamestnanie. Nie je to ani zďaleka 100% možné tých ľudí zamestnať, ale aspoň malá časť ľudí si mohla takto na nejakých pár mesiacov nájsť prácu.
1: Obec Švošov na Liptove plánuje rozšíriť svoj kultúrny priestor pri miestnom múzeu. Vzniknúť by tam mal amfiteáter s osypárňou a hygienickým zázemím. Súčasťou má byť aj priestor na uskladnenie a prezentáciu historických predmetov z obce. Samospráva sa uchádza o financie z Fondu na podporu umenia na vypracovanie projektovej dokumentácie. Starosta Milan Široň.
6: Ak nám vyjde táto žiadosť, tak dáme potom vypracovať projektovú dokumentáciu na realizáciu tohoto zámeru. Chceme tam vybudovať centrum obce kultúrne, kde máme aj to miestne múzeum, bude tam aj tá sypáreň, kde tiež ešte chceme spraviť pozíciu takých väčších vecí, ktoré sa využívali v dedine.
1: Dnes slnečno a veľmi teplo, 25 až 32 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami aj severozápadný až severný vietor do 15 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: 10 až 15 minútové kolóny sú za Príbovcami smerom na Martin, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a za Rajeckými Teplicami smerom na Žilinu. 45 minút čakáte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radar aktuálne meria na viazde do Martina z Košťan nad Turcom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
7: A čo je mladosť? 25 rokov? Pýtal sa Andrej Sládkovič. No, rozhodne je. Nie však, keď hovoríme o orgáne v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Ten bude naozaj čoskoro oslavovať 25. narodeniny. A od jeho postavenia neprebehla žiadna väčšia oprava, čo sa čoraz viac odráža na jeho stave. Hovoriť o tom bude v živom vstupe po 8:30 Janka Graciarová. Zatiaľ sa vám zo štúdia hlási dvojica Peter Káloši a Peter Magurský. Budeme tu s vami do 9. Teraz už Desmond.

0: Pesnička poslucháča.
1: Pekný deň prajem. Dnešnú pesničku poslucháča by som chcel venovať mojej manželke Veronike a synčekovi Týmkovi, ktorý onedlho oslaví druhé narodeniny. Tak Veronika, pampúšik môj krásny, touto cestou ti chcem poďakovať za všetko, čo pre nás robíš, za tvoju trpezlivosť, obetavosť, láskavosť, výchovu synčeka a proste za všetko, za to, že vás mám, že vás najviac ľúbim. Teším sa na vás a ako malý darček ti chcem poslať tvoju obľúbenú pesničku Vidiek Rudia Hilda. Tak nech sa ti dobre počúva. Pozdravujem, ahojte.

0: predpoveď počasia.
1: Pekné, slnečné, či už ráno, alebo už predpoludnie, v každom prípade ho prajeme Norbertovi Polčákovi. Pozrime sa rovno na to, ako to vyzerá po 8. na strednom Slovensku.
2: Dobrý deň prajem na stredné Slovensko. Tak máme slnečno a teplota vzduchu v Prievidzi je 20 stupňov, Turčianske Teplice 19, Žilina 17, Čadca 16, Oravské Veselé 17, Liesek 18 stupňov, Liptovský Mikuláš 15, Poprad 19, Štrbské Pleso 16, Telgárd 18 stupňov, Chopok 9, Brezno 15, Banská Bystrica 18, Sliač 17, Žiar nad Hronom 19, Banská Štiavnica 21 stupňov, Dudín 19, Bzovík 21, Lučenec Borkovce 19, Rimavská Sobota 20, Revúca 20 a v Lome nad Rimavicou máme aktuálne 19 stupňov, fúka väčšinou len slabý až mierny vietor.
1: Takýto slnečný bude celý dnešný deň?
2: Áno, počasie u nás ovplyvňuje od severozápadu tlaková výš a to znamená, že bude slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota na strednom Slovensku dnes 27 až 32 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť o niečo chladnejšie, okolo 25 stupňov. Teplo bude aj na horách, vo výške 1500 metrov bude teplota okolo 17 stupňov a fúkať bude slabý, neskôr miestami severozápadný a severný vietor do 20 km za hodinu. Takže dnešné počasie bude priam ideálne pre tých, ktorí majú možnosť a nemusia ísť do práce a môžu ísť niekde na turistiku, na bicykel alebo podobne.
1: Čiže dnes prekonáme aj hranicu 30 stupňov, podobne aj zajtra?
2: Áno, aj zajtra, aj keď už čiastočne počasie u nás ovplyvní studený front a to sa bude týkať najmä tých severných regiónov stredného Slovenska, takže bude jasno až polooblačno, ale potom v priebehu dňa postupne aj zväčšená oblačnosť a miestami teda máme na mysli hlavne oblasť Kysúc, Oravy, západných Tatier, prípadne Liptova, tak tam sa miestami už môžu vyskytnúť v priebehu dňa alebo popoludní prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 14 až 9. Čo sa týka svahových polvoch, teda tie, ktoré sú nad tými kotlinami, tak tam môže byť aj teplejšie 19 až 14 stupňov. A zajtra cez deň veľmi teplo 28 až 33, ale spomínaný studený front trošku osvieži vzduch na severe, kde očakávame teplotu miestami 23 až 28 stupňov. Týka sa to najmä teda Hornej Oravy a Kysúc. Postupne sa rozfúka severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Ak by boli búrky v tej severnej časti územia, tak tam ten vietor môže ešte prechodne aj zosilnieť.
1: Čiže aj zajtra veľmi teplo, no na Kysuciach, na Orave aj nejaké tie prehánky. Povedal nám to Norbert Polčák. Ďakujeme za tieto informácie. Prajeme ešte pohodový útorok.
2: Ďakujem pekne. Do počutia.
0: Príjemný útorok z Rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
2: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
1: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
3: 3 minútky pred pol deviatou pozdravujeme na cesty. V kolóne stojíte za Rajeckými Teplicami smerom na Žilinu, stratíte 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si postojíte pol hodinu, na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej zdržanie 10 minút. Nahlásený máme aj radar, merajú na viazde do Martina smerom z Košťa na Turcom. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
3: Že očakávame jeden pekný, slnečný, letný deň, tak to už vieme. Ale čo sa bude diať, tak to tam teraz povie Vladimíra Legiňová.
4: Prajem pekný deň. Minister dopravy Jozef Ráž, zástupcovia železníc Slovenskej republiky aj zhotoviteľa budú v Šumiaci informovať o ukončení modernizácie úseku Margecany Červená skala. Na Orave v Zuberci ráno odštartoval pelotón od Tatier k Dunaju aj napriek skleróze multiplex. V Rimavskej Sobote zasadne popoludní mestské zastupiteľstvo a v Banskej Bystrici odhalia pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia. Vznikol na mieste bývalej synagógy na ulici Janka Kráľa ako pripomienka minulosti aj odkaz pre budúce generácie.
3: Aj k týmto témam povieme viac v našom spravodajskom bloku o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Odbilo pol deviatej, poďme teda uzavrieť dnešnú rannú otázku. Pýtali sme sa vás, kto bol najväčšou inšpiráciou, alebo ak chcete vzorom pre Dušana Grúňa, ktorý by mal dnes nielen meniny, ale aj narodeniny. Hlasovú správu nám nahrala aj verná poslucháčka Milka.
1: Pekné dobré ráno, Rádio Regina. Pre nášho legendárneho speváka Dušana Grúňa bol speváckym vzorom a veľkou hudobnou inšpiráciou americký spevák Frank Sinatra, poslucháčka Milka.
0: Pridáva sa aj nemenej verný a pravidelný poslucháč Ivan.
2: Dobré ránko prajem, tak myslím, že tvorbu Dušana Grúňa ovplyvnili hlavne zahraniční swingoví speváci, takže myslím, že to bol sám najväčší Frank Sinatra. Myslím, že to bol Franky jeho takým najväčším vzorom. Československých to asi samozrejme bude Božskej Kája, ale myslím, že to bol tento Franky. Ďakujem, pozdravujeme všetkých Dušanov, Ivan Zoravý.
0: Takže Franky Sinatra, no či ste odpovedali správne, to nech potvrdí Dušan Grúň.
3: Mojím veľkým idolom už od malička bol Frank Sinatra. Ten jeho spev sa mi zdal byť ako keby sa ani nespievalo, ako keby niekto rozprával. S takou nejakou ľahkosťou alebo s takým citom.
0: Všetky správne odpovede sú v tejto chvíli zaradené do piatkového žrebovania o kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s liečebnými procedúrami.

0: Rádio Regina u vás.
1: 25-ročný orgán v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici prechádza opravou. Pri tomto nástroji stojí Janka Grajciarová. Janka, kto ti robí spoločnosť?
2: Dobré ránko želám. Tak ja už mám za sebou taký malý organový koncert. Naozaj krásne ráno, môžem povedať, s organovou hudbou. A dokonca na opravenom orgáne, ktorý zrekonštruovali majstri z Krnova, majstri organári. Zaujímavé je, že tento orgán aj postavili približne pred 25 rokmi a v 19. storočí tu bol prvý orgán historický a ten takisto stavali majstri z Krnova. Takže Krnov je také organárske sídlo, môžeme povedať. No a mám to šťastie, že som ešte zastihla organárov z Krnova, ktorí tento orgán opravovali. Opravovali ho aj v Čechách, ale opravovali ho aj tu priamo na mieste. A som tu s Jozefom Brachtlom, intonérom, ktorý má na starosti takú tú zvukovú stránku orgána. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Tak predpokladám, že historická Banská Bystrica sa vám páči.
3: Určite, sme tady strávili hodne dní už pri stavbe toho nástroje.
2: Takže návrat bol určite fajn. Prezraďte mi, že ktorý je taký najhlbší tón orgána a čo vlastne spôsobuje tu ten hlboký tón?
3: No, spôsobuje ho délka té pišťaly. Čím je delší, tak tím ona hraje hlubším tónem. Takže třeba tady v pedále máme nejdelší pišťalu 4,5-5 metrů a ta... Spojku.
2: Pryč. Tak teraz tu spolupracujú dvaja orgánári, áno, takže počujeme ten úplný...
3: Nejhlubší tón toho nástroje a třeba jako jeden z nejvyšších tónů je tady v rejstříku tercie, kdy, nevím, jestli to sejme mikrofon.
2: Aha, áno, to je také jemnúčke, to mikrofón asi nezachytil, ale povedzte mi, čo tu bolo najviac opotrebované za tých 25 rokov používania orgánu v katedrále Františka Xaverského v Banskej Bystrici?
3: No, byli to potahy kláves 3 manuálu, kdy potahy jsou ze dřeva, ze švestky a tím pádem, že tady se hodně hraje, často je tady hodně mší, tak byly prohmatané, byly tam tak poškrabané takové dolín, takže všechny 3 manuály jsme museli odvést do dílny, kompletně sundat ten starý potah a dát tam nové potahy, aby to zase sloužilo další roky.
2: Na opravený orgán sa už teší organista Marcel Kapala. Ja teraz prejdem k vám. Tak vám kedy poprvýkrát učaroval práve ten zvuk orgánu?
4: Dobré ráno. Tak prvý zvuk orgána mi učaroval už v ranom detstve, keďže môj otec bol organista 34 rokov v Dolnom Kubíne a strávil som pri ňom detstvo, vždy som sedel pri svätých omšiach. Neskôr som sa začal venovať tomu profesionálnejšie. Začal som študovať na cirkevnom konzervatóriu v Bratislave 6 rokov. Neskôr som prešiel na vysokú školu do Brna a na Janáčkovú akadémiu muzických umení a tam sa vlastne začala moja cesta, kde som sa stal profesionálnym organistom.
2: A organista je väčšinou taký skrytý pred ľuďmi, ktorí sedia dole v kostole, len počúvajú tú nádhernú hudbu. Aj to vnímate tak intimne, že ste tu ako keby sám?
4: Áno, tak samozrejme, je to zaujímavé, že ten organista ako keby, že si tam hore robí svoju prácu, ale pritom ovláda obrovský kolos, ktorý sa dá prirovnať k symfonickému orchestru a hrá si tu a je tu taký schovatý, čiže mňa to veľmi baví.
2: Je to paráda. Príďte si vypočuť tento zrekonštruovaný alebo teda opravený orgán. A my po 9. povieme aj viac o tom, že čo všetko sa ešte na orgáne spravilo. No a vás teraz poprosím, dotknite sa tak trochu tých nových kláves, že aj posluchačom pošleme trošku zvuku orgána. Je zaujímavé inak, že sa zapína na elektriku, to ma prekvapilo.
4: Áno, áno.

0: Janka, ďakujeme krásne. Inak veľmi jemne, ale zachytil to ten mikrofón, aj ten najvyšší tón počuli sme a tešíme sa, že počuť budeme aj po 9.
1: Rádio Regina u vás.

8 hodín, 45 minút a už teraz sú tie teploty veľmi príjemné. Na viacerých miestach sme už na úrovni 20 stupňov a pôjde to ešte vyššie. Počas dňa bude slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 25. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, neskôr miestami aj severozápadný až severný vietor do 15 km za hodinu.

0: Polemik sa spojili s Petrom Lipom a vznikli veľmi príjemné tanečné tóny a ľahkým tanečným krokom vás do obeda zavedieme až k prameniu do Tisovca.
1: Od 20. rokov tu bola tančiareň urobená, robili sa tu ľudové veselice, maja, lesy, strelecké preteky a tak ďalej, takže tu bolo proste ako také centrum zábavy.
0: Aby sme z Malohontu zašprintovali smer Liptov.
2: Parádne, dobre to bolo. Výborná trať.
3: Veľmi sa mi to páči určite, akože parádne, že kruh, že tie piesky, všetko, že úžasné, že sa toto urobilo.
0: Ale nebojte sa, nebude to len o pohybe. Už o chvíľu opäť nazrieme aj do duše orgána v majestátnej katedrále. Po 9. s Petrom Cítením. Od 5. ráno tu boli dvaja Petrovia, Peter Káloši a Peter Magurský. Užite si ešte letný teplý útorok a nezabúdajte na pitný režim. Teším sa na vás opäť zajtra. Do počutia.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
1: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nová baňa dostala od úradu pre verejné obstarávanie pokutu vo výške 6000 eur. Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici by mohlo otvoriť sezónu už túto sobotu. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, najviac 32 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legiňová. Úrad pre verejné obstarávanie udelil mestu Nová Baňa pokutu 6000 eur. Podľa jeho rozhodnutia mesto pochybilo pri výberovom konaní dodávateľskej firmy na revitalizáciu Tajchu ešte v roku 2023. Z piatich ponúk vo verejnom obstarávaní samospráva vylúčila spoločnosť s najnižšou cenou zákazky, ktorá bola o vyše 23% nižšia ako ostatné ponuky. Primátor Branislav Jaďuť tvrdí, že Úrad pre verejné obstarávanie nenamietal samotné vylúčenie firmy zo súťaže, ale jednotlivé úkony v procese jej vylúčenia.
2: Úvod hovorí, že mal sa ešte spraviť jeden krok a malo sa ešte raz žiadať o dožiadanie, ešte raz o vysvetlenie, ešte raz možno špecifikovanie tých vecí, až následne vylúčiť. Že ako keby sa opomenul ešte jednokolový proces. Zákon toto nedefinuje. Náš subjekt, ktorý zabezpečil obstarávanie, tvrdí, že takéto povinnosti nám nevyplývajú, čiže je to možno aj o tom právnom názore, že ako s tým naložiť.
1: Na včerajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili podanie správnej žaloby na preskúmanie tohto rozhodnutia. Žilinský samosprávny kraj podporí tento rok 232 regionálnych projektov sumou takmer 400 tisíc eur. Najviac peňazí poputuje na projekty v regióne Horného Považia. Dotácie získajú aj projekty na Kysuciach, Orave, Liptove či v Turci. O ich pridelení rozhodovali špeciálne komisie za jednotlivé regióny. Doplňa riaditeľka ekonomického odboru na úrade Žilinského kraja Želmíra Bieliková.
3: Na Žilinský samosprávny kraj bolo doručených 383 žiadosti a podmienku splnilo 334 žiadosti. A zároveň bolo vyradených 49, ktoré nesplnili podmienku vo zverejnenom VZN-ku. Regionálne dotácie z vlastných zdrojov Žilinského samosprávneho kraja za rok 2026 boli v objeme 399 tisíc. Toto bola celková suma, ktorá bola rozdelená medzi 232 žiadateľov.
1: Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici by mohlo otvoriť sezónu už túto sobotu. Mesto ešte pred 10 dňami upozorňovalo po kontrolnom dni na technické a aj bezpečnostné nedostatky v areáli. Nájomca Juraj Snínsky tvrdí, že chyby odstránili a dnes očakávajú kontrolu hygienikov.
4: My sme odstraňovali tie veci, o ktorých sme ešte vedeli spolu s spoločnosťou Zárez, ktoré vyplývali aj z tej zimnej sezóny, kedy sa tu bežkovalo, a všetko je odstranené. Takže my sme pripravení na otvorenie letnej sezóny. Ak bude pekné počasie, chceli by sme otvoriť ešte v predstihu, a to v sobotu 30. mája.
1: Petičný výbor Zachraňme plážové kúpalisko dlhodobo kritizuje stav kúpaliska aj 30-ročnú nájomnú zmluvu, ktorú v roku 2007 uzavrelo mesto so súkromným prevádzkovateľom.
5: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Na svetovom šampionáte boli na programe 4 stretnutia. V základnej B skupine Norsko zdolalo Česko 4-1 a Slovinsko si poradilo s Talianskom 5-1. V A skupine Spojené štáty americké zvíťazili nad Maďarskom 7-3 a Nemecko porazilo Veľkú Britániu 6-3. Na slovenských reprezentantov čaká dnes duel o postup do štvrťfinále proti Švédom o 16:20. Útočník Martin Faško Rudáš.
6: Dokázali sme si, že ten hokej vieme hrať, že vieme hrať s tými špičkami na svete a budeme potrebovať ísť do toho zápasu s tým, že ho chceme vyhrať.
1: Reportáž si môžete vypočuť v Rádiu Slovensko. Dnes slnečno a veľmi teplo, 25 až 32 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami aj severozápadný až severný vietor do 15 km/h.
0: Zelená vlna.
1: 15-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a upozorňujeme, že na horskom priechode Príslop spevňujú svah, prejdete striedavo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Aj po 9. pozdravujú Marian Cibuľa a Petar Cítením. Janka Grajciarová je dnes v objatí takejto nádhery. Nepomýlili ste si rádio, Janka Grajciarová je pri orgáne v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Spojíme sa po pesničke, presný čas 9 hodín 5 minút.

0: Rádio Regina u vás.
1: Janka Grajciarová je dnes ráno v katedrále svätého Františka Xaverského pri tamojšom orgáne. To sa dobre počúva však, Janka.
2: Áno, pozdravujem, dobrý deň. Tak my prinášame trochu relaxu, trochu duchovnej atmosféry do dnešného predpoludnia Rádia Regina Stred, pretože v katedrále svätého Františka Xaverského rekonštruovali alebo opravovali orgán, ktorý má síce len 25 rokov, ale už mal opotrebované klávesy a samozrejme sadatú prach, takže bolo ho treba prečistiť, bolo treba toho urobiť veľa, veľa. A opravovali ho majstri organári z Krnova, medzi nimi aj intonér pán Jozef Brachtl. Ja keď som prišla, tak ja som vás tu zastihla ako keby v takej malej jaskynke s čelovkami.
3: Dobrý den. No, tam jsme měli nějaké ještě regulace a nějaké dodělávky. Je to spodní část varhan, která slouží vlastně, zaprvé jsou tam měchy, které krmí píšťaly vzduchem, je tam ventilátor elektrický a jsou tam i táhla, která vedou od klávesy až ke vzdušnici, na které pak stojí píšťaly a ty hrají. Takže to je ten spodní prostor varhan.
2: Aký priestor zaberá varhan, alebo teda orgán po našom?
3: Ano. No, tak prakticky celý kůr, je tady akorát trochu místa na zpěváky nebo hudebníky, jinak je to ve dvou velkých skříních a v jedné menší skříni, která je v zábradlí toho chóru, a takže jsou to tři skříně na tým kůru.
2: Čo všetko prešlo opravou, vyčistením?
3: Všechny píšťaly jsme museli vytáhnout ven, aby jsme se dostali k jejich vyčištění, každou jednotlivou píšťalu do ruk, vysát, umyt ve varhanách taky celý prostor i pod varhanami, povysávat, vyčistit. No a hlavně potom byla výměna těch kláves, které nejvíc tady bolely, protože byly prošlapané prstama.
2: Kolko je těch píšťal?
3: Celkem ich je 2110 tady v těch varhanách.
2: Tak to som prekvapená, že také množstvo. Všetky ste vybrali, všetky ste vyčistili, takže na orgáne sa hrá určite perfektne. Prezrate nám nejaké také zvukové efekty, aké má orgán, aké napríklad klavír nemá.
3: No tak, protože je to rozmístěné po celém kůru, tak má takový trošku efekt zvukový, že v každé skříni je zvlášť jiný manuál, takže když hrajeme na prvním manuále, tak to hraje z pravé strany toho kůru, teda v pohledu na oltář. Třetí manuál je v té velké skříni nalevo a potom ještě v zábradlí, který je blíž k lidem, je takzvaný pozitiv, který zase dělá ten efekt, že je blíž k lidem a slyší ho jakoby trošku prostorově jinak.
2: Nádherné naozaj priestorové vnímanie orgánu, orgánovej muziky a je tu s nami aj koncertný majster, ktorý zároveň aj učí hru na orgán. Je to Marcel Kapala, ktorý je aj organistom tu v katedrále Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Kto všetko využíva tento orgán? Lebo už sme spomínali, že tie klávesy boli najviac opotrebované.
4: Dobrý deň. Tak v katedrále pôsobí asi 5-6 organistov. Orgán sa ďalej využíva, samozrejme, aj preto tie klávesy boli opotrebované, lebo tu bývajú pravidelne liturgie, ktoré sú aj prenášané každé ráno do rádia. Ďalej sú tu každú tretiu nedelu prenosy do Rádia Slovensko. Samozrejme pravidelné koncerty, kde tu na katedrále vznikla taká iniciatíva Hudba v katedrále, ktorá tu pozýva koncertných umelcov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. A samozrejme pri katedrále teraz vznikol aj katedrálny zbor pod vedením Gregora Zubeka, čiže sme veľmi radi, že aj takto môžeme využívať ten orgán, že už keď ho tu máme v katedrále, tak tu máme aj poriadny katedrálny zbor, z čoho sa veľmi tešíme. Čiže to je asi tak, kto využíva tento orgán tu má.
2: Okrem toho tu bývajú aj koncerty orgánovej hudby. No, urobme si taký malý koncert. Ešte sa spýtam, že ako sa vám hrá na tomto vynovenom orgáne?
4: Tak musím povedať, že je to veľmi príjemná zmena, hlavne tie pre organistu dosť podstatné to, ako sa stláčajú tie klávesy. Klávesy sú absolútne vyregulované, nie sú tam žiadne rýhy, ktoré tam predtým boli, čiže hrá sa na tom naozaj veľmi dobre.
2: Čo zahráme posluchačom Rádia Regina Stred?
4: Tak som si pripravil takú malú ukážku od Charlesa Maria Vidora z 5. symfónie z prvej časti Allegro vivace, taký záverečný úryvok.
2: Tak nech sa páči, zdá sa, že prišli aj posluchači, lebo dole počujem nejaký hluk, šum.

0: Počúvate Rádio Regína, pekný deň vám prajeme. Mesto Žilina sa snaží obmedziť tzv. Odpadkovú turistiku. Kontajnery budú zamknuté a našinci dostanú špeciálne čipy na ich otváranie. Viac povie Júlia Kavecká.
1: Žilina už v minulom roku zaviedla v oblasti odpadového hospodárstva viacero zmien. Začala tzv. Množstvový zber a zaviedla aj dohľad nad pravidelným zberom objedného odpadu. Teraz mesto spustilo prvú etapu moderného systému triedenia odpadu v bytových domoch. Pilotný projekt sa podľa primátora Petra Fiabaného začína sídliskom Hájik s cieľom zabezpečiť férovejšie využívanie zberných nádob a zvýšiť poriadok pri kontajnerových stoiskách a v ich okolí.
2: Dnes na sídlisku Hájik máme v niektorých častiach vybudovanú potrebnú infraštruktúru, ktorú sme doplnili uzamykateľnými ako v podstate systémami, ktoré umožňujú ľuďom veľmi adresne a len ľuďom, ktorí tu bývajú, vyhadzovať odpad, ktorý tvoria v domácnostiach na tomto stoisku alebo na týchto stoiskách.
1: Jednou z hlavných noviniek sú uzamykateľné kontajnery. Otvoriť ich bude možné len pomocou čipu, pričom každý byt dostane dva nekopírovateľné kusy. Vysvetľuje vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Radoslav Vozárik.
3: Tie stoiska budú uzamknuté, domácnosti budú mať čipy, tie kontajnery budú môcť len títo ľudia využívať, lebo im majú tie kontajnery slúžiť. Účelom je naozaj aj krajšie životné prostredie, menej odpadu a najmä zvýšená miera triedenia, aby sme menej produkovali toho zmesového komunálneho odpadu.
1: Nový systém je určený pre bytové domy a v prvej fáze sa dotkne asi 580 bytov. Tie budú využívať 6 presne pridelených kontajnerových stoisk. Podľa Radoslava Vozárika si až 70% domácnosti prevzalo svoje prístupové čipy. Zvyšní obyvatelia si ich nájdu v schránkach alebo si ich môžu vyzdvihnúť na mestskom úrade.
3: Ešte nám chýba 174 bytov a 565 bytov už je zapojených. Momentálne práve prebieha aj door-to-door kampaň, kedy naši kolegovia od dverí k dverám vlastne ešte informujú občanov o tomto systéme a o možnosti zapojiť sa do systému. Dôležité je poznamenať, že nemení sa frekvencia vývozu, nemení sa aktuálne ani poplatok.

0: do celého mesta.
1: Po vyhodnotení pilotnej fázy plánuje Žilina pokračovať v postupnom zavádzaní moderného systému triedenia odpadu aj v ďalších mestských častiach.
2: Rádio Regina aj vo vašom meste. Žilina 100,1. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: nehmen ein Gläschen und machen Sie so.
1: Radio Regina ponúka. Radio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj

0: vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
1: V Žiline bude najväčšie kultúrne podujatie roka, staromestské slávnosti.
2: Polemik, Billy Barman, Buty, Dara Rollins, Lojzo.
1: No Name, Peter Bič projekt, folklórne súbory Stavbar či Rosutec.
2: Budeme tam aj my a vaše rádio Regina Stred.
1: Porozprávame sa s účinkujúcimi, organizátormi, remeselníkmi i s vami.
2: Prinesieme vám atmosféru z oboch námestí aj vstup z Burianovej veže.
1: Priamo z predmestského divadla vysielame v piatok 29. mája od 13. do 16.
2: V Žiline sa na vás tešia Ladislav Eliáš
1: a Gabriela Tomajková.
3: Zelená vlna. Aj o pol desiatej pozdravujeme na stredoslovenské cesty. Medzi Podkryváňom a Lešťou pri odbočke na Starú Hutu sa pohybuje skupinka oviec. Máme aj mobilný radar. Medzi Martinom a Turčianskými Tepliciami sa presúva tmavošedá Škoda Octavia kombi. Čokoľvek nové, zavolajte prosím.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Počúvate Rádio Regina. Ak dnes v uliciach Banskej Bystrice stretnete mladých novinárov, nečudujte sa, v Arténe majú dnes tvorivú školu žurnalistiky. Viac povieme v živom vstupe po 11. Pohodový slnečný deň prajú Marian Cibuľa a Peter Cítení a teraz aj Beáta Dubasová. Tak nech sa vám dobre počúva.

0: predpoveď počasia.
1: 9.43, dnes je pekne teplo. Ak sa chcete schladiť, vylezte na Lomnický štít, hlásia tam 4 stupne, Chopok 9, Telgárd, Oravské Veselá, Lom nad Rimavicou 20, Dolné Plachtince a Bzovík 22, Rimavská Sobota 23 stupňov. Viac o počasí Norbert Polčák.
2: Bude slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota na strednom Slovensku dnes 27 až 32 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť o niečo chladnejšie, okolo 25 stupňov. Teplo bude aj na horách, vo výške 1500 metrov bude teplota okolo 17 stupňov a fúkať bude slabý, neskôr miestami severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. Takže dnešné počasie bude priam ideálne pre tých, ktorí majú možnosť a nemusia ísť do práce a môžu ísť niekde na turistiku, na bicykel alebo podobne.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stret.
1: Mám vás stále zapnutý, dobré techničky, potom mám rada aj ľudovky a potom máte tam aj rôzne také zaujímavé témy a rada si ich vypočujem, lebo tiež človek tak, že všetko nevie. A sú tam také aj rady, že aj právne, ale aj pre poľnohospodárov. Páči sa mi to, preto.
2: Ale aj ostatné vlastne, napríklad, čo máte tam ohľadom záhrady, v záhrade som doma, to človek využije.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Počúvate rádia Regina, pekný deň vám prajeme. Niektoré slová lietajú medzi ľuďmi tak ľahko, že si už ani nevšímame ich váhu. Často bez uvažovania vypúšťame z úst aj slová, ktoré v prvom rade označujú skutočnú diagnózu. Súhlasíte?
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Používame ich v hádkach, vtipoch aj v bežných rozhovoroch. Diagnózy sa stali nálepkami. A pritom za nimi nie sú urážky, ale ľudia so svojimi príbehmi, ťažkosťami aj dôstojnosťou. O čom to je? Zvykli sme si už na takéto fungovanie ako spoločnosť? Odpovedá klinický psychológ Matúš Kucbel.
3: Nemám relevantné dáta alebo výskumy, ktoré by sa k tomu vyjadrovali, ale je možné predpokladať, že keďže aj vo verejnom priestore medzi ľuďmi a medzi predstavenými tejto spoločnosti, ktorí by eventuálne mohli s príkladom bežným obyvateľom a zároveň boli pravdepodobne obyvateľmi zvolení aj z časti preto, aby zastupovali, povedzme, zodpovedali nejakým štandardom aj ideálom našej spoločnosti, používajú tieto slova vo verejnom priestore úplne bežne, bez rozmyslenia. Predpokladajme, že niekedy môže samozrejme vyletieť z úst každého z nás nejaké neprimerané slovo, ale dokonca sa nestretávame ani s tým, že by sa za toto správanie ospravedlnili alebo že by z neho zobrali zodpovednosť. Takže častokrát je to prehliadané, používanie takýchto pojmov je normalizované, je štandardizované a stáva sa úplne bežnou súčasťou nielen teda tých politických zápasov medzi jednotlivými článkami toho nášho politického spektra, ale zároveň teda tým pádom preniká aj medzi nás.
2: A odborník ďalej dodáva.
3: Čo je horšie, teda preniká aj do ešte zraniteľnejšej spoločnosti, a to je teda mládež, dospievajúci a deti, u ktorých teda normalizujeme, že počas konfliktu môžu pomerne bežne používať výrazy, ktoré sú teda zraňujúce a vyjadrujú aj určitú formu odbrzdenej a neviazanej agresivity.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žilinský krajský rozpočet po úprave presiahol hodnotu 330 miliónov eur. Aj pitím z neumytej plechovky sa môžete nakaziť hantavírusom. Dnes slnečno a teplo do 32 stupňov. Príjemné predpoludne vám želá Peter Mútňan. Poslanci Žilinského samosprávneho kraja na včerajšom rokovaní rozhodli o prvej tohtoročnej úprave rozpočtu. Po navýšení príjmov a výdavkov o 17,5 milióna eur prekročil celkový rozpočet hranicu 330 miliónov eur. Predsedníčka kraja Erika Jurinová.
2: Aj touto úpravou rozpočtu potvrdzujeme, že našou prioritou je investovať do vecí, ktoré ľudia reálne potrebujú. Do ciest moderných nemocníc a dostupného vzdelávania. Ide o konkrétne projekty, ktoré zlepšia život v každom regióne nášho kraja.
1: Medzi najvýznamnejšie schválené projekty patria vybudovanie strediska údržby pre Horné a Dolné Kysuce v Budatíne a Novej Bystrici, rekonštrukcia viacerých ciest 2. a 3. triedy a mostov či modernizácia kotolne v budove Žilinskej obchodnej akadémie. Hantavírusy sú prenosné z hlodavcov na človeka, preto je potrebné dbať na hygienu. Vedúca odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva Adriana Mečochová upozornila, že poznáme viac ako 38 druhov hantavírusov.
3: Človek sa môže infikovať pri dýchnutí prachu alebo teda nejakého aerosolu kontaminovaného výlučkami hlodavcov. A je to najmä teda, ak je to moč, stolica alebo teda sliny. A je to najmä pri upratovaní rôznych chát, pivníc alebo skladov.
1: Dodala, že ak je napríklad kontaminovaná plechovka od výkalov hlodavcov, môžeme sa nakaziť, keď z nej pijeme. V tomto prípade odporúčila plechovku pred použitím umyť alebo naliať si nápoj do pohára. Pozor by si mali dávať aj lesní pracovníci alebo návštevníci prírody pri konzumácii lesných plodov. Včera v neskorých večerných hodinách medzi obcami Šíd a Filiakovo došlo k čelnej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Zraneného 45-ročného vodiča previezli do nemocnice. 50-ročná vodička zostala po zrážke zakliesnená vo vozidle. Informovala o tom Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.
4: Hasičom sa ju podarilo vyslobodiť a následne bola prevezená do nemocnice v Lučenci, kde však zraneniam podľahla. Dýchové skúšky u vodičov boli s negatívnym výsledkom. Podľa predbežných informácií malo dôjsť k stretu vozidiel na úzkej ceste, kde nebolo možné na mieste určiť príčinu a mieru zavinenia dopravnej nehody, ktorá je v štádiu vyšetrovania.
1: Vyše 60 predškolákov z obidvoch materských škôl v Žarnovici sa včera zúčastnilo na detskej športovej olympiáde. Mesto spolu s Centrom voľného času pripravuje toto podujatie pre najmenších už 15 rokov. Na centrálnom detskom ihrisku deti takmer 3 hodiny súťažili v rôznych disciplínach. Pokračuje vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu v Žarnovici Michaela Vlčková.
5: Tradične vlastne sme športovali v niekoľkých disciplínach. Na začiatku sme zapalili olympijský oheň, mali sme rozcvičku a súťažili napríklad v hode na basketbalový kôš alebo v kope do bránky. Pretekali sme sa fúrikom a ešte nás aj čakala taká mini diskotéka na konci.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Našich hokejistov dnes popoludní čaká dôležitý duel so Švédmi, ktorý rozhodne o tom, či sa so šampionátom rozlúčime, alebo vo Švajčiarsku ešte zostaneme. Pred dôležitým stretnutím naši nehlásia žiadne vážnejšie zdravotné komplikácie. Počas turnaja sa im však nevyhli niekoľkí hráči ako Patrik Koch, Mislav Rosandič či brankár Samuel Hlavaj. Pokračuje lekár nášho tímu Pavol Lauko.
6: Boli tam zranenia, napríklad Marek Hrivík mal tržnú ranu, takisto aj Max Oštrbák, sme tam museli vykonať sutúru, zašiť ranu. A potom museli sme riešiť aj Minárik mal zlomený zub, takže tam sme museli vo Freiburgu ísť na dentálnu kliniku.
1: Dnes bude slnečno a veľmi teplo. Najvyššia teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov. Bude bezvetrie alebo fúkať bude len slabý, neskôr miestami aj severozápadný až severný vietor do 15 km/h.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Podkrýváňom a Lešťou pri odbočke na Starú Hutu sa pohybuje skupinka oviec, zvýšte tu preto opatrnosť. Cestári opravujú cestu medzi Radkovom a Hubovou, prejdete tu striedavo a policajný radár čierna Škoda Octavia Kombi sa presúva medzi Martinom a Turčianskými Teplicami. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: A pekný slnečný deň aj po 10. prajú Marian Cibuľa a Peter Cítení. Ľahkým tanečným krokom vás o chvíľu zavedieme k prameňu do Tisovca.
8: Od 20. rokov tu bola tančiareň urobená, robili sa tu ľudové veselice, maja, lesy, strelecké pretiky a tak ďalej, takže bolo proste ako také centrum zábavy.
7: Počúvajte nás, dozviete sa viac. Aj my sme naladení na slovenskú hudbu, teraz už Mária Čírová, tak nech sa vám dobre počúva.

0: Počúvate Rádio Regina. Pred 200 rokmi to bol iba prameň minerálnej vody Šťavica. V Tisovci však časom pri ňom vzniklo vtedajšie centrum zábavy, viac povie Branislav Caban.
1: Najstaršia písomná zmienka o Šťavici je z roku 1802. Vtedy to bol dôležitý zdroj pitnej vody pre obyvateľov mesta. V minulom storočí sa však stala aj spoločensko-kultúrnym centrom v prírode. Regionálny historik Dušan Hudka.
2: Od 20. rokov tu bola tančiareň urobená, robili sa tu ľudové veselice, ale si strelecké pretiky a tak ďalej. Takže v tom období, hovorím, 30. 40. roky a po vojne do toho 48. to tu bolo proste ako také centrum zábavy. Toto bol v skutočnosti nejaký taký lesopark, kde hrávala ľudová hudba, kde sa robili tie preteky pravidelne a tak ďalej. Takže ako veľmi také obľúbené a významné miesto.
1: Podobný charakter si Šťavica zachovala aj v druhej polovici 20. storočia. Od mája až do konca septembra bola centrom spoločenského aj kultúrneho života v Tisovci. Eva Manicová, bývalá riaditeľka mestského kultúrneho strediska.
3: Keď bolo pekné počasie, všetko sa odohrávalo tu. Takže bývali tu zábavy, rôzne oslavy, dožienky družstva, potom aj tie politické oslavy, rôzne SMP a tak ďalej. Takže bolo to veľmi pestré.
1: Po nežnej revolúcii začala Šťavica upadať a chátrať. Ľudia si tam stále chodievali načerpať pramenitú vodu, ale kultúrno-spoločenské využitie sa vytratilo. Pred 12 rokmi začala samospráva areál postupne obnovovať. Tohto roku ukončila veľký projekt financovaný z plánu obnovy a odolnosti. Vďaka nemu pribudlo nové detské ihrisko na koloch a zrekonštruovaný bol prírodný amfiteáter. Ten postavili v 70. rokoch 20. storočia, ale posledné 10 ročia bol nevyužívaný a chátral. Primátor Tisovca Ján Vengrín.
4: Predmetom projektu boli aktivity, ktorých bolo 8, teda bola to kompletná rekonštrukcia javiska, hľadiska so zázemím, ktoré sa nachádza pod tým, vlastne sú tam priestory. Vybudovaný bol sklad, ktorý bude vlastne slúžiť pre účely materiálneho technického zabezpečenia. Nové sociálne zariadenia tam boli vybudované, nový kamerový systém, ďalej vybudované bolo osvetlenie a dá sa povedať, že jazierko v rámci opatrení zadržiavania vody v krajine.
1: Ukončenie rekonštrukcie je zároveň začiatkom novej etapy Šťavice. Samospráva tam už má naplánované prvé podujatia.
4: Chceme oživiť ten kultúrno-spoločenský život a prvá akcia, ktorá sa bude diať, bude 31. maja 2026 tohto roku, kde vlastne slávnostne otvoríme areál Šťavice po rekonštrukcii a zároveň sme to spojili s Medzinárodným dňom detí.
1: Mesto chce vo zveľaďovaní Šťavice pokračovať. Aktuálne má podaný projekt na revitalizáciu okolia prameňa minerálnej vody.

0: Rádio Regina Stred, Svet práva.
1: S Máriom Špilbergerom dnes o pracovnom práve aj o ukončení pracovného pomeru.
2: V pracovnom práve sa často môžeme stretnúť s neplatným skončením pracovného pomeru. O dôvodoch hovorí advokát Matúš Červený.
3: Často je problém s formou skončenia pracovného pomeru, často je problém s doručovaním právneho úkonu pri jednostrannom skončení pracovného pomeru. Sú situácie, keď dokonca aj dohoda o skončení pracovného pomeru je rozporovaná. Takže nedá sa povedať, že pričom je to najčastejšie asi, ale určite prevyšujú situácie, kedy nie sú splnené podmienky vecné, teda zákonník práce má nejaký rozsah situácií alebo dôvodov, na základe ktorých je možné jednostranne skončiť ten pracovný pomer, ale ten zamestnávateľ to nesprávne vyhodnotí a tú situáciu možno posúdi prísnejšie, ako by mal, a v takom prípade potom môže nastať situácia, že ten zamestnanec, ktorému je doručené to skončenie pracovného pomeru, potom to rozporuje, potom vlastne už situácia naberá trošku iný rozmer, lebo už do toho môže vstupovať aj súd a je potrebné potom zbytočne riešiť situáciu, ktorá mohla úplne pokojne a priateľsky byť vyriešená na začiatku.
2: S tým súvisí aj otázka, kedy mám a kedy nemám nárok na odstupné. Aké sú to napríklad situácie?
3: Odstupné je akási forma kompenzácie výpadku príjmu ako základného prvku pracovnoprávneho vzťahu. Čiže treba to vnímať tak, že odstupné prichádza do úvahy v prípadoch, kedy dochádza k skončeniu pracovného pomeru, avšak nie k skončeniu pracovného pomeru akýmkoľvek spôsobom, ale iba určitých zákonníkom práce predpokladaných situáciách. Čiže napríklad v zmysle ustanovenia paragrafu 76 zákonníka práce zamestnanec nárok na odstupné, ak je s ním skončený pracovný pomer jednostranne vo formou výpovede zo strany zamestnávateľa, ak napríklad ten zamestnávateľ sa ruší ako subjekt, alebo sa ruší nejaká jeho časť, alebo napríklad je potrebné zmeniť lokalitu toho zamestnávateľa, čiže sa ako keby sťahuje, no a zamestnanec to z nejakých dôvodov nechce akceptovať, pretože napríklad by musel dochádzať, alebo je zamestnanec nadbytočný, to znamená, že zamestnávateľ v rámci svojho vedenia podniku príjme rozhodnutie, že ruší pracovné miesto a zamestnanec nemá tam potom priestor, ako by sa ďalej uplatnil.
2: A často sa pýtame aj na to, ako sa počíta výška odstupného,
3: ktoré sa násobí v rámci nejakej doby, ktorú strávil zamestnanec u daného zamestnávateľa, alebo nejaký iný vzorec, či už v kolektívnej zmluve alebo v nejakej individuálnej pracovnej zmluve, pri dohode o skončení pracovného pomeru, pri dôvodoch, ktoré zákonník práce prezumuje, taktiež si môže dohodnúť zamestnanec a zamestnávateľ nejakú výšku odstupného. Takže situácie sú presne stanovené.
0: Rádio Regina Stred, Svet práva.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.

0: Zelená vlna.
1: Aj o pol jedenástej pozdravujeme na cesty. V Topolčanoch na Československej armády sa zrazili dve osobné autá, blokujú jeden pruh. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. No a poďme na radary, merajú na výjazde z Novák na Prievidzu, v Banskej Bystrici Jakube smerom do centra, aj v Ivachnovej smerom do Ružomberka, merajú aj v Brezne, v časti Rohozná, v oboch smeroch a v obci Pavlovce v okrese Rimavská Sobota obojsmerne. Ak ste videli viac, ako práve počuli, zavolajte nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Liptovský Mikuláš má čerstvo zmodernizovaný atletický štadión. Pozrela si ho aj Lívia Dvorská.
1: Výstava Šiel som po meste a na ulici stálo nesie rovnomenný názov ako kniha, ktorú vydala Stredoslovenská galéria v spolupráci s vydavateľstvom Literárna bašta, hovorí kurátorka výstavy Zuzana Majlingová.
2: Kniha sa zaoberá výtvarnými dielami z obdobia socializmu, ktoré boli vytvorené pre verejný priestor mesta Banská Bystrica. Výstava je zostavená z takých textových panelov, ktoré graficky upravila Tereza Maco, a takisto vstupuje tá prezentácia do priestoru dielom z depozitára. Je to dielo zo zbierky Stredoslovenskej galérie a vždy je to model k tej konkrétnej realizácii, ktorú nájde človek aj v priestore mesta.
1: Súsošie obete varujú, či socha partizána pod Urpínom. Návštevníci uvidia aj modely týchto známych výtvarných objektov. Výstava je výstupom zhruba 10-ročného výskumu výtvarných diel v uliciach Banskej Bystrice. Fotograf Jan Viazo.
3: Ja som mal za úlohu vlastne ako zachytiť tie fotografie takým dokumentačným spôsobom, že ak vlastne by sa zničili tie diela, aby sa mohli zreštaurovať. Ja si myslel, že tých diel je možno 50 a myslím, že nejakých 120-130 sme ich našli. Niektoré diela boli vlastne ako keby úplne stratené, že buď pod nejakým nábytkom alebo pod nejakými kvetmi. Takže ja som ich vlastne keby aj tak objavil. Jedna, dva z tých desiatok, možno aj stoviek fotografií sú aj inštalované, inscenované, ale takým spôsobom, že nie, že ja som tam niečo pridával, ale ako som ako keby uberal, tak vlastne vznikla nejaká kompozícia, vlastne taký relief napríklad je najvýraznejší z toho s kvetom.
1: Umenie Banskej Bystrice v rokoch 1948 až 1989 ovplyvnila nielen téma slovenského národného povstania. Mestskú architektúru formovali aj moderné sochy, kinetické objekty či viaceré fontány. Opäť Zuzana Majlingová.
2: Spoločenská aj kultúrna hodnota všetkých týchto diel je dôležitá aj v súčasnosti. Možno s tými dielami, ktoré boli poplatnejšie ideológii, tiež je dôležité ich poznať, je veľmi dôležité ich interpretovať, aby sme porozumeli dobe, v ktorej vznikli.
1: Výstava v Betlenovom dome potrvá do konca augusta. Stredoslovenská galéria, ktorá oslavuje 70. výročie, sprístupnila v budove Pretória aj ďalšiu novú výstavu Kozmická krajina. Riaditeľka Miloslava Borošová Michalcová.
4: September je pre nás vlastne v rámci tohto roka taký najviac ťažiskový, teda bude. A vlastne dovtedy plánujeme niekoľko zaujímavých podujatí, niektoré sme vlastne už aj realizovali, napríklad aj odbornú medzinárodnú konferenciu ku galerijnej pedagogike. Zároveň máme niekoľko výstavných projektov. Budeme sa tešiť na všetkých účastníkov, ktorí v tomto roku k nám zavítajú. Pripravujeme niekoľko projektov aj pre znevýhodnené skupiny, takže aj toto bude vlastne ako taký zaujímavý moment v našej práci.
0: Na Liptov pôjdeme o pár minút. Na vernisáži pod Urpínom bola Katarína Košíková a teraz už Paľo Habera.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Kto sa vlečie, neutečie. Táto ľudová múdrosť nám odkazuje, že aj veci, ktoré sa vyvíjajú pomaly a vyžadujú si trpezlivosť, môžu viesť k želanému cieľu. Alebo ako sa hovorí, niekedy sa oplatí netlačiť na pílu. Najskôr doslova, ako to poznáme u remeselníkov, popisuje kouč Dalibor Bednařík.
2: Prirodzene platí, že keď zoberieme si pílku a pílime sami, tak aj ťaháme, aj tlačíme. To je úplne jasné. To znamená, že má zmysel aj tlačiť, keď to ide. Toto pochádza z čias, keď boli pilčíci, ktorí mali veľké dvojmetrové píly a boli dvaja. A platilo, že iba ťahaním, keď trebalo ťahať, to fungovalo. To znamená, v momente, ak niekto zatlačil na tú pílu, tak ona sa zasekla.
3: Veď každý chvíľku ťahá pílku a teraz chvíľu pílu potiahneme my. Veď každý chvíľku ťahá pílku a teraz chvíľu pílu potiahneme my.
1: Kto sa vlečie, neutečie a nemusí tlačiť na pílu. Dva príklady zo 66. a z 2002. a náš storočný rozhlasový archív.
4: Počkáme teda, kým vyrastieš. Ale dovtedy pretečie veľmi, veľmi veľa vody. Hoci, ty by si bol najradšej, keby to bolo už zajtra. Však?
5: Musíme byť trpezliví.
1: Čo teda spôsobuje, ak zbytočne tlačíme na pílu? Má to význam? Uzatvára kouč Dalibor Bednařík.
2: Keď zatlačím a sa to zasekáva, treba si všímať čokoľvek aj vo vzťahu, že treba prestať tlačiť, lebo je zaujímavá vec, že čím ja viac by som zatlačil na druhú stranu, aby niečo robila, tak tá druhá strana nemá šancu ťahať, pokiaľ ja tlačím. To je veľmi zaujímavé. Až keď prestanem tlačiť, druhá strana môže niečo urobiť. Čiže vo vzťahoch napríklad jednoznačne to krásne platí.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanová 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo zvolenie rozšírili podmienky na úľavu z poplatku za odpad. Sezóna sa pre ovocinárov vyvíja sľubne a môže byť nadpriemerná. Dnes slnečno a teplo do 32 stupňov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Mútňan. Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene schválilo zmenu všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálny odpad. Novinkou je, že o úľavu môžu požiadať aj obyvatelia, ktorí sa viac ako 90 dní v roku zdržiavajú v inom meste na Slovensku, nielen v zahraničí. Novelizáciou reagujú na protest prokurátora a začne platiť od januára 2027. Slovenským ovocinárom sa po náročných sezónach črtá lepší rok. V niektorých sadoch už začali so zberom prvých čerešní. Pestovatelia však tvrdia, že úrodu stále ovplyvňuje sucho aj výkyvy počasia. Ovocinár Dušan Sabo z Duloviec hovorí, že sezóna sa tento rok vyvíja sľubne a úroda môže byť nadpriemerná.
2: Stromy sú plné, konečne teraz sme začali oberať prvú odrodu. Vyzerá to na možno rekordnú úrodu v tomto roku. Tento sad má 4,5 hektára, je tu spolu 20 odrôd a zber bude trvať 8 týždňov.
1: Teraz je ich najväčší nepriateľ sucho, ktoré však nie je jediný problém. Ak by po ňom prišli prudké zrážky, pestovateľom by to úrodu nemuselo zachrániť, ale ešte viac skomplikovať. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
3: Pokiaľ sa do seba príjme veľké množstvo zrážok, tak začne praskať, čo samozrejme potom ide na úkor kvality, pretože takéto čerešne sú následne takmer nepredajné.
1: Pelotón od Tatier k Dunaju odštartoval dnes ráno v Zuberci na Orave. Podujatie je osvetovou kampaňou s cieľom zvýšiť povedomie o skleróze multiplex. Organizátori povzbudzujú pacientov, aby sa liečili a hýbali. Pokračuje prednosta neurologickej kliniky v Bratislave František Jurčaga.
4: Liečiť sa znamená aktívny prístup, lebo dnes už máme všetky možnosti. Najmodernejšie lieky máme našťastie dostupné. Hýbať sa, to je ďalší veľmi dôležitý prvok, aby sa pacienti nevzdávali svojich koničkov, hobby, pohybu. A žiť znamená, aby tá choroba neovládla ich život.
1: Cyklomaratón sa skončí 30. mája práve na Svetový deň sklerózy multiplex. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD zdôrazňuje, že na Slovensku je dostupná liečba na svetovej úrovni.
5: Tie kroky, ktoré spoločne robíme, tak prinášajú efektívnejší záchyt, skoršiu identifikáciu, lepšiu osvetu. Od marca tohto roku je liečba ešte dostupnejšia pre ešte viac pacientov.
1: Rekonštrukciu futbalového a atletického štadióna v Detve ukončili. Samospráva prevzala dielo od zhotoviteľa a v súčasnosti pokračuje kolaudačné konanie. Hovorí primátor Branislav Baran.
6: Čakáme na kolaudáciu a následne bude po právoplatnej kolaudácii oficiálne otvorenie. Otvorenie chceme spojiť potom spolu s atletickým klubom, ktorý nás pôsobí. Po verejnosti bude atletický štadión prístupný, samozrejme bude tam prevádzkový poriadok, návštevné hodiny, ako sa tam majú ľudia správať, ale je to jedna z podmienok, keď sme žiadali o finančný príspevok štát. Štadión musí byť verejnosti prístupný, tak dúfam, že ľudia, ktorí ho budú využívať, sa tam budú aj tak patrične správať.
1: Celková cena diela dosiahla vyše 800 000 eur. Rekonštrukciu financovali prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z eurofondov a z rozpočtu mesta. Záhrada pri galérii Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach prešla obnovou. Samospráva tam vysadila novú zeleň a doplnila architektonické prvky. Projekt za približne 163 000 eur financovala samospráva z európskych fondov a vlastného rozpočtu. Verejnosti už priestor sprístupnila. Obnova prebehla pod dohľadom pamiatkarov. Dnes bude slnečno a veľmi teplo. Najvyššia teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov. Bude bezvetrie alebo fúkať bude len slabý, neskôr miestami aj severozápadný až severný vietor do 15 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V 20-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Cestári opravujú povrch vozovky na diaľnici D1 za tunelom Višňové smerom na Martin, blokovaný je ľavý pruh a medzi Radkovom a Hubovou opravujú cestu, tu prejdete striedavo. Policajný radar meria rýchlosť v Banskej Bystrici Jakube smerom do centra, Vivachnovej smerom do Ružomberka, v Brezne časti Rohozná v oboch smeroch a v obci Pavlovce v okrese Rimavská Sobota obojsmerne. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Aj po 11. sú s vami Marian Cibuľa a Peter Cítiny. O chvíľu pôjdeme na tvorivú školu žurnalistiky a potom pekne šprintom smer Liptov.
8: Parádne, dobre to bolo. Výborná trať.
9: Veľmi sa mi to páči určite, akože parádne, že kruh, že tie piesky, všetko, že úžasné, že sa toto urobilo.
7: Najviac slovenskej hudby nájdete na Regine Stred. Teraz už klasika od Mira Šbírku.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: V kreatívnom centre Arténa majú dnes tvorivú školu žurnalistiky. Čo si sa naučila, Janka Grajciarová? Pozdravujem ťa.
2: Príjemné predpoludne všetkým, tak som v tvorivej atmosfére, to je super. Naučiť som sa zatiaľ nestihla nič, ale je tu veľa účastníkov, ktorí by určite vedeli odovzdať svoje skúsenosti a vedeli povedať nám Slovákom, že čo je zaujímavé, aké sú zaujímavé témy, aké sú zaujímavé spôsoby, ako odovzdať tieto témy poslucháčom. No a dozvieme sa viac o tvorivej škole žurnalistiky Ľudovita Pomýchala aj od lektorky Ingrid Slaninkovej. Tak viem, že sa to začalo už pred desiatkami rokov a pokračuje to našťastie ďalej. Tak kto prišiel v tomto ročníku? Z ktorých krajín sveta sú tu Slováci?
3: Dobrý deň, príjemné popoludne alebo dopoludne pre všetkých poslucháčov vášho vysielania. Tak my sa momentálne nachádzame na tvorivej škole žurnalistiky Ľudovita Pomýchala. Organizátorom tohto podujatia je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a samotným realizátorom je kreatívne centrum Arténa tuná v Banskej Bystrici. Pre koho je určená? Pre všetkých slovenských novinárov, píšucich, ale aj pôsobiacich v elektronických médiách, ktorí pôsobia v zahraničí, a naozaj v zahraničí máme veľmi veľa šikovných slovenských novinárov, vďaka ktorým sa uchováva to slovenské slovo. Tento rok precestovalo do Banskej Bystrice 13 účastníkov zo 6 krajín a oni sa vlastne chcú zdokonaliť vo viacerých oblastiach. Jednak je to hlasová pedagogika, jednak je to rozhlasová žurnalistika, jednak je to televízna žurnalistika, ale chcú sa zdokonaliť aj v nových médiách a preto sa učia podcasty a poznamenali. Táto tvorivá škola žurnalistiky je pomenovaná po Ľudovitovi Pomýchalovi. Je to náš kolega, bývalý novinár, ktorý sa vlastne venoval tejto krajanskej problematike.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Slovákom v zahraničí vždy držíme palce a je vždy fajn, keď majú svojich novinárov, ktorí ich informujú aj o živote na Slovensku. A takouto novinárkou je aj Agata Jendrzejczyková, ktorá je z Krakova v Poľsku. Tam vydáva časopis, je to mesačník Život. Ale Agata, prezrate mi, že čo vás už zaujalo tu v škole, v tvorivej škole žurnalistiky?
4: Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom. Mňa predovšetkým zaujíma mobilná žurnalistika, teda krátke formy, ktoré sú teraz veľmi aktuálne a tomu sa, preto som tu aj prišla, aby som sa zdokonalila v ich tvorbe, aby sme vedeli to sprostredkovať aj našim čitateľom, aj tým, ktorí majú záujem o slovenské médiá v zahraničí, teda v Poľsku, kde pôsobím.
2: A Slovákov v Nemecku, konkrétne v Mníchove, zastupuje Jarmila Buchová. Tak vy sa venujete ktorej časti žurnalistiky?
5: Dobrý deň prajem, pozdravujem všetkých. No, pre mňa sú všetky oblasti zaujímavé, pretože aj tá hlasová pedagogika, ktorá je tu, je veľmi dôležitá, aby sme to aj ďalej tým deťom dávali. Čo sa týka žurnalistiky, máme celosvetový časopis Cerusky vo svete, je to vlastne písaná forma, online forma, a okrem toho máme aj podcasty, Kreslo pre hostia, a samozrejme máme sociálne médiá, máme Facebook, učíme sa napríklad robiť Reelsy, aby sme mali, boli zaujímaví aj pre mladých, takže naozaj veľmi dobré školenie.
2: Tak toto sa naozaj veľmi dobre počúva a môžeme si to aj pozrieť na internete, predpokladám. Miriam Spring je z Viedne, z Rakúska, takže tu na blízko spoza hraníc môžeme povedať, že najbližšie, aké témy zaujímajú Slovákov vo Viedni?
6: Dobrý deň, ja pracujem ako redaktorka v slovenskej redakcii verejnoprávnej ORF a nás zaujímajú hlavne slovenské témy vo Viedni a jej okolí, ale veľmi často pozeráme aj za hranice, ako sa darí Slovákom.
2: Čím je zaujímavý tento pracovný seminár pre vás?
6: Veľmi mi pomohli, myslím, hlasové cvičenia. To bolo fantasticky urobené aj tým, že to boli úplne prvé slovenské hlasové cvičenia pre mňa, pretože moje vždy prebiehajú v nemčine.
2: Aj nám je ľúto, že sme tu neboli ako účastníci. Ďakujeme veľmi pekne, držíme palce. Počula som, že máte aj sprievodný program, že dnes to bude napríklad Špania dolina, tak veríme, že v okolí Banskej Bystrice sa vám bude páčiť.
1: Ďakujeme a pozdravujeme krajanov.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.

0: Počúvate Rádio Regina. Pekný deň vám prajeme. Liptovský Mikuláš má čerstvo zmodernizovaný atletický štadión. Pozrela si ho aj Lívia Dvorská.
1: Modernizácia štadióna, na ktorom vyrastali úspešné atletky Gabriela Gajanová či Paula Perančíková, nadviazala na projekt z roku 2022, keď v Liptovskom Mikuláši s podporou Slovenského atletického zväzu vybudovali v areáli Centra voľného času moderné športovisko so zameraním na deti a mládež. Podľa jeho riaditeľa Romana Králika tu má atletika širokú základňu.
2: Máme registrovaných 150 atletov od 5 do 30 rokov, takže je to bohatá základňa a zúčastňujeme sa všetkých pretekov, dakedy sa nám zadarí a ideme aj do zahraničia.
1: Mikulášsky atletický areál využívajú atleti z krúžkov, žiaci základných a stredných škôl, športové kluby aj verejnosť. Trénujú tu aj hasiči a príslušníci mestskej polície. Na teraz splnia štandardy na preteky celoštátnej úrovne. Nové podmienky si hneď otestovali aj deti.
3: Podľa mňa to je pekné, dobre sa tu bude športovať a je to pekné, také novomodné, zrenovované.
4: Parádne, dobre to bolo, výborná trať.
5: Veľmi sa mi to páči určite, akože parádne, že kruh, že tie piesky, všetko, že úžasné, že sa toto urobilo.
1: Pribudli dve tribúny s kapacitou 104 miest, zázemie pre rozhodcov, workoutové ihrisko či bezbariérová rampa. Opäť Roman Králik.
2: Je to 300-metrový ovál, 4 dráhy sú na ovále, 6-dráhová rovinka, umelohmotný povrch tartan plus sektory a hlavne sme radi, že máme aj sektor na hod kladivom a hod diskom s klietkou. Takže to je také z hľadiska bezpečnosti veľmi dobre.
1: Atletika má v meste vyše 100-ročnú tradíciu, hovorí primátor Jan Blcháč.
6: Bez podmienok to nejde a tak ako v iných športoch, ktoré preslávili Liptovský Mikuláš, ako je vodný slalom alebo ďalšie, hokej alebo futbal napríklad, bez toho, aby nemali vytvorené podmienky, to nejde.
1: Na modernizáciu získala samospráva finančné prostriedky vo výške 178 tisíc eur z Fondu na podporu športu. Ďalších 76 tisíc eur investovala z vlastných zdrojov.
7: Rádio Regina aj vo vašom meste. Liptovský Mikuláš 100,6. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
2: V Žiline bude najväčšie kultúrne podujatie roka, staromestské slávnosti.
3: Polemik, Billy Barman, Buty, Dara Rollins, Lojzo.
2: No Name, Peter Bič projekt, folklórne súbory Stavbar či Rosutec.
3: Budeme tam aj my a vaše Rádio Regina Stred.
2: Porozprávame sa s účinkujúcimi, organizátormi, remeselníkmi i s vami.
3: Prinesieme vám atmosféru z oboch námestí aj vstup z Burianovej veže.
2: Priamo z predmestského divadla vysielame v piatok 20.

0: Rádio Regina Stred. Je krásno byť na chvíľu retro.
1: Povedali mnohí, že vraj pôjdu s nami. A teraz si hudú v kútok so svrčkami.

0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Cítite sa finančne nedocenení? Prieskum spred 2 rokov ukázal, že iba polovica ľudí na Slovensku je spokojná s platom a táto nálada sa zhoršuje zhruba od roku 2021. Zamýšľame sa s koučkou Janou Vaculčiakovou zo Zvolena.
2: Niekedy naozaj tá práca, ktorú robíme, nemusí mať až takú hodnotu, ako by sme za ňu chceli mať príjem, ale v podstate je to téma hodnoty a to je veľmi zaujímavá téma. Ja som sa s ňou dosť pohrávala, keď som vystupovala zo zamestnaneckých systémov a vytvárala si svoje vlastné pracovné prostredie. Ja som si vtedy uvedomila, že mne hodnotu 30 rokov definoval niekto zvonku. A pre mňa bola veľká téma, že nastaviť si hodnotu svojej práce a svoju vlastnú hodnotu. A toto je niečo, čo v tejto spoločnosti zasa absentuje, že ani sa nad tým ľudia nezamýšľajú, že akú majú hodnotu, akú má hodnotu tá práca, ktorú robíme.
1: Dlhodobo sa hovorí o nedocenení žien. Tie majú vo väčšine prípadov nižšie platy ako ich mužskí kolegovia na rovnakej pozícii. Dôvodom je, že si vyšší plat pýtajú menej často a po materskej nastupujú s rovnakým platom ako pred ňou. Hovorí odborníčka na financie Ivana Kniežová.
3: Ženy zarábajú v priemere o 16 až 19% menej než muži, pričom u žien matiek môže byť rozdiel až 18%. Slovensko patrí k krajinám s vyšším rozdielom v odmeňovaní žien a mužov než je priemer Európskej únie. Príčinou rozdielov v mzdách a dôchodkoch sú najmä kariérne prestávky počas materskej a rodičovskej dovolenky, nižšie príjmy a práca na čiastočný úväzok.
1: Problémom nižších platov je aj nerovnováha ponuky a dopytu pri pracovných ponukách. Už dlho sa považujeme za národ administratívy. Tam ale vysoké platy nájdeme menej často. Ľubica Melcerová z jedného z pracovných portálov.
4: Tento rok reaguje na jednu ponuku z administratívy na plný úväzok v priemere až 72 ľudí, pri práci na diaľku až 370. Najviac ich láka práca recepčných, sekretárok, asistentov či office manažérov. Nejde pritom o oblasti s vysokými mzdami.
1: Ako je to teda s platmi v najobľúbenejšej oblasti?
4: Priemerný základný mesačný plat administratívnych pracovníkov a pracovníčok je 1350 eur v hrubom. Podobné je to aj v prípade sekretárok. Priemerný mesačný zárobok recepčných je 1170 eur. Aj v administratíve sa však dá nadpriemerne zarobiť. Projektoví manažéri a manažérky majú základný mesačný plat v priemere 2450 eur. Viac ako 2000 eur zarobia aj koordinátori projektov. S rokmi praxe stúpa aj plat, no pri dlhoročných pracovníkoch v administratíve už analýza veľké rozdiely nezaznamenala.
1: Chcete si vypýtať vyšší plat? Odborníci radia, aby ste šéfovi ponúkli racionálne dôvody, prečo si zaslúžite viac peňazí a pripravte si rozpätie, v akom by sa mal pohybovať váš nový plat.
0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Rádio Regina Stret.
1: No dnes vás počúvam práve v Anglicku, pretože momentálne idem na výkladku 20 km. Počúvam vás všade, v Holandsku, Belgicku, kade idem, po celej Európe.
2: Všetko nás zaujíma, je to taký mix všetkého, čo, proste, o čo máme záujem. V sobotu počúvame jubilantov, mám tam potom tých vanilkáčov, potom hit parada je v nedeľu, večer manžel počúva relácie so zdravotníckou tematikou.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Ak budete počúvať aj po 13. dáme vám do pozornosti tému zrušenia modernizácie železničných tratí v okolí Rimavskej Soboty. V zdravotníckom seriáli rozoberieme, že vyšetrenie hormonálneho profilu by malo byť podľa odborníčky svoje opodstatnenie.
2: Preto ja tiež pacientkám hormonálny profil veľakrát odhováram vyšetrovať, lebo naozaj v priebehu pravidelného menštruačného cyklu, pokiaľ žena menštruje, hladiny hormónov sa naozaj pohybujú veľmi rôzne. Má ho zmysel vyšetrovať buď na potvrdenie, alebo pri akýchkoľvek nejasnostiach v zmysle, keď už končí alebo vyhasína tá vaječníková činnosť ženy.
1: Reč bude aj o senioroch v Oravskej Lesnej, ktorí skúšali rozvíjať svoje digitálne zručnosti.
3: K tomuto projektu je pripravená metodika, je veľmi adekvátna, taká ľudská, čo je taká podaná im, ich jazykom. Často tí seniori sa tak boja, že nejdu do toho, boja sa niečo štiknúť, lebo niečo pomažu.
1: V dobrej spoločnosti budete dnes s Danielou Fulovou. Proti

0: Od Zuzky Smatanovej pôjdeme teraz k našim západným susedom. Držte dnes palce našim hokejistom a prežite pokojné popoludnie s Reginou Stret. Dobrú chuť prajú Marian Cibuľa a Peter Cíteni.
1: Už zase skončil flám, do vodky džus ti dám a pak ti spočítám nový ztráty. Úsmiev

Přeber si to sama. Přeber si to sama.

0: Přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty aj počas prímeria zaútočili na Irán. Izrael mobilizuje armádu na útoky v Libanone. Dohoda o ukončení vojny je vraj stále možná. Väzobné stíhanie Daniela Bombica bolo z časti nezákonné. Čím boli porušené jeho práva, rozhodol o tom ústavný súd. Maďarsko ostane súčasťou Medzinárodného trestného súdu. Návrh novej vlády schváli nový parlament. Dobrý deň vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Americká armáda opäť útočila na vojenské ciele v Iráne. Tvrdí, že išlo o sebaobranu. Deje sa tak v čase, keď v Katare pokračujú rokovania o miery na Blízkom východe. Americký prezident Donald Trump varoval, že ak zlyhajú, Spojené štáty budú v úderoch na Irán pokračovať. Situácia eskaluje aj v Libanone. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu potvrdil ďalšie útoky na pozície Hizbaláhu. Podľa neho ide o odpoveď za pokračujúce dronové operácie militantov. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Belková.
2: Od začiatku mesiaca platí medzi bojujúcimi stranami v Iráne prímerie. Americká armáda však tvrdí, že útoky mali len chrániť jej vojakov pred iránskymi hrozbami. Cielila ich na miesta v blízkosti juhoiránskeho prístavu Bandar Abbas, kde sa nachádza iránska námorná základňa v Hormuzskom prielive. Zatiaľ nie je jasné, ako na útoky Teherán oficiálne zareaguje, ani ako ovplyvnia vyjednávania o mierovej dohode.
1: Obe strany však spočiatku potvrdili pokrok v rokovaniach, neskôr tieto očakávania tlmili, ako to vyzerá aktuálne.
2: No, americká strana považuje dohodu stále za možnú. Šéf diplomacie Marco Rubio však povedal, že finalizácia jej počiatočného znenia potrvá ešte niekoľko dní a zopakoval, že Hormuzský prieliv musí zostať otvorený. Teherán chce nad prielivom získať zvrchovanosť. Pripomeniem, že americký prezident Donald Trump nechce rokovania uponáhľať a varoval, že podpíše iba vynikajúcu dohodu, tak ju označil. Najdôležitejším sporným bodom zostáva okrem statusu Hormuzu iránsky jadrový program. Rokovací tým Teheránu potvrdil, že budúca správa prielivu je vecou, na ktorej sa musia dohodnúť Oman a Irán a že nenavrhujú mýta, len poplatky za navigačné služby.
1: A vieme, na čom sa už Washington a Teherán dohodli?
2: No podľa iránskej tlačovej agentúry Fars sa dohodli na uvoľnení niektorých zmrazených iránskych zahraničných aktív, dočasnom zrušení sankcií voči Teheránu a na ukončení americkej námornej blokády iránskych prístavov. Podľa amerického spravodajského webu Axios by dohoda, ktorú teraz zladia v katarskej Dohe, predĺžila prímerie o 60 dní. Hormuz by v tom čase bol otvorený a Irán by mohol predávať svoju ropu chránenú sankciami podľa vlastného uváženia.
1: Janka, zastavme sa ešte pri Libanone. Izraelská armáda na juhu krajiny stupňuje útoky, aj medzi nimi však platí prímerie.
2: Presne tak, a obe strany sa obvinujú z jeho porušovania. Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanyahua operácia bola len reakciou na útoky Hizbaláhu dronmi na severný Izrael. Proiránske milície sa prihlásili k úderom na kasárne a vojenskú základňu v severnom Izraeli.
1: O necelú hodinu sa začína posledná riadna parlamentná schôdza pred letnými prázdninami. Poslancov čaká na prerokovanie vyše 180 bodov. Koalícia však predpokladá, že ich stihnú prebrať všetky. Novinkou je, že sa už budú riadiť novým rokovacím poriadkom. Priamo z Národnej rady sa teraz spájame so Simonou Gabríkovou.
3: Dobrý deň, v úvode schôdze sa očakáva, či bude prechod na nový rokovací poriadok plynulý. Upozornil na to aj podpredseda Národnej rady zo Smeru SD Tibor Gašpar.
4: Pravidlá sú nastavené istým spôsobom prísnejšie z hľadiska sankcií. Aby som to bol zaplikoval úplne presne, všimli sme si v posledných dňoch chodiť poslanca zo Sasky, pána poslanca Hlinu, so sakom, na ktorom má úražlivý nápis Smer mafia.
3: Doplnil, že ak s ním príde, tak to bude porušenie rokovacieho poriadku. Reaguje Alojz Hlina.
5: Je to možno aj dobrý čas na to, aby som upozornil, ako kvalitne sa robí aj legislatívna práca. Určite, ak v tejto krajine platí právo, tak mi aj právo dá za pravdu, alebo právnici, že tým, že prídem do pléna v saku, na ktorom je nejaká výšivka, tak vlastne nič neporušujem.
3: Opozícia avizovala návrhy na úpravu rokovacieho poriadku, koalícia sa tomu nebráni, avšak nedostatky podľa nich ukáže až čas.
1: Simona, spomínali sme, že v parlamente je viac ako 180 návrhov, pozrieme sa na niektoré z nich.
3: Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter potvrdil, že vládne novely zákonov prejdú. Čo sa týka poslaneckých koaličných návrhov, tak tie by až do septembra nemali vyvolávať výraznejšie náklady na rozpočet. Otázny zostáva Envirofond z dielne Ministerstva životného prostredia.
6: Myslím si, že v tomto prípade môže dojsť k tomu, že bude posunutý. Jeden jediný problém je pozmeňovák, na ktorom niekto trvá a predkladateľ ho nechce akceptovať. To znamená, je potrebné nájsť nejaký konzens, aby to bolo prijateľné aj pre jedných, aj pre druhých.
3: V koalícii sa ešte stále rokuje o volebnom zákone, ktorý by mal ísť do finále. Skupina poslancov strany Vidieka okolo ministra športu Rudolfa Huliaka nesúhlasí s návrhom SNS znížiť hranicu preferenčných hlasov na prekrúžkovanie zo 4 na 8 %. Smer verí v kompromis, pričom s Hlasom SD zvýšenie podporujú. Už len doplním, že schôdza by mala trvať miesto 3-4 týždne.
1: Z parlamentu informovala Simona Gabriková. Republiková únia zamestnávateľov odmieta návrh zákona o miestnych daniach z dielne SNS. Legislatívny návrh ruší horný strop, ktorým je možné zdaniť obchodné a podnikateľské nehnuteľnosti. Vyzvali preto parlament, aby o návrhu zákona nerokovali a zmeny v oblasti prenechali ministerstvu financií. Hovorí prezident Združenia podnikateľov Slovenska Jan Solík.
7: Ak porovnáme napríklad zdaňovanie konkrétneho nejakého 500-metrového obchodu v Košiciach a v Ostrave, tak ten rozdiel je štvornásobne vyšší v neprospech Slovenska. Čiže to, čo vidíme, je, že chystá sa zvyšovanie dane, ktorá už dnes je často neúnosná.
1: Navrhovaná úprava sa týka nehnuteľností, ktorých predajná plocha je väčšia ako 500 metrov štvorcových, v prípade obchodných centier 1500 metrov štvorcových. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD reaguje, že jeho rezort z SNS o návrhu diskutuje.
8: My sme sa snažili toto samozrejme nastaviť maximum tak, aby bol ten zákon aj vykonateľný a ten návrh samozrejme bude ešte predmetom aj diskusie v Národnej rade. Takže ten konečný výsledok uvidíme potom neskôr.
1: Pokúšame sa získať aj stanovisko predkladateľa, teda strany SNS, a prinesieme vám ho v nasledujúcich spravodajských blokoch. Hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice pokračuje aj dnes výsluchom kľúčového svedka Zoltána Andruškova. Svedok si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročný trest väzenia. Pojednávanie priamo v Pezinku sleduje Juraj Búri.
9: Dobrý deň. Svedka Zoltána Andruška dnes povedala hlavne obhajoba, v ktorej je ako poradný aj poradca premiéra advokát Marek Para, ktorý obhajuje Mariana Kočnera. Svedok prišiel s novými tvrdeniami. Otázky sú teda zamerané hlavne na to, aby sa ujasnila časová os udalostí a jednotlivá postupnosť, keďže v hre sú aj plánované vraždy prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Súd zaujíma aj finančná stránka vražd, lebo obhajobe nie je úplne jasné z výpovede svedka, koľko mu za vraždu mala Alena Zúsová zaplatiť. Ide o to, či sa vo svedkovej výpovedi nenajdu nezrovnalosti. Andruško pritom dnes hovoril, že na špeciálnej prokuratúre vtedy boli ľudia, ktorí kryli organizovaný zločin, odmietol však konkretizovať, kto to bol.
1: Včera zaznelo, že medzi nimi mali byť aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a padlo aj meno terajšieho poslanca Smeru Tibora Gašpara. Hovoril o nich aj dnes svedok.
9: Dnes padlo hlavne meno Dušana Kováčika, ale aj Maroša Žilinku, ktorý prípady spojené s Marianom Kočnerom vtedy dozoroval. Zabiť ho chceli údajne preto, že sa s ním neskôr nedalo podľa tvrdení svedka dohodnúť. Obvinení sa k organizovaniu vražd uchylili, lebo boli údajne presvedčení, že ich budú kryť na vyššie miesta. Tí na tvrdenia svedka v sále nereagovali.
10: Stručne zo sveta.
11: Ruská federálna bezpečnostná služba a vyšetrovací výbor oznámili, že zmarili pokus o teroristický útok. Ich agenti údajne objavili výbušniny pripevnené magnetom k trupu tankera v prístave na severozápade Ruska. Tanker na prepravu LPG sa plaví pod vlajkou Libérie. Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona, ktorý by mal zabrániť vystúpeniu Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Vystúpenie inicioval predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána. 16 krajín Európskej únie vrátane Slovenska vyzvalo na zvýšenie financovania koheznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky v budúcom 7-ročnom rozpočte únie od roku 2028. Západnú a strednú Európu zasiahla vlna horúča, spôsobuje ju meteorologický fenomén známy ako tepelná kupola, keď teplý vzduch uviazne pod tlakovou výšou. Francúzsko včera zaznamenalo najvyššie májové teploty v histórii meraní. Na juhozápade krajiny namerali 37,1 stupňa Celzia a 7 ľudí tam zomrelo.
1: Francúzsko čeli škandálu v súvislosti so zneužívaním detí dozorcami v parížskych škôlkach a školách. Polícia prešetruje viac ako 100 obvinení zo znásilnenia, zlého zaobchádzania či psychického týrania. Rodičia detí hovoria o systémovom zlyhaní, ich obvinenia roky nikto nebral vážne.
10: Vo Francúzsku školskí dozorcovia dávajú pozor na deti v škôlkach aj školách počas obeda, prestávok aj popoludnejších aktivít, pričom niekedy trávia s deťmi viac času než samotní učitelia. Na tento účel iba hlavné mesto zamestnáva 14 tisíc ľudí, často však nemajú odborné vzdelanie. Hoci problém sa týka najmä Paríža, objavil sa aj v iných mestách. Anna, jedna zo zakladateliek organizácie, ktorá združuje rodičov obetí, hovorí o stovkách svedectiev, ktoré opisujú rôzne prejavy násilia, od ťahania za vlasy, od opierania jedla až po znásilnenie.
12: Dnes sa môže stať školským animátorom hocikto. Neexistuje žiadne minimálne vzdelanie ani žiadna kontrola.
10: Obvinenia zo sexuálneho zneužívania v školách boli tiež ústrednou témou kampane pred marcovými komunálnymi voľbami. Nový starosta Paríža Emmanuel Grégoire spustil akčný plán v hodnote 20 miliónov eur, ktorý má zabezpečiť lepšiu ochranu detí, pričom zahŕňa masívne investície do vzdelávania školských zamestnancov aj rýchle a transparentné hlásenie podozrivých prípadov. Problém považuje od svojho nástupu do úradu za prioritu.
13: Robíme veľké pokroky. Pravidelne spolupracujem s prokurátorkou a úradmi a prebiehajúce vyšetrovania budú skutočne dôkladné.
10: Polícia doteraz spustila vyšetrovanie v 84 materských školách, 20 základných školách a v 10 jasliach. O prácu prišli desiatky dozorcov. Zatýkanie a prepúšťanie vyvolalo vlnu nevôle. Školskí zamestnanci hovoria o atmosfére strachu a podozrievania.
14: Kvôli niekoľkým odporným individuám nás všetkých hážu do jedného vreca. Niekto len spomenie školských animátorov a každý má strach.
10: Pred súd sa aj dnes postaví jeden z obvinených stíhaný za sexuálne napadnutie 5 detí. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Albánska justícia sa zaoberá korupčnou kauzou, v ktorej vystupuje virtuálna ministerka. Avatara vygenerovaného umelou inteligenciou albánsky premiér Edi Rama Blani formálne vymenoval za štátnu ministerku pre umelú inteligenciu. Opozícia hovorí o virtuálnej fasáde, ktorá kryje gigantické krádeže vládnych predstaviteľov pri verejných obstarávaniach.
11: Albánsky najvyšší súd má dnes rozhodnúť o tom, či je v súlade s ústavou, aby členom vlády bola virtuálna ministerka s nejasnou právnou zodpovednosťou za prípadné chyby. Diela, ako sa avatar vytvorený v spolupráci so spoločnosťami Microsoft a OpenAI volá, navyše čelí obvineniam opozície, že ide o softvérovú zástierku pre staré korupčné praktiky. To ma zranilo, reagovala virtuálna ministerka na tvrdenia najväčšej opozičnej strany v Albánsku, že avatar v praxi nie je taký nestranný, ako o sebe tvrdí.
14: Dovolte mi pripomenúť, skutočným nebezpečenstvom pre ústavy nikdy neboli stroje, ale ľudské rozhodnutia, ktoré robili tí, ktorí sú pri moci.
11: Diela vo videu dodáva, že síce nemá občianstvo ako skutočný človek, ale chýbajú jej aj mocenské ambície alebo vlastné záujmy. Ešte v septembri albánsky premiér Edi Rama tvrdil, že avatar, ktorý dostal tvár a hlas populárnej albánskej herečky, mimochodom bez jej súhlasu, postupne prevezme rozhodovacie právomoci ministerstiev.
15: Diela je prvým členom vládneho kabinetu, ktorý nie je fyzicky prítomný, ale vygeneruje ju umelá inteligencia.
11: Avatara riadi Albánska národná informačná agentúra, priamo podliehajúca premiérovi. V decembri Úrad špeciálnej prokuratúry pre korupciu a organizovaný zločin uvalil na riaditeľku agentúry a jej zástupcu domáce väzenie pre podozrenia, že úmyselne zadávali zmluvy s priateľeným spoločnostiam, zastrašovali konkurenčné firmy a spreneverili niekoľko miliónov eur. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Od januára budúceho roka bude elektronická fakturácia povinná pre všetkých podnikateľov, ktorí sú platcami DPH. Do testovania systému e-faktúra sa však budú môcť zapojiť dobrovoľne už od júna. Neplatcovia DPH budú mať povinnosť elektronické faktúry len príjmať a nie vystavovať. Podľa ministerstva financií zavedenie e-fakturácie má byť výhodné pre štát proti daňovým únikom aj pre podnikateľov, ktorí získajú spravodlivejšie podnikateľské prostredie. Ústavný súd rozhodol, že najvyšší súd porušil
16: práva Daniela Bombica, obžalovaného z extrémizmu, keď ho ponechal vo väzbe. Toto uznesenie ústavný súd zrušil a konštatoval, že bolo porušené Bombicovo základné právo na osobnú slobodu podľa ústavy aj dohovoru o ochrane ľudských práv. Podľa informácie z ústavného súdu je najvyšší súd povinný nahradiť sťažovateľovi trovi konania približne 1500 eur. Ústavnej sťažnosti vo zvyšnej časti súd nevyhovel. Slovenská národná galéria pripravuje obnovu národnej kultúrnej pamiatky Zvolenský zámok. Rekonštrukcie predpokladajú na 3 roky. Celkový rozsah prác odhadujú približne na 29 miliónov eur. Podľa Slovenskej národnej galérie táto pamiatka bola dlhodobo zanedbávaná a prehliadaná.
0: Stručne z regiónov.
17: Jana Obrancová, Nitra. Vo fakultnej nemocnici pribudlo nové mamografické pracovisko. Doteraz v zdravotníckom zariadení chýbalo. Pacientky museli navštevovať iné pracoviská neraz aj mimo krajského mesta. Nová mamografia funguje 3 dni v týždni, od pondelka do stredy, a keďže zatiaľ nie je zaradená medzi screeningové pracoviská, pacientky potrebujú výmenný lístok. Vedúca radiologická technička Dominika Kohútová.
18: Ženy sa môžu objednávať, ktoré už dovršili 45 rokov. Príjmame akékoľvek pacientky, aj tie, ktoré chodili na iné pracoviská. Treba si len vždy priniesť tú predchádzajúcu dokumentáciu so sebou, aby si to lekárka mohla porovnať.
17: V najbližšom čase sa chce mamografia v nitrianskej nemocnici certifikovať aj medzi screeningové pracoviská.
19: Lívia Dvorská-Švošov. Obec na Liptove plánuje rozšíriť svoj kultúrny priestor pri miestnom múzeu. Vzniknúť by tam mal amfiteáter s hygienickým zázemím. Samospráva sa uchádza o financie z fondu na podporu umenia na vypracovanie projektovej dokumentácie, pokračuje starosta Milan Šíroň.
20: Ak nám vyjde táto žiadosť, tak dáme potom vypracovať projektovú dokumentáciu na realizáciu tohoto zámeru. Chceme tam vybudovať centrum obce kultúrne, kde máme aj to miestne múzeum.
19: Súčasťou plánov má byť aj priestor na uskladnenie a prezentáciu historických predmetov z obce.
21: Marie Balážová Melníková, Klčov. Vodohospodári museli pre pokazený ventil vypustiť priehradu v obci na Spiši. Aby ryby neuhynuli, rybári sa pustili do boja o ich záchranu. Viac predseda Slovenského rybárskeho zväzu v Levoči, Štefan Zuščák.
22: Ste mali tie ryby pomocou tých halúzy plášiť od prítoku smerom ku výtoku. Aby sa tam nesústredili, lebo oni idú za čerstvou vodou na prítoku.
23: A aké druhy sú tam?
22: Všetko možné. Kapor, lieň, šťuka, zubač, plotice, karasy, pleskáče a jesetery.
21: Rybári vylovili asi tonu rýb a previezli do susedných levočských rybníkov.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
24: Dnes na šampionáte vyvrcholia boje v základných skupinách. Slovenskí hokejisti vo Fríburgu zabojujú so Švédmi o poslednú miestenku do štvrťfinále. Z dejiska majstrovstiev pokračuje Martin Balážik.
25: Postupová matematika je jasná. Ak sa chcú slovenskí hokejisti prebojovať do štvrťfinále, musia so Švédmi získať minimálne bod. Ak vyhráme v riadnom hracom čase, je dokonca šanca obsadiť v základnej skupine druhé miesto. Útočník Sebastian Čederle.
26: Tak my vieme, že odčudneme hrať teraz a musíme sa hlavne sústrediť na ten náš hokej a hlavne hrať všetko do tej brány, nejaký boje tam popadajú, ale musíme fakt hrať ten náš hokej a byť dobrý v tom. Každý súper je hrateľný, tak musíme fakt bojovať a myslím si, že keď budeme hrať ten náš hokej, tak budeme úspešní.
25: V zostave nastanú v porovnaní s duelom s Kanadou len minimálne zmeny. Kto sa postaví do bránky, je zatiaľ zahalené rúškom tajomstva. Na predpoludňajšom rozkorčuľovaní nebol Adam Gajan, čo by mohlo napovedať, že do bránky pôjde práve on. Tréner gólmanov Peter Kosa ale dokáže prekvapiť.
27: Tak vieme, aká je situácia, chalani sú vedomí, o čo ide. Ja si myslím, že či je to Samo alebo Adam, pevne verím, že ten, ktorý bude v bráne, tak nám pomôže tento zápas zvládnuť a budeme sa tešiť postup do štvrťfinále.
25: Okrem zápasu našich hokejistov so Švédmi, ktorý od 16:20 odvysielame v priamej reportáži v rádiu Slovensko, sa dnes hrá ďalších 5 duelov. V našej fríburskej skupine nastúpi Norsko proti Dánsku a večer Česko proti Kanade. V Curychu sa stretnú Maďarsko s Lotyšskom, Amerika s Rakúskom a v derby o prvenstvo v skupine domáce Švajčiarsko s Fínskom.
24: Pri hokeji ešte zostávame. V NHL prehral Montreal tretie finále východnej konferencie. Na domácom ľade podľahol Caroline 2-3 po predĺžení a v sérii prehráva 1-2. Slovenský útočník v zostave Canadiens Juraj Slavkovský si bodové štatistiky nevylepšil. V NBA už poznáme prvého finalistu. Po 27 rokoch postúpili do finále basketbalovej ligy hráči New York Knicks. Finálovú sériu východnej konferencie s Clevelandom ovládli jasne 4-0 na zápasy. Postup spečatili v noci po triumfe 130-93. Knicks natiahli klubový rekord v počte víťazstiev v play-off už na 11 a od 3. júna budú bojovať o svoj tretí titul v zámorskej profilige. Vo finále sa stretnú s víťazom západnej konferencie. Stav medzi Oklahomou a San Antoniom je zatiaľ 2-2. Lionel Messi je 3 týždne pred prvým zápasom Argentíny na futbalových majstrovstvách sveta zranený. Kapitán obhajcov titulu bojuje s únavovým zranením zadného steheného svalu. Odhalili to včerajšie vyšetrenia v Miami. Šampionát štartuje 11. júna. Argentínu čakajú ešte dva prípravné zápasy s Hondurasom a Islandom. Už zajtra sa v Bratislave začínajú majstrovstvá Európy v malom futbale. Našich reprezentantov v úvodnom zápase preverí VAR v skupine Grécko. Úvodný výkop je naplánovaný po otváracom ceremoniáli o 20. hodine. Brankár Slovenska Stanislav Pela.
2: Tak ono je to tajomné mužstvo, stále sa tie nominácie menia. Pre mňa určite budú behaví, budú bojovať, akým budú cítiť tú šancu. Keď im nejak neodbehneme o 2-3 góly, tak podľa mňa budú stále hrísť a bude to ťažký zápas. Jednak je to prvý zápas, čiže budeme aj my trošku možno sa oťukávať, kým si trošku zvykneme, ale dúfam, že to zvládneme.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Začína sa posledná riadna parlamentná schôdza pred letnými prázdninami. Poslancov čaká na prerokovanie vyše 180 bodov. Riadiť sa budú novým rokovacím poriadkom. Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona, ktorý by mal zabrániť vystúpeniu krajiny z Medzinárodného trestného súdu, o čom rozhodol predchádzajúci kabinet Viktora Orbána. Americká armáda opäť útočila na vojenské ciele v Iráne. Tvrdí, že išlo o sebaobranu. Deje sa tak v čase, keď v Katare pokračujú rokovania o miery na Blízkom východe.
0: Rádiožurnál Počasie.
16: Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 18 až 6, denná 23 až 33 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 50, v nárazoch až do 80 km za hodinu a na horách až výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Na záver ešte avízo na diskusiu z prvej ruky. Témou bude vývoj cestovného ruchu u nás. Počúvajte už o chvíľu v Rádiu Slovensko. Rádiožurnál pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Bergera, zo štúdia pozdravujú a pekný deň želajú Elena Koričanská, Svetlana Baratová a Juraj Mikula.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: 12 hodín 22 minút.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretá D2 a nehoda v Kežmarku, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D2 za Malackami smerom na Kulty na 14. kilometri narazil kamión do cestárskeho vozíka. Úsek je uzavretý, obízom môžete cez Veľké Leváre a na zjazde z diaľnice stratíte v kolóne 15 až 20 minút. Nehoda je v Kežmarku na kruhovom objazde pri Lidli, počítajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Nehoda pribudla za Vrakúňom smerom na Gabčíkovo, blokovaný je jeden pruh. Za Popradom smerom na Hranovnicu havaroval kamión, úsekom prechádzajte opatrne. A následky nehody odstraňujú v Petrovciach nad Laborcom smerom na Michalovce, kde sa zrazili dve autá. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz.
2: Moje drahá, čím to, že si dneska náramne hezká? Hezká tak, že bolí zrak,

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žiaci dosiahli pri písomných maturitách zo slovenčiny priemerne takmer 61%. Rezort životného prostredia spúšťa tender na likvidáciu gudrónov v predajnej. Zajtra jasno až polooblačno a teplo do 33 stupňov. Pekný deň vám praje Peter Mútňan. Písomné maturity absolvovalo takmer 42 tisíc maturantov zo 614 škôl. Zo slovenského jazyka a literatúry písalo maturitné testy vyše 38 tisíc žiakov, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť 60,9%. Výsledky v jednotlivých predmetoch sú porovnateľné s minulým rokom. Novinkou tohto roka bola možnosť zvoliť si na miesto papierovej elektronickú formu maturitnej skúšky zo slovenského a maďarského jazyka a literatúry. Ministerstvo životného prostredia spustilo medzinárodný tender na likvidáciu gudrónových jám pri obci Predajná v okrese Brezno. Environmentálna záťaž s toxickým odpadom na Hore Hroní vznikla pred 10 ročiami ako pozostatok spracovania ropy. Odhadované náklady na jej odstránenie predstavujú približne 54,5 milióna eur. Projekt sanácie gudrónových jám má spočívať v kombinácii odťaženia a energetického zhodnotenia s objemom gudrónov vyše 60 tisíc metrov kubických. Okrem Predajnej sa ďalšie dve skládky gudrónov nachádzajú v areáli bývalej rafinérie v obci Nemecká. Od marca do apríla tu odčerpali a odviezli takmer 40 tisíc litrov odpadových vôd. Lyžiarske stredisko Jasná Nízke Tatry odštartovalo jednu z technicky najnáročnejších operácií vo svojej histórii. Na lanovke Funitel, ktorá dopravuje návštevníkov z Priehyby na Chopok, menia dopravné lano. Celkovo bude vymenených takmer 8800 metrov lana, čo je vzdialenosť porovnateľná s trasou z Demenovskej doliny až do Liptovského Mikuláša. Približuje náčelník lanovky Branislav Uličný.
2: Staré lano sme museli zložiť na zem, nové lano sme museli za pomocou navijakov vytiahnuť na trojku podperu k nemu, kde sa rozpílilo staré lano, nové lano sa zaplietlo do starého lana a postupne sa poťahuje, vymienia staré za nové.
1: Funitel je jediná lanovka svojho druhu na Slovensku. Po výmene lana by mala byť opäť v prevádzke už 6. júna. Dobrovoľníci v Dolnom Kubíne pomáhajú prostredníctvom výťažkov z dobročinných búrz zdravotne znevýhodneným ľuďom, zdravotníckym zariadeniam či sociálne slabším obyvateľom. Občianske združenie Vidíme srdcom organizuje za pomoci dobrovoľníkov aj charitatívne aktivity pre deti, rodiny a jednotlivcov v núdzi. Pokračuje zakladateľka združenia Gabriela Matkulčíková.
3: Našim cieľom je, aby každé dieťa, teda nie len dieťa, ale aj dospelí, mali na Vianoce nejaký darček. Čiže pomáhame aj bezdomovcom a takisto aj v tých rodinách zakúpime darček aj rodičom, teda nie len deťom. Deti si nakreslia, čo by chceli. Musia si nakresliť viacej tých darčekov a my sa snažíme aspoň jeden z toho pre nich zabezpečiť.
1: Výťažok z dobročinných búrz oblečenia a vecí pod názvom Staré veci nie sú od vecí, ktoré organizujú niekoľkokrát do roka, putuje na vopred stanovený účel. Zajtra bude jasno až polooblačno. V Žilinskom kraji a okolo Nízkych Tatier postupne až oblačno a tam miestami prehánky. Inde zrážky len ojedinele. V noci teplota klesne na 16 až 6. Cez deň vystúpi na 28 až 33 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Cestári pracujú na viacerých úsekoch, medzi Kremnicou a Kremnickými Baňami, medzi Dobrou Nivou a Babinou a taktiež aj na horskom priechode do Novaly v okolí obce Staré Hory. To je na túto chvíľu všetko. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
4: Pekný útorok z Reginy Stred prajeme aj 26. mája popoludní. 5. kalendárny mesiac sa nám tento týždeň blíži do finále. Neviem ako vám, no mne prefičal neskutočne rýchlo. A fičať to bude aj v sobotu na Plochej dráhe v Žarnovici. Počúvajte pozorne, v popoludnejšom vysielaní si zasúťažíme o lístky na sobotnú Grand Prix kvalifikáciu. No a zdravotnícka rubrika v tejto hodinke bude o hormonálnom profile. Odborníčka vysvetlí, že takéto vyšetrenie musí byť opodstatnené.
5: Preto ja tiež pacientkám hormonálny profil veľakrát odhováram vyšetrovať, lebo naozaj v priebehu pravidelného menštruačného cyklu, pokiaľ žena menštruuje, hladiny hormónov sa naozaj pohybujú veľmi rôzne. Má ho zmysel vyšetrovať buď na potvrdenie, alebo pri akýchkoľvek nejasnostiach v zmysle, keď už končí alebo vyhasína tá vaječníková činnosť ženy.
4: Viac sa dozviete pred 14. Utorkové popoludnie si spríjemníme aj dobrou hudbou.

0: Modernizácia niektorých železničných tratí v okolí Rimavskej Soboty sa odkladá. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky zrušila tender za takmer 20 miliónov eur. Dôvodom je nedostatok peňazí. Rezort dopravy hovorí, že bude hľadať zdroje. Téma zaujala redaktora Radovana Kondrlíka.
1: Štátna spoločnosť mala modernizovať zabezpečovacie zariadenia na tratiach z Rimavskej Soboty do obce Jesenské a odtiaľ do Blhoviec a Rimavskej Seče. Verejné obstarávanie vyhlásili vlani na jeseň. Hovorkňa železníc Petra Lániková.
2: Železnice Slovenskej republiky pristúpili k zrušeniu uvedenej súťaže z dôvodu nemožnosti spolufinancovania z plánu obnovy a odolnosti, pričom železnice všeobecne hľadajú možnosti prefinancovania svojich prioritných potrieb z európskych zdrojov. Modernizáciu zabezpečovacích zariadení v spomenutých úsekoch považujeme naďalej za potrebnú.
1: Zabezpečovacie zariadenia kontrolujú napríklad výhybku či koľajové zábrany. Na týchto úsekoch sú už zastarané a náročné na obsluhu. Nové systémy mali priniesť väčšiu bezpečnosť. Pokračuje hovorkyňa železníc Petra Lániková.
2: V rámci stavby sa navrhovalo vybudovať v železničnej stanici Jesenské a vo výhybni Lúka staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie. Toto zariadenie v stanici Jesenské malo byť doplnené o diaľkovú obsluhu výhybne Lúka a diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v železničnej stanici Rimavská Sobota.
1: Zo zrušenej investície sú sklamané miestne samosprávy, starosta obce Jesenské Gabriel Mihaj.
3: Na južnej trase Bratislava Košice, akože je to uzlový bod Jesenské a každá investícia je veľmi dôležitá, takže nie len Jesenské, ale celý región stráca Novohrad Gemer práve v našom regióne, kde je vlastne vysoká miera nezamestnanosti a stále pretraktovaný región, že potrebujeme nejaký rozvoj, že zasa aj takýto tender zrušia. Sme očakávali akože modernizáciu, to čo ako železnice Slovenskej republiky veľmi potrebujú. Dokonca ja by som chcel prispieť aj s tým, že by som robil ešte aj múzeum, čo sme prichystaní na železnice Slovenskej republiky a druhej svetovej vojny, takže vlastne už robíme kroky aj k takémuto produktu cestovného ruchu, aby sme upriamili pozornosť na Jesenské. A my sme s radosťou prijali tú správu, že vlastne bude takáto obrovská investícia práve na Gemery. No a teraz zasa už sme zasa sklesnutí.
1: Podľa analytika Ondreja Mateja z Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo sa zrušením tendra modernizácia predraží.
4: Bude sa musieť zrejme verejné obstarávanie na novo uskutočniť. A čím sa posúvame v čase ďalej, tak aj z titulu inflácie sa dá očakávať zvýšené náklady. Iné súťaže, iné modernizácie sú podpisované, bežia ďalej a takisto nemajú finančné krytie.
1: Na výhrady zareagovalo v písomnom stanovisku ministerstvo dopravy.
5: Ministerstvo dopravy sa v žiadnom prípade neodkláňa od svojej priority modernizovať trate a zvyšovať ich bezpečnosť. Aktuálne hľadáme iné možnosti financovania tohto projektu.
1: Minulý rok dostal štát z Bruselu na obnovu tratí 135 miliónov eur. No tie sa použijú na iné trate ako na Gemery, napríklad na úseky Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce alebo Košice Čierna nad Tisou. Vedenie železníc očakáva, že Slovensko by mohlo získať ďalšie peniaze na modernizáciu železničnej dopravy z výziev, ktoré vyhlási v najbližšom čase Európska komisia.
6: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: ďakujú ti.
1: Za múrmi kláštora sa skrýva viac než len ticho a pravidelný rytmus dní. Je to život, ktorý má svoje drobné radosti, povinnosti aj obyčajné chvíle. Do tejto každodennosti, do života za múrmi kláštora nahliadol redaktor Radoslav Haring. Sprevádzal ho kapucín brat Robert Žilka. Rodák z Dolnej Lehoty pri Podbrezovej, ktorý do rehole vstúpil v roku 1993 a dnes žije v kláštore na Kremnických Baniach.
2: Mal som veľmi ružové okuliare, keď som išiel do kláštora a stalo sa pri prvej návšteve, že sa dvaja novici vedľa mňa alebo za predo mnou pohádali a to sa ma hneď dotklo, veľmi som sa tak, že ty, že aj reholníci sa dokážu hádať. No a potom samozrejme napríklad ten spôsob chudoby, ja som si predstavoval, že v izbe budem mať len príčnu, na ktorej budem spávať, že nič nebude také úplne chudobné, úplne až biedné. Ale v skutočnosti to bol len ideálny sen, ktorý není reálny. Aj my sme ľudia, aj my potrebujeme mať posteľ, na ktorej spíme, aj my potrebujeme mať stôl a stoličky, šporák, na ktorom si navaríme jedlo, spoločne sa obedujeme alebo tam najeme a máme aj ľudské potreby, šport, radosti, ktoré jednoducho máme.
3: Vy ste tu už, teda zaokrúhlime to 30 rokov. Čo vám robí, že ste si nezvykli najväčší problém?
2: Viete čo, asi som si zvykol práve, že by som mal problém, keď som musel odísť do sveta a žiť tam nejaký spôsob života. Lebo už keď ste niekde 30 rokov, tak už dostanete takú rutinu v tom živote a už vás vlastne tá rutina vedie, ťahá, drží. Tým nechcem povedať, že môj život je rutinou, lebo mám veľa vecí, ktoré sú pre mňa dobrodružné, nové výzvy a nové spôsoby života, ale určite by som nemenil spôsob života. Máme radové pravidlá, to znamená, že máme istý poriadok dňa, ktorý nás drží.
3: Môžete povedať, že váš život je veselý, pretože to celé, myslím ako kláštor, alebo takýto život a tento režim pôsobí tak pochmurne, že v podstate sa asi ani nezabávate, alebo možno ani nemáte kedy zabávať.
2: No určite náš život je aj veselý. Chápem, že ľudia môžu mať takú predstavu, že mnísi alebo reholníci dosť taký zadumaný, zamyslený, tichý, vážny ľudia, ale to nie je pravda. Reholný život je vlastne život podľa Evanjelia. A Evanjelium je plné radosti. Evanjelium po slovensky, to slovo Evanjelium znamená radostná zvesť. Tak nemôžeme ohlasovať radostnú zvesť smutný. Takže jasné, že sa radujeme. Radi sa porozprávame, urobíme nejaké veselé stretnutia a tak rôzne.
3: Okrem tých liturgických záležitostí v kláštore, čomu sa tak venujete?
2: V tomto kláštore na Kremnických Baniach sa venujem trom takým zaujímavým činnostiam. Tak mám tu tri stretká, na ktoré chodia ľudia a v tých stretkách teda sa rozprávame a spolu rozjímame o Svätom písme. Druhú vec, ktorú robím a ktorá je pre mňa takým koničkom a na ktorú mám v tomto roku čas, je maľovanie ikon. A robím mozaiky z kameňa, to znamená, že si štiepam kamene a robím také večnosťou sväté obrazy. No a poslednú takú pre mňa teraz novinku je, že začal som robiť videá alebo reelsy na TikTok a Instagram. Teda je dobré, keď nás ľudia začnú vnímať ako aj ako obyčajných ľudí.
4: Počúvate Rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka.
1: V Žiline bude najväčšie kultúrne podujatie roka, staromestské slávnosti.
2: Polemik, Billy Barman, Buty, Dara Rollins, Lojzo,
1: No Name, Peter Bič projekt, folklórne súbory Stavbar či Rosutec.
2: Budeme tam aj my a vaše Rádio Regina Stred.
1: Porozprávame sa s účinkujúcimi, organizátormi, remeselníkmi i s vami.
2: Prinesieme vám atmosféru z oboch námestí aj vstup z Burianovej veže.
1: Priamo z predmestského divadla vysielame v piatok 29. mája od 13. do 16.
2: V Žiline sa na vás tešia Ladislav Eliáš
1: a Gabriela Majková.
0: Pohotovosť.
3: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
4: Krátko pred poldruhou pozdravujeme z Reginy Stred aj za volanty. Nehody ani kolóny nám nehlásite, no ale radary stretnete pred Terchovou smerom zo Zázrivej a Vývachnovej smerom na Ružomberok. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: O 13:36 minúte doznela véteri Reginy Stret, kapela Hex. Veríme, že máte pekné útorkové popoludnie. No a v sobotu bude plochá dráha v Žarnovici žiť Grand Prix kvalifikáciou. Bude sa bojovať o miesta v prestížnom seriáli Speedway Grand Prix. Zúčastní sa jej 16 pretekárov z 15 krajín, no a medzi nimi aj naša plochodrážna jednotka Martin Vaculík. V sobotu prídu do Žarnovice 4 pretekári z aktuálneho ročníka Speedway Grand Prix. No a vy máte možnosť zasúťažiť si o 2 lístky na toto podujatie. Stačí, ak nám napíšete odpoveď na otázku, koho by ste so sebou na plochú dráhu vzali a prečo. Také jednoduché to je. Tak skúste šťastie. Ozvite sa nám na náš WhatsApp.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: kreatívnom centre Arténa v Banskej Bystrici je dnes kreatívny workshop Tvorivá škola žurnalistiky. Zašla tam redaktorka Janka Grajcerová.
1: Príjemné predpoludne všetkým, tak som v tvorivej atmosfére, to je super. Je tu veľa účastníkov, ktorí by určite vedeli odovzdať svoje skúsenosti a vedeli povedať nám Slovákom, že čo je zaujímavé, aké sú zaujímavé témy, aké sú zaujímavé spôsoby, ako odovzdať tieto témy poslucháčom. No a dozvieme sa viac o tvorivej škole žurnalistiky Ľudovita Pomýchala aj od lektorky Ingrid Slaninkovej. Tak viem, že sa to začalo už pred desiatkami rokov a pokračuje to našťastie ďalej. Tak kto prišiel v tomto ročníku? Z ktorých krajín sveta sú tu Slováci?
2: Dobrý deň. Tak my sa momentálne nachádzame na tvorivej škole žurnalistiky Ľudovita Pomýchala. Organizátorom tohto podujatia je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a samotným realizátorom je Kreatívne centrum Arténa tu na v Banskej Bystrici. Pre koho je určená? Pre všetkých slovenských novinárov, píšucich, ale aj pôsobiacich v elektronických médiách, ktorí pôsobia v zahraničí. A naozaj v zahraničí máme veľmi veľa šikovných slovenských novinárov, vďaka ktorým sa uchováva to slovenské slovo. Tento rok precestovalo do Banskej Bystrice 13 účastníkov zo 6 krajín a oni sa vlastne chcú zdokonaliť vo viacerých oblastiach. Jednak je to hlasová pedagogika, jednak je to rozhlasová žurnalistika, jednak je to televízna žurnalistika, ale chcú sa zdokonaliť aj v nových médiách. Táto tvorivá škola žurnalistiky je pomenovaná po Ľudovitovi Pomýchalovi. Je to náš kolega, bývalý novinár, ktorý sa vlastne venoval tejto krajanskej problematike.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Slovákom v zahraničí vždy držíme palce a je vždy fajn, keď majú svojich novinárov, ktorí ich informujú aj o živote na Slovensku. A takouto novinárkou je aj Agata Jendžejčíková, ktorá je z Krakova v Poľsku. Tam vydáva časopis, je to mesačník Život. Ale Agata, prezrate mi, že čo vás už zaujalo tu v škole, v tvorivej škole žurnalistiky?
3: Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom. Mňa predovšetkým zaujíma mobilná žurnalistika, teda krátke formy, ktoré sú teraz veľmi aktuálne. A preto som tu aj prišla, aby som sa zdokonalila v ich tvorbe, aby sme vedeli to sprostredkovať aj našim čitateľom, aj tým, ktorí majú záujem o slovenské médiá v zahraničí, teda v Poľsku, kde pôsobím.
1: A Slovákov v Nemecku, konkrétne v Mníchove, zastupuje Jarmila Buchová. Vy sa venujete ktorej časti žurnalistiky?
4: Dobrý deň, prajem, pozdravujem všetkých. No, pre mňa sú všetky z oblasti zaujímavé, pretože aj tá hlasová pedagogika, ktorá je tu, je veľmi dôležitá, aby sme to aj ďalej tým deťom dávali. Čo sa týka žurnalistiky, máme celosvetový časopis Cerusky vo svete, je to vlastne písaná forma, online forma a okrem toho máme aj podcasty, kreslo pre hostia a samozrejme máme sociálne médiá, máme Facebook, učíme sa napríklad robiť Reelsy, aby sme boli zaujímaví aj pre mladých, takže naozaj veľmi dobré školenie.
1: Tak toto sa naozaj veľmi dobre počúva a môžeme si to aj pozrieť na internete, predpokladám. Miriam Spring je z Viedne, z Rakúska, takže tu na blízko spoza hraníc môžeme povedať, že najbližšie, aké témy zaujímajú Slovákov vo Viedni?
5: Dobrý deň, ja pracujem ako redaktorka v slovenskej redakcii verejnoprávnej ORF a nás zaujímajú hlavne slovenské témy vo Viedni a jej okolí, ale veľmi často pozeráme aj za hranice, ako sa darí Slovákom.
1: Čím je zaujímavý tento pracovný seminár pre vás?
5: Veľmi mi pomohli, myslím, hlasové cvičenia. To bolo fantasticky urobené aj tým, že to boli úplne prvé slovenské hlasové cvičenia pre mňa, pretože moje vždy prebiehajú v nemčine.
1: Aj nám je ľúto, že sme tu neboli ako účastníci. Ďakujeme veľmi pekne, držíme palce. Počula som, že máte aj sprievodný program, že dnes to bude napríklad Špania dolina, tak veríme, že v okolí Banskej Bystrice sa vám bude páčiť.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Banská Bystrica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
7: Plač, že ti zmizlo nebo a nie na ňom hviezd. Toho mraky skryli

0: Máte časté výkyvy nálad? Najmä ženy si myslia, že za to môžu hormóny. No nie vždy to tak je. Viac povie Katarína Košiková.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko.
2: Hormonálny profil je laboratórne vyšetrenie krvi, ktoré odhalí nerovnováhu hormónov. U žien sa zvyčajne robí v presne určených dňoch menštruačného cyklu. Podrobnosti vysvetlí gynekologička Mariana Gruberová z Polikliniky Agel Žiar nad Hronom a z Centra reprodukčnej medicíny Reprofit Martin.
3: Veľmi často si ženy, mám aspoň takú skúsenosť v ambulancii, pýtajú hormonálny profil preto vyšetriť, keď majú akýkoľvek hormonálny rozlad, majú pocit, že som nejaká nervóznejšia, niečo sa deje, určite nebudem mať v poriadku hormóny, lebo jednoducho mám nejaké výkyvy. Napriek tomu, že majú úplne prirodzený a pravidelný menštruačný cyklus, ťažko sa im vysvetľuje, že ten hormonálny profil nie je odrazom toho, ako máme momentálne náladu, nervozitu a že máme pocit, že tie hormóny sú rozbité. Áno, hovorí sa to obrazne tak.
2: Na vyšetrenie hormonálneho profilu však musí byť opodstatnený dôvod.
3: Preto ja tiež pacientkám hormonálny profil veľakrát odhováram vyšetrovať, lebo naozaj v priebehu pravidelného menštruačného cyklu, pokiaľ žena menštruuje, hladiny hormónov sa naozaj pohybujú veľmi rôzne. Môžu nám vysť niekedy aj také číselka, ktoré si nebudem vedieť vysvetliť. A má ho zmysel vyšetrovať buď na potvrdenie, alebo pri akýchkoľvek nejasnostiach v zmysle, keď už končí alebo vyhasína tá vaječníková činnosť ženy.
2: Nejasný môže byť hormonálny profil aj v perimenopauze.
3: V období, kedy ešte menštruujeme, síce neúplne pravidelne, ale jednoducho máme nejaké výkyvy. Vtedy ten hormonálny profil stále môže byť úplne v norme, to znamená, všetky hladiny sú tak, ako odpovedajú danej fáze cyklu, alebo niektoré hladiny tých hormónov môžu vyskočiť, niektoré klesnúť, ale ešte nám to nič nepovie.
2: Vyšetrenie pomáha odlíšiť skutočnú menopauzu od iných príčin nepravidelného cyklu alebo hormonálnej nerovnováhy.
3: Veľakrát využívame tzv. Kontrolný hormón FSH, keď ten kontrolný hormón je veľmi vysokej hladiny a zároveň sú nízke hladiny estrogénov, tak vieme si takto napríklad menopauzu nejakým spôsobom buď potvrdiť, očakávať, že už tá žena trebárs nikdy nedostane menzes, ak sú extrémne vysoké. Ak sú len hranične tabulkovo, tak veľakrát ten menzes sa ešte objaví. A až tak veľa nám to rozhodne o náladách alebo o tom, či je alebo nie je hormonálny nejaký taký ten rauš u ženy, nepovie.
2: Hormonálny profil vie odhaliť aj absenciu ovulácie u ženy. O tom na budúce.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Rádio Regina Stred.
2: Čo ma baví na tejto stanici, no, že sa dozviem veľa nových vecí, hlavne o našom starom Slovensku, aj veľa takých regionálnych zaujímavostí.
3: Veľa dávať aj takých príspevkov z týchto presne regiónov, aj z Oravy. A proste ma to baví, a čo sa týka aj hudby, není to také jednotvárne, aj preto som si vás aj takto obľúbil.
1: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.
4: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, klenotníctvo Sheron, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a nadácia Ministerstva hospodárstva.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať. Dnes

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Martine začínajú s opravou výtlkov a poškodených komunikácií. Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku zavedie nový parkovací režim. Zajtra jasno až polooblačno a teplo do 33 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan. Martinská radnica v najbližších dňoch odštartuje opravy výtlkov a poškodených úsekov ciest a chodníkov vo viacerých mestských častiach. V centre sa práce dotknú napríklad chodníkov na uliciach Ambra Pietra, Hroboňova či úseku od križovatky Šoltésovej po areál amfiteátra. Pokračuje primátor Ján Danko.
2: Kvalita ciest a chodníkov patrí medzi veci, ktoré ľudia vnímajú každý deň. Práve preto považujem úpravy komunikácií za dôležitú súčasť starostlivosti o mesto. Vieme, že všetko sa nedá vyriešiť naraz, ale postupnými krokmi chceme zlepšovať stav verejného priestoru vo všetkých mestských častiach. Zároveň je pre nás dôležité, aby mesto hospodárilo transparentne a efektívne. Aj preto bol dodávateľ vybraný riadnym verejným obstarávaním, ktoré nám umožnilo dosiahnuť úsporu verejných financií pri zachovaní potrebného rozsahu oprav.
1: Po skončení štúdia je potrebné myslieť na povinnosti voči štátu. Za absolventov stredných škôl platí zdravotné poistenie do konca augusta. Ak maturanti pokračujú v štúdiu, ostávajú poistencami štátu a poisťovni nemusia nič oznamovať. Hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Danka Capáková.
3: V prípade, že absolvent strednej školy nepokračuje vo vysokoškolskom štúdiu, nezamestná sa a nezačne podnikať, môže sa zaevidovať na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Aj v takom prípade za neho zdravotné poistenie naďalej platí štát.
1: Ak maturant nevyužije žiadnu z týchto možností, musí sa do 8. októbra prihlásiť v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a poistné si bude uhrádzať sám. Pri absolventoch vysokých škôl sa pravidlá líšia, hovorkyňa Uniónu Beáta Dupaľová-Kšenžíková.
4: Štát platí vysokoškolákom poistné len do dňa zloženia štátnej skúšky. Nasledujúci deň po skúške sa stávajú samoplatcami, ak sa nezamestnajú alebo nezaevidujú na úrade práce.
1: Viac informácií majú poisťovne na svojich stránkach. Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok od 1. júna zavedie nový prevádzkový poriadok pre vjazd a zotrvanie vozidiel v areáli nemocnice. Spoplatnené zotrvanie vozidiel bude od pondelka do piatka v čase od 7. hodiny do 17. hodiny. Počas víkendov a štátnych sviatkov bude vstup a parkovanie bezplatné. Prvá hodina parkovania v areáli nemocnice bude zdarma. Každá ďalšia začatá hodina bude spoplatnená sumou 1 euro. Maximálna denná sadzba dosiahne 9 eur. Hospitalizovaní pacienti zaplatia za prvý deň 9 eur, za druhý a každý ďalší deň 3 eurá denne. Americký rodák so slovenskými koreňmi Adam Varga sa stal novou akvizíciou hokejového klubu HC Monaco Bet Banská Bystrica. 24-ročný útočník prestúpil k Baranom po 3 sezónach v Michalovciach. V drese Líšok odohral 102 stretnutí, v ktorých strelil 15 gólov a pridal 7 asistencií. Pravý krídelník podpísal s Banskou Bystricou dvojročnú zmluvu. Zajtra bude jasno až polooblačno. V Žilinskom kraji a okolo nízkych Tatier postupne až oblačno a tam miestami prehánky. Inde zrážky len ojedinele. V noci teplota klesne na 16 až 6, cez deň vystúpi na 28 až 33 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na horách nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: V 10-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Policajný radar meria rýchlosť pred Terchovou smerom zo Zázrivej a Vivachnovej smerom na Ružomberok. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Pekné popoludne prajeme aj v druhej hodinke popoludnejšieho vysielania. Ekonomická rubrika na Regine Stred už po pesničkách prinesie tému dostatočného finančného ohodnotenia a dotkneme sa aj rozdielov medzi platmi mužov a platmi žien.
6: Ženy zarábajú v priemere o 16 až 19% menej než muži, pričom u žien matiek môže byť rozdiel až 18%. Slovensko patrí ku krajinám s vyšším rozdielom v obmeňovaní žien a mužov než je priemer Európskej únie.
5: Načrtneme aj tému dnešných večerných reflexí a budeme si aj pohodovo hrať. Sú tu s vami Peter Mikloš a Daniela Fulová. No a v tejto chvíli posielame Simu Martausovú a jej pesničku Čokoláda.

0: našej ekonomickej rubrike sa v týchto chvíľach budeme venovať dostatočnému finančnému ohodnoteniu.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Cítite sa finančne nedocenení? Prieskum spred 2 rokov ukázal, že iba polovica ľudí na Slovensku je spokojná s platom a táto nálada sa zhoršuje zhruba od roku 2021. Zamýšľame sa s koučkou Janou Vaculčiakovou zo Zvolena.
3: Niekedy naozaj tá práca, ktorú robíme, nemusí mať až takú hodnotu, ako by sme za ňu chceli mať príjem, ale v podstate je to téma hodnoty a to je veľmi zaujímavá téma. Ja som sa s ňou dosť pohrávala, keď som vystupovala zo zamestnaneckých systémov a vytvárala si svoje vlastné pracovné prostredie. Ja som si vtedy uvedomila, že mne hodnotu 30 rokov definoval niekto zvonku. A pre mňa bola veľká téma, že nastaviť si hodnotu svojej práce a svoju vlastnú hodnotu. A toto je niečo, čo v tejto spoločnosti zasa absentuje, že ani sa nad tým ľudia nezamýšľajú, že akú majú hodnotu, akú má hodnotu tá práca, ktorú robíme.
2: Dlhodobo sa hovorí o nedocenení žien. Tie majú vo väčšine prípadov nižšie platy ako ich mužskí kolegovia na rovnakej pozícii. Dôvodom je, že si vyšší plat pýtajú menej často a po materskej nastupujú s rovnakým platom ako pred ňou. Hovorí odborníčka na financie Ivana Kniežová.
4: Ženy zarábajú v priemere o 16 až 19% menej než muži, pričom u žien matiek môže byť rozdiel až 18%. Slovensko patrí ku krajinám s vyšším rozdielom v odmeňovaní žien a mužov než je priemer Európskej únie. Príčinou rozdielov v mzdách a dôchodkoch sú najmä kariérne prestávky počas materskej a rodičovskej dovolenky, nižšie príjmy a práca na čiastočný úväzok.
2: Problémom nižších platov je aj nerovnováha ponuky a dopytu pri pracovných ponukách. Už dlho sa považujeme za národ administratívy. Tam ale vysoké platy nájdeme menej často. Ľubica Melcerová z jedného z pracovných portálov.
5: Tento rok reaguje na jednu ponuku z administratívy na plný úväzok v priemere až 72 ľudí. Pri práci na diaľku až 370. Najviac ich láka práca recepčných, sekretárok, asistentov či office manažerov. Nejde pritom o oblasti s vysokými mzdami.
2: Ako je to teda s platmi v najobľúbenejšej oblasti?
5: Priemerný základný mesačný plat administratívnych pracovníkov a pracovníčok je 1350 eur v hrubom. Podobné je to aj v prípade sekretárok. Priemerný mesačný zárobok recepčných je 1170 eur. Aj v administratíve sa však dá nadpriemerne zarobiť. Projektoví manažéri a manažérky majú základný mesačný plat v priemere 2450 eur. Viac ako 2000 eur zarobia aj koordinátori projektov. S rokmi praxe stúpa aj plat, no pri dlhoročných pracovníkoch v administratíve už analýza veľké rozdiely nezaznamenala.
2: Chcete si vypýtať vyšší plat? Odborníci radia, aby ste šéfovi ponúkli racionálne dôvody, prečo si zaslúžite viac peňazí a pripravte si rozpätie, v akom by sa mal pohybovať váš nový plat.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Ešte raz vám chceme dať do pozornosti súťaž o lístky na Grand Prix kvalifikáciu, ktorá sa uskutoční na plochej dráhe v Žarnovici už túto sobotu 30. mája. Dajte nám vedieť, s kým by ste si toto podujatie najradšej užili a prečo. Hráme o dva lístky, tak sa neváhajte zapojiť.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zvony nad krajinou.
1: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
2: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
1: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
3: O pol tretej pozdravujeme na stredoslovenské cesty. V kolóne si počkáte asi 10 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a mobilný radar Čierna Octavia kombi jazdí v Martine po hlavných ťahoch. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Tipy na voľný čas.
1: Dnes o 19. v čitárni súčasnej literatúry Mestského divadla Žilina vystúpi hudobník Patrik Cingel so svojím solovým projektom Pancake. Čaká vás atmosférický hudobný zážitok plný minimalistických beatov, gitarových motívov a snových vokálov. Patrik Cingel predstavuje originálnu autorskú tvorbu napomedzi pesničkovej formy a experimentálneho zvuku. V Banskej Bystrici sa dnes popoludní spoja knihy aj hokej. Už o chvíľu o 15. hodine a 15. minúte, teda pred našim zápasom so Švédskom v pobočke verejnej knižnice Mikuláša Kováča na Fončorde sa uskutoční podujatie Fandíme knihám, fandíme hokeju. Návštevníci sa môžu stretnúť so spisovateľkou Karin Horvátovou, autorkou románov z hokejového prostredia, spoznať netradičné metódy zo sveta športu s transformatívnym koučom Lukášom Piperekom a zapojiť sa aj do zábavno-vedomostného kvízu. V Banskej Bystrici na ulici Janka Kráľa dnes o 16. hodine slávnostne odhalia pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia. Pamätník postavili na mieste bývalej neologickej synagógy, ktorá bola vyše 100 rokov symbolom židovskej komunity v Banskej Bystrici. Zbúraná bola v roku 1982 a na jej mieste sa desiatky rokov nachádzal trávnik. Pamätník má byť pripomienkou minulosti, ale aj dôležitým odkazom pre budúce generácie. Miestom pamäti, úcty a dialógu, ktoré má pripomínať, aké dôležité je chrániť ľudskosť, toleranciu a vzájomné porozumenie. Viac o tom prezradíme aj v živom vstupe zhruba o hodinku. A to je na teraz všetko. Zajtra si povieme o kultúrnych typoch opäť viac.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Sme radi, že aj o 14. hodine a 46. minúte počúvate Rádio Regina Stred. Spoznáte ho podľa červeného nosa a bieleho plášťa a najmä podľa jeho burácajúceho smiechu, ktorý šíri v nemocnici, najmä medzi detskými pacientmi. V nemocnici by na vás reagoval jedine vtedy, keby ste ho oslovili Dodo Cikaj. Chodíva však aj k seniorom, tam ho poznajú ako Emanuela Kraska. V civile je to však Prešovčan Pavel Mihaľák. Zdravotného klauna a zároveň umeleckého riaditeľa združenia Červený nos Clown Doctors na Slovensku oslovila Kristýna Bertičová.
1: Pamätáte si ešte na svoju prvú klauniádu?
2: Pamätám, no. Máme taký postup, dodnes ho tak dodržiavame, že keď nový klaun alebo nový človek, ktorý chce byť zdravotným klaunom, prejde tými výberovými workshopmi aj tými výberovými kolami a výcvikmi všetkými, tak ide najskôr sa pozrieť trikrát na klauniádu starších kolegov, potom už ide trikrát ako tretí klaun. A to bola taká moja klauniáda, keď som mal úžasný zážitok, ale takisto vlastne ten reálny zážitok, kedy som videl, že nie každý v nemocnici je na tom úplne jednoducho, kedy chlapec v bielej kóme ležal po ťažkej havárii s mamkou na izbe a my sme tam vošli a ešte taký natešený, že hurá, poďme na to, a to bol taký prvý môj šok, ktorý mi vlastne len ukázal to, že aký obrovský zmysel má toto, čo robíme hneď vlastne pri tom prvom klaunovaní, keď moji kolegovia mi len kývli, že poď do izby a pozeraj, keď tak sa napojíš. A fungovalo to úžasne, aj keď tá biela kóma je ťažko a v tom čase pre mňa bolo veľmi ťažko odčítať nejaké reakcie, ale mamka nám v tom pomohla, teraz sa smeje, teraz sa nesmeje a tak ďalej. Toto bolo také veľmi fajn, ale bolo to také okamžité vlastne prebudenie z toho, že čo všetko môže byť. Takisto keď som hneď z ďalší klauniát prišiel na onkológiu detskú a tam vám to, čo predpokladáte a to, na čo sa pripravujete, nejakým spôsobom dojde v tom reále, keď naozaj stretnete tých konkrétnych ľudí, nie tie diagnózy, ale tie deti, tie duše, ktoré tam sú, tie srdiečka, ktoré to majú teraz práve v živote ťažké a bojujú s tým. A my sa im snažíme pomôcť aspoň v tom, aby mali ten úsmev v duši, aby sa im ľahšie s tým bojovalo.
1: Je to v tom náročné, že vy sa žiaľ častokrát stretávate aj so smrťou. Ako sa s tým vyrovnávate? A je to náročné naozaj tam prísť a zabudnúť na slzy, ale byť tam preto, aby ste dokázali tých ľudí trošku rozveseliť, aby prišli na iné myšlienky.
2: Sú v tom dve veci. Jednak máme tie celoživotné vzdelávania a to sa týka aj iných odborov, než len umeleckých. Máme tam aj komunikáciu, sociológiu, aj psychológiu. My potrebujeme vedieť, rozumieť trošku odbornejšie niektorým veciam, alebo potrebujeme si pomenovať veci, ktoré len cítime, aby sme dokázali to pochopiť aj na tej racionálnej úrovni. Ale tá emočná je vždy tá najdôležitejšia pre nás, ako pre umelcov a pre zdravotných klaunov. Tá je ťažká, s tým sa ťažko pracuje, lebo veľmi často si vytvoríte nejaký vzťah, aj keď sa snažíme nemať ho veľmi osobný. Predtým nás veľmi dobre chráni ten červený nos, lebo keď sme sa pred chvíľočkou rozprávali o tých charakteroch klaunov, tých postavách, ja ako náhle si nasadím červený nos, ja už nie som Palo, ja už som Dodo. A keď mám tak postaveného toho zdravotného klauna alebo toho klauna, tú postavu, ten charakter, že som naozaj ním v tom momente, ako si nos nasadím, tak mám aj to vnímanie sveta ako Dodo. Keď mám to vnímanie také rovnaké, potom ten klaun funguje. Toto je niečo, čo nás chráni. Ten červený nos je štít. Naozaj je to niečo, čo nám pomáha. Že keď ja si nasadím ten nos, tak ja sa stávam Dodo Cikajom. A Dodo Cikajom, ale on je úplne mimo. Že sú veci, ktoré cez toto umenie nás veľmi chráni, ale nie vždy, no nedá sa to úplne celkom. Preto ten výber ľudí, ktorí sa k nám hlásia, je vždy taký, že musia to byť stabilní ľudia, aj silní osobnostne, aj psychicky, natoľko silní, aby s tým dokázali pracovať.
0: Keby však Pavel Mihaľák šiel v generačných šľapajach svojej rodiny, bol by vojenským pilotom. V podstate práve o tejto profesii sníval od detstva. Ako sa teda namiesto vojenského pilota z neho stal najskôr bábkoherec, potom zdravotný klaun a dnes už aj umelecký riaditeľ združenia Červený nos Clown Doctors na Slovensku? Aj o tom sa s ním bude rozprávať Kristýna Bertičová v dnešných večerných reflexiách. Počúvajte večer po 21.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Rádio Regina Stret.
4: Ja mám rád, keď ráno je prieždenie a hrajú ľudovky, alebo o 16. zahrajte mi túto, tak to sú také moje obľúbené relácie, alebo potom kapela hraje dýchovky. To mám veľmi rád.
5: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stanica, aj pesničky, aj všetko.
3: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
6: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
7: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní, bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky, miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci SNS podpísali návrh na odvolanie ministra Tarabu. V Banskej Bystrici diskutujú na tému rozvoja ekonomiky v regiónoch. Zajtra jasno až polooblačno a teplo do 33 stupňov. Príjemné popoludnie vám želá Peter Mútňan. Líder národniarov Andrej Danko sa stretne s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom v piatok na pracovnom obede. Andrej Danko tiež informoval, že poslanci SNS dnes podpísali návrh na odvolanie spomínaného ministra.
2: Myslím si, že okrem pána Kotlara to podpisujú všetci, vrátane, ako som avizoval, Kufovcov, takže som jasne hovoril, že 6 podpisov je a tie budú doručené.
1: V návrhu žiadajú jeho odvolanie najneskôr do 30. septembra. V obci Čekovce v okrese Krupina polícia zadržala 44-ročného muža, ktorý údajne nožom zaútočil na 55-ročného muža. Toho so zraneniami letecky transportovali do nemocnice. Banskobystrická krajská polícia informovala, že podozrivého muža na mieste zadržali a v súčasnosti prebiehajú prvotné procesné úkony. Bližšie informácie k udalosti bude možné preto poskytnúť až neskôr. Sprístupnené jaskyne na Slovensku navštívilo vlani takmer 457 tisíc ľudí. Návštevnosť medziročne klesla približne o 4% a bola podobná ako v roku 2023. Manažérka obchodu a prevádzky správy slovenských jaskýň Ľubica Núdziková.
3: Už dlhoročne najnavštevovanejšou jaskyňou je Belianska jaskyňa, ale v jej tesnom závese je Demenovská jaskyňa Slobody, takže tie dve vlastne jaskyne považujeme viac menej spoločne ako dve najnavštevovanejšie, nakoľko sa aj teda nachádzajú v tých najsilnejších turistických strediskách a sú teda otvorené počas roka najdlhšie.
1: Výraznejší pokles zaznamenali Domica a Demenovská ľadová jaskyňa, a to aj pre obmedzenie prevádzky či úbytok ľadu. Najmenej navštevovaná zostáva Brestovská jaskyňa nedaleko obce Zuberec. Vedúci prevádzky a technického zabezpečenia jaskýň Slovenskej správy jaskýň Peter Gažík.
4: Ale to je spôsobené hlavne tým, že má fyzicky najmenšiu kapacitu. Nemáme tam ani elektrické osvetlenie. Ľudia chodia v príhubách čelovkách, ktoré im požičiavame. A zase na druhej strane je to pre nich veľmi zaujímavé, že sa cítia skôr ako jaskyňari a nie ako návštevníci. Čiže je o ňu veľký záujem, ale tá fyzická kapacita jaskyňa nám nedovoluje tam pustiť viac ľudí.
1: Jaskyne navštívilo vlani podľa neho 56% slovenských turistov a 44% zahraničných návštevníkov, kde dominujú Poliaci, potom Česi a Maďari. Správa slovenských jaskýň tento rok zrušila poplatok za fotografovanie a pripravuje online rezervačný systém. Vo viacerých jaskyniach zároveň zvýšili vstupné o 1 až 2 eurá. V Banskej Bystrici dnes diskutujú odborníci zo Slovenska aj zahraničia o úlohe sociálnej ekonomiky v rozvoji regiónov. Medzinárodná konferencia sa zameriava na tvorbu pracovných miest, podporu lokálnej ekonomiky či zelenú a digitálnu transformáciu. Podujatie organizuje Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s partnermi a organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Na šampionáte sa začal záverečný deň skupinovej časti. Po prvej tretine v našom Bčku Norsko vedie nad Dánskom 1-0 a v Curychu v skupine A Lotyšsko vyhráva nad Maďarskom 3-0. O 16:20 nastúpia Slováci proti Švédsku. Na postup do štvrťfinále potrebujeme bodovať. Útočník Sebastian Čederle.
5: Tak my vieme, že odčetneme hrať teraz a musíme sa hlavne sústrediť na nás, na ten náš hokej a hlavne hrať ten náš hokej a byť dobrý v tom. Každý súper je hrateľný, tak musíme fakt bojovať a myslím si, že keď budeme hrať ten náš hokej, tak budeme úspešní.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno. V Žilinskom kraji a okolo Nízkych Tatier postupne až oblačno a tam miestami prehánky. Inde zrážky len ojedinele. V noci teplota klesne na 16 až 6, cez deň vystúpi na 28 až 33 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na horách nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, tu stratíte pol hodinu a smerom z Čace sa zdržíte 10 minút. Na výjazde z Martina smerom na Košťania Turcom čakáte 10 minút. Cesta medzi Lutilov a Žiarom nad Hronom je uzavretá pre cvičenie záchranných zložiek, po obchádzkach premáva aj autobusová doprava. Mobilný radar Čierna Octavia Kombi jazdí v Martine po hlavných ťahoch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín, 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Je krátko po 15. hodine a začala sa nám záverečná hodinka dnešného popoludnejšieho vysielania. Už o chvíľu si povieme, ako seniori v Oravskej Lesnej rozvíjali svoje digitálne zručnosti.
7: K tomuto projektu je pripravená metodika, je veľmi adekvátna, taká ľudská, čo je taká podaná im, ich jazykom. Často tí seniori sa tak boja, že nejdu do toho, boja sa niečo štiknúť, lebo niečo pomažu.
6: Počasie v týchto dňoch priam letné, s meteorológom rozoberieme, či to tak bude aj naďalej. Tak zostaňte s nami. Sú tu s vami Peter Mikloš a Daniela Fulová.

0: predpoveď počasia.
1: Jasná modrá obloha, horúce slnečné lúče, tak takto laicky by som opísala aktuálne počasie v Banskej Bystrici. Presnejšie a hlavne odbornejšie to ale zhodnotí meteorológ Norbert Polčák z SHMu. Pekné popoludnie. Ako to vyzerá aj v ostatných regiónoch stredného Slovenska?
2: Dobrý deň prajem. Presne tak, ako ste povedali, pre Banskú Bystricu tak to vyzerá prakticky všade. Len tak kvôli presnej informácii, v Banskej Bystrici máme teraz 28 stupňov, to je tá stanica na Fončorde. A v tých iných regiónoch v rámci stredného Slovenska najchladnejšie je na Hornej Orave 21-22 stupňov, napríklad v Oravskej Polhore. A naopak na juhu stredného Slovenska je najteplejšie do 31, Kokava nad Rimavicou má takmer 32 stupňov. Všade je slnečno, takže veľmi teplé letné počasie v rámci celého stredného Slovenska.
1: Môžeme si povedať, či je to bežné na tento taký májový čas?
2: Môžeme povedať, že nie. Predsa len ten priemer alebo ten normál je o pár stupňov nižší, takže teraz máme nadpriemerne teplé počasie.
1: Povedzme si, čo nás čaká v noci.
2: V noci bude v rámci stredného Slovenska prevažne jasno. Ochladí sa na 12 až 6 stupňov. V tých svahových polohách môže byť o niečo teplejšie, okolo 14 stupňov. A fúkať bude len slabý vietor. Zajtra cez deň tá situácia sa trošku bude meniť a pocítiajú najmä obyvatelia v tých severných lokalít v rámci stredného Slovenska. Bude postupovať v priebehu dňa v tých poludnejších a popoludnejších hodinách do našej oblasti od severu studený front a ten sa prejaví najmä teda v tých severných regiónoch. Takže bude jasno až polooblačno, v Žilinskom kraji potom už postupne až oblačno a miestami sa vyskytnú prehánky, ojedinele aj búrky. V Banskobystrickom kraji tam bude tej oblačnosti menej a takisto tam bude aj citeľne teplejšie a zrážky sa vyskytnú naozaj len výnimočne. Najvyššia denná teplota zajtra 28 až 33 stupňov, ale na Kysuciach, Orave a v Liptove bude chladnejšie 23 až 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 16 stupňov. Fúkať bude zajtra západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu a na horách nad pásmom lesa potom hlavne popoludne a k večeru prudký vietor až vichrica.
1: Aké počasie máme očakávať v ďalších pracovných dňoch?
2: Vo štvrtok za studeným frontom sa ochladí, ale zrážky nebudú, bude jasno až polojasno. Nočná teplota 14 až 9, ale v údoliach miestami 9 až 4, takže už trošku sviežejšie ráno. A najvyššia denná teplota o niečo chladnejšie v porovnaní so zajtrajškom 21 až 26 stupňov. V tých severných regiónoch, najmä na Kysuciach, Hornej Orave, prípadne Liptove, bude chladnejšie 16 až 21 stupňov.
1: Povedal meteorológ Norbert Polčák. Ďakujeme za všetky informácie a prajeme krásny zvyšok dňa.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Príjemný útorok z Rádiom Regina Stred.

0: Obecný úrad Vrovskej Lesnej sa v druhej polovici mája premenil na miesto, kde miestni seniori objavovali svet moderných technológií. V rámci celoslovenského projektu Digitálni seniori absolvovali už tretie školenie zamerané na rozvoj digitálnych zručností. Projekt realizuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Viac prezradí redaktorka Monika Načinová.
1: Účastníci sa pod vedením lektorky Anny Chorvátovej postupne oboznamovali so základným ovládaním tabletu a jeho praktickým využitím v každodennom živote. Učili sa pracovať s jednotlivými funkciami zariadenia, používať internet na vyhľadávanie informácií, orientovať sa v online prostredí a bezpečne využívať dostupné digitálne služby.
2: K tomuto projektu je pripravená metodika, je veľmi ako fakt adekvátna, taká ľudská, môžem to aj zhodnotiť, lebo som aj učiteľka teda na základnej škole, že je taká podaná im, ich jazykom. Často tí seniori sa tak boja, že nejdu do toho, boja sa niečo štiknúť, lebo niečo pomažu. Tak to si robíme na takom prvom stretnutí. Druhé stretnutie je o vyhľadávaní informácií. Tedy si hovoríme, čo je to webový prehľadáč, aké máme webové prehľadače a učíme sa vyhľadávať informácie. Vždycky dám, aby si napríklad vyhľadali starostu obce, aby sa pozreli, či tam má zverejnenú fotku. Tak je to také milé, že si to vyhľadávajú. Alebo napríklad veľmi obľúbená aktivita je mapy.
1: Lektorka počas stretnutia upozorňovala dôchodcov na dôležitosť bezpečného sa správania na internete. Seniorov oboznámila so zásadami ochrany v online priestore, upozornila ich na možné internetové hrozby a vysvetľovala im, ako chrániť svoje osobné údaje.
2: Teraz je také moderné slovo v tom školstve, že učíme deti kriticky myslieť. Ale ja si myslím, že seniori hlavne majú použiť taký ten svoj sedliacký rozum. A ešte taký môj odkaz je pre nich, že keď aj niečo je také zvláštne na tom internete, nemajú všetko na to naletieť, ale spýtajú sa dcery, syna, susedy, či to je naozaj pravda, alebo nie je to pravda, čo som videl na tom internete.
1: Dôchodcovia získali okrem vedomostí aj praktické rady, aby si získané digitálne zručnosti vedeli samostatne uplatniť aj v bežnom živote.
3: Začala som viac využívať internet, takže skrátka pohľadám si, čo chcem a napríklad aj telenovely si tam zapínam.
4: Chceme sa trošku podučiť, lebo tá technika strašne ide dopredu a my sme starší, my sme naučení na jeden televízor, na jedno radio, tak chceme sa vzdelávať a už si osvojujeme ten tablet, hej, vieme, kde udrieť, kde šťuknúť, ako šťuknúť.
5: Zapojila som sa do toho projektu preto, že chcem mať taký prehľad, čo sa deje vo svete a môžem napríklad si nejakú hudbu pustiť, keď chcem relaxovať. Alebo sa dostanem do nejakej inštitúcie, napríklad do Národnej banky, tam si zistím ceny.

0: Regina ponúka.
1: V Žiline bude najväčšie kultúrne podujatie roka, staromestské slávnosti.
2: Polemik, Billy Barman, Buty, Dara Rollins, Lojzo,
1: No Name, Peter Bič projekt, folklórne súbory Stavbar či Rosutec.
2: Budeme tam aj my a vaše Rádio Regina Stred.
1: Porozprávame sa s účinkujúcimi, organizátormi, remeselníkmi i s vami.
2: Prinesieme vám atmosféru z oboch námestí aj vstup z Burianovej veže.
1: Priamo z predmestského divadla vysielame v piatok 29. mája od 13. do 16.
2: V Žiline sa na vás tešia Ladislav Eliáš
1: a Gabriela Tomajková.
0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
3: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
4: Minútku po 3:30 tu máme informácie pre vodičov. Nehody nám nehlásite. V kolóne si však počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny asi 40 minút a na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom stratíte 15 minút. Pozor, medzi Lutilou a Žiarom nad Hronom je uzavretá pre cvičenie záchranných zložiek cesta. Po obchádzkach premáva aj autobusová doprava. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: To je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Rádio Regina aj vo vašom meste. Banská Bystrica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: A v Banskej Bystrici aj ostávame v týchto chvíľach. Tam totiž slávnostne odhalia nový pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia. Stane sa tak na ulici Janka Kráľa už o 16. hodine. No a v tejto chvíli sa spájame s redaktorkou Katarínou Kovačechovou, ktorá je na mieste. Pekné popoludnie do iného kúta Banskej Bystrice.
3: Áno, pozdravujem z tohto miesta, kde sa už naozaj schádzajú ľudia a o malú chvíľu, zhruba o nejakých 20 minút, tu bude teda odhalený slávnostne pamätník. Nachádzame sa na mieste, ktoré najmä Banskobystričania poznajú pod názvom Hušták. A najskôr teda oslovím riaditeľa Múzea židovskej kultúry Slovenského národného múzea v Bratislave, pána Michala Vaneka. Čo pre vás tento deň znamená?
4: Je to veľmi významný deň z hľadiska pamäte. Ja ako predstaviteľ pamäťovej inštitúcie som veľmi rád, že vzniklo prvé v podstate pietné a centrálne miesto, kde si pripomíname obete holokaustu v Banskej Bystrici.
3: Povedali sme už, že teda je to pamätník, ktorý sa nachádza na Huštáku a práve na tomto mieste, kde ten pamätník teda stojí, stála až do roku, myslím, 1980 židovská synagóga, ktorú potom neskôr zbúrali, pretože už bola značne poškodená a schátraná. Je tu pri nás aj člen výboru židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici, pán Ivan Belan, známy pôrodník, gynekolog, ktorého poznajú v Bystrici snáď všetci. A možno vedia aj to, že vy ste boli vlastne prvé židovské dieťa narodené po oslobodení v Banskej Bystrici. Ale poďme teda k tej histórii tej synagógy. Stála teda práve na tomto mieste.
5: Stála presne na tomto mieste. A pamätník, ktorý je postavený, je v skrátenej forme, pretože pôvodne zasahovala až do chodníka a križovatky tejto významnej na ulici Janka Krála. Takže pamätník symbolizuje časť toho priestoru, kde synagoga stála.
3: Ten proces, kým sa ten pamätník nakoniec teda odhalil do dnešného dňa, trval asi 7 rokov?
5: Trval presne 7 rokov. Keď môžem spomenúť, tak aspoň na začiatku odporúčanie na takúto stavbu, na tento účel, pretože takýto pamiatka v Banskej Bystrici nebola, tak bolo práve konzultované s historičkou architektúry, doktorkou Klárou Kubičkovou. Oslovení boli dvaja architekti, Jozef Frtús a Rudolf Bizoň, ktorí sa zapojili do prípravy a koncepcie tohto pamätníka. A ako tretí prišiel a vstúpil do tejto skupiny ešte inžinier architekt Faško. Potom prebehla interná súťaž, neverejná, a práve doktorka Kubičková nezáväzne s výborom našej židovskej náboženskej obce vybrala ten model, ktorý pripravil inžinier architekt Igor Faško, a ten sa realizoval a dnes ho odhalujeme.
3: No, takže o malú chvíľu bude vlastne slávnostné otvorenie, odhalenie tohto pamätníka. Pozerám sa, že už je tu aj kolegyňa Danka Kurtíková z televíznej Reginy, takže ak si chcú naši poslucháči pozrieť, ako to tu bude vyzerať o chvíľu, tak po 16. televízna Regina, a teda odhalenie pamätníka, ktorý stojí na mieste niekdajšej židovskej synagógy.
2: Ďakujeme, Katka. Ja len znova zopakujem, že pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia odhalia v Banskej Bystrici na ulici Janka Kráľa už o 16. hodine.

0: Doktor Sova z úspešného českého seriálu Nemocnica na okraji mesta. Už v roku 1965 ocenili jeho herecké umenie titulom Národný umelec. Zajtra ráno budeme spomínať na Ladislava Chudíka.
1: Od detstva som počúval rádio, tak som sa napojil na poéziu, napojil som sa na rozhlasové hry, pásma. Keď som prišiel do Bratislavy, každého som poznal po hlase.
0: Prírodný život a budič, ktorý sa oplatí mať v záhrade. Stopkový zeler sa dá využiť do polievok, omáčok či šalátov. Chceli by ste ho pestovať doma? Popol 8 vám poradíme ako na to.
2: Zeler je jedno z tých takých chulostivých rastlín, ktoré potrebuje dlho rásť. Dávno som ochutnala kombináciu jablčného moštu so stonkovým zelerom a tá kombinácia chuti zeler jablko mi učarovala. Najskôr som to nechcela neochutnať, ale to je to dobrá chuť.
0: S mikrofónom budeme naživo aj na plochej dráhe v Žarnovici a opäť sa budete môcť zapojiť do rannej súťaže. Počúvajte náš Rádio Budík od 5. do 9. s Petrom Magurským. Na dnešnú reláciu Zahrajte mi túto vás v tejto chvíli pozýva počúvať moderátor Tomáš Dom.
3: Dnes poslucháčom v relácii Zahrajte mi túto približíme atmosféru jubilejného 30. ročníka speváckej súťaže detí v ľudovej piesni Spievaj si vtáčatko, ktorá sa konala v nedeľu v obci Kriváň.
0: Nechajte si Reginu Stred naladenú aj po 16. hodine.

0: Sme radi, že ste boli nášmu vysielaniu verní aj v útorok popoludní. Od 13. do 16. tu boli s vami Peter Mikloš a Daniela Fulová. Prajeme pohodový zvyšok dňa.
1: Rádio Regina.

0: Rádio Regina Stret.
1: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. Všetky relácie sú parádne.
2: Je podľa mňa skvelý, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa. Aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému manželstva osôb rovnakého pohlavia, Ústava Slovenskej republiky versus právo Európskej únie. S Katarínou Roth-Nevedialovou, Petrom Weisenbacherom a Mariánom Prachárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žilinský kraj podporí projekty na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí. Už o necelých 20 minút čaká našich hokejistov kľúčový duel proti Švédsku. Zajtra jasno až polooblačno a teplo do 33 stupňov. Správy pre vás pripravil Peter Mútňan. Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja schválilo poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí, podporu vhodného využívania voľného času, komunitné aktivity či predchádzanie krízovým situáciám v rodinách. 10 subjektom bude vyplatených spolu 20 000 eur. Na úrad bolo doručených celkovo 11 projektov, z ktorých jeden nesplnil podmienky výzvy. Na stredných odborných školách v Banskobystrickom kraji pokračujú počas mesiaca prijímacie skúšky a maturity. Týka sa to aj profesií, ktoré patria medzi tzv. Nedostatkové na pracovnom trhu. Viaceré školy avizovali zvýšený záujem o tieto odbory, no nemôžu prijať viac žiakov, pretože im samosprávne kraje a ministerstvo školstva stanovili limitované počty. Riaditeľ strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote Marián Hrinko.
2: Mesiar Lahôdkár, na našej škole je záujem veľký, až nadpriemerný, môžem konštatovať. A teraz, čo sme mali prvé kolo prijímacie konanie, tak bolo prihlásených 30 žiakov. Zriaďovateľ nám aj teraz navýšil počet žiakov 8. Počty sa navyšujú, ale opatrne.
1: Situáciu vysvetľuje hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja Vanessa Čierna.
3: Počty žiakov v prvých ročníkoch síce schvaľujeme, ale na základe celkového počtu miest, ktoré kraju určuje práve ministerstvo školstva, kraj následne tieto kapacity prerozdeľuje medzi všetky stredné školy vo svojej pôsobnosti.
1: Krajanskí novinári a tvorcovia mediálneho obsahu kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií sa v týchto dňoch zúčastňujú na workshope Tvorivá škola žurnalistiky Ľuda Pomichela v Banskej Bystrici. Slováci z Poľska, Srbska, Maďarska, Ukrajiny, ale aj Rakúska, Nemecka a Veľkej Británie sa pod dohľadom lektorov Slovenskej televízie a rozhlasu učia vyrábať reportáže, rozhovory, ale aj obsah na sociálne siete. Hovorí redaktorka Radio Slovak International Ingrid Slaninko.
4: V tomto roku sme im ponúkli workshopy, ako je hlasová pedagogika, rozhlasová žurnalistika, televízna žurnalistika, ale mali možnosť naučiť sa aj tie nové médiá, to znamená mobilnú žurnalistiku a pripravovali si podcasty. Účastníci to, čo sa naučili, tak si potom vyskúšali aj v praxi, pretože reelsky, podcasty, rozhovory, ale televízne šoty si prinášajú do svojich domov.
1: Pokračuje účastníčka z Prahy a autorka podcastu Slovenská mozaika Viera Kučerová.
5: Myslím si, že to je jedna veľmi dobrá vec, pretože jednak sa kolegovia z celého sveta stretnú, môžu si osobne vymeniť skúsenosti, nadviažu sa nové kontakty a vzájomne sa môžeme ovplyvňovať. To prepojenie je úžasné, pretože dneska v tom digitálnom svete to je samozrejmosť.
6: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí hokejisti nastúpia už o niekoľko minút na svoj záverečný zápas základnej časti šampionátu. Od 16:20 vyzvu vo Friburgu Švédov v priamom súboji o postup do štvrťfinále. Zverencom trénera Vladimíra Orsága stačí získať bod, hovorí útočník Martin Faško Rudáš.
7: Dokázali sme si, že ten hokej vieme hrať, že vieme hrať s tými špičkami na svete a budeme potrebovať ísť do toho zápasu s tým, že ho chceme vyhrať.
1: Reportáž zo zápasu vám prinesieme vo vysielaní Rádia Slovensko. Zajtra bude jasno až polooblačno. V Žilinskom kraji a okolo nízkych Tatier postupne až oblačno a tam miestami prehánky. Inde zráši len ojedinele. V noci teplota klesne na 16 až 6, cez deň vystúpi na 28 až 33 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Pred Krupinou smerom zo Zvolena skončil v jarku kamión, tu sa však nezdržíte. A na diaľnici D1 za Vašcom smerom na Poprad havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty, záchranné zložky blokujú jeden pruh. V 40-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. A na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom stratíte 15 minút. Cesta medzi Lutilou a Žiarom nad Hronom je uzavretá pre cvičenie záchranných zložiek. Po obchádzkach premáva aj autobusová doprava. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
8: Zahrajte mi túto.
9: Jaho.

Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní dnešnej relácie Zahrajte mi túto. Pieseň bola odjakživa srdcom slovenskej dediny. Ľudová múdrosť hovorí, že kde sa spieva, tam sa dobre žije. Iná, že dobrá pieseň očistí srdce. Spev v minulosti sprevádzal človeka, tak povediac, od kolísky až po hrob. Pri práci, v radosti, ale aj v žiali. Osobitnou kategóriou bolo spievanie detí. Spev bol kedysi ich prirodzenou a každodennou súčasťou života, na rozdiel od dnešnej doby, kedy sa spev presunul skôr do škôl či krúžkov. Cez víkend sa v obci Kriváň konalo jubilejné 30. kolo speváckej súťaže detí v ľudovej piesni Spievaj si vtáčatko. V dnešnej relácii vám približíme atmosféru tejto prehliadky a prinesieme rozhovor s predsedničkou poroty, známou interpretkou ľudových piesní Ankou Šatanovou o tom, prečo má zmysel s deťmi pracovať a viesť ich aj k úcte k tradíciám ľudovej piesni a tancu. O tom, ako vlastne táto súťažná prehliadka vznikla, kto bol pri jej zrode, nám povie viac starosta obce Kriváň Imrich Paľko. Nech sa vám príjemne počúva, to vám dnes z vysielacieho štúdia Rádia Regina Stred prajú Iveta Janáková a Tomáš Dom.

0: V obci Kriván sa v nedeľu už po 30. krát konala prehliadka ľudových piesní v interpretácii žiakov základnej školy. O tom, ako vlastne táto myšlienka usporiadať spevácku súťaž vznikla a kto bol pri jej zrode, ale aj kto prebral štafetu v príprave detí, nám povie viac pán starosta obce Kriváň Imrich Paľko.
1: Takže pred 30 rokmi Marika Molotová prišla s nápadom založiť túto súťaž. Ona bola kultúrnou pracovníčkou našej obce. No tak sa to začalo len tak akože na zelenej lúke. A doprevádzal ich vlastne jej manžel, aj učil tie naše deti v speve Ondrej Molota, za čo im patrí veľká vďaka.
2: Takže začala táto súťaž naozaj v spolupráci so zvučnými menami, veď Ďatelinka a Ondrej Molota presahujú nielen hranice okresu, ale ja myslím, že aj celého Slovenska. Meno Ondrej Molota je známe aj v zahraničí. Ale ako sa teda táto súťaž vyvíjala a kam sa posunula počas tých 30 rokov?
1: Tak ja si myslím, že sa posunula veľmi príchodom pani učiteľky Zuzke Pivkovej, ktorá je u nás na základnej škole 26 rokov. A ona jednoducho s tými deťmi vie narábať, či už po profesionálnej stránke, alebo aj takej ľudskej. A deti ju majú veľmi radi. A tým pádom je vlastne tá súťaž z roka na rok kvalitnejšia. A môžem sa aj pochváliť, že dvakrát alebo trikrát sme už vyhrali okresné kolo v Detve.
0: Na spevácku prehliadku detí v speve ľudových piesní v Kriváni sa ešte vrátime. Hneď potom, ako sa predstavia folklórna skupina Záriečanka, ľudový orchester Juraja Pecníka a Anka Šatanová.

0: doučinkovala Anka Šatanová a výber tejto interpretky nebol vôbec náhodný. Cez víkend som sa zúčastnil speváckej prehliadky a súťaže v speve ľudových piesní v podaní detských interpretov Spievaj si vtáčatko. Porotkyňou a predsedničkou poroty bola i vám, poslucháčom Rádia Regina Stret, dobre známa a obľúbená speváčka, profesorka Anna Šatanová. Pýtal som sa jej, či aj dnešné deti majú záujem o ľudovú pieseň, či ich táto činnosť niekam posúva a prečo má zmysel podporovať v takejto činnosti mladé talenty.
1: V prvom rade chcem povedať, že toto bol taký jubilejný 30. ročník a vzhľadom k tomu, tam v tej prvej kategórii, to sú deti od prvej po štvrtú triedu, tak tých tam bolo naozaj pomerne veľa oproti tej druhej kategórii. Tak v prvej sme mali 17 speváčikov a v tej druhej sme mali 7, z toho prišlo len 5. Takže to je veková kategória, kde sa už menia aj tie povahy, aj majú iné záujmy, takže tam to bolo trošku menej. Ale vy ste sa ma pýtali, že či sa posunuli tí speváčikovia niekde. Chcem vám povedať, že práve z tohto, to je prehliadka, alebo je to súťaž, vyšlo pomerne za tých 30 rokov veľa spevákov, ktorí účinkujú v detvianských folklórnych súboroch, účinkovali a ďalej sa tomu venujú. Takže je to taká záslužná činnosť obce, že sa stará o takúto činnosť. Ale musím povedať, že nie len obec, ale aj základná škola, ktorá je tu. Máme tam zanietených učiteľov, ktorí vlastne vedú deti k ľudovej piesni. Oni si robia svoje vlastné programy. Dnes sme tu napríklad videli svadbu. No tak úžasné, čo tie deti všetko dokážu. A to naozaj treba taký ten citlivý prístup tých učiteľov. Ono sa to veľa nevidí, ale toto musím pochváliť. Základnú školu v Kriváni, že úžasnú vec robia. My sme tam boli aj so speváčkami z jednoty dôchodcov v škole, tak sme videli, ako majú radi ľudovú piesň, čo všetko oni o ľudových piesňach vedia, aké okrojoch čo vedia, ako sa vedia obliekať. Dneska to bolo jasne vidieť, že naozaj tí rodičia, tí učitelia sa starajú o tie deti. No a určite sa posunuli, ale boli tam aj začínajúci speváci, ktorí majú trošku problém s intonáciou, majú tú trému, ktorú ťažko zvládajú, že zabudnú text a tak, ale to sú všetko maličkosti, s ktorými sa dá robiť. Takže som rada, že naozaj z tých 17, z tej prvej kategórie sme vybrali, ale museli sme dať 2/3 a 2/2 miesta, lebo toľko ich tam bolo kvalitných spevákov, že naozaj bolo to treba takto spraviť. No a práve z prvého miesta my posielame do Detví, kde sú spievanky pod Polanou, to je už naozaj 50-ročný festival alebo prehliadka speve ľudových piesní, ja si ešte pamätám, že ja som tam bola. Takže sme radi, že naozaj naše deti tu v Kriváni a v okolí, lebo tu spievali deti zo Starej Huty, z Hriňovej, z Korytárok. Takže táto škola je taká spádová, základná škola v Kriváni, takže tu chodia deti z toho okolia. A je to cítiť, že tá rodina sa venuje. Čiže je tam to zázemie pre tie dieťa, aby sa venovali tejto ľudovej kultúre.
0: Spievať nám teraz bude Zuzka Lapínova-Cerovská, ktorej spevácke začiatky sú tiež nerozlučne späté s už spomínanou speváckou súťažou Spievaj si vtáčatko. Po nej sa ešte predstaví Petra Vraňáková a ľudová hudba Štefana Molotu.

Pripravené sú informácie z folklóru o folklóre a diania v ňom. Súčasťou Dní mesta v Krupine bude aj folklórny program. V piatok o 16.50 sa v amfiteátri začne vystúpenie súboru Vartášik, večer o 10.50 sa predstaví súbor Hont, po ňom súbor Karpona. V sobotu o 16. hodine sa začne vystúpenie Vrchárskej trojky a jej hostí. V nedeľu o 15. hodine sa začne program Spievanky pod Vartovkou a po nich bude nasledovať vystúpenie speváckej skupiny Vartovka. O 18. hodine sa začne festival detských folklórnych súborov. V Nemeckej nad Hronom v Breznianskom okrese v sobotu uvedú do života publikáciu fotografa Petra Berčíka Strminou života, ktorej súčasťou sú aj fotografie z 10 folklórnych festivalov. Podujatie spojené aj s folklórnym programom a výstavou sa v tamojšom kultúrnom dome začne o 16. hodine. Milovníci chutného jedla a folklóru sa túto sobotu stretnú v Ponickej hute na druhom ročníku podujatia Majster kotlíka na ľudovú nvótu. Od 10.

Tej hodiny bude prebiehať súťaž vo varení rôznych druhov jedál v kotlíku. Po vyhodnotení súťaže vo varení sa po 15. hodine začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať ľudová hudba Juraja Pecníka so solistami Annou Šatanovou, Martinou Ťaskovou-Kanošovou, Jánom Močkom, Vladimírom Homolom, Štefanom Turekom, Jánom Pinkom a Adamom Margetom. O 18. hodine sa začne koncert skupiny Hrdza. V závere podujatia sa predstaví folklórny súbor Krtíšan. Utekáči si v sobotu pripomenú Juraja Kubinca, Nestora slovenských fujaristov. Na podujatí, pripravenom v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci, budú o 16. hodiny účinkovať fujaristi a deti z Utekáča. O 17. hodine sa začne vystúpenie folklórneho súboru Partizán, neskôr koncert Veroniky Rabady. Už 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov pod názvom Krojované bábiky bude opäť aj v Kežmarku. V sobotu 30. mája sa od 13.30 uskutoční sprievod od Mestského úradu po hrad Kežmarok, kde sa o 14. hodine začne gala program festivalu. V programe budú účinkovať aj Lieska zo Žiliny, Turnička z Liptovskej Tepličky, Goralik z Kežmarku, Letnička a Venček z Popradu, Janošíček zo Svitu, Podtatranček z Veľkej Lomnice a ďalšie súbory vrátane hostí z Poľska a Litvy. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva do svojho areálu na Deň detí. Celým areálom sa v nedeľu od 9. hodiny bude šíriť vôňa čerstvo upečených trdelníkov aj voňavých kapustniakov. Atmosféru starých čias dotvoria ľudoví remeselníci, predvádzajúci svoje umenie. Pre deti budú do 15. hodiny pripravené nielen hry, ale aj stretnutie s rozprávkovými postavičkami a ďalšie atrakcie. Temperament Cymbal Orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie v piatok 5. júna o 18. hodine na nádvorí Vígľašského zámku koncert, ktorým kapela osláví svoje výročie pôsobenia na folklórnej scéne a predstaví aj nový profilový album pod názvom Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Detské hry a spev v minulosti tvorili základ socializácie, rozvoja, motoriky a prežívania voľného času detí, pričom boli úzko prepojené s prírodou, prácou dospelých a tradíciami. Na rozdiel od dnešnej digitálnej doby sa väčšina aktivít odohrávala vonku, na uliciach, pastvinách či dvoroch, kde sa prirodzene spájali pohybové hry, riekanky, vyčítanky a piesne do jedného celku. Spev a rytmické slovo boli od hier neoddeliteľné. Každá veková skupina mala vlastný repertoár. Najmenšie deti vnímali spev cez uspávanky a neskôr prvé rytmické hry s telom, ako napríklad varila myšička kašičku alebo ťap-ťap-ťapušky. Väčšie deti sa hrávali už ťažšie a zložitejšie hry a tvorili aj jednoduché choreografie. Najmä dievčatá sa hrávali tak, že sa spájali do kruhov, držali sa za ruky a popri tom si spievali. Tieto hry mali často dramatickú linku, napríklad Kolo kolo mlynské či Zlatá brána otvorená. Súčasťou hier starších detí bývali aj vyčítanky. Tie slúžili na spravodlivé rozdelenie úloh v hre. Pomocou nich sa určil ten, kto bude naháňať alebo kto sa bude skrývať. Slnko a aktuálne počasie priam nabáda, aby sme sa aj my vrátili do detstva a možno povedali, či rovno ukázali našim deťom, vnúčatám, ako sme sa hrávali my. Veď nie je nič krajšie, ako sa z nášho dospeláckeho sveta pomocou detskej hry preniesť späť do detských čias.

Viete, akú planetu v minulosti ľudia nazývali hladoled? Možno vám pomôže nasledujúca pranostika. Keď po Markovi mesiac ubúda a spojí sa s hladoledom, v tom roku sa veru vínu neúfaj. Ľudia v minulosti verili, že ak je v tomto období mesiac vo svojej štvrtej fáze nové a je pri ňom viditeľný aj hladoled, čiže Saturn, bude to mať negatívny vplyv na vinič a jeho úrodu. Tentokrát nám však nič podobné nehrozí.

Milí poslucháči, dnešná relácia Zahrajte mi túto je vo svojom závere. Zo štúdia Rádia Regina Stred sa s vami lúčia a ešte pekný zvyšok dňa prajú Iveta Janáková a Tomáš Dom. Dobre sa mávajte, s Bohom ostávajte a Reginu i naďalej počúvajte. Čau.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Rádio Regina Stred. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Košice spúšťajú historicky najväčšiu výstavbu nájomných bytov. V najbližších rokoch má pribudnúť viac ako 5000 bytov. V Nitrianskej fakultnej nemocnici pribudla nová mamografia. Na vyšetrenie je však zatiaľ potrebný výmenný lístok. Súťaž Kráľ čitateľov v Ľubomňanskej knižnici chce ukázať, že v čase sociálnych sietí a mobilov majú knihy stále svoje miesto. Pri počúvaní Žurnálu vás víta a príjemný podvečer želá Boris Alkalagi.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Počas mesiaca máj prebiehajú prijímacie skúšky na stredných odborných školách. Týka sa to aj profesí, ktoré patria medzi tzv. Nedostatkové na našom pracovnom trhu. Viaceré školy avizovali zvýšený záujem o tieto odbory, no nemôžu prijať viac žiakov, pretože im samosprávne kraje a ministerstvo školstva stanovili limitované počty.
2: Na strednej odbornej škole agropotravinárskej v Rimavskej Sobote je veľký záujem o nedostatkový odbor mesiar lahvotkár. Riaditeľ Marian Hrinko.
3: Teraz, čo sme mali prvé kolo prijímacie konanie, tak bolo prihlásených 30 žiakov. Môžeme zobrať 28. So zriaďovateľom sa spolupracuje v tomto prípade dobre, lebo podporuje túto myšlienku navýšenia počtu žiakov. Počty sa navyšujú, ale opatrne. Zriaďovateľ nám aj teraz navýšil počet žiakov 8.
2: V budúcnosti by tam mohli vziať až 40 záujem. V Lučenci na strednej hotelovej a dopravnej škole patrí medzi nedostatkové odbory autoopravár, karosár. Riaditeľka Iveta Hájičková.
4: Hlási sa nám na to dostatočný počet žiakov, avšak prijať môžeme len kapacitne toľko, koľko máme určený podľa normatívu. Možno, že tým žiakom nedávame šancu, aby sa vyučili v tom odbore, v ktorom sú.
2: Dôležité slovo má samosprávny kraj, vysvetľuje Banskobystrická krajská hovorkyňa Vanessa Čierna.
5: Počty žiakov v prvých ročníkoch síce schvaľujeme, ale na základe celkového počtu miest, ktoré kraju určuje práve ministerstvo školstva. Kraj následne tieto kapacity prerozdeľuje medzi všetky stredné školy vo svojej pôsobnosti.
2: Ministerstvo školstva argumentuje, že počet žiakov určujú po zohľadnení názorov krajov, zamestnávateľov a profesných organizácií. Ivana Košútová z odboru komunikácie rezortu.
6: Systém je nastavený tak, aby sa zabránilo nadmernému príjmaniu žiakov do odborov s nízkou uplatniteľnosťou a naopak, aby sa podporilo vzdelávanie v odboroch, ktoré sú z hľadiska trhu práce nedostatkové. Aj preto sa môže stať, že niektoré školy by vedeli prijať viac žiakov, ak je o konkrétny odbor veľký záujem, je možné požiadať o prehodnotenie stanoveného počtu žiakov.
2: Riaditelia škôl upozorňujú, že počty žiakov bude v budúcnosti ovplyvňovať aj nepriaznivý demografický vývoj. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Rakovnica, Rožňavské Bystré a Honce. Tri obce na hlavnom ťahu medzi Rožňavou a Revúcou. Popri frekventovanej ceste však chýbajú chodníky. Miestni hovoria o nebezpečných úsekoch aj rýchlych vodičoch.
7: Denne tadiaľto prechádzajú kamióny aj hustá osobná doprava. Obyvatelia Rožňavského Bystrého sa boja prejsť pešo z jedného konca obce na druhý.
8: Tí, čo bývame v týchto častiach obce, tak máme veľký problém a musíme chodiť skoro po tráve.
9: Tak bol problém, hej, s kočiarikou sme nemohli vyjsť ani na prechádzku, pretože na hlavnej ceste veľmi rýchlo chodia auta.
7: Problémom sú najmä peniaze. Obciam chýbajú nielen na výstavbu chodníkov, ale aj na projektovú dokumentáciu. Starostka Rakovnice Radka Uhrinová, po nej starosta Honiec Robert Hlaváč.
10: Ako náhle získame peniaze na projektovú dokumentáciu, tak sa budeme zapájať do rôznych výziev na výstavbu a vybudovanie tohoto chodníka.
11: Aktívne pracujeme na projektovej dokumentácii, lebo ten chodník naozaj chýba. Čo je ďalší veľký problém, že tie financie.
7: Hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Katarína Strojná upozorňuje, že kraj nemá zákonnú možnosť financovať výstavbu chodníkov.
12: Kým samosprávny kraj spravuje cesty druhej a tretej triedy, chodníky, aj keď vedú popri týchto cestách, nie sú ich súčasťou. Ide o samostatné stavby, ktoré patria do vlastníctva a správy miest a obcí.
7: V obciach zatiaľ pribudlo aspoň vodorovné značenie krajnice. Dopravný analytik Tomáš Burger tvrdí, že ide len o dočasné riešenie.
13: Vyznačenie krajnic ako improvizované riešenie určite môže pomôcť, ale nie ako trvalé riešenie. Je to však paradox, pretože výstavba chodníka je častokrát len zlomok financií z toho, koľko stoja napríklad nové cesty, obchvaty ciest a prípadne diaľnice. Ak by sme vedeli tieto problémy odstraňovať priebežne, tak by sme istotne pomohli predchádzať mnohým smrteľným nehodám.
7: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Bož Ložík dodáva, že s podobným problémom zápasia samosprávy po celom Slovensku.
14: To znamená, jediné je zmena financovania, ktorú ZMOS požaduje. Chceme zabezpečiť aspoň to, aby financovanie bolo na úrovni rovného podielu 19% daňového mixu troch daní DPH, DPPO a DPFO. To výrazne menej ako v Čechách, ale na Slovensku by to aspoň čosi pomohlo.
7: Kým sa nájdu peniaze, miestni budú popri frekventovanej ceste chodiť ďalej len po krajnici. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Košice spúšťajú historicky najväčšiu výstavbu nájomných bytov. V 11 lokalitách by mohlo v najbližších rokoch pribudnúť viac ako 5000 bytov. Mesto do projektu vložilo vlastné pozemky, schválil to mestskí poslanci. Zároveň očakáva, že z dane z rozvoja získa viac ako 13 miliónov eur.
15: Cena za štvorcový meter bytu v Košiciach je oproti minulému roku vyššia o viac než 300 eur a rastú aj nájmy. Pokračuje sociálny a ekonomický analytik Ján Košč.
16: Zásadným problémom je, že priemerné ceny nehnuteľnosti v Košickom kraji sú druhé najvyššie na Slovensku, ale mzdy sú tretie najnižšie.
15: Mesto preto schválilo územný plán a aj v Starom meste chce s rakúskym investorom postaviť štátne nájomné byty, hovorí primátor Košíc Jaroslav Polaček.
17: V tej prvej fáze rozprávame o prvých 350 a do konca roka verím, že oznámime 700 bytov, ktoré budeme stavať v prvých 4 lokalitách.
15: Dopĺňa generálna riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová.
18: Podľa aktuálnych údajov evidujeme v Košickom kraji cez 2800 záujemcov. Je to druhý najvyšší počet na Slovensku hneď po Bratislavskom kraji.
15: Za komerčný prenájom dvojizbového bytu Košičania platia približne od 500 do 900 eur mesačne. Nájmy v bytoch štátneho projektu nájomného bývania majú byť regulované. Ich výška sa bude odvíjať od priemernej nominálnej mzdy v kraji za predchádzajúci rok. Opäť Eva Lisová, po nej realitný maklér Andrej Ďurica.
18: Pri dvojizbovom byte v Košickom kraji to môže byť zhruba okolo 520 eur mesačne. Samozrejme bez energie a bez poplatkov za služby spojené s nájmom. Ak sa zapojí zamestnávateľ a poskytne príspevok, tak nájomné môže byť výrazne nižšie.
19: Pre nájomníka, ktorý by išiel do takéhoto typu bývania, je zaujímavá tá výsledná suma, aby aj vrátanie energie, aj toho nájmu bola nižšia, ako je to pri komerčnom klasickom byte.
15: Stavať plánujú už túto jeseň, no a prvé nájomné zmluvy by mohli Košičania uzavrieť už koncom leta. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Koaličná SNS vládnu koalíciu nepoloží, ani keby predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD na jej žiadosť neodvolal jej nominanta, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Predseda národniarov Andrej Danko sa chce s Tarabom stretnúť v piatok na pracovnom obede. Oficiálny návrh na odvolanie svojho ministra medzitým doručili predsedovi vlády. Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico zo Smeru SD po kontrole stavby. Deklaroval, že nemocnica bude dostavaná v auguste 2027 a v marci 2028 by mohla byť v skúšobnej prevádzke. Predseda vlády informoval, že od 1. júna bude nemocnicu stavať nové konzorcium Tým Slovensko. Chyby, ktoré sa na stavbe objavili, označil za štandardný technický problém a podľa jeho slov budú opravené za chodu. Výstavba sa podľa jeho slov omešká len o pár týždňov či mesiacov.
20: Pôjde o jednu z najmodernejších nemocníc na Slovensku a táto nemocnica bude aj dokončená. Tým Slovensko alebo Tým Slovakia, toto konzorcium je pripravené od 1. júna tohto roku prebrať stavbu. Samozrejme sú tu ešte procedurálne otázky, znalecké posudky, ale sú to najvýznamnejšie stavebné spoločnosti, ktoré pôsobia na Slovensku.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Vyraďovanie dvoch blokov jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice vstupuje do finálnej fázy. Po náročných prácach na demontáži technologickej časti zariadenia je v súčasnosti na programe demolácia viacerých stavebných objektov. Takmer dve tretiny z 900 miliónovej investície financovala Európska komisia.
21: Monitorovací výbor, ktorý združuje zástupcov všetkých členských štátov Európskej únie, vyhodnotil stav vyraďovania pozitívne a potvrdil predpoklad jeho ukončenia v plánovanom termíne do konca budúceho roka, uviedol jeho člen Jan Pánek a zdôraznil, že projekt v Jaslovských Bohuniciach je významný aj pre ďalšie krajiny.
22: Jedinečnosť toho bohunického programu je v tom, že z toho zejde zhruba 30 konkrétnych know-how výstupu, ktoré umožní iným operátorom iných jaderných elektráren v Európe plánovať vyřazování jejich jaderných elektráren.
21: Jadrová vyraďovacia spoločnosť doteraz realizovala viac ako 60 projektov, ktoré súviseli s vyraďovaním elektrárne V1, pričom sa snažila o maximálne ekologický postup, povedal predseda predstavenstva spoločnosti Peter Gerhardt.
3: Naša spoločnosť dokázala zhodnotiť necelých 200 tisíc tón materiálov, ktoré pochádzajú z elektrárne V1, a zároveň dokázala spracovať viac ako 13 tisíc tón radioaktívnych odpadov.
21: Slovenská republika má v Európe v oblasti jadrovej energetiky významné miesto, uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Szabolcs Hodosi po zasadnutí výboru pre jadrovú energetiku, ktoré sa poprvýkrát v histórii konalo v Jaslovských Bohuniciach.
4: Vieme projektovať, stavať jadrové elektrárne, veľmi efektívne vieme prevádzkovať jadrové elektrárne a aj tá záverečná fáza jadrovej energetiky, čo sa týka vyraďovania, nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a radioaktívnym odpadom, patrí medzi silné stránky, kde máme odborníkov na túto tému.
21: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Rakovina prsníka patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim onkologickým ochoreniam u žien. Odhaliť ju už v skorých štádiách dokáže mamografické vyšetrenie. Ponovom majú pacientky k dispozícii aj nové pracovisko v Nitrianskej fakultnej nemocnici. Tá poskytuje aj liečbu onkopacientom, samotná mamografia tam však doteraz chýbala.
5: Zákerným ochorením si prešla aj Zuzana Sviteková. Hrčku na prsníku si našla sama. Ako hovorí, moderná mamografia dokáže odhaliť ešte skoršie aj nehmatné štádia ochorenia.
23: To je ten najlepší prípad, lebo čím menšia rana, tým menšia náplasť, ako sa hovorí. Takže ja preto veľmi doporúčam, aby ženy neignorovali a na mamografické vyšetrenie išli.
5: Nové pracovisko aktuálne pribudlo v Nitrianskej fakultnej nemocnici. Moderný prístroj je v prevádzke na teraz 3 dní v týždni, od pondelka do stredy. Vedúca radiológia technička Dominika Kohútová.
24: Vyšetrenie trvá chvíľočku, do nejakých 10-15 minút je pani vybavená. Netreba sa báť, ženy sa môžu objednávať, tie, ktoré už dovršili 45 rokov.
5: Prístroj je v nemocnici asi mesiac, zatiaľ vyšetril desiatky pacientiek. Čakacie lehoty sú aj podľa online objednávacieho systému minimálne.
24: Príjmame akékoľvek pacientky, aj tie, ktoré chodili na iné pracoviská. Treba si len vždy priniesť tú predchádzajúcu dokumentáciu so sebou. Stačia hlavne tie obrázky, aspoň z posledného vyšetrenia, aby si to lekárka mohla porovnať.
5: V Nitrianskom kraji funguje viacero mamografických pracovísk. 5 z nich, z toho jedno priamo v Nitre, je zaradené aj do screeningového programu. Mamografia v Nitrianskej fakultnej nemocnici zatiaľ nie. Na vyšetrenie preto vždy treba výmenný lístok, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová.
25: Po splnení odborných, personálnych, technických a kvalitatívnych kritérií definovaných pre organizovaný screening rakoviny prsníka môže byť zaradené do tohto zoznamu.
5: Hovorkyňa fakultnej nemocnice Petra Vargová.
26: Vzhľadom na to, že ide o úplne nové, novovzniknuté pracovisko, zaradenie do tohto zoznamu podlieha prísnemu legislatívnemu a administratívnemu procesu. Našim cieľom ale samozrejme zostáva, čo najskôr sa do tohto zoznamu zapísať.
5: V zozname je na Slovensku aktuálne 36 pracovísk. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: V Nových Zámkoch chcú vytvoriť špeciálny chodník, po ktorom sa bude chodiť na boso. Projekt vznikol z participatívneho rozpočtu a podľa mesta má pomôcť nielen s oddychom, ale aj s vnímaním prírody.
27: Ako funguje podobný chodník? V praxi si už vyskúšali deti jednej zo základných škôl.
28: Tráva, štuple, potom nejaké kúsky šišiek, kamene, piesok.
29: Najviac sa mi páči, že to je také masážne.
30: Mne sa páči najviac asi piesok, lebo je taký jemný.
27: Trend bosonohých chodníkov sa v Európe výraznejšie rozšíril v 90. rokoch. Ich princíp však vychádza ešte z terapii nemeckého liečiteľa Sebastiana Kneipa z 19. storočia. Základná škola v Nových Zámkoch má svoj pocitový chodník už niekoľko rokov. Riaditeľ Robert Rudinský.
31: Je to taká atraktívna vec v rámci tohto areálu, a keď naozaj počas prestávok vybehnú von, mnohí sa tu zahrajú, potrebuje aj nejakú inštruktáž, nejaké vysvetlenie a pre tie deti, aby naozaj pochopili, že teda o čo sa tu vlastne jedná.
28: Videla som tu tretiakov, potom nejakých našich, že tu behali s topánkami.
27: A povedala si im, že sa musia vyzuť?
28: Nie, lebo som nevedela.
27: Fyzioterapeutka z Novozámockej nemocnice Barbora Berková hovorí, že by sa ho nemali báť využívať aj dospelí.
32: Stimuluje to celý nervový systém, nervové zakončenia, vývoj klemby. Zlepšuje to celé držanie tela a to aj dospelí majú veľmi problematické, hlavne v dnešnej dobe.
27: Mesto chce podobný chodník vybudovať aj vo verejnom priestore. Projekt vznikol z participatívneho rozpočtu mesta, kde môžu obyvatelia podávať aj iné projekty a návrhy. Hovorkyňa mesta Petronela Bernát.
2: Na tento rok poslanci mestského zastupiteľstva vyčlenili na podporu participatívnych projektov sumu 12 000 eur, pričom maximálna povolená suma financovania mestom na jeden projekt je 1660 eur.
27: Ak pôjde všetko podľa plánov mesta, verejnosť by si chodník pre bosé nohy mala vyskúšať ešte tento rok. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: V čase sociálnych sietí a mobilov chcú v Ľubovňanskej knižnici ukázať, že knihy stále majú svoje miesto. Súťaž Král čitateľov má mladých motivovať k čítaniu, fantázii aj kritickému mysleniu. Nestačilo len prísť do knižnice. Súťažiaci museli mať vypožičané knihy, využívať služby knižnice a zvládnuť rôzne čitateľské úlohy.
6: Zapojili sa mladí čitatelia vo veku od 11 do 15 rokov. Mnohí z nich pravidelne využívajú služby knižnice, hovorí metodička Lenka Strenková.
7: Sú ovplyvnení touto dobou, ale aj toto je naša úloha. Nás, knižnice, knihovníkov, im pripomenúť, že dá sa aj bez mobilu.
6: Reagujú žiaci.
8: Aj na slovenčine to veľmi pomôže, lebo aj keď diktáty píšete, tak už máte aj tie slova, aj slovnú zásobu, ako keby.
9: Keď ťa kniha baví, no tak je to proste také, že ani si pomaličky nevšimňujem, že nie som na mobile.
6: Práve podobné akcie pomáhajú vytvárať prirodzený vzťah ku knihám. Motiváciou môžu byť aj rodičia.
10: Má mamka a bola úplne prvá kráľovná čitateľov. Určite zavážilo.
11: Aj obaja moji rodičia čítajú, takže čítanie je podľa mňa fakt veľký benefit. Napríklad ja čítam už aj v angličtine.
6: V Ľubovnianskej knižnici o čitateľov núdza nie je. Ročne si tu ľudia vypožičajú asi 62 000 kníh, čo predstavuje v priemere 26 kníh na jedného registrovaného čitateľa, knihovník Ivan Orovčík.
12: Ženy nasťahujú podstatne viacej ako muži. A čo sa čítania týka, tak tie nižšie ročníky škôl, úspechom je potom ten návrat u študentov, lebo tí študenti sú už potom nútení opäť čítať.
6: Kráľ čitateľov môže byť len jeden, na miesto knihy získa po splnení úloh kráľovský plášť a kráľovskú korunu. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: V Nitre majú opäť problém s premnoženými nutriami. Pre návštevníkov parku je to atrakcia, pre mesto však problém. Hlodavce vychádzajú na breh rieky a jazierok v parku, zvykli si ich, že ľudia ich krmia. Povinnosťou radnice je tento invázny druh zvierat zlikvidovať. Čím viac ich bude z mestských vôd vychádzať, tým skôr to bude musieť urobiť.
13: O výskyte nutrií v Nitrianskom parku ľudia vedia, povedali nám, že niektorí ich pískaním privolávajú z jazera na breh.
14: Bývajú buď tuto pri tomto plote pri vode, alebo ešte v starej časti parku bývajú, ako bývajú kačičky, tak tam ich ľudia väčšinou krmia.
13: Radnica krmiť nutrie ľuďom zakázať nemôže, na informačných tabuliach im to však neodporúča hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
16: Snažíme sa to ľuďom vysvetľovať. My to riešime tak, že sme sa obrátili na okresný úrad, aby sme si administratívne nastavili na najbližšie 2-3 roky spôsob, kým budeme redukovať nutrie.
13: Mesto už takéto kroky pred 3 rokmi podniklo. Desiatky nutrií vtedy usmrtil veterinár. Ak sa premnožia aj teraz, čaká ich zrejme to isté. Spresňuje zoologička správy chránenej krajinnej oblasti Ponitrie Katarína Šatalová.
17: Odchyt sa vykonáva do živolovných pascí s tým, že do tých pascí sa umiestní vhodná potrava.
13: Hovorca Nitry Tomáš Holúbek pripomína, že podľa Medzinárodného zväzu ochrany prírody patrí nutria riečna medzi 100 najhorších inváznych druhov.
16: Pôsobí škody na brehoch riek, rozrýva tie brehy riek a takisto privoláva hlodavce, spôsobuje rôzne ochorenia.
13: Veterinár Adam Kresi spresňuje, že sa môžu prenášať na ľudí aj na zvieratá.
18: Z tých najčastejších rizik je to prenos nejakých infekčných ochorení, ako napríklad leptospira, salmonela.
13: Veterinár radí nutrie nehladkať, majiteľov psov upozorňuje, aby im nedovolili piť z vodných plôch, kde tieto hlodavce žijú. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Diplomatická služba Európskej únie si predvolala ruského charge d'affaires v Bruseli v reakcii na hrozby, ktoré Moskva adresovala diplomatom, ktorí pôsobia v Kieve. Rusi vyzvali cudzincov a diplomatov, aby opustili Kiev. Ruské sily sa údajne chystajú zaútočiť na vládne budovy a vojenské veliteľstvá na Ukrajine. Iránske ministerstvo zahraničných vecí označilo včerajšie americké útoky na juhu Iránu za porušenie prímeria a vyhlásilo, že USA budú zodpovedné za dôsledky. Slovenskí vodohospodári pre pokazený ventil vypustili priehradu v obci Klčov na Spiši. Otázkou bolo, čo s približne tonou rýb, ktoré v priehrade žili. Aby ryby neuhynuli, rybári sa pustili do boja o ich záchranu. A vďaka rybárskym manévrom sa im to podarilo.
3: Chlapi, aj keď budete mať veľké čižmy, netlašte sa prosím vás do blata. Je to nebezpečné.
4: Uviedol ichtyológ Peter Aleksovič.
5: Čolnou by ste mali tie ryby pomocou tých halúzik plašiť od prítoku smerom ku výtoku.
4: Doplnil Štefan Zuščák, predseda Slovenského rybárskeho zväzu v Levoči. Po úvodných inštrukciách sa začali manévre záchrany rýb. O tom, čo ich čaká, rozprávajú rybári.
15: Plašiť ryby, budeme trepať po vode, stámať smerom ku vypuste. A prenášať do druhého čelna.
19: Je to pre rybára taká možno aj výzva niečo také skúsiť, lebo bežne chodíte s udicami a tak ďalej. Toto je trošku iná práca.
20: Málo kto to zažil z našich lokálnych rybárov. Sa tešíme na to, čo voda ukáže.
4: Druhá partia chytala ryby pri výpuste do siete pod nádržou.
21: A také malé rybky to sú. A je tu nejaký ostrieš, plotica. Tie ryby prenášame potom o vedre do nádrže s kyslíkom.
4: Záchranné práce na takmer prázdnej priehrade si nenechali uísť ani miestni obyvatelia.
22: Nevydáme každý deň. Hlavne kvôli detičkom sme tu prišli, aby videli, ako chytajú ryby.
4: Pracovný priestor rybárov bol pravým opakom luxusu. Opäť Štefan Zuščák.
23: No je to práca v bahne, v smrade by som povedal.
4: Z vypustenej priehrady zachránili približne tonu rýb.
23: Všetko možné. Kapor, lieň, šťuka, zubač, plotice, karasy, pleskače a jesetery. Musíme ryby vyloviť a previesť do iného revíru.
4: Reaguje rybár a vodič, čo prevážal živé ryby, Rastislav Tóth.
24: Ryby z vodnej nádrže Klčov a budeme presovať do levočských rybníkov. Prevezené budú v modulových bedňách, ktoré je napojené na kvapalný kyslík.
4: Potom, čo slovenskí vodohospodári Klčovskú priehradu kompletne vypustia, rybári ju budú musieť nanovo zarybniť. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
25: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí hokejisti nastúpili na hokejových majstrovstvách sveta na svoj záverečný zápas základnej časti šampionátu. V Curychu vyzvali Švédov v priamom súboji o postup do štvrťfinále. V týchto chvíľach je stav v druhej tretine 2-1 pre Švédov. Už zajtra sa v Bratislave začínajú majstrovstvá Európy v malom futbale. Našich reprezentantov v úvodnom zápase preverí v A skupine Grécko. Úvodný výkop je naplánovaný po otváracom ceremoniáli o 20. hodine. Brankár Slovenska Stanislav Pela.
26: Tak ono, je to tajomné mužstvo, stále sa tie nominácie menia. Pre mňa určite budú behaví, budú bojovať, akým budú cítiť tú šancu. Keď im nejak neodbehneme o 2-3 góly, tak podľa mňa budú stále hrísť a bude to ťažký zápas. Jednak je to prvý zápas, čiže budeme aj my trošku možno sa oťukávať, kým si trošku zvykneme, ale dúfam, že to zvládneme.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra jasno až polooblačno, v priebehu dňa na severe a východe oblačno a tam miestami prehánky, inde zrážky len výnimočne, ojedinele búrky. Bude teplo a na juhu veľmi teplo, v noci 18 až 6, cez deň 23 až 33 stupňov. V noci prevažne slabý, cez deň západný vietor do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu, na horách až výchrica.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Roman Kebísek, Andrea Görnerová a Boris Alkhalagi. Želáme ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 23 minút.
0: Zelená vlna.
29: Nehody na D2, na R1 aj kolóna na Kysuciach, prinášame aktuálny pohľad na cesty. Nehody odstraňujú na D2 za Malackami smerom na Kúty. Na 14. kilometri sa prevrátil kamión, úsek je prejazdný len v ľavom jazdnom pruhu. Zdržíte sa 10 až 15 minút. Na bratislavskej D2 pred mostom Lanfrancony na 64. kilometri smerom z Petržalky sa zrazil kamión s dvomi autami v strednom pruhu. Na R1 za Trnavou smerom do Nitry na 11. kilometri odstraňujú nehodu, úsek je aktuálne neprejazdný. pozor na dobrzdevanie do vyše hodinovej kolóny. V Prešove, Nižnej Šebastovej na Vrnovskej smerom von z mesta sa zrazili dve autá, krátko sa zdržíte. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, sa zdržíte asi pol hodinu. Na D2 za odpočívadlom Lamač smerom do Malaciek je odstavené auto v pravom pruhu a pripomíname, že na severnej D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. do rána uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, obchádzať to môžete cez Svit. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina. Bolo 17 hodín 30 minút.

0: Počúvate rádio Regina Stret.
1: Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Jany Juráňovej Žila som s Hviezdoslavom. 5. časť.

Ilona nikdy nepočula žiaden výstrel. Nikdy ju neovanul mŕtvolný zápach z rozkladajúcich sa tiel. No v Kubíne pribúdalo rodín, v ktorých chýbal syn, otec, nejaký mladý chlap. Nachýlené ženy v čiernych šatkách pomalým krokom križovali ulice mestečka a inak sa nedialo takmer nič. Vojna trvala štvrtý rok. Aj Ilona chodila v čiernom. Ich Jarko nepadol vo vojne. Ochorel. A rok po vypuknutí vojny sa pobral tam, do zeme. Mal 35 rokov. Aspoň viete, kde ho máte pochovaného. Povedala jej so závisťou suseda a Ilona jej nevládala odpovedať. Ako keby ju na hrudi ťažil Jarkov náhrobný kameň. Suseda jej ten kameň závidí. Namiesto toho, aby si odprevádzal ty mňa, hovoril jej muž s plačom nad otvoreným hrobom. Sitka sa pobrala ešte niekoľko týždňov pred Jarkom a Ilona s mužom osireli. Zostali im len vnúčatá po týchto osvojených deťoch. Ilona ich navštevuje, ako keby to boli jej vlastné. Z frontu nečaká nejaký lístok, ani nejaký oznam o úmrtí. Už sa nemusí báť poštára. Už jej nemá kto z mladých umrieť. Nevyzerá z okna a nedíva sa, či ten bez nohy podopierajúci sa ob jednu barlu má známu tvár. Jej žiaľ nad dvoma dospelými deťmi zanikol v mori žialu, lebo smrť je teraz na dennom poriadku. A vojna ide ďalej, vlečie sa ako morová nákaza. Nikto nevie, kedy by sa mala skončiť a ako. Ilonin život plynie deň za dňom. Prichádzajú len zlé správy a tak je najlepšie, keď sa od večera do rána a od rána do večera nič neudeje. Tak plynie táto vojna. Bol u nich na návšteve profesor z Prahy. Preplahočil sa z kubínskej stanice cez Fujavicu a mráz. Ako smutne ho privítali. Nevládali sa z neho tešiť. Ilonin muž na chvíľu ožil, prečítal profesorovi zo svojich nových veršov. Aj tie verše sú o vojne. Smutné, ťaživé, plné vojnového rinčania. A pritom tu v Kubíne je tak ticho. Ak niečo počuť, tak len tiché kvílenie žien a tlmené vzdychy starých mužov. Ilone niekedy tečú spod viečok slzy. Slzy, ktoré neprinesú úľavu. Nevie ich zastaviť. Tečú mimovoľne, ako pod v horúcom lete. Profesor pri obede rozprával také čudné veci. Vraj táto vojna je očistná. Vraj sa teraz veľa vecí musí zmeniť. Len aby sa už skončila. Poznamenal Ilonin muž. Ako môže byť vojna očistná? Chcela sa spýtať Ilona, no nevládala. Vie, že by jej začal hovoriť

o politike, o rozdelení sveta. Inak to nejde, povedal profesor, hoci Ilona mlčala, len potichu prehltala polievku. Veci by sa nepohli dopredu, vysvetľoval profesor nadšene, a keď videl, že obaja s mužom sú ako pridusení, jeho nástojčivosť prešla do trpezlivého vysvetľovania. Ako keď lekár presvieča chorého, že musí vytrpieť operáciu, pri ktorej možno zomrie, lebo inak... Darmo im vysvetľoval, že po skončení vojny sa vytvorí nový štát, že Slováci už nebudú v Uhorsku, že sa maďarizácia skončí, že budú v spoločnom štáte s Čechmi, len preto treba niečo urobiť. Ilonin muž neveriacky krútil hlavou. Veď všetci tu hovoria po maďarsky, ako to chcete dosiahnuť? Aká smutná to bola návšteva. Na Silvestra toho čudného roku 1917. Profesor tvrdil, že vojna už dlho nepotrvá a že z nej povstanú nové štáty a že Slováci aj Česi budú slobodní. Zamyslene ho obaja počúvali, chceli mu veriť, no nedarilo sa im to. Prvý raz v živote sa im to nedarilo.

Potom na večer prišiel aj Nádaši a ešte Ilonin brat Pavol so ženou Oľgou a župan Pivko. Sedeli v jedálni utrápení, skrehnutí, zostarnutí. Ilonin muž sa sťažoval na sebectvo gazdov, šomral, ako ťažko sa zháňajú potraviny. Áno, to bola pravda. Nikto nemal na zvyš. Oravský ľud sa stal veľmi sebeckým, povedal. Ilona nechcela, aby to hovoril pred hostiami. Ona najlepšie vedela, ako sa im míňa usporený majetok. Čo sa dá robiť? Vedela, že ešte stále nie sú na tom tak zle ako mnohí iní. No jej muž sa s inými neporovnával. Posťažoval sa, že všetko, celú svoju tvorbu obetoval ľudu a... Bol to smutný Silvester. Profesor ho utešoval, že po vzniku spoločného štátu sa to zmení a že budú šance. Ale Ilonin muž len mávol rukou. Taký čudný rozhovor to bol. Každý si rozprával svoje, z každého kúta, ako keby hovoril niekto iný a nepočúval toho druhého. Ilona mlčala, lebo nemala čo dodať. Zašla ešte po kávu. Nebola taká dobrá, ako tá, čo servírovala, keď k ním profesor chodieval pred vojnou. No aj táto cigorka im dobre padla. Zahriali sa a potom sa už rozlúčili. Nijaké potešenie im návšteva nepriniesla.

Na druhý deň do poludnia profesor prišiel zavinšovať nový rok. Pri káve presviečal Iloninoho muža, aby prišiel do Prahy na májové slávnosti ako zástupca Slovákov. Vraj ho tam privítajú, ako sa patrí. Bude mať možnosť predniesť reč a zúčastní sa na všetkých slávnostných podujatiach. Ilonin muž sa potešil, no Ilona videla, že ho trápi to, o čom vedeli len oni dvaja. Chýbajú peniaze na cestu pre oboch. A v takomto zdravotnom stave už sotva môže ísť sám. Profesor mu prisľúbil, že sa pousiluje zariadiť, aby za tie básne, čo mu prečítal večer predtým, za krvavé sonety, dostal v Prahe cenu. Pôvodne ju chceli udeliť akejsi žene, ale on sa prihovorí, aby porota ešte raz veci zvážila. Ilonin muž pookrial. Sľúbil, že sa pousiluje zariadiť veci tak, aby v máji mohol prísť. Profesor ho povzbudzoval, lebo vraj to bude veľmi potrebná návšteva, na ktorej treba demonštrovať československú vzájomnosť. A keď prišiel povinšovať aj župan a spomenuli pred ním cestu, prisľúbil, že pomôže zohnať peniaze. Pripili si na lepšiu budúcnosť, v ktorú dávno prestali veriť. Popoludní sa po skromnom obede rozišli. V opatrne lepšej nálade. Keď Ilona upratovala po návšteve, predstavovala si, ako bude cestovať s mužom, so svojím významným mužom, do Prahy. A čo všetko uvidí? Do mája je ešte ďaleko. Ešte sa budú musieť roztopiť všetky tieto oravské snehy. Ale čas plynie. Dni sa budú postupne predlžovať. Deň za dňom. Tak plynie život. Cez vojnu Ilona prerušila mnohé z toho, čo s takou radosťou robila celé 10 ročia predtým. Združenia, spolky, to všetko utíchlo. Ako by ani nebolo. Práca jej muža je viditeľná. Aj keď niektoré básne nedokončil, vie sa, že existujú. Ešte keď bývali v Námestove, začal Ilonin muž písať epickú báseň Ilona žltovlas. Potom ju už nikdy nedopísal, lebo sa mu dostal do rúk spis o akejsi brutálnej vražde, čo sa stala predčasom v okolí, a podľa tej udalosti napísal inú básnickú skladbu, Hajnikovú ženu. Hrôzu skutočného príbehu však zmiernil. V príbehu, ktorý utkal vo svojich veršoch, nechal ľudí, nech začnú život odznova. Ilonin muž bol odjakživa dobrák. A to nové dielo ho potom veľmi preslávilo. Kým to prvé zostalo nedokončené, ale nie celkom zabudnuté. Ilona nemá nedokončenú prácu. Má len prácu, ktorú robí dennodenne a ktorú vidno len, kým nie je urobená. Počas svojho života mala ešte aj inú prácu. Mala ju rada, no ako keby ju nikdy ani nerobila. Niekedy si už ani ona sama na ňu nespomenie. Zostali len matné spomienky. Sem tam nejaký lístok, doklad o tom, koľko toho za týždeň, za mesiac, za rok vykonala. O tejto svojej práci sa málo kedy rozprávala s mužom, pretože to pre neho nebolo dôležité. Iba chcela zostať dlhšie na nejakej návšteve, povedala mu vopred, kedy sa vráti, a ak v tom čase nebola doma, išiel po ňu. No cestou domov sa málo kedy rozprávali o tom, čo tam naozaj robila. Koľko čipiek sa im podarilo sprostredkovať na predaj. Ženy vyšívačky si zarobili. Cez vojnu obchod s výšivkami upadol, ako všetko cez vojnu. A po vojne sa už združenia Lipa ujali ženy od Ilony mladšie. Zmenili náplň a napokon sa dali aj na vydávanie literatúry. Vydali knihy niekoľkým spisovateľkám, aj tej, čo bola vtedy dávno na krátky čas v Kubíne. No Ilona už v tom čase nebola vo výbore Lipy. Venovala sa iným veciam. Pomáhala pri zakladaní zdravotníckych zariadení pre deti a potom neskôr, keď už nevládala toľko robiť, vybavovať a stretávať sa, prijala aspoň funkciu predsedníčky Červeného kríža v Kubíne. Vždy si ušetrila nejaký čas, aby sa mohla stretnúť s tými ženami, ktoré potrebovali jej pomoc. Veď bola známejšia než ktorákoľvek iná, lebo bola ženou svojho muža, slávneho básnika. Tá sláva jej otvárala dvere a tak mohla zasa ona pomôcť iným. Aj to robila. Prečo nie?
Mužova sláva sa na nej odbleskla a ona ju posielala ďalej. Tam, kde fungovala ako platidlo. Keď už bolo postarané o jej muža, mohla sa venovať aj tej inej, druhej činnosti. Jej muž by sa o seba nevedel postarať sám. Bol už tak navyknutý. A keby ona zomrela skôr, nemal by sa kam podieť. Ďalšiu ženu by si pri svojej plachosti nenašiel. Iba že by sa mu nejaká ponúkla, stala sa mu gazdinou. Možno by sa také našli, lebo každý slávny muž má veľa obdivovateliek. Ale bol by stratený, bezradný. Musela by sa o neho starať švagrina alebo neter a to by pre neho bolo ťažké byť odkázaný na milosť, aj keď rodiny. Ilona by svojou smrťou za jeho života poprela zmysel svojej existencie. Možno by jej venoval básnickú skladbu zo žialu nad jej smrťou a tak by sa zachovala spomienka na ňu, tak ako na jeho sestru, na jeho matku, ktorá bola pre neho vzorom ženy. Nebola by len tým vystrihnutým obrysom, ale aj literárnou postavou, ktorú oplakáva veľký Bart. No on ju viac potreboval živú. Ilona je ženou každého dňa, akokoľvek všedného, ale každého. Ani jeden nevynechá. Ale aké hlúposti vedia človeku zísť na um.

Za oknom ubieha krajina. Vietor, čo naráža do otvoreného okna vlaku, rozfúkuje Ilone vlasy. Netera synovec ju čakajú v kupé. Občas vykuknú, aby zistili, či jej pri okne na chodbe nie je zima. Je rada, že je chvíľu sama. Tá krajina za oknom ubieha, ako ubehol aj celý jej život. Nebol krátky. A predsa... Koľkokrát takto v posledných rokoch jeho života cestovala so svojím mužom do Prahy alebo z Prahy. A vždy sa bála, že je to naposledy. Sprevádzala ho na cestách za slávou. V máji 18. roku Praha voňala jarou a nadšením. Jej muž rečnil v Panteóne. Profesor z Prahy mu znovu vysvetlil, ako veľmi môže pomôcť myšlienke vzájomnosti, keď ju podporí svojou prítomnosťou na slávnostiach, lebo veď na neho dajú. Pre Iloninho muža bolo veľkou odmenou, že ho v Prahe vítali s takou slávou. Napokon dostal aj tú cenu za krvavé sonety. Profesor sa prihovoril, keď už básnik tak trpel cez vojnu. Ilonin muž si uvedomoval, ako sú Slováci pozadu za Čechmi. Trápilo ho to a preto aj zapochyboval, či má byť slovenčina rovnako úradným jazykom ako čeština. Bolo toho na neho priveľa. Toľko nadšenia, toľko plánov a budúcnosť už patrila mladým. No aj on ešte mal čo povedať. Vrátil sa z Prahy poukriatý, natešený, nadšený. O rok neskôr už cestoval do Prahy ako poslanec. Vybrali si ho, aby zastupoval Slovákov. Nebol volený poslanec, určili ho. Bál sa tej funkcie, lebo veď, ako hovoril, aj keď je právnik, čo on tam bude robiť? No chceli od neho, aby reprezentoval. Ale tento raz mu napokon nedali na rečnenie toľko času, koľko chcel. A toľko im toho chcel povedať. Ale čas rečí prešiel, nastal čas skutkov a starého básnika nemal kto počúvať. Zastavili ho, reč nedokončil. Aký len bol rozčarovaný. A Ilona mu na to nemala čo povedať. V posledných rokoch ho čoraz viac oslavovali. Keď mal 70, Zilonova s celou bratovou rodinou stal na terase ich kubínskeho domu a ďakoval. Potom zarecitoval svoju vlastnú báseň, či sú to zore mojej mladosti a či jeseň môjho žitia. Delegácie, gratulanti prichádzali zo všetkých krajov Novej republiky. Hviezdoslav prijímal celý deň svojich ctiteľov, priateľov, študentov, vysokých hodnostárov, ktorí sa prišli pokloniť veľkému pevcovi. A potom na jar roku 1919 pred Čaplovičovou knižnicou v Kubíne sadili dve lípky slobody. Bol si chravý deň, napriek tomu sa mládež rozhodla, že si k tejto slávnosti zavolá aj Hviezdoslava. Neodolal im a na jednu z líp hodil prvé lopaty zeme. Mladý stromček dostal meno Lípka Hviezdoslavova.

a vlak hrkoce a hrkoce. A Ilone sa z hlavy rozsýpajú spomienky ako čriepky. Nevie, čo sa z nich poskladá. Jej muž bol ku koncu života dlho chorý, no stále dúfal, že vyzdravie. V tom čase Ilona musela najprv potajomky prečítať všetky noviny, ktoré prišli, a až potom mu podsunula len tie, v ktorých sa nepísalo o tom, ako je básnik na tom zle. Keď niečo prehliadla, len smutne zastonal: "Už ma pochovávajú." V ten posledný raz, keď boli spolu v Prahe, bol už veľmi chorý. Kvornatenie ciev, slabosť srdca. Špecialisti radili ešte pobyt v sanatóriu, ale už nič nepomáhalo. Domov sa vracal v ešte horšom stave, než odišiel. Premýšľal, kam sa dá pochovať. Vtedy celkom posledný raz vybavovali v Prahe aj to, aby mohol dostávať honoráre za svoje diela, hoci mu štát vyplácal ročnú penziu za to, že od neho všetky tie jeho diela odkúpil. Aj v tom mu pomohol profesor z Prahy. A podľa dohody, ktorú spísali, bude ona, jeho vdova, po jeho smrti dostávať polovicu jeho penzie a ešte aj honoráre z diel, ktoré mu budú vychádzať. Našťastie už sa nikdy nevrátili roky finančnej biedy, ktorú zakúsili za vojny.

Vlak rytmicky hrkoce. Jeho kovový spev vytriasa Ilone z hlavy spomienky, ako keď sa naviackrát vytriasajú z tašky staré veci. Koľko rokov je už vdovou? Je z nej stará žena, ktorá má život za sebou. Tí, čo ju poznajú, vedia, že prežila svoj život s ním, s najväčším slovenským básnikom. A po jeho smrti jej zostala len rodina jej brata, lebo ešte aj on, jej brat, hoci mladší od nej, pobral sa tam, na druhý breh, skôr než ona. A tak sa Ilona delí o jeho deti so svojou švagrinou. Čas beží, tak ako tie polia za oknom vlaku. Beží a čoskoro bude v cieli. Jej čas. Zostalo jej ho málo a nestihne všetko, čo by chcela. Múzeum sa jej už asi nepodarí zriadiť. Stále o to usiluje, ale nejde to. Ani jeho rodný dom neobnovili, len tam postavili akýsi pomníček. Stará sa o jeho pozostalosť. No a teraz ešte tá busta. Vyprevadí ju do sveta, veď akože by to bolo. Milý priateľu, dľa vašej žiadosti odpovedám hneď na váš milý dopis. Som dojatá a mám nekonečnú radosť, že tak krásnym spôsobom chcete uctiť pamiatku môjho drahého muža. Buď vám tisícerá vďaka za to. Ďakujem podobne za vaše milé pozvanie k tejto slávnosti, ktorému by som rada, jestli len možné bude, vyhovieť. Uistiť vás nemôžem, musím počítať s mojím vekom. Som už 73 ročná, v tom veku už človek žije zo dňa na deň. K tomu mám moju zlomenú nohu slabšiu, musím sa palicou podopierať, aj zrak mi slabne. Všetky možné neduhy sa na mňa valia, veď som už varí nie ani medzi ľudí súca. Môžem vám len to slúbiť. Jestli zdravá budem a nebude veľká zima a jestli sa iné prekážky nenaskytnú, s najväčšou radosťou prídem. Veď je to aj moja povinnosť účasť brať na slávnosti zriadenej k ucteniu pamiatky môjho drahého muža. A som to aj jemu podlžná. Dúfam, že do šťastného videnia. Srdečne vás pozdravujem, vaša Hviezdoslavová. A tak teraz ide vlakom do Prahy. Istotne už posledný raz vo svojom živote. Vlak uháňa, uháňa. Ilona si spomenie, ako jej raz profesor rozprával, že ľudia v Prešove, keď tam bol po prevrate, nechápali, ako to, že hlavné mesto je Praha a nie Budapešť. Profesor. Akú krásnu a vzdelanú ženu má. Iste sa aj teraz stretnú. Chodiť s ňou po tom vzácnom meste je dar. Toľko vecí pozná. Vie porozprávať o tom aj tamtom. Kto vie, či ju neotravuje prítomnosť starej ženy? Keby tu s ňou teraz bol jej muž, už by tu pri okne bavkal svoju cigaru. Veď každý muž musí mať nejaký zlozvyk. Denne ich vyfajčil 10, neskôr aj 15, 20. A keď mu lekári potvrdili, že ten divertikul nie je z fajčenia, ani nemal dôvod prestať. Keď bol naposledy sám u lekára, to bolo v Krakove a potom vo Viedni, hrdlo mu zvnútra naviackrát operoval známy špecialista. Muž je z Krakova napísal celý natešený, že už menej odrhá a lepšie prehlta, ale musí zostať ešte dlhšie a tak teda, aby mu poslala ešte nejaké peniaze. A keď sa vrátil, počase sa choroba znovu zhoršila. Našťastie to nebolo zhubné, no za to dosť nepríjemné. Nechcel už jesť pred cudzími ľuďmi. Potrava sa mu zachytávala v tej výduti. Bolo mu to nepríjemné. Ilona zavrie okno, ovanie ju dym. Niekto fajčí na chodbe. Kde je muž, bude mať raz múzeum. Budú tam aj fajky a cigár špice. A jeho mašličky, aj busta Shakespearea, a jej obraz mladých čias. Len ten dym tam nebude.
Snáď to tam bude mať kto upratať.

Slávnosť sa konala 2. februára 1930. Ilona prišla s neterou Ilonou a synovcom Pavlom. Bolo to práve v deň básnikových narodenín. Odhalenia sa zúčastnili členovia Národného zhromaždenia, politici, literáti, vedci, umelci, zástupcovia armády, občania. A busta stála na vysokom podstavci v zelení paliem a vencov a bola obklopená čestnou strážou pražského sokola. Rečník privítal Ilonu a vzdal jej vďaku za všetku starostlivosť a obetavosť, s ktorou sa starala o pozemské šťastie a tvorivú pohodu svojho manžela. Rečnili mnohí. Zástupca vlády, univerzitný profesor Albert Pražák, najlepší znalec Hviezdoslava. Vychválil ho a dodal: vstoupil medzi velikány a bude uctíván ako veľký. A potom odzneli obe národné hymny. A tak sa Ilonin muž dostal tam, kde vždy túžil byť. Medzi busty Čelakovského, Šafaříka, Mánesa, Kolára. A ona tú bustu vyprevadila tam, medzi busty ostatných velikánov. Cestou späť ju vlak unášal domov, Národnú Oravu. Sláva jej muža ju prežije, tak ako prežila aj jeho. Prežije dokonca aj jeho dielo. Ona, jeho žena Ilona, bude už čoskoro tichučko ležať na posteli so snehobielou vreckovkou na ústach. Celkom trpezlivo počká, kým nadíde koniec. Aj na smrteľnej posteli bude pekne upravená, pekne oblečená, aj pekne učesaná. Aby bolo vidno, že za mladí bola iste veľká krása.

Je október. Bujará zelen leta sa mení na výbuch jesenných farieb. Z okolitých kopcov sa leje červená, žltá, oranžová. Všetko je také pestré, len Ilonine vlasy, celkom bez farby a lesku, tížko spočívajú na bielom vankúšiku. Uhladili jej okolo tváre, no aj tak sa trošku roztrapatili. Sú ako živé, neposlušné. A ona s nimi už nič nemôže urobiť. Čo skoro zavrú veko truhly a jej vlasy už navždy zostanú len matnou spomienkou.

Počúvali ste čítanie z knihy Jany Juráňovej Žila som s Hviezdoslavom. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2021.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Andrej Gregušovej, ktorá má názov Ulitník Dominik. Rozprávať bude Jan Kroner.

0: Keď sa obyvatelia zlomenej stoličky ako tak spamätali z veľkého nedobrovoľného sťahovania, červík Ervín vykúkol z okna a uvidel jabloňový sad. Dokonca sa mu zdalo, že medzi stromami rozoznáva Ilonkine konáre. Áno, uvidel svoj domov. Odvtedy nemal pokoja, sníval len o odchode. Raz večer sa zveril Točkovi. Je mi s vami naozaj dobre, ale vrátim sa domov. Cesta je príliš nebezpečná, odhováral ho Točko. Neboj sa, keď opravíme rozbité chodby, budeme si žiť znova ako predtým. Nesťahovali sme sa prvý raz. Vieš, vysvetľoval Ervín, videl som Ilonkine rozkvitnuté konáre. Sú veľmi ďaleko, ale ak hneď vyštartujem, pri troške šťastia môžem stihnúť prvé jablká. Ach, Točko, je mi smutno. Priateľ ho už neprehováral. Rozhodol sa mu pomôcť. Povedal kráľovi, že si Ervín pri veľkom stoličko vyhodení veľmi doudieral hlavu. Vytlkol si z nej všetky oslavné slová a už nedokáže nič poriadne pochváliť. Kráľ mu vystrojil rozlúčkovú slávnosť, všetky červotoče mávali chvostíkmi, Ervín sa rozlúčil a vyplazil sa z beznohej stoličky. Točko hádam do večera neodišiel od okna vo veži. A hádajte, koho Ervín stretol v prvých chvíľach svojho putovania. Zasa ťa vidím, priateľko. Áno, ten škrekľavý hlas a červenú čiapku si Ervín nemohol pomýliť, hoci od ich posledného stretnutia prešla dlhá zima. Ervín nedokázal skryť úžas. Ty tu bývaš? Ako si pre pána Jána prežil zimu?
1: Vano je teplúčko, keď zalezieš dosť hlboko,
0: odvetil červík v červenej čiapke. Ervínovi sa zdvihol žalúdok pri predstave hnojového domu.
1: Bývaš s hnojovými červíkmi?
0: Opýtal sa opatrne.
1: No dovoľ, mám svoj vlastný domček, bývam sám.
0: Ako si sa sem dostal? Červík ochotne prezradil, ako ho zhltla Elza, ako takmer neprežil cestu v jej útrobách, ako potom cestoval v guľôčke na fúriku až za Maštal.
1: To je dobrodružstvo, čo?
0: Vyšponoval sa nakoniec. Teda, poviem ti, súhlasil Ervín, ja by som to určite neprežil. Ervín pocítil hlbokú ľútosť voči tomu ufúľanému chlapíkovi, veď kým si on žil v prekrásnej ríši hryskavého umenia, červík v červenej čiapke živoril v hnoji. V dojatí mu navrhol, putujem do sadu, poď so mnou, rastú nám jablká. Ale dočkal sa rázneho odmietnutia.
1: Hoj, kdeže by? Kto by sa plazil taký kusisko? Mám sa celkom fajn, aj ma tu uznávajú ako ovocného červíka. Nie som hlupák, aby som opustil taký život.
0: Ervín sa teda plazil sám. Na cestu mu rozvoniavala krásna nová jar. Slnko už priveľmi zohrievalo slabé biele telíčko, čo skoro Ervínovi nepomohol už ani špeciálny protislnečný klobúk. Opäť sa premenil na nočného tvora, ako kedysi v Maštalke. Záhradná cesta bola však oveľa zaujímavejšia ako tá Maštalková. Stretol niekoľko majestátnych dážďoviek a veľa rôznych chrobáčikov. Ukazovali mu cestu, alebo ho vystriehali pred nebezpečenstvom. A jedla bolo stále viac, lístočky, drobné kvety. Až jedno ráno práve vychádzalo slnko. Ervín premýšľal o raňajkách, obzeral sa po nocľahu, keď zacítil omamnú vôňu. Naplnila ho až po koniec chvostíka. Našponoval sa, aby videl ten zázrak, až vyzeral ako klinec. Krajšie už voňajú len jablká, pomyslel si. Plazil sa za vôňou, až našiel červeno-zelený les. Priamo nad hlavičkou sa mu hojdali maličkými zrniečkami pobodkované jahody. Jednu našiel na zemi a bez váhania do nej zahryzol. Ervín ochutnal jahodu po prvý raz. Zdala sa mu nezvyčajne meká, no ešte si nestihol naplniť brúško ani do polovice, už začul pomalý, dunivý hlas.
2: kto ťa volal na hody, to sú moje jahody.
0: Slimák s veľkým domom vyzeral ako parný valec. Aj tak fučal, ani keby mal za sebou maratónsky beh. Ervín si previnilo, utrel sladkú šťavu z pier a povedal: Pardon, pane, som tu nový, nevedel som.
2: Nuž čo, to sa občas zvykne stávať, zas mám koho zamestnávať.
0: Slimák básnik sa pomaly upokojil. Zaliezol na chvíľu do ulity. Keď sa vrátil, v papuľke držal malý papierik.
2: Keď si vedel cudzie brať, budeš u mňa pracovať.
0: Jemne chytil Ervína do zubov a zacúval s ním do domčeka. Z prineseného papierika sa Ervín dozvedel, že podľa slimačieho zákona musí každý zlodej odpracovať svoj zločin ako sluha u okradnutého. Slimáky sú veľmi pomalé a lenivé tvory, jasné, že potrebujú opateru. Slimák Dominik bol básnik. Napísal Ervínovi zoznam domácich prác vo veršoch. Začínal: Zobudiť ma zavčas rána, keď je káva prichystaná. A končil: Na dobrú noc zaspievať smutnú pieseň, to mám rád. Báseň medzi tým bola príliš dlhá na to, aby si ju Ervín zapamätal. Preto si zoznam nalepil na stenu, nech ho má stále na očiach. Ervínove povinnosti zabrali 3 steny obývačky. Dominik tlieskal rožkami.
2: Dobrý sluha si mi ty, dal si nové tapety.
0: Náš červík sa teda ako sluha zapísal veľmi dobre. Čo o to, variť, umývať riad, vysávať, prať zablatené ponožky, to by sa dalo zvládnuť. Len tie nešťastné uspávanky, smutné piesne, ktoré poznal, mu vystačili asi na týždeň. Keď si už zasved na žiadnu nespomenul, rozhodol sa zaspievať o sebe. Veď čo je už smutnejšie ako osud bezdomovca? Tak premýšľal, rímoval a kým vyleštil ulitu, pieseň bola na svete. Priblížil sa večer. Ervínová tréma rástla a rástla ako jahodové tiene. Poslednú polhodinu pred uspávaním už ani nedýchal.
2: Kde si, sluha?
0: Jedoval sa Dominik v nočnej ponožke, že musí toľko čakať. Vyplašenému Ervínovi sa akosi nechcelo. Nakoniec sa s nevôľou dovliekol k posteli a spustil.

jablčku. Domček moje, jabuliatko, so šťavnatou vôňou sladkou, jedného dňa spadlo mi, bum, a bol som na zemi. Ojojoj, ojojoj, odpadnutý domov môj. Do koša naskrýla babka, vraj budeme štrúdla sladká, pre deduška bude rád. Hneď nás chcela pokrájať. Strašili nás nožíky, hrozné myšie tesáky, až nás Janko ako loptu šmaril rovno do mláky. Ojojoj, ojojoj, otlkol sa domov môj, žaba gaba zmyslela si byť kráľovnou. Zasadla si na môj domček celú noc, volal som tam o pomoc. Len čo ukvákaná zliezla, už nás babka opäť niesla do maštalky, jaj veru, ako koziu večeru. Ojojoj, ojojoj, už je v koze domček môj, hladné.

0: Vaj. Ach, jaj, to je plačlivé, že si vôbec nažive, zvolal Dominik. Potom sa tak rozrumázgal, až sa ulita natriasala, dokonca prestal rímovať.
1: To je najsmutnejšia pesnička v celom Jahodolese. A možno aj ďalej. Odteraz si ju budem spievať každý večer, ale ty musíš ísť za svojim jablkovým šťastím. Úbohý červík.
0: Slzil, až za jeho domčekom ostávali mokré cestičky. Dominik dodržal slovo. Hneď na druhý deň zavolal priateľke jašteričke Janičke.
1: Potrebujem tvoje rýchle nohy, vieš, že mi sluhu zajtra niekam odvezieš.
0: Dohodol Ervínovi taxík. Darmo je, slimáková, citlivá, umelecká duša nemohla viac zniesť takú neprávosť.

rozprávku Andreji Gregušovej zo seriálu Červík Ervín rozprával Ján Kroner. Zvuková spolupráca Andrej Klimič, režia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amare raňale terajale. Lošarau man hoj avľante šunel o romanolavu. Adadives vakerahapale je gendi. Sa vyhyni bud bári pre kaloroma. Šukar vacht pašo radiovi tu menge mangel o Tomáš Sivák.
2: Svoju túžbu po Indii som si začala naplňať v rómskych rodinách. Doslova som hltala jazyk, rozprávky, piesne, príslovia, hádanky, aj fascinujúce rozprávania o neskutočných skutočnostiach. Bola som prijatá s láskou, úctou a úprimným záujmom, štedro pohostená, sotva som ako cudzí človek vstúpila do domu a pozdravila Midel Odel Lačo Dives, daj Bože dobrý deň. Dodnes cítim určitú bezmocnosť, že túto skúsenosť nedokážem plnohodnotne sprostredkovať nerómom, ktorí sa Rómov obávajú. Až dnes, keď ma niektorí mladí Rómovia, ktorí už nehovoria po rómsky, dráždia svojim neštandardným či hrubým českým prejavom, si naplno uvedomujem trpezlivosť mojich rómskych priateľov s mojou vlastnou rómčinou, ktorá bola spočiatku nepochybne plná chýb a neobratnosti. Moje povolanie, či skôr poslanie, mi poskytovalo jednu zásadnú výhodu. Neprichádzala som poučovať, ale učiť sa. Žiak prirodzene cíti voči učiteľovi úctu a vďačnosť. Aspoň dobrý žiak voči dobrému učiteľovi. V indickej tradícii je tento vzťah hlboko zakorenený. Žiak vzhliada k učiteľovi s rešpektom a učiteľ sa s porozumením skláňa k žiakovi. V kontakte s Rómami som sa snažila túto úctu a vďačnosť prejavovať. A podľa príslovia pativ des, pativ chudes, dáš úctu, dostaneš úctu, sa mi vracala. Nezištne, úprimne a bez pretvárky.
1: Emilena Hipšmanovo, dyňa avri e gendi šajpes dovakeras. Aka napalo buter sar tranda berškady gendi šaj genas Andre Slovátiko teromaničip. Andre Kala Čibala Dyňa e Anna Koptovo. Buter pale gendi vakera z lakera čaha la Martináha Horňákovaha sa vy kerďa la gendiake e korektúra.
2: Toto sú staré rómske príslovia, ktoré Milena Hipšmanová uvádza v svojej knihe. Je klav, šel godi. Jedno slovo, 100 významov. Sako peskere lava vakerel, ale manuša sam, šaj pes do vakeras. Každý hovorí svoje, ale preto sme ľudia, aby sme sa dohodli, dohovorili. Man hin miro, tut hin tiro, midel odel, kaj savore, tavas amare. Ja mám moje, ty máš tvoje, ale daj Bože, aby sme všetci boli naši.
1: Vaša mama, pani Anna Koptová, sa v poslednom čase venuje prekladom. Predčasom to bol Rufus a jeho nové modlitbičky a teraz Milena Hipšmanová a Šajpes do vakeras. Prečo táto publikácia a čím sa líšila práca na tejto knihe od modlitbičiek?
2: Táto publikácia je výnimočná tým, že je to taká populárne naučná publikácia, v ktorej ale nájdeme kapitoly rôzneho druhu. V úvod je také filozofické zamyslenie. Nájdeme tam kapitolu, ktorá osvetľuje ovplyvňovanie jazykov u bilingválnych hovoriacich, hlavne teda u hovoriacich rómčinou a češtinou. Taktiež je tam veľký priestor venovaný samotným Rómom a ich zážitkom so školou, s tým, ako pociťujú svoje romipen, svoje rómstvo, svoj jazyk. A je to veľmi dôležitá publikácia a mali sme pocit, že je najvyšší čas, aby sa dostala aj k čitateľom slovenským a rómskym. A práca na modlitbičkách, myslím si, že bola úplne iného charakteru, že tam sa mama musela zamerať skôr na ten poetický jazyk, aby vystihla rím a rytmus, aby preniesla ten poetický zážitok z modlitbičiek, aby ho preniesla aj do rómčiny. A myslím, že sa jej to veľmi podarilo a že ju oba preklady svojím spôsobom bavili a oba mali svoje výzvy.
1: Čo pre vás osobne, alebo aj pre vašu mamu, pani Annu Koptovú, znamená Milena Hipšmanová a jej odkaz pre našu spoločnosť?
2: Milena Hipšmanová nebola len významnou vedkyňou, zakladateľkou československej romistiky, ale bola aj vzácnym človekom, ktorý sa snažil práve o to prehlbenie porozumenia medzi rôznymi skupinami, medzi Rómami a majoritou. Bola to veľká osobnosť, ktorá vlastne má za sebou veľké zásluhy ako už v založení romistiky, alebo aj ako vedkyňa v jazykovede, vo folkloristike, priniesla informácie aj o histórii Rómov. A čo je tiež veľmi dôležité a sympatické, tak ona motivovala mnohých Rómov, aby začali písať po rómsky, aby písali básne, poviedky, stála pri vzniku v podstate tej literatúry v rómčine v Československu a motivovala vlastne aj moju mamu, aby sa zaoberala týmito témami, aby sa ma začala písať, aby ako novinárka sa zaujímala o rómske témy. A neskôr vlastne aj mňa, aby som študovala rómčinu, indológiu a prepájala tieto vedomosti.
1: Presne to som sa chcel aj teda spýtať, pretože romistika sa nespája len s menom pani Mileny Hipšmanovej, ale aj s vašim menom. Prezradili by ste nám teda a hlavne našim poslucháčom to, aká bola vaša cesta k rómčine ako takej?
2: Rómčina bola prítomná v mojom živote od malička, ale nie ako materinský jazyk, práve cez moju mamu, ktorá s rómčinou pracovala ako novinárka, vydávala časopis pre deti a noviny sama Daj sme tu, alebo aj prekladala, keď pôsobila v divadle Romatan, tak divadelné hry, sama publikovala básne, takže to bola taká inšpirácia, ale doma sme po rómsky nehovorili. Ja pochádzam zo zmiešanej rodiny, rómsko-slovenskej, a v našom okolí sa rómsky veľmi nerozprávalo. A vlastne až potom, keď som bola na strednej škole a tak nejak som objavila v sebe záujem o jazyky, tak som zistila, že by bolo dobre zistiť o tej rómčine viac a naučiť sa ju a prepojiť to s inými jazykmi.
1: Ako to vnímate s odstupom času, že ste sa ako dieťa stretávali s rómčinou menej, než ako keď ste si to vybrali ako študijný odbor?
2: Je mi to trošku ľúto, lebo mohla som nadobudnúť jazyk, ale vedieť o jeden jazyk viac a každý jazyk je takým aj vlastne akoby vchodom do iného rozmýšľania, inej kultúry. A potom som sa to štúdium rómčiny na romistike v Prahe bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Pani docentka Milena Hipšmanová bola mojou učiteľkou, ale zažila som tam prednášky aj iných skvelých učiteľov, ale priznám sa, že to bolo aj náročné, takže ak by som už vstupovala do toho štúdia možno s nejakými základmi rómčiny alebo znalosťou, mohlo to byť jednoduchšie pre mňa.
1: Aká bola teda z vášho pohľadu pani Milena Hipšmanová?
2: Bola to veľmi vzácna žena, veľmi otvorená, dobrosrdečná a zvedavá. Vedela ľudí inšpirovať a motivovať k ďalším veciam, aby vznikli. Taktiež to bola veľmi múdra žena, veľa pre nás znamenala. Prečítam vám ukážku z knihy Šajpes do Vakeras. Môžeme sa dohodnúť, kde pani docentka Hipšmanová práve popisuje svoje pocity z toho, ako robila terénny výskum v rómskych rodinách, komunitách, a to celkom dobre aj vykresľuje to, aký ona bola človek a aký mala pocit, že je to vzájomne obohacujúce. A vôbec myslím si, že aj tí respondenti, aj študenti, aj iní ľudia, s ktorými sa stretávala v Čechách, na Slovensku alebo aj v medzinárodnom priestore, pretože ona sa zúčastňovala rôznych medzinárodných konferencií, kde boli Rómovia, intelektuáli z celého sveta, tak ku každému pristupovala ako keby jej bol rovný. To, že ona bola taká veľká osobnosť a tak veľmi vzdelaná, ale človek, ktorý sa s ňou rozprával, tak nemal vôbec ten pocit. Naopak, ona vedela vzbudiť taký pocit tom človeku, že on je ten dôležitý a zaujímavý, pretože sa veľmi úprimne zaujímala o tie otázky jazyka, kultúry, zvykov, ale aj o ľudí samotných. Sama bola taká veľmi ľudská a dobrosrdečná. Rómovia majú také príslovie: nie je na svete nič také ako rómske srdce, nane prosvetoc nič aj sosar romano ilo. A myslím si, že mnohí Rómovia o tom aj hovoria doteraz, že Milena Hipšmanová mala práve také súcitné a dobré rómske srdce.
1: Šajpes do Vakeras vyšla prvýkrát v roku 1993 v českom jazyku. Prečo trvalo viac ako 30 rokov, kým sa niekto podujal na to, aby preložil túto knihu do nášho jazyka a zároveň aj do slovenčiny?
2: To je dobrá otázka. Myslím si, že to bola veľká výzva a že sa asi nenašiel nikto, kto by sa odhodlal takúto vec urobiť a zároveň myslím, že aj keby niekto o tom rozmýšľal, tak by nenašiel možno podporu takúto vec urobiť, lebo kniha je dosť náročná, terminologicky, historicky, vlastne pani docentka Hipšmanová tam hovorí aj o histórii Rómov, približuje také pozadie spoločenské. Je tam kapitola, ktorá je lingvistická, pomerne náročná. Bola, myslím, na preklad aj do slovenčiny náročná, lebo síce čeština a slovenčina sú také podobné jazyky, ale pri takomto odbornom diele bolo treba pochopiť veľmi dobre ten význam a nájsť odpovedajúce termíny. O to väčšia výzva to bola v rómčine, kde tie termíny ešte nemáme zaužívané. Niektoré termíny mama musela vymyslieť na základe možností rómskeho jazyka a jeho slovotvorby. Pretože napríklad rómsky etnolekt češtiny to asi nikto ešte do rómčiny neprekladal. Takže aj s týmto sa bolo treba nejak vyrovnať. Myslím si, že neboli na to vytvorené podmienky na Slovensku a som veľmi rada, že Fond na podporu kultúry národnostných menšín sa rozhodol podporiť finančne tento preklad a že sa našiel niekto ako moja mama, kto si na to trúfol, pretože ona má práve s prekladmi dlhoročné skúsenosti a rôzne štýly vlastne, ako som spomínala, tak prekladala. Prekladala divadelné hry, básne, ale aj prózu a sama tvorila články ako novinárka, ale taktiež bola pri štandardizácii rómskeho jazyka a bola iniciátorkou, keď sme začali tvoriť ten rómsko-slovenský, slovensko-rómsky slovník. Takže myslím, že ona mala plné predpoklady na to a som rada, že sa to takto podarilo, aj keď viem, že to aj pre ňu bolo náročné a potom aj tie korektúry a naše debaty a aj debaty s členmi rómskeho slovníka online, keďže aj oni nám pomohli pri výbere tej terminológie, pri možno aj nejakej konzistentnosti toho textu rómskeho nám pomohli. Takže som vďačná aj za tieto debaty s mojou mamou a s Ivetkou Kokijovou, spisovateľkou rómsko-českou a lingvistom Martinom Galisom, s ktorými dlhodobo spolupracujeme pri vytváraní rómskeho slovníka, ktorý je na internete. Je to rómsky slovník .online.
1: Prezradili by ste nám, pani Horňáková, aj to, aká bola v tomto projekte vaša úloha?
2: Ja som sa podieľala na publikácii ako jazyková korektorka. Prečítala som vlastne celý text, aj ten slovenský, aj rómsky a snažila som sa nájsť tam preklepy, opraviť interpunkciu a zabezpečiť konzistentnosť aj v tých termínoch v tejto oblasti.
1: Šajkady gendi ašotinele romengete barare lengeri identita. U šajkada lačarele manušengete peskamente sikavel eromaniči. Vakerel E. Martina Horňáková.
2: Milena Hipšmanová dáva hlas Rómom. V jednej z kapitol knihy sa môžeme dočítať aj o tom, ako oslovení Rómovia vnímali svoje školské začiatky, ako sa vyrovnávali s tým, že nerozumeli vyučovaciemu jazyku. Pýtate sa ma, či som v škole všetkému rozumel. Nerozumel. Rozhodne nie v prvej triede. Najhorší predmet pre mňa bol český jazyk. Zo všetkého najťažšie bolo pre mňa hovoriť po česky, bal som sa povedať vetu, aby som neurobil chybu. A ďalší respondent hovorí, najhoršie pre mňa v škole bolo čítanie a písanie. Nevedel som dobre po slovensky. Určite áno, ja som prvýkrát túto knihu čítala v češtine, keď som sa pripravovala na príjmačky na vysokú školu, na romistiku. Myslím si, že ona je aj v zozname povinného čítania a určite by si ju mali prečítať ľudia, ktorí by chceli sa učiť rómčinu alebo možno už sa učia. Učitelia by to, myslím si, mali mať tiež ako povinné čítanie, ak to ešte nemajú. Ľudia, ktorí pracujú s Rómami, aj samotní Rómovia, synovia, čo im to môže priniesť, tak napríklad učiteľom to, myslím si, prinesie lepší vhľad do rómskej kultúry a do jazyka. Častokrát sa zdá, že niečo je ako keby taká nedostatočnosť tých bilingválnych hovoriacich v slovenskom jazyku. Napríklad lepšie pochopia, aké chyby robia rómske deti v slovenskom jazyku a prečo.
1: Čo vám osobne, pani Horňáková, dala táto kniha, či už ako samotnej čitateľke, ale zároveň aj počas toho samotného prekladu?
2: Teraz, keď som sa vlastne k nej vrátila po rokoch, tak som zistila, že sa tam znova môžem dozvedieť ešte viac toho. Vnímala som to trošku inak, ale čo je pre mňa obohacujúce a myslím si, že aj pre ďalších Rómov môže byť, že Milena Hipšmanová veľmi citlivo približovala práve rómsky jazyk a rómsku kultúru a vlastne takým spôsobom, že vzbudzovala hrdosť tých ľuďoch, ktorí ovládajú rómsky jazyk. A ten jazyk je vlastne prepojený s identitou a s kultúrou. Takže aj toto mi tá kniha, nielen tie vedomosti, že lepšie rozumiem rómskemu jazyku, alebo možno aj mechanizmu, lebo tá kniha nie je len o rómčine a rómskej kultúre, ale pani docentka sa tam aj tak širšie zaoberala práve tým, ako ľudia môžu porozumieť a ako si nerozumejú. Rozoberá tam príklady aj také, ako dáva tam slovo ľuďom rôznych národností a rôznych rečí. Napríklad bulharskému lekárovi, ktorý prišiel do Československa a vtedy ešte v Bulharsku to bolo inak, krútili hlavou inak, tak ako my prikývujeme, že áno, tak u nich to bolo nie a opačne. A čo z toho bolo, taká vlastne celkom úsmevná príhoda, to nechám na čitateľoch. A ďalšie také veci, napríklad tam popisuje v jednom príbehu, že aj zdanlivo, keď si ľudia myslia, že majú to spoločné kultúrne zázemie a vedomosti a že rozprávajú jedným jazykom, tak aj tak tam môže vzniknúť nedorozumenie, lebo niektoré slovíčka môžu mať inú konotáciu pre niekoho, iný nádych. Je tam príbeh českej dvojice manželov, ktorí nejaké slovíčka vnímali úplne inak. A taktiež je to vzácne tým, že Milena Hipšmanová v tej knihe dáva slovo aj rómskym novinárom a taktiež tam dostala do tej knihy básne rómskych autorov, napríklad Janka Horváta alebo pána Bangu. Tak týmto je tá kniha tiež vzácna, že sú tam tie ukážky aj tvorby v rómčine.
1: Vy ste známa svojou lingvistickou prácou s našim rómskym jazykom. Pomohla vám táto kniha alebo aj iné publikácie od Mileny Hipšmanovej alebo jej výskumy k lepšiemu pochopeniu jazyka alebo iným spôsobom vo vašej práci?
2: Určite áno, táto kniha patrí k základným romistickým dielám, k základnej literatúre a na Milenu Hipšmanovú a jej prácu teda nadväzujeme v mnohom ďalšom, napríklad na jej lexikografické diela, na jej slovník, na jej články o romskej literatúre, takže v podstate bez týchto publikácií neviem si predstaviť ani našu terajšiu prácu. Je to veľký zdroj informácií a toho rómskeho jazyka. Aj v tej frazeológii, ktorú som sa zaoberala, tak na začiatku bola Milena Hipšmanová so svojou zbierkou Goďaver Lava Pchure Romendar, múdre slová starých Rómov. Ona sa venovala aj zberu práve príslovia a porekadiel a v tomto som na ňu tiež nadviazala, keď som zostavovala frazeologický slovník rómčiny.
1: Prečo by sa podľa vás táto kniha mala dostať k čo najširšiemu publiku ľudí?
2: Je to kniha, ktorá má potenciál búrať stereotypy a pomôcť lepšiemu porozumeniu medzi ľuďmi.
1: A na záver, prezradili by ste nám aj to, ako sa naši poslucháči alebo aj iní ľudia vedia vôbec dostať k tejto knihe?
2: Knihu môžu poslucháči získať, ak napíšu priamo nám do nášho vydavateľstva, do nadácie Dobrá rómska vila Kesaj, a to buď nás nájdu na našej stránke kesaj.sk alebo na Facebooku nadácia Dobrá rómska vila Kesaj, alebo nám môžu rovno napísať na e-mailovú adresu nadkesaj@gmail.com.
1: Palikeras to mengešu keres.
2: Palikeras.
1: Amarela Češunavle o Romanolav Avľa Koagor. Kerďam les Andre redakcia vašo naciakere programy Rádio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles o Roman Goroľ o Peter Krajčovič Teme o Tomáš Sivák sa vo Tumenge Mangel Mekšukar Rati a Čen Devle Haromale.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému manželstva osôb rovnakého pohlavia, Ústava Slovenskej republiky versus právo Európskej únie. S Katarínou Roth-Nevedialovou, Petrom Weisenbacherom a Mariánom Prachárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úrad verejného zdravotníctva sťahuje z trhu dojčenské vody Zlatíčko a Saguaro. Na mieste židovskej synagógy v Banskej Bystrici odhalili pamätník obetiam holokaustu. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele búrky a veľmi teplo, 23 až 33 stupňov. Dobrý večer, želá Boris Alkhalagi. Spoločnosť Budiš sťahuje dvojlitrovú nesýtenú dojčenskú vodu Zlatíčko a nesýtenú 1,5-litrovú dojčenskú vodu Saguaro zo slovenského trhu. Informuje Úrad verejného zdravotníctva s tým, že sťahuje tiež pramenitú vodu vhodnú na prípravu stravy pre dojčatá Zlatíčko. Dôvodom je prekročenie maximálneho limitu kultivovateľných mikroorganizmov pri teplote 22 a 37 stupňov Celzia. Úrad v spolupráci s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva overujú stiahnutie výrobkov zo slovenského trhu. Spotrebiteľom neodporúčajú, aby tieto výrobky kupovali, prípadne ich vrátili späť do miesta predaja. Spoločnosť Budiž oznámila, že sa jej podarilo stiahnuť väčšinu výrobkov. V posledných dvoch týždňoch zároveň preveruje všetky šarže vo svojich laboratóriách a výsledky overuje aj v nezávislých externých laboratóriách. Pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia, ktorý má byť pripomienkou minulosti, ale aj dôležitým odkazom pre budúce generácie, odhalili v Banskej Bystrici na ulici Janka Kráľa, na mieste, kde kedysi stála neologická synagóga. Vyše 100 rokov bola symbolom židovskej komunity, až do jej zbúrania v roku 1982. Jedným z iniciátorov myšlienky vytvoriť miesto pripomínajúce, aké dôležité je chrániť ľudskosť, toleranciu a vzájomné porozumenie, bol člen výboru židovskej náboženskej obce Ivan Belan.
2: 7 rokov trvá ten prípravný proces až do dnesného slávnostného okamihu. Dnes je ten deň, kedy sa vlastne odhaluje tento pamätník, ktorý si nemyslím, že by mal byť len ako mementom, ale rozhodne ako spomienka na židovskú komunitu v Bystrici, ktorá bola veľmi významná, keď tu bolo 11% približne obyvateľov židovského pôvodu. Tí veľmi pomohli rozvoju mesta a tým pádom pamiatku si zaslúžia.
1: Náklady na výstavu pamätníka presiahli sumu 100 000 eur. Mesto Banská Bystrica a Banskobystrický samosprávny kraj sa postarali takmer o 50% týchto nákladov. Stavbu dofinancovala židovská obec z vlastných zdrojov a príspevkov darcov. Zajtra sa začína 13. ročník Bratislavského knižného festivalu. Až do nedele bude najmä na Hlavnom a Františkánskom námestí, takisto v Rómerovom dome, na Radničnom nádvori či v letnej čitárni u Červeného raka. Tento ročník so 120 podujatí a 200 hostiami bude najväčším v histórii festivalu. Príde viac zahraničných hostí ako minulé roky a viac ich je aj zo Slovenska, hovorí dramaturgička Zuzana Bujačková.
3: Od debutantov, ako je Karin Kišová, až po etalóny slovenskej literatúry, akými sú napríklad Ivan Štrbka. Ideme od krátkych foriem, od poviedky, cez poéziu, až po literatúru faktu alebo populárnu náučnú literatúru, rozhovor s Petrom Gettingom. A samozrejme, Brak má svoju stálu detskú zónu, kde sa predstavia najmä slovenskí autori a autorky.
1: Tohtoročná festivalová téma Musíme sa porozprávať má otvoriť priestor na diskusie nielen o literatúre.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Naši reprezentanti si na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku štvrťfinále nezahrajú. V rozhodujúcom zápase podľahli Švédsku 2-4 a v základnej B skupine obsadili 5. miesto. Na postup pritom potrebovali získať aspoň bod. Zajtra jasno až polooblačno, v priebehu dňa na severe a východe oblačno a tam miestami prehánky, inde zrážky len výnimočne, ojedinele búrky. Bude teplo, na juhu veľmi teplo, v noci 18 až 6, cez deň 23 až 33 stupňov. V noci prevažne slabý, cez deň západný vietor do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu, na horách až výchrica. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme zo zelenej vlny na cestách. Zdá sa byť väčší pokoj, ako sme si mysleli, tak veríme, že to tak aj naďalej zostane. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Dnes sa spoločne v relácii Husličky z Javora vyberieme opäť po čase za našimi krajanmi do Maďarska. Možno neviete, ale práve Slováci tu tvoria tretiu najpočetnejšiu menšinu. Dodnes sa vo viacerých lokalitách združujú a uchovávajú svoje nárečia, zvyky a piesne. Niektoré z nich nám budú robiť hudobnú spoločnosť až do 21. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Slováci žili v dnešnom najmä severnom Maďarsku v mnohých obciach prinajmenšom od neskorého stredoveku ako pozostatok slovanského osídlenia spred príchodu Maďarov. Vývoj v nasledujúcich obdobiach zostáva zatiaľ najmä na slovenskej strane neprebádaný. Najviac Slovákov sa dostalo na územie dnešného Maďarska v rámci osídľovania Dolnej zeme po porážke Osmanskej ríše, presnejšie od konca 17. do 19. storočia. Okrem klasických slovenských jazykových ostrovov stojí za zmienku, že vtedajšia Peštianska župa mala v roku 1790 až 52% obyvateľov Slovákov. V Pešti ešte v roku 1829 žilo toľko Slovákov, koľko Maďarov. A v roku 1900 žilo v Budapešti okolo 100 tisíc Slovákov. V tom čase bola Budapešť mestom s najväčším počtom Slovákov v Európe. Na území medzi Budapešťou a dnešnými slovenskými hranicami žili v rokoch 1880 až 90 asi v polovici obcí Slováci. Vo viacerých oblastiach tvorili viac ako 50%, niekde i 100. V Nieredháze, ktorá bola založená v roku 1749 ako slovenská osada, žilo v 80. rokoch 19. storočia 8,5 tisíca Slovákov a 13 tisíc Maďarov. Slováci z Nieredházy sú nazývaní Tirpáci. Aj Segedín mal začiatkom 19. storočia ešte početné slovenské obyvateľstvo.

V roku 1920 žili podľa oficiálneho maďarského sčítania obyvateľstva ešte Slováci ako menšina v Maďarsku v 78 obciach, pričom väčšinu mali v 41 obciach. Viac ako 500 Slovákov vtedy žilo v župách Stolično-Belehradskej, Komárňanskej, Vesprémskej, Ostrihomskej, Hontianskej, Novohradskej i ďalších. V roku 1920 bolo 59 tisíc obyvateľov z oficiálne uvedených Slovákov rímskokatolíckeho vierovyznania a viac ako 75 tisíc evanjelikov. Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom koncom 40. rokov 20. storočia znížila počet tu žijúcich Slovákov asi o 70 tisíc. Dnes ešte bývajú Slováci v Békešskej župe, Novohradskej i Pešťanskej a najmä v Budapešti. Ich kultúrnym strediskom zostáva Békešská čaba. V 90. rokoch 20. storočia mali svoju celoštátnu slovenskú samosprávu a aj samosprávu na regionálnej úrovni. Vychádzal týždenník Ľudové noviny a mali i internetové vydanie. V krajine sú dve národnostné slovenské gymnázia, a to v Budapešti a v Békešskej Čabe.

0: položte.
1: Na výskume slovenských ľudových piesní v spoločenstve Slovákov v Maďarsku po výmene slovenského a maďarského obyvateľstva v povojnovom období mali nepopierateľné zásluhy najmä maďarskí odborníci, a to spolupracovníci Maďarskej akadémie vied a Osvetového ústavu. Na oddelení národopisu Osvetového ústavu podnecoval Elemér Muharaj bádateľskú prácu, predovšetkým zapisovanie ľudových piesní a zvykov. Umelecké hnutie Slovákov v Maďarsku sa rozvíjalo v úzkom vzťahu s maďarským ochotníckym umeleckým hnutím. Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku sa do značnej miery angažoval pri zakladaní folklórnych i speváckych skupín. Pri miestnych pobočkách zväzu začiatkom 50. rokov 20. storočia stále paralelne fungovali tieto počiatočné kultúrne inštitúcie. Svoje síly si zmerali na oblastnej a celorepublikovej kultúrnej súťaži, kde sa napríklad v roku 1951 zúčastnilo celkovo 870 spevokolov z viac ako 20 skupín so slovenským programom. Na základe potrieb slovenských folklórnych skupín začali učitelia v jednotlivých lokalitách zapisovať i ľudové piesne. Odborníci ich upravovali a zostavovali z nich zbierky. Na podnet maďarskej vlády v roku 1955 vyšla ako prvá zbierka Výber piesní národností v spoločnej publikácii. Boli to ľudové piesne Nemcov, Rumunov, Srbov, Chorvátov i Slovákov, žijúcich v Maďarsku, pod názvom 100 ľudových piesní národností v Maďarsku. Do slovenskej kapitoly sa dostalo vtedy 25 piesní z 11 lokalít.

Ďalšia pozoruhodná aktivita na poli výskumu a záznamu ľudových piesní Slovákov v Maďarsku sa uskutočnila v 60. rokoch minulého storočia zásluhou maďarského etnomuzikológa Bélu Kálmánfiho v okolí Ostrihomu na základe výzvy katedry národopisu Univerzity Eötvösa v Budapešti. Výsledky výskumu boli publikované pod názvom Rozmarín zelený v roku 1973. Táto zbierka obsahuje 222 zadunajských slovenských ľudových piesní. Kálmánfi vtedy triedil piesne tematicky. Život sedliakov a baníkov, vojenčina, láska. Našli sa tu však i balady či svadobné piesne. Uviedol 11 informátorov zo 6 lokalít. Huť, Čív, Kestúc, Šárišáp, Dák a Boďoroš. Texty piesní zapisoval foneticky a v miestnom dialekte.

Pokiaľ ide o piesňovú kultúru, jednou z najbohatších lokalít sú dodnes Mlynky alebo Pilíš Saint-Kerest. V roku 1983 vyšla prvá zbierka z tejto oblasti. Výskum v Mlynkoch pod Pilíšom robil rodák Gregor Papuček v roku 1958 a v období rokov 1968 až 77. V zbierke ľudových piesní spod Pilíša Zahučali hory je publikovaných doved na 316 piesní. Tie sú rozdelené podľa obsahu a sú zaradené do 11 cyklov. Medzi nimi ľúbostné piesne, opäť i balady, ale aj regrútske a vojenské piesne, žartovné piesne či piesne so sociálnou tematikou. V publikácii nájdeme aj abecedný zoznam. Texty sú zapísané fonetickým prepisom v miestnom nárečí. Medzi 19 informátormi boli dvaja, ktorí vo svojom repertoári mali viac ako 200 piesní. Volali sa Kata Pavleňáková a Jozef Gluck Florianov. Aj informátor Štefan Kiráj, ktorý sa narodil v roku 1919, mal veľmi bohatý repertoár. Keďže pochádzal zo susedného Santova, ovládal i varianty piesní. K 30. výročiu vydania tejto zbierky kultúrny spolok Mlynky vydal i CD nosič, ktorý má názov Od Santova do Mlynkov, z ktorého si budeme o chvíľu i čosi hrať. Ako povedala jedna zo zostavovateliek tohto albumu, etnologička doktorka Katarína Kiráj, keď sme zostavovali výber zo zbierky, sme vyberali predovšetkým také piesne, ktoré už takmer upadli do zabudnutia, alebo si ich len málo kto pamätá. Na hudobnom albume je zahrnutá takmer celá história dediny Mlynky, hoci niekde iba v náznakoch. Prvých 6 rodín prišlo do Mlynkov zo Santova, o čom symbolicky napovedá aj samotný názov tohto albumu. Spolunažívanie s prisťahovanou nemeckou komunitou tu zanechalo viacero stôp aj v nápevoch piesní. A zda najpočetnejšie zastúpenou je v nich téma lásky, šťastia, ale aj rozchodu milencov či sklamaní. Ľubozvučné pilíšske ľudové piesne počuť dodnes aj na spoločenských podujatiach, ktoré napomáhajú prežitiu komunity a sú dôležitým aspektom pre posilnenie slovenskej etnickej identity.

A keď sa raz vydá, od mamky odezdá, ledva od špiny chodí. A keď sa raz vydá, od mamky odezdá, ledva od špiny chodí.

Zbieraniu piesní u maďarských Slovákov sa venoval napríklad aj Štefan Lamy. Svoju zberateľskú činnosť realizoval takisto v 60. rokoch minulého storočia s dôrazom na zapisovanie ľudovej slovesnosti. Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku v roku 1981 publikoval výsledky jeho výskumov pod názvom Slovenské ľudové balady v Maďarsku. V jeho zbierke je zapísaných 145 balád, ktoré sú výberom z jeho pôvodného zberu. Autor výskumy realizoval v štyroch regiónoch: Zadunajsko, Severná oblasť Peštianskej župy, Novohradská župa a Dolná zem, oblasť Mátranských, Bukových a Zemplínskych hôr. Najbohatšia zbierka pochádza z pilížskych lokalít. Balady sú zaradené do 11 tematických okruhov. Motívy z pradávna, Svet poddaných, Žaloby na cintoríne, Piesne z tureckých čias a ďalšie. Táto publikácia obsahuje aj hudobný register a register typizovaných balád.

Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora sme sa venovali nielen tradíciám, ale najmä zberu a výskumu ľudových piesní medzi Slovákmi žijúcimi v Maďarsku. Na stretnutie pri ľudovej hudbe sa tešíme opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia tvorcovia relácie Husličky z Javora, majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cyklomaratón od Tatier k Dunaju zvyšuje povedomie o skleróze multiplex. Turistická rarita v Tokajskej vinohradníckej oblasti ponúka zrkadlové ubytovanie. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele búrky a veľmi teplo, 23 až 33 stupňov. Pokojný večer želá Boris Alkhalagi. Poslanci Národnej rady v závere prvého rokovacieho dňa aktuálnej schôdze debatovali o dvoch návrhoch na zmenu zákona o rodine. V zlúčenej rozprave riešili zvýšenie minimálneho výživného, ako aj návrh, aby mohli páry sobášiť aj poslanci Národnej rady. Opozícia kritizovala spojenie rozpravy o dvoch nesúvisiacich návrhoch a návrh o sobášoch označili za zbytočný a nezmyselný. Obe novely sú v druhom čítaní. Ryanair pridá koncom októbra na bratislavské letisko štvrté lietadlo a spustí novú linku do Turína. Počas zimy bude z letiska Milana Rastislava Štefánika prevádzkovať rekordných 23 liniek. Letisko ťaží zo súboja spoločností Ryanair a Wizz Air. Vlani vybavilo takmer 2,5 milióna cestujúcich, teda viac ako pred pandémiou. Riaditeľ letiska Dušan Novota.
2: Bratislavské letisko má potenciál konečne sa dostať do tej európskej v podstate rodiny tých väčších letisk a odlepiť sa od toho vlastne malinkého lokálneho letiska na nejaký stredový hub, aj keď možno momentálne pre nízkonákladovky, ale s tým rastom budú prichádzať samozrejme aj iné letecké spoločnosti.
1: Železničná spoločnosť Slovensko oznámila dočasné zmeny v regionálnej železničnej doprave v úseku Spišské Vlachy, Spišská Nová Ves. Od zajtra do soboty 30. mája budú vybrané regionálne vlaky v úseku odrieknuté bez náhradnej autobusovej dopravy. Dôvodom sú výlukové práce na trati Spišské Vlachy, Markušovce. Cestujúci môžu využiť vlaky Rex, Poprad, Košice a regionálne vlaky Košice, Spišská Nová Ves, Svit, ktoré pôjdu každé 2 hodiny. Cyklomaratón od Tatier k Dunaju je osvetovou kampaňou s cieľom zvýšiť povedomie o skleróze multiplex. Organizátori povzbudzujú pacientov, liečte sa, hýbte sa. Pokračuje prednosta neurologickej kliniky v Bratislave František Jurčaga.
3: Liečiť sa znamená aktívny prístup, lebo dnes už máme všetky možnosti. Najmodernejšie lieky máme našťastie dostupné. Hýbať sa, to je ďalší veľmi dôležitý prvok, aby sa pacienti nevzdávali svojich koničkov, hobby, pohybu. A žiť znamená, aby tá choroba neovládla ich život.
1: Cyklomaratón dnes odštartoval spod Tatier a skončí sa v Bratislave 30. mája práve na Svetový deň sklerózy multiplex. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD zdôrazňuje, že na Slovensku je dostupná liečba na svetovej úrovni.
4: Tie kroky, ktoré spoločne robíme, tak prinášajú efektívnejší záchyt, skoršiu identifikáciu, lepšiu osvetu. Od marca tohto roku je liečba ešte dostupnejšia pre ešte viac pacientov.
1: Turistická rarita pribudla v Tokajskej vinohradníckej oblasti. Vo vinohradníckom hone Domik v Malej Trni v pondelok slávnostne otvorili zrkadlové ubytovacie jednotky, ktoré vďaka svojej architektúre splývajú s okolitou krajinou. Inovatívne ubytovacie objekty kubického tvaru sú situované v bezprostrednej blízkosti známej vyhliadkovej veže v tvare suda. Ich najväčšou prednosťou je panoramatické presklenie a zrkadlový exteriér, v ktorom sa odráža obloha a okolité vinice. Projekt Glamping Domik Tokaj podporil Košický samosprávny kraj cez program Terra Incognita sumou 60 000 eur. Zajtra jasno až polooblačno, v priebehu dňa na severe a východe oblačno a tam miestami prehánky, inde zrážky len výnimočne, ojedinele búrky, bude teplo, na juhu veľmi teplo, v noci 18 až 6, cez deň 23 až 33 stupňov, v noci prevažne slabý, cez deň západný vietor do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu, na horách až výchrica. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pokojný večer želáme aj všetkým na cestách. Na radari pozor na R1 za výjazdom Nitra-Juh smerom na Zlaté Moravce, na výjazde zo Zubrohlavy na Bobrov, na výjazde z Brezna na Beňuš, na východnej D1 pri Rozhanovciach smerom do Prešova a na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Príjemný večer vám želáme na celé Slovensko z Košíc, zo štúdia Rádia Regina Východ. V tejto chvíli sa začínajú večerné reflexie, no a dnes s veľmi príjemným hosťom, zdravotným klaunom a zároveň umeleckým riaditeľom občianskeho združenia Červený nos na Slovensku Pavlom Mihaľákom. Už po pesničke sa ozve jeho krásny a zvučný hlas. No a ja pridávam ešte dve mená. Andrea Tyrčová vás pozdravuje od techniky a spoza mikrofónu sa k vám prihovára Kristýna Bertičová.
0: Večerné reflexie.

0: Pavel Mihaľák, zdravotný klaun a zároveň umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku je hosťom dnešných večerných reflexí. Dobrý večer.
1: Príjemný dobrý večer všetkým aj vám.
0: Pán Pavel, ja som sa naozaj na naše stretnutie veľmi tešila, pretože ste môjim takým dlho očakávaným hosťom. Asi na tretíkrát sa to konečne podarilo.
1: Ja myslím, že minimálne na tretíkrát. Ja sa veľmi ospravedlňujem, ale niekedy tie povinnosti máme aj také nepredvídateľné a zlodiť tú logistiku, že prídem na čas na večere, niekedy problém, tak prepáčte mi.
0: Tak o to viac sme všetci potešení a poctení, že ste si urobili čas a prišli ste do Košíc, aj keď ste rodeným Prešovčanom a žijete aj v Prešove, ale naozaj často ste na cestách, pretože tie povinnosti už dnes ako umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos máte veľmi také pevné, perné a ste mi spomínali medzi Prešovom, Bratislavou, Viedňou.
1: Viedňou hlavne, ale aj iné krajiny, aj mesta, lebo je to mladá profesia, zdravotný clowning a my sme napojení naozaj na svetový healthcare clowning, ako sa to hovorí vo svete, teda na to zdravotné klaunovanie, to nazvime, áno. Tak, zdravotný klauning.
0: Budeme o tom samozrejme hovoriť, čo obnáša takáto profesia byť zdravotným klaunom a umeleckým riaditeľom tohto združenia na Slovensku, pretože je to v podstate už celosvetové združenie. V koľkých krajinách vôbec pôsobia zdravotní klauni? Zaskočila som vás.
1: No áno, pretože vlastne už je to všade vo svete, existujú stretnutia.
0: Čiže skôr, ktoré krajiny nemajú?
1: Tak ani to by som si netrúfol povedať, pretože napríklad my, Červený nos Clown Doctors, slovenská organizácia, vlastne my sme najsilnejšie napojení na sieť Red Noses International, medzinárodnú sieť, vďaka čomu máme vlastne to najkvalitnejšie vzdelávanie moderného clowningu ako také a všetky veci, ktoré ku zdravotnému clowningu patria. Ale to je len jedna zo sietí, lebo tých sietí a respektíve organizácií, ktoré nie sú v našej sieti, existuje veľmi veľa. Skôr by sme asi hľadali, v ktorej krajine na svete nie sú zdravotní clowni, než to, kde sú, lebo už sa nebavíme len Európa, západný svet alebo východný svet, už sa bavíme aj Afrika, Japonsko a iné krajiny.
0: No, takže som sa nakoniec aj dobre opýtala.
1: Úplne výborné.
0: No, ale poďme pekne od začiatku. Ešte sa samozrejme k zdravotným klaunom a vôbec k vašej profesii dostaneme, ale čo je zaujímavé a možno nie každý by mi uveril, čo teraz idem povedať, tak vy ste v podstate o tejto práci nikdy nesnívali a dokonca ste chceli byť odmala vojenským pilotom. Ako k tomu došlo? A dokonca ste aj začali študovať na Leteckej akadémii v Košiciach.
1: No, ja už dnes už tomu rozumiem, ale voľa kedy to bolo pre mňa nepochopiteľné veci, respektíve čo mi prišlo do života, tak to sa mi vlastne dialo tie veci. Odmala tým, že som z vojenskej leteckej rodiny a svoje detstvo som veľmi často trávil aj na letisku pri štartoch lietadiel a tým, že ocino ma brával, keď sa dalo, bol som ovplyvnený tým, tou vlastne rodinou, genézou celou. Ale nie len tým, lebo ja, čo si pamätám, odmala ja som mal naozaj lietajúce sny. Dodnes sa mi to stáva, že ja v sne naozaj verím tomu, že dokážem mávnuť tým rukami, že lietať. Dokážem lietať. A ja to normálne cítim fyzicky, ako musím presne zabrať, ako dať tie ruky, aby sa mi to podarilo. Takže to je niečo, čo mám v sebe nejakým spôsobom naozaj odmala. Takže všetky letecké športy som skúšal, bol som parašutista od 16 rokov a tak ďalej a tak ďalej. Až to prišlo k tomu, že som išiel študovať tým, že ja som vyrastal v Hradci Králové. Tam na letisku vlastne ma ocino brával a keď sa rozdelili republiky, tak ocina poprosili, aby prišiel sem za pomoc založiť vrtulníkom
0: základu. Čiže aj preto to meno Pavel.
1: Tak viac menej, to je už iná možno história, taká rodina, kde to bolo, lebo starý otec je Pavol, ocino môj už je Pavel a ja som po otcovi Pavel, takže je to tam, lebo ocino...
0: Ale narodili ste sa teda v Čechách.
1: Narodil som sa v Prešove. Málo si z toho pamätám, lebo naozaj maličky sme sa osťahovali do Hradca Králové a 17-ročný takmer pred maturou som prišiel vlastne do Prešova.
0: No, čiže chceli ste byť teda vojenským pilotom a kedy sa tie plány zmenili? A ako sa vlastne z vojaka, budúceho letca vojenského, stal umelec? Lebo vy ste ešte predtým, a to ešte tiež budeme o tom hovoriť, ako ste sa stali zdravotným klaunom, tak ste boli najskôr hercom a dosť veľa rokov.
1: No, ako sa to stalo? Vlastne to človek, čo v sebe má, tak to skúma. A mňa viac priťahovalo to snívanie, to lietanie v oblakoch, ten samotný šport, ten adrenalín, tá krása. poviem to úprimne, stavanie vzdušných zámkov, všetko to, čo my umelci vlastne máme a to objavovanie umelca, tak mi prišlo až tak až neskôr, lebo moje koničky bola gitara, potom ďalšie hudobné nástroje, spev, hraci na gimply to boli, to sme skúšali divadlo, pantomímu, čokoľvek. Ja som mal vlastne umenie ako obrovského konička a vždy maľovať som skúšal, kresliť všetko možné. Mám to tam niekde, že veľmi ma to tvorilo vlastne tú mladú dušu, keď som mal. No a keď sme vlastne boli v druhom ročníku na Leteckej akadémii a mali sme vojenskú psychológiu, tak pán plukovník nás priviedol naozaj veľmi pomaly krok za krokom k vážnemu rozmýšľaniu, že prečo na tej škole vlastne sme. No, dal nám otázku hneď prvý deň a my, že chcem byť pilot, chcem lietať, chcem mať uniform, každý svoje chlapčenské dôvody alebo dôvody, akékoľvek sme mali. A nevedeli sme mu povedať naozaj na tú otázku, tú pravú odpoveď, ktorú chcel počuť. Až keď skončil semester, mali sme pred skúškami, tak on nám povedal, pánové, vy ste na týle škole naučiť sa zabíjet a nechať sa zabít. Naschledanou, vidíme sa na skúšce. No a viete si predstaviť, čo v 19-ročnom chalanovi toto začne víriť v hlave, začne o tých veciach naozaj hlboko rozmýšľať. Nie, že by ma to nikdy nenapadlo, alebo by mi to nikdy nenapadlo, ale vtedy to bolo naozaj také veľmi intenzívne. A 10 sme do mesiaca podali žiadosť o ukončení štúdia. No a moja alternatíva vlastne, respektíve koníček, stal sa môjim povolaním, lebo v tom čase vlastne Bábkové divadlo v Babadlo hľadalo v Prešove nových hercov, technikov, veľa ľudí do ansámblu a môj otcino a takisto letec, vojak z povolania.
0: Nebol sklamaný?
1: A určite, možno bol, ale nikdy mi to nevytkol, vždy to bolo moje rozhodnutie posledné, smutný z toho určite bol, lebo proste bola nejaká cesta nastúpená a ja som to opustil, to je možno horšie než to, že som odišiel z tej školy, ale bol to on, ktorý mi ukázal ten inzerát a ktorý mi vždy kúpil gitaru a videl, sme teda aj bratia, v každom z nás videl ten iný talent, ktorý máme, takže mňa podporoval v tom, čo cítil, že po čom túžim, takže mal som tú gitaru, a mal som tú podporu v tom umení, aj keď takto nepriamo. Až to prišlo k tomu, že mi ukázal ten inzerát, ja som prišiel na inzerát, hozna technika, že vyskúšam. Až to bolo to vlastne o tom, že vtedajší umelecký riaditeľ Jurko Mandel, Jurko, pozdravím ťa, a mi povedal, no tak poď na javisko, vyskúšame si ťa, OK, tak idem na javisko. No a akurát sa skúšala klauniáda v tom čase v divadle.
0: Takže dobre ste prišli.
1: Úplne to tak nejak klaplo. Tak ma tam trápil, ja som sa tam trošku potil a potom mi vlastne dal scenár, ak chceš, tak o 2 týždne hráme, už sa scenár, zajtra je skúška. Mm-hmm. A takto vlastne ja som prišiel k Bábkovému divadlu, k umeniu ako k profesii vlastne, ktorú som začal objavovať, ale respektíve celé to profesionálne umenie divadelné som začal objavovať a tak mi postupne prišli z Bábkového divadla, mi prišiel muzikál, skúšal som aj operetu, skúšal som všetko možné aj činohru, až mi prišiel do cesty klaun a to je dodnes pre mňa vlastne také najcennejšia dramatická postava, klaun.
0: S Pavlom Mihaľákom sa budeme rozprávať aj po krátkej hudobnej prestávke a teraz si teda vypočujme zaujímavú, myslím si, že takú pesničku, ktorá je k téme.
2: Čarou obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety strhov

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Veru, že čaro obyčajných vecí, o ktorých spievala Simona Martausová, prinášajú aj práve zdravotní klauni, pretože čarovný je úsmev a úsmev dokáže nielen liečiť, ale aj potešiť. A tak človek pri ňom, aj keď má vážne problémy, vie pri tom úsmeve pookriať a možno zabudnúť na tie ťažké chvíle, ktoré prežíva. No, môjim hosťom je Pavel Mihalák, zdravotný klaun a zároveň aj umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku. My sme sa v predchádzajúcom vstupe dozvedeli, že najskôr ste chceli byť teda vojenským pilotom. Zmenili ste plány, nakoniec ste sa dali na umeleckú dráhu, ale ešte predtým, ako ste sa stali zdravotným klaunom, ste boli hercom v Bábkovom divadle, v Babadle, v Prešove. No, hovoríme o Bábkovom divadle a to znamená, že vy ste sa museli naučiť vodiť bábky a to asi nie je jednoduché a ľahké. Vy ste nevyštudovali bábkoherectvo, ale boli ste v podstate hodení do vody. Ako ste sa to naučili a ako k tomu prišlo, lebo vodiť marionety, nielen hovoríme o maňuškách, sú tam marionety, manekíny, javajky, všetko. A byť ešte hercom, tak to je aj fyzicky náročná profesia.
2: Ale hlavne veľmi krásna. Ja som od detstva, tie moje koníčky bolo aj modelárstvo, aj to výtvarno, ako som hovoril, samotné divadlo, hudba, všetky veci. Takže ja som v sebe objavoval také tieto multiumelecké čriepky, ktoré sa ma vždy dotkli. A to Bábkové divadlo mi to vlastne všetko naplňalo, lebo dlho som si niesol tú bábkarinu ako veľmi silný umelecký žáner, pretože v Bábkovom divadle viete spievať, viete urobiť operu, viete urobiť operetu, ťažkú drámu, čokoľvek z toho, plus má to výhodu ešte toho fantazína a spracovania materiálu. To proste sú veci, ktoré vás umelecky veľmi naplňajú, alebo mňa to naplňalo. Hlavne musím byť teda, možno dneska už viem, že som vďačný tomu, že som prišiel do toho Babadla, ktoré bolo nezávislé divadlo, vlastne Stoka a Babadlo boli v 90-kách prvé dve naozaj nezávislé divadlá a potom to vznikalo ďalej. A nebolo to jednoduché, takže bol to taký možno to je také klišé, ktoré patrí ako k umelcom, že sa horko, ťažko prebíjate životom a nie je to met a tak ďalej. Ale bolo to tak naozaj, lebo aj neprijali tie 90-ky nezávislým divadlám, nebolo dosť peňazí a museli sme sa naozaj pretlkať. Ale o to viac sme boli vlastne ponorení do toho žánru, toho bábkového divadla. A teraz ja len poviem, že moderného žánru, spomeniem Julku Labudovú, vlastne režisérku, hlavne riaditeľku divadla od začiatku, s ktorou sme dlhé roky vlastne spolu ako tandem vlastne aj tvorili ten rukopis a Julka bola vždy neústupná v tých veciach, že napriek ťažkým situáciám, ako prežiť, aby to divadlo prežilo, tak sa snažila orientovať na to moderné bábkové divadlo a popravde najmodernejší, ale respektive k najúspešnejším bábkovým krajinám na svete patria Češi, či chceme, či nechceme. Takže veľa inšpirácií bolo vlastne v Čechách, kde sme chodievali na tie veľké prestížne festivaly. Inšpirovali sme sa, zoznamovali s ľuďmi a tak sa vlastne stalo po rokoch, že k nám prišla Miška a Filip Homolovci do divadla, ktorý sa úplne zamiloval do toho temperamentu východniarského a do toho, ako my ideme na vlastne v ťažkých podmienkach, tu chceme tvoriť profesionálne divadlo. Ano, ja len poviem, že Miška Homolová vlastne s Filipom dnes sú v Naivním divadle v Liberci a Filip je vlastne syn starého pana Homolu, ktoré dlhé roky vodil Spejbla.
1: A Hrvinka.
2: Áno, ale vodil práve toho Spejbla. Takže tam bol veľmi silný ten kumšt, ktorý potrebujeme k tej bábkarine mať aj ten technický, aby sme vedeli oživať materiály a tak ďalej. Takže najväčšia moja škola umelecká v bábkarine bola od Filipa, s ktorým sme hrali neskutočné množstvo predstavení, skúšali sme vždy niečo nové a veľmi veľa z toho kumštu ja som od neho nadýchal a spolu sme vlastne tvorili, Miška robila režiu tých vecí, takže toto boli také zlaté roky, kedy mňa vlastne posunuli profesionáli v danej oblasti na tú úroveň, že som z toho mal naozaj profesionálnu radosť. A keď som rozmýšľal nad tým, že pôjdem na Damu, na bábkarinu, na alternu do Prahy, tak Filip mi říkal, že na co ty tam pôjdeš, to už nepotrebuješ. No. Takže ja som sa tak ako, že som si povedal, OK, baví ma to divadlo, robím ho, mám tam veci, ktoré ešte stále sa mám čo učiť. Takže takto ja som vlastne s profesionálmi spoločne nadýchával ten naozajstný kumš, ktorý je. Keďže ste sa pýtali na tú vysokú školu, chcel som, ale nakoniec som si povedal, dobre, OK, žijem tým umením, ako žijem. No a potom mám do cesty prídu veci, ktoré sa dejú v našej umeleckej branži. Keď prišiel Drákula, Krysáž, keď sa napríklad v Prešove rozpadla opereta, ale chceli ju zachovať, tak Michael Burger vlastne urobil združenie na zachovanie operety. Hneď ma oslovil, takže ja som naskočil do Grófa Luxemburga. Mm-hmm. Také ťažšie veci, kde som sa prvýkrát stretol s tým operetným
1: spevom. Čiže nebolo to len bábkové divadlo, ale hrali ste nakoniec aj rôzne
2: iné formy, žánre, iné ktoré ma formovali ďalej. No a to je vlastne, dnes to vidím, to vyústenie v tom klaunovi, ktorý je vlastne multiumelec a úplný lúzer na druhej strane. Je to úplne
1: neskutečné. Takže vy ste tým divadlom naozaj žili. Predsa ste to zanechali po 18 rokoch a vybrali ste si novú životnú cestu, aj keď ste všetko, čo ste doposiaľ získali, vedeli využiť a stali ste sa zdravotným klaunom. Tak ako k tomu prišlo?
2: Gary Edwards, náš zakladateľ, keď vlastne v roku 2004 oficiálne máme 7. apríla 2004 datujeme naše založenie, keď prišiel na Slovensko. A potom, keď prišiel vlastne na východ, tak ja som tú prvú ponuku alebo tú možnosť tak trošku odignoroval s tým, že nemám na to čas, divadlo ma potrebuje, čo ja by som s tým robil. No, lenže potom som sa o to začal zaujímať viac a veľmi veľa kamarátov a kolegov, veľmi veľa boli štyria vtedy, ktorí vlastne prišli robiť zdravotný clowning, sa rozhodli, že idú, tak som sa veľmi veľa s nimi o tom rozprával a tak som to sledoval. Tú cestu mne to začalo čím ďalej, tým viac tako nadchýňať, že čo to je a čo to prináša. A keď o 2 roky neskôr vlastne chcel Gary rozširovať tým na východnom Slovensku, tak som prišiel na konkurs a som, kde som.
1: Poznajú vás ako Doda Cikaja v nemocniciach a dospelí ľudia v seniorskom veku, teda v domovoch sociálnych služieb, ako Emanuela Kraska. Ale o týchto dvoch klaunských postavách sa porozprávame po pesničke.

0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: A verím tomu, že aj každého teší náš dnešný host, je ním zdravotný klaun Pavel Mihalák a zároveň umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku. Ja som už pred takou príznačnou pesničkou klaunskou spomínala, že v nemocnici vás teda poznajú ako Doda Cikaja. Tam viete rozosmiať najmä malé deti, no a keď chodívate k seniorom do domovov sociálnych služieb, tak ste Emanuelom Kraskom. Tak kto sú títo dvaja klauni? Ako vôbec vznikli tieto klaunské postavy?
2: Je to vlastne hľadanie si klauna, ten charakter klauna, alebo tú postavu klauna, je taká veľmi osobná vec, pretože to je rozdiel medzi divadlom, kde hráte milión postav za sezónu. Keď máte 6 predstavení, tak hráte minimálne 6 postav, alebo

0: vravím, zamyslite sa nad menom, kde by to bolo, bo má to víc ľudí, aj im nechcem pomáhať, aby čo najviac toho išlo naozaj z tých ľudí. A tá tradícia bola, že vychádzalo to meno, ktoré proste má, ukrýva v sebe nejaký humor, tajomstvo humorom, alebo je naviazané na tú medicínu, kde vlastne v tom prostredí trošku láme také tie tabu, alebo snaží sa odbúrať ten stres takých nepríjemných vecí, preto máme dialýzu odmeranú a krvinku obehovú a všetky tieto mená našich klauniek. Ale máme aj rôzne iné mená. Ja vravím, že najgeniálnejšie meno je, ak si ho klam zaslúži ako Indian činom. Mm-hmm. No, tak ja som si to zaslúžil na prvom alebo druhom kole výberového workshopu s Gerym, kedy Gery veľmi striktne, keď je pauza a povie, že 3 minúty, tak 3 minúty. No, ale teraz rozmýšľate, čo stihnem sa na malú odskošiť alebo napiť vody. Nie, tak si vyberáte, že čo počas tej pauzy. No a keďže mne bolo treba ísť na toaletu, tak stojíme s kamarátom vlastne na toaletu, lete na tých pisoároch a ešte len začnete a už Gery, konec, končíme, konec pauzy. A vedľa Filipe, zdravím ťa. Tak Filip vtedy taký úplne bol taký rozrušený z toho, že sa zakoktal, do cikaja, poď. No, takže z toho vznikol do cikaj, takže hovorím, že ako Indián som si zaslúžil svoje meno. Tak a potom, a vlastne prischlo mi tak, že som si ho zobral naozaj za svoje a s tým cikaj som sa chvíľočku s tým prezvyskom hral, samozrejme, že čokoľvek vám to evokuje, tak proste to, s tým sa človek hral, ale potom o to opúšťate, lebo prichádzajú iné veci a hlavne tá podstata klauna, že nič pripravené nefunguje, že najhoršie sú geniálne nápady, ktoré mám ja pred klauny a do, pretože rozdiel medzi klaunom a hercom je, že my nemáme scenár, ale fungujeme tu a teraz. To znamená to, čo dieťa, pacient, sestrička, rodič ponúknu, kde je situácia v tej realite, ktorá naozaj je. A to je na tom tá sila toho okamihu, ktorý je práve tu a teraz, čo klaun dokáže pretvoriť a všetko zlyhanie a nešťastie sveta vlastne berie na seba. Preto to funguje pri chorých deťoch, dospelých aj senioroch.
1: Predsa však každý ten klaun má istý aj charakter, a teda aký je tento docikaj?
0: Dodo je takový trouba. Dodo je veľmi taký všetečný, je veselý, keď nemá byť a nie je veselý, keď má byť, no proste úplnej popleta, ale je veľmi tvorivý. To má spoločné s Emanuelom. Emanuel je charakter pre seniorské klauniády, k tomu sa možno za chvíľočku dostaneme. A Dodo je taký trošku Willy Fog, taký, že, alebo chrobák truhlík, všade som bol, všetko viem, ale vlastne realita je úplne opačná. No, to je to tak, môj učiteľ Gary Edwards spoločne s Georgom Zellingerom, taký veľký dva učiteľ a Renosis International klaunský, tak vlastne vravia, že klaun je master of disaster, že majster katastrof. Mm-hmm. Takže tam
1: taký
0: niekde.
1: Je, taký je. Taký. No a Emanuel Krásko, teda keď chodívate k tým seniorom, tak je vážnejší? Alebo to je len také meno, Emanuel?
0: Ja, tamto mne to vyšlo vlastne, keď som si budoval ten charakter, lebo to klaunovanie pre seniorov je iné. Nie je
1: také veselé?
0: Nie je to o veselosti, lebo klaun nemá byť veselý. Mm-hmm. Ale ľudia majú byť veselí z toho klauna. Hej, to je ten rozdiel. Ale ten detský klaun viacej pracuje s tými témami, ktoré sú deťom blízke, lebo takisto podľa Ericksonovho štádia vývoja osobnosti, vlastne skúmanie toho humoru, čo je kedy vtipné, keď sme sa narodili, sú úplne iné veci až do tej puberty, do adolescentného veku. Inak ten humor vnímame a iné veci sú nám vtipné. Tak preto vlastne aj ten klaun pre detského pacienta, respektíve diváka, musí byť tomu prispôsobený, aby to, čo je naozaj vtipné, fungovalo a zároveň, aby my sme neboli ani infantilní, ani nejaký detinský, ani party klauni, ani animátori. Naozaj je to klauning, ale proste prispôsobený tomu detskému pacientovi. Aj v tínedžerskom veku. Seniori majú, tam sme trošku posun v čase, ich skúsenosti im vlastne prinášajú nám inú možnosť toho humoru. A hlavne to, čo ja to poviem tak úplne prirodzene, po čom nám srdce piští vo veku 80-90 rokov, je úplne niečo iné, než to, po čom nám piští v 5 rokoch. Alebo v 10, 15, 17. Takže preto aj ten klaun tam nemôže byť ten istý, ale pracujem vlastne na trošku inom charakter, respektíve úplne inom, ale tým, že vychádza zo mňa, z Pala Mihaľáka, tak je veľmi podobný, ale nie úplne. Takže Emanuel Krasko chce vždy hrávať vo filke, vo filharmonii. Vie hrať len na ukulele, aj to len zo 4 strun, len na 3 spodne. Veľmi, veľmi by chcel každému pomáhať a veľmi to nevie.

0: Takže keď sa bavíme o tých témach, ktoré sú tam so seniormi, je tam veľa tém, ktoré ich majú oslaviť a oni veľmi fandia vzťahom. Oni túžia v tom veku, naozaj moje poznanie je, strašne túžia, aby sa iní ľudia mali radi, aby im boli dobré, aby robili dobré veci. Takže strašne radi nám dávajú dobré rady. Moje skúsenosti s tým, keď ja som chcel variť alebo piesť, že som chcel potešiť svojho kamaráta alebo kamarátku, tak proste nevie to ten Emanuel. No nevie, lebo chcel hrať vo filharmonii. Tak oni vlastne veľmi radi potom pomáhajú. No ale tak ty nemôžeš bublaninu piesť, môj zlatý, počúvaj. A už idú. Takže tá aktivizácia je cez niečo, čo im blízke. Veľmi pracujeme aj s hudbou, s pesničkami z ich mladosti, už či sú to ľudovky, alebo či už sú to piesne, ktoré proste oni zažili ako mladí a na čo tancovali a čo si spievali a čo fičalo. Takže všetky tieto veci musíme my byť in vlastne v ich, pre ten ich vek. A ten mužsko-ženský princíp je pre nich strašne zaujímavý a strašne tomu prajú, keď ideme vlastne s kolegyňou, lebo ak sa trošku len dá, tak chodívame v mužsko-ženskej dvojici. A je to aj preto, aby sme vyrovnali ten balans, keď ideme na mužskú izbu alebo na dámskú. Aj preto, že na dámskú izbu prvá by mala vstupovať klaunka. Je to kvôli tomu, aby mali bezpečie toho, než tam chlap v béne, keď sú momentálne buď nejaké intimné situácie alebo nevhodnej. Takže toto sa snažíme takisto ošetrovať. Takže keď sa dá, chodí mužsko-ženská dvojica a dvere sú otvorené k láske pre nich. Oni tam v tom vidia. No čo si ju nezoperiete? Mm-hmm. Viem, tak ja nemôžem, len tam už rozohráme tie veci. A oni tomu strašne fandia a radia nám, alebo sa rozpomínajú na svoje zážitky a veľmi veľa sa dozvieme. A my vlastne s tým jemným, láskavým humorom sme tam ako priatelia, alebo ako návšteva.
1: Ste im blízky.
0: Mm-hmm. A sme im blízky, to sa snažíme. Takže to klaunovanie pre seniorov, ten humor spočíva na trošičku iných reáliách, ale vlastne princíp je ten istý, mm-hmm. lebo humor je humor.
1: A vlastne o tom je to klaunovanie zdravotných klaunov, priniesť radosť, úsmev, ale trošku možno aj rozbúrať tú takú energiu, rutinu, ťažobu, smútok, bolesť. Takže to vy všetko dokážete. Ešte samozrejme o tom, ako fungujú zdravotní klauni a vôbec, aké programy má v súčasnosti občianske združenie Červený nos Clown Doctors na Slovensku, tak o tom to budeme hovoriť po pesničke. A ja vyzývam aj našich poslucháčov a poslucháčky, možno máte nejakú otázku, alebo máte nejakú osobnú skúsenosť so zdravotnými klaunmi a chceli by ste nám o tom porozprávať, tak môžete počas piesne volať na číslo 055 622 29 94, alebo písať na reginavýchod@stver.sk a my budeme v rozhovore pokračovať po vesničke.

0: Hosťom večerných reflexí je Pavel Mihaľák, zdravotný klaun a umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku. No a máme tu aj otázku od našej poslucháčky Andreji. Pýta sa, kedy a kde vôbec vznikol tento krásny nápad vôbec začať so zdravotným klaunovaním. Už ste spomínali Garyho
1: Edwardsa,
0: ktorý vlastne nie... Odkiaľ vlastne on je?
1: Gary je Američan, ktorý dlhé roky vlastne žil v Európe a zakotvil v Čechách. Takže takhle mluví česky dodnes, ale vlastne tam zakotvil, bolo mu to veľmi blízke a rozbehol zdravotního klauna v Čechách a 2 roky na to vlastne naša prednostka onkologického ústavu na Kramároch detského Danka Sejnová to videla, ten fenomén vo Francúzsku na stáži, že čo znamená zdravotní klauni pre pacientov, a potom ho videla Garyho Edwardsa niekde na ČT2 a tak sa ona si povedala, toto musí mať. Takže mu volala a Gary prišiel a tak sa vlastne založil zdravotný klauník na Slovensku v 2004. Ale ak máme ísť naozaj do histórie, keď som vravel, že je to mladá profesia, naozaj je to jedna z najmladších profesí a datuje sa od roku 1986. Michael Christensen je teraz zdravotný klaun, ale predtým bol vlastne riaditeľ Big Apple Cirkusu v New Yorku a mal brata, ktorý bol lekár. A brat vážne onkologicky ochorel a išiel do presbyteriánskej nemocnice, kde ležal s veľmi ťažkou liečbou. A brácho Michael sa rozhodol, tak ako celý život umelec a klaun, že mu pôjde urobiť trošku radosť, tak si zobral jeho brácho biely plášť, zobral si lekársku brašnu a išiel za bratom. No a tam samozrejme začal ako klaun brachu liečiť, že pôjdeme spolu domov. No a fungovalo to na celej izbe, tak išiel aj vedľa do izby a do ďalšej a do ďalšej. Bol tam 6 hodín a primárke to videl, čo to robí s pacientmi, ako je tam strašne dobré, ako sa pacienti nadýchli, tak ho poprosil, neviete prísť aj budúci týždeň. Tak Michael prišiel aj budúci týždeň a tak ďalej a tak ďalej. Až sa z toho stala pravidelnosť a Michael vlastne založil Big Apple Circus Unit Care, že to bola vlastne tá jednotka starostlivosti klaunskej pre nemocnice. Ten nápad tam niekde vznikol. Ešte sa potom vlastne traduje jeden vznik zdravotného klauna niekedy podobne takisto, a to určite diváci poznajú film, ktorý je hollywoodsky, americké, teraz si už nespomeniem, možno Dr. Flaster, alebo tak nejak sa volal. Robbie Williams hral hlavnú rolu. Tam vlastne to bolo podobne, len proste hollywoodským štýlom znázornené, ako to vlastne celé vznikalo. Je to naozaj je to veľmi podobné, tie témy alebo pohnútky, pričom vznikli. No a tak vlastne sa to dostalo do povedomia všade vo svete a k nám sa to dostalo vlastne od toho Michaela, ktorého vlastne ja som mal ešte to šťastie, že sa ešte stretávame, ešte sa snaží byť aktívny a robí workshopy a pracujeme, a to je taký veľký dar, od už ten klaunik naozaj ide, rastie, až máme veľa profesných prístupov, ako to rozvíjať, tak vždycky je to dar, keď aj s Michaelom Christensenom dokážeme sa minimálne rozprávať alebo byť na jeho workshope, a tak toto vlastne z tej pohnutky pomôcť bratovi v ťažkých chvíľach, tak to objavenie toho, ako to naozaj silno funguje, prišlo až naozaj do toho, že je to naozaj všade vo svete, na všetkých kontinentoch, okrem Antarktidy, tam asi nie.
0: Čiže sa naozaj objavila dobrá vec, že ten úsmev dokáže veľmi pomôcť a odbúrať a rozbiť taký ten, takú bolesť, stres a tak ďalej a tak ďalej. Mnoho ľudí si ale myslí, že zdravotní klauni sú nejakí dobrovoľníci, ktorí chodia, ktorí niečo zahrajú, ktorí trošku potešia tých ľudí, ale ono to tak vlastne vôbec nie je a je to náročná profesia. A dostať sa k vám je tiež veľmi ťažké. Robíte rôzne výberové kolá, robíte úzke výbery špecializované na zdravotných klaunov a dokonca je to celoživotné vzdelávanie, ako ste už aj vy načetli, že vlastne tých programov a toho klauningu je už aj tých rôznych smerov je viacero. Takže ako to teda je a čo vlastne obnáša byť zdravotným klaunom, lebo nie je to len clown nejaký z cirkusu. No, to, nechcem sa dotknúť žiadnych cirkusových clownov, samozrejme,
1: nie, určite,
0: že nie.
1: Nie, takisto ani dobrovoľníkov, ktorí chodia do nemocníc, lebo je veľmi veľa občianskych združení, ktoré to robia vlastne na základe tej vnútornej potreby, že byť s ľuďmi tam. Ale to, čo je rozdiel, to, čo robíme my, je naozaj náročné aj profesne, aj časovo, aj tie nároky, ktoré ja na svojich clownov mám, respektíve tá profesia, sú také, že to sa nedá robiť dobrovoľnícky, to by nikto nevydržal, lebo začneme možno tým výberom, keď ste spomenuli, tá profesionalita je aj ťažká v tom, že to, čo vyzerá v nemocnici pri deťoch a seniorov veľmi ľahko, veď aká pohodička, je veľmi, veľmi vydreté a musí mať človek aj talent, aj spôsobilosť na tom. No a tá spôsobilosť je, ja hovorím aj klaunom alebo ľuďom, ktorí prichádzajú na výberový workshop, hovorím, že sledujem dve stránky. Jedna je tá umelecká, či máte potenciál naozaj mať vo vnútri profesionálneho klauna, lebo nie je to jednoduché, ale nie každý, kto aj by bol profesionálny klaun, nemôže robiť zdravotného klauna. Tá druhá dôležitá časť je tá osobnosť, ktorú musí mať zdravotný klaun, a to je ten altruizmus, silná osobnosť, ktorá vie sa vysporiadať so všetkými bolestiami sveta, to tak zhrniem, lebo nie je to jednoduché, to, s čím my sa stretávame. A musí to byť aj veľmi stabilná osobnosť, aby sa človek dokázal vyrovnať s tým, kto je náš divák, a to je pacient, a musíme byť pripravení aj v tých najťažších životných situáciách, lebo preto my tam sme. Takže aby to všetko vedelo fungovať a pôsobiť veľmi ľahko a jednoducho, a nazvime to, že však to by som aj asi chcela skúsiť, toto je to, čo chceme dosiahnuť, aby to bolo prirodzené a ľahké. Ale tým, že tak ako som spomínal, že je veľmi veľa dobrých a krásnych chvíľ v tých nemocniciach, aj bez nás určite, ale to, s čím my sa stretávame, je, ja to poviem tak, ako to je, aj so smrťou a bolesťou detí. A musia to naši klauni vedieť zvládnuť tak profesionálne, a ako zdravotnícky personál musí to byť udržateľné. Takže naši klauni sú profesionáli, ktorí potrebujú do toho toľko času, energie a osobného vzdelávania dávať, že by to na dobrovoľníckej báze nikdy nefungovalo. Viete, koľkokrát mne sa stalo, že nemám dobrý deň, že dnes tam radšej nejdem, ale ja musím byť profesionálne. To, čo funguje, je naša pravidelnosť, že tie deti sa vedia spoľahnúť, že ja tam každý útorok tam bude klaun, že tam klauniada, a už je to vlastne aj v tej miere, že aj zdravotnícky personál vie, dnes prídu klauni štvrtok. Dokonca až do takých dimenzií to niekedy išlo, čo sú naozaj naše zážitky, že chlapček v Žilinskej nemocnici sa naozaj bol smutný, pretože ho prepúšťali domov, utorok ráno sa prepúšťalo a klauni prichádzajú o 14. A on bol taký smutný, že pani primárka dovolila, aby ostal ešte jeden deň hospitalizovaný, mohol zažiť tých zdravotných klaunov a odísť domov z nemocnice z liečby zdravý, veselý a šťastný. No a to je to, čo je našim cieľom.
0: Pekný zážitok odovzdať. Koľko je vlastne v súčasnosti zdravotných klaunov na Slovensku a aké rôzne programy máte? Lebo už sme to tak trošku načetli, že teda tých programov je viacero, aj tých takých techník v podstate.
1: Dnes je ťažko mi hovoriť zo dňa na deň, lebo niekedy niektorá kolegynka ide na matersku, takže ono sa nám to tak trošku hýbe, hovorím do 70 klaunov. Je to aj, už ani vlastne nepočítam veľmi s nejakým väčším číslom. Aj to sme jedni z najväčších v Európe. Je to naozaj fenomén, že na Slovensku mohlo vzniknúť niečo profesionálne a takto dlhodobo na takej úrovni. A je to vďaka, ja to musím povedať, vďaka ľuďom, ktorí cítia takisto to, že je to dôležité. Je to dôležité pre tie deti, to znamená pre našu budúcnosť, pre to mentálne zdravie, ktoré je dneska veľmi, veľmi zložitá otázka, veď vieme aj pri tých deťoch. Takže vďaka tomu my vlastne môžeme to robiť v takej veľkej miere, že až takmer 70 klaunov, pretože sme dnes už v každej nemocnici, ktorá má pediatrické oddelenie. Ale nechodíme len na tie pediatrické, pedopsychiatria, onkológia, neurológia, všetko, čo by sme vymenovali, tak tam vlastne už zdravotní klauni v nejakej väčšej či menšej pravidelnosti chodia. A bol to takisto ten náš cieľ, že pokryť aspoň to, čo sa dá, lebo nevieme pokryť každú potrebu. A tým, ako vlastne tá naša mladá profesia aj našimi 22-ročnými skúsenostiami sa stále rozvíja, tak my už sme vlastne dnes tým poznatkom vedeckým, čo humor, smiech a hravosť, ktorú klaun prináša, vlastne dokáže dať nielen detským pacientom, ale aj tým seniorom. Chodíme aj za dospelými pacientmi na onkológie alebo na psychiatrie dospelácké, tak a takisto ale aj zdravotníckému personálu. Ja práve teraz som, ako som vám volal, že neviem, ako stihnem, pretože dnes sme mali seminár pre lekárky a zdravotné sestry v Žiline pediatrické.
0: Čiže aj s nimi spolupracujete takto?
1: Takto spolupracujeme, že my už vlastne im ponúkame našu odbornosť a to je humor ako komunikačný nástroj, aby sa im s ľahkosťou pracovalo s detským pacientom alebo aj s rodičom, alebo aj medzi sebou.
0: Ja som sa aj na to chcela opýtať, že ako vás v tých nemocniciach vedia prijať? Či už je to taká samozrejmosť a že vôbec chcú s vami spolupracovať ako so zdravotnými klaunmi, alebo je to niekedy náročné ešte?
1: Náročné to bolo pred 20 rokmi, lebo isto si aj poslucháči Rádia Regina pamätajú na časy, keď pšticho lieči. Nie? Že proste to bolo také, to liečenie s takou pietou skôr a ticho, ticho, lebo pán doktor rozpráva. Ale vlastne aj tými rokmi a skúsenosťami sa prišlo na to, že tá dobrá nálada, ten zdravý, úprimný, hlboký smiech alebo len radosť vnútorná prináša veľmi veľkú silu pre organizmus bojovať práve s tým, s čím bojuje. Takže dnes už je to úplne opačne, že voľa kedy, že kto ste, čo ste zdravotní, akože ľudia naozaj nevedeli veľmi. A dnes sa už stretávam takmer bežne v zdravotníckom prostredí, ja keď dám na konferencii otázku, že kto nás nepozná, nikto sa nehlási. Že už naozaj je to vlastne súčasťou toho zdravotného systému. A keď sa pýtate na to, že ako to je, tak my potrebujeme zdravotný personál, lekárky, sestričky aj na to, aby vzdelávali našich klaunov. Lebo tým, v akom prostredí my pracujeme, potrebujeme vedieť o tom prostredí veľmi veľa, aby sme tam neboli ako sloni v porceláne a musíme vedieť aj o diagnózach, musíme vedieť o tom, čo daná liečba, respektíve diagnóza všetko zahŕňa, aby sme vlastne pomohli a neublížili. Takže na tých klaunov naozaj je veľmi veľa vzdelávania, nielen umeleckého, ale zdravotné diagnózy, celé tie nemocničné procedúry, ktoré tam sú, ale takisto komunikácia, psychológia, sociológia, toto je všetko súhrn veci, ktoré sa musia učiť. A recipročne, my už dnes vlastne máme tú našu odbornosť aj teoreticky, aj prakticky tak zvládnutú, že môžeme ponúkať semináre, 4-hodinové humor ako komunikačný nástroj. No a musím teraz povedať, čo je vlastne nové, že sme začali spolupracovať aj s Komenského univerzitou, kde ja už som vlastne odučil prvý online ako mikrokreditný systém a ideme spolu so švédskymi klaunami robiť vzdelávanie seminárov budúcich lekárov a vlastne rodí sa niečo na Slovensku úžasné, kedy to, čo sa musia učiť študenti medicíny v komunikácii a vo veciach etickej medicíny alebo sociálneho lekárstva, tak vlastne sme s veľkou náručou, musím povedať, zahrnutí a prijatí ako konzultanti, ale už vlastne aj ako vyučujúci. A ten rozdiel proti 20-ročnému rozdielu je v tom, že dnes nám už vlastne lekári zo školy výjdu s povedomím, že zdravotný klauning je tam aj preto, aby sme spoločne s lekármi a sestričkami pomohli k tým diagnózám a tým deťom hlavne, aj dospelým k liečbe. Takže toto je taký veľký skok.
0: Zdravotný klaun a umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku Pavel Mihaliak je hosťom dnešných večerných reflexií a my sa spoločne budeme rozprávať aj po pesničke a ja opäť vyzývam aj našich poslucháčov a poslucháčky, môžete sa zapojiť do dnešnej besedy, môžete sa niečo opýtať alebo ak máte nejakú skúsenosť so zdravotnými klaunami, tak môžete nám to napísať na reginavýchod@rtvs.sk alebo počas piesne môžete telefonovať na číslo 055 622 29 94.

0: Pavel Mihaľák z občianskeho združenia Červený nos Clown Doctors, umelecký riaditeľ tohto teda združenia, je hosťom dnešných večerných reflexí. No okrem toho, že ste už dnes riaditeľom, ste samozrejme hlavne zdravotným klaunom, ale po takých 6-7 rokoch, keď ste sa teda vstúpili do tohto združenia, ste sa už stali umeleckým riaditeľom, tak mňa zaujíma, či máte popri tom všetkom, pretože vy robíte nielen výberové konania, robíte rôzne konkurzy, kurzy, workshopy a musíte byť na rôznych miestach. Či vôbec stíhate a či ešte sa darí byť tým zdravotným klaunom, alebo už skôr to, na to tak z vrchu dozeráte?
1: A to je presne kameň úrazu, že všetko sa zdá byť krásne, geniálne, ale toto práve, to mi je také ľúto trošičku, že už na to nemám ten čas a priestor. Ja dlhé roky som ešte skúšal aspoň 3-4 krát, 2 krát za mesiac, ale toľko som toho vždy rušil kvôli tým iným povinnostiam a to, čo je pre združenie vlastne dôležité, respektíve čo je mojou úlohou, že už som sa toho musel, nehovorím, že úplne, ale takmer vzdať, že je to párkrát do roka už dnes vlastne, kedy klaunujem. Ale...
0: Čiže vy už chodíte tak oddychovať?
1: No to práve, že nie. Jaký,
0: idete robiť zdravotného klauna, nie?
1: Dokeď ide, tak všetci len sa chytajú, začalo a spalom idem, budeme tu 300 rokov. No ja som proste nenabažený a je to
0: Takže si to užívate.
1: No, užívam tak, si to veľmi rád. Tak ja sa vám všetci moji kolegovci zlatí ospravedlňujem, že kto ma zase vyfasuje na budúce, bude to dlhé. Ale je to, akože, áno, pre mňa je to tak, akože škoda, lebo to už to máte v sebe, je to fajn, ale... Momentálne je to tak, že tá moja úloha je iná a sú dôležitejšie veci. Tak to, čo všetko som spomínal, to je len časť tých povinností.
0: No ale mať takého šéfa si myslím, že je aj veľmi dobré, pretože ľudia sa vás neboja, že aha, idem zase s Palom robiť
1: viete, no čo
0: klauna,
1: je
0: ale idete sa
1: jak,
0: smiať
1: no,
0: spoločne.
1: Ale ja keď idem skontrolovať, prídem ako coach, alebo respektíve ako sú, tak viete, že to je, Palo, je to, musíme ukázať, čo vieme. No proste, lebo tá, je to tak, ja sa akokoľvek v dobrom a pomôcť klaunom a tak ďalej, ale mojou úlohou je aj vlastne tá dostráženie a zdvíhanie kvality toho klaunovania.
0: Čiže ste aj prísnym niekedy?
1: No musím byť, ja neviem, to musia asi moji kolegovci nejakým spôsobom, áno, musím byť aj prísny, ale ja chcem byť vždy prísny s láskavosťou, lebo to je taká kombinácia, ktorú my potrebujeme. My potrebujeme cítiť niekedy, že jasné, ups, že toto už je veľa, alebo že tam musím ísť a moji kolegovia si vedia, čo mňa hnevá, ktoré veci, nejaká nepoctivosť alebo niečo, čo našťastie u nás až tak nie je. A skôr je to o tom, že ako aj keď mi zavolajú alebo mi napíšu do výkazu, že Palo, help, potrebujeme, nevieme, čo s tým, niečo nám nefunguje zrazu, alebo sú to cez tie umelecké veci, sú to veci, ktoré potrebujete mať tretie oko, tak buď tam pôjde coach, alebo tam idem ja. A nedávno ma kolegovci tak zavolali a zrazu, ups, a našli sme to, že čo spraviť. A oni sa nadýchli a mohli sa rozbehnúť.
0: Myslíte,
1: ďalej,
0: čo nefunguje teda v klaunia?
1: V klaunia,
0: tak
1: nemyslím,
0: napríklad...
1: ako technické veci niektoré, že skúšajú to, nevedia sa naladiť, lebo tie dva rôzne charaktery, že si hľadáme my svoj charakter celoživotne jedna vec, ale potom sú tam veľmi z nášho hľadiska odborné veci, ako je partnerská práca, teraz vysoký a nízky status, alebo vyrovnané statusy, ako sa s tým pracuje a tak ďalej, a tak ďalej. A to by sme mohli mať na ďalšiu reláciu, takže nebudem to dlhšie rozoberať, ale tak ako každá profesionálna práca, aj toto má svoje nechcem povedať úplne, že pravidlá, ale skôr aj rutiny, ktoré fungujú a princípy, na ktorých vlastne klaun funguje. To nie je len byť smiešný, len tak si poviete. To je ako komediálne herectvo, ako komik, ako sám o sebe. Vlastne je to ťažké. Je ťažké byť prirodzene s humorom a s vtipom, viesť tú komédiu tam, kam potrebujete. A to isté je vlastne u nás, že je to veľmi tvrdá práca, ktorá má veľmi veľa smerov a princípov, ktoré my sa vlastne celoživotne učíme. Takže niekedy to hľadanie potrebujete tretie oko, či už je to coach, alebo pritom ja ako supervízia dokážem ľuďom pomôcť, aby sa nadýchli, pracovali a išli ďalej. Lebo to posúvanie tej profesionality je v tom objavovanie ďalších zákutí a zároveň aj to, čo ste sa už pýtali na tie iné programy, že my vďaka tomu, že už máme nejaké skúsenosti a profesionalitu, môžeme vlastne otvárať nové programy.
0: Tak poďme si povedať aspoň niečo tým novým programom, lebo tých programov máte naozaj veľmi veľa. Čiže nechodívate len klasicky na návštevu do nemocnice, na oddelenia, ale čo všetko?
1: Nebudeme mať času rozobrať všetko, lebo za tých 20 rokov naozaj sme postavili niekoľko tých programov, aspoň také tie veľké dôležité, ktoré naozaj, že fungujú, všetko nám funguje, ale majú veľký záber, a to je, keď sme začali vlastne seniorský program, ktorý je možno druhý najhutnejší, čo sa týka toho, koľko klaunov sa tomu venuje a hľadá iný charakter a prístup k seniorom. A potom napríklad Cirkus Paciento. Cirkus Paciento je program, ktorý nám veľmi, veľmi funguje aj na detských psychiatriách, na detských oddeleniach, ale máme aj veľké verzie zo Šapito, kde my dokážeme prísť napríklad do Kováčovej alebo do Hrane na psychiatrickú detskú liečebňu, kde postavíme na tráve Šapito, kde deti majú naozajstný pocit z cirkusu. A tam vlastne pracujeme s tým istým princípom, ktorý ako klaun pracuje, ale celý týždeň robíme s deckami bez nosa, učíme ich klaunské zručnosti, ako je žonglovanie, kúzla alebo ľahučká akrobácia, čokoľvek, čo do nového cirkusu patrí, a za ten týždeň oni sa niečo naučia a v piatok, posledný deň, majú svoje vlastné vystúpenie, show, kde našim cieľom je, aby pocítili, aké to je byť hviezdou. Byť hviezdami, respektíve niečo dokázať, ukázať to svetu a užiť si tú chvíľku slávy a hlavne tej možnosti, že niečo nové sa naučím. Je mi celý týždeň strašne fajn a wow, a odnášam si novú zručnosť do života napríklad. A ešte aj vlastne mám ten úspech na konci. Je to veľmi posilňujúci pocit, keď s ľahkosťou, hravosťou a priateľstvom pracujete. Niekedy aj oni ťažko makajú naučiť sa žonglovať s troma loptičkami. Je cesta, ktorá proste za ten týždeň sa zdokonalujú viac a viac a viac, alebo ľahká akrobácia, kde decká dokážu čokoľvek. A vlastne ten klaun na konci, my sme klauni až ten posledný deň, kedy akékoľvek zlyhanie tých detí, lebo nevždy sa všetko podarí, nevyšlo, perfektne to viete, ešte po štvrtok, super to ide, a piatok, a nič nevyšlo, to spadne mi, čokoľvek s tým žonglujem. Na to je tam ten klaun, aby na seba ako blesk stiahol tú katastrofu, lebo na to tu sú klauni vo svete, takže to zlé, negatívne, ten neúspech na seba môže stiahnuť klaun a dieťa stále má možnosť proste si to tak spraviť, aby dieťa bolo tou hviezdou.
0: A s čím sa tak stretávate? Nestretávate sa niekedy možno aj s takým nejakým odmietavým prístupom tých detských pacientov alebo aj seniorov napríklad?
1: Keď sa bavíme o bežnej návšteve, tak jedno zo zlatých pravidel, ktoré máme, že vždy klopeme na izby. Lebo v nemocnici to býva tak, neverím, že lekári a sestričky neklopú, ale nie vždy, nie je na to čas, nie je to priestor, je to priestor, kam má sestra alebo lekár vojsť, aby liečili, aby podali všetko to, čo majú proste z tých procedúr urobiť. Takže my, okrem toho, že majú naši klauni biele plášte pri bežných návštevách, sa chceme odbúrať trošku ten syndrom bieleho plášťa, aby proste aj tie deti prijali to, že nie každý, kto je v bielom plášti, respektíve ten lekár, sestrička, že to je hneď prichádza s niečím, s bolesťou, so strachom, s neistotou. Takže toto je jeden syndrom, ktorý odburávame. A to, že my si pýtame si povolenie vstúpiť, je veľmi posilňujúci pocit pre pacientov, lebo sestrička tam musí vojsť, musí urobiť, čo má urobiť, vizita tam musí vojsť, ale dieťa alebo rodič môže odmietnúť klauna. Je pravda, že klauna vyhodíte dverami, pôjde oknom, ale keď to nie je naozajstné nie, tak my to akceptujeme a v tom dieťati potom ostáva veľmi posilňujúci pocit, že mohlo som rozhodnúť o svojej momentálnej situácii. Lebo prečo to tak je, prečo to funguje, lebo v tej nemocnici, ktokoľvek sa tam dostaneme, sme v tej najkrehkejšej a najintimnejšej časti svojho života. Nevieme, máme neistotu, nevieme, ako to dopadne, niečo nás bolí, nevieme, čo pôjde, aj keď je to možno ľahšia diagnóza, vždy to tak je. A ešte druhá stránka, tá naša ľudská, duševná, sme tam obnažení aj fyzicky, aj obrazne v rôznych chulostivých, intimných chvíľach, lebo proste takto tam je. To znamená, že môcť povedať nie, neprosím si návštevu klauna, alebo len mamička víte, že teraz mi zaspala, prosím vás, tak my robíme nemu klauniádu na dverách s mamičkou, že akceptujeme, a toto je taká tá možnosť, ktorú my si môžeme dovoliť dať, preto to dávame. Takže toto na tú vašu otázku, na to odmietnutie, že akceptujeme to. Potom máme také rôzne iné situácie, na čo musia byť klauni, musia mať na to, ako hovorím, nos. a cítiť to, tie veci, že čo, ktoré nie je naozaj nie, ktoré je takéto, že hambím sa adolescenti, pretože je trápne bude. A my s tou trápnosťou musíme vedieť pracovať a dať aj tomu človeku čas. Napríklad veľmi často je to pri tých dlhodobých hospitalizáciách, keď sa, a ešte teraz sa dozvieme aj diagnózu, práve tak.
0: Vy stále dopredu viete, aké diagnózy tam teda sú?
1: Potrebujeme vedieť o stave pacientov, mm-hmm. Takže my prvé naše kroky vlastne vedú do sesternie, pozdraviť kolegyne, sestričky, lekárov a ten profesionálny dialog je o tom, aby sme vedeli, kto aké má ťažkosti. Nie vždy musíme vedieť diagnózu, ale tým, že sme aj na to školení, tak potrebujeme tomu rozumieť, čo tam je. Či už z infekčného hľadiska, nesmiem ísť na infekčnú izbu, ak potom idem na druhý deň na onkológiu a tak ďalej, a tak ďalej. Takže sú tam aj pre nás také postupy, aby sme my boli bezpečím v tej nemocnici. A zároveň vlastne konzultujeme aj so sestričkami stav tých pacientov. Tento je po operácii, nechajte nám ho spať, alebo to už 3 dní nám nič nie je, tak my vieme, čo bude téma, že skúsime s tým niečo spraviť a tak ďalej, tak ďalej. Takže potrebujeme vedieť, takisto má štychy na bruchu, no nesmie sa nám rozrehotať, aby nepopraskali a tak ďalej, tak ďalej. Takže to sú veci, ktoré my potrebujeme vedieť, aby sme potom vlastne zamerali presne tú klauniádu tak hlboko, alebo tak, kde to bude bezpečné a kde to neublíži.
0: No čo je takou novinkou, tak v podstate ste začali chodiť už aj priamo na operačné sály.
1: Je to program, ktorý sa volá NOS na operačné sály, ktorý už má vyše 11-12 rokov možno, a ktorý stále sa snažíme posúvať ďalej a ďalej. Ja som mal to šťastie, že som sa bol pozrieť v Barcelone, vo veľkej detskej
0: nemocnici.
1: Čiže novinkou
0: je teda len u nás na Slovensku, vo svete nie.
1: Vo svete, my sme išli zhruba v tom trende, ako išiel svet, kde sa to skúšalo, kde všade ten klaun môže pomôcť. A akurát sme sa boli inšpirovať umelecké riaditelia z okolitých krajín, tak mal som to šťastie byť v tej Barcelone, kde kolegovci to robia trošičku inak a kde som videl, ako klaun odprevádza to ide s dieťaťom, aj s rodičom, ide k tej operačnej sále a keď som videl na vlastné oči ako otec, 2,50 m basketbalista, veľký, silný chlap a teraz tam odozdáva, keď púšťal dcerku k anesteziologovi do rúk, ako jak mu slzy ako hrachy začali, celý sa triasol a prišlo to na ňo a teraz klám vlastne to dieťa vlastne odovzdal hrou anesteziologovi, takže dieťa bolo v pohode. Okamžite sa lekári sa chopili dieťaťa a klaun sa venoval vlastne tomu otcovi, aby to proste lepšie znášal, aby sa nadýchol. Toto viac menej fungovalo aj u nás, ale nie do tej miery, že sme išli až na tú operačnú sálu. Mm-hmm. Nám sa podarilo.
0: Čiže to len teraz začalo.
1: Teraz vlastne nejakých 2-3 roky, 4 možno, mm-hmm. kedy sme začali chodiť za červenú čiaru a skúšame to, že vlastne máme dvoch klaunov. Jeden je na oddelení odprevádza deti po červenú čiaru, kam môže vlastne len rodič. A za červenou čiarou máme vlastne druhého kolegu, ktorý už je v sterilnom celý čas a preberá dieťa a preberá aj tú hru, ktoré hralo s prvým klaunom, takže tá prirodzenosť tej hry ide na celú tú premedikáciu a tak vlastne, čo je potrebné. A zároveň ten klaun, ktorý odozdal dieťa, zostáva s tým rodičom. Takže tento efekt je veľmi silný, no ale úplne veľká novinka je, že tým postupnou pomocou a to, ako pracujeme vlastne aj s personálom, je to, že už zavolali kolegu priamo na operačnú sálu, kde bol, kým to dieťa vlastne nezaspí na tej operačnej sále, tak je tam a vlastne aj tí lekári si to často vyžiadali, že kde ste boli, ja som išiel na druhú operačnú sálu, tu sme vás potrebovali. Takže také prvé feedbacky máme, že funguje tá symbióza tak, že bože, môže sa nám to rozvinúť do takýchto dimenzií. No, vďaka Milanovi Chalmovskému, ktorý má na starosti tento program, tak sa to posúva takto ďalej.
0: Pred posledným vstupom si dáme ešte takú krátku hudobnú prestávku a v besede teda budeme pokračovať, respektíve ju uzavrieme.
2: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Poďme sa zachrániť. Peter Nadia, skupina Indigo nám doznela, Peťo dospieval, no a v podstate zachraňujú, alebo liečia smiechom zdravotní klauni už koľko rokov na Slovensku?
1: 22 už.
0: 22 no. rokov, krásne to číslo. A vy ste vlastne od úplného vzniku v tomto združení?
1: Nie, ja som prišiel až v 2009, som mal výcvik v lete. Prvýkrát som sa stretol s Gerim, letný ťažký výcvik, ale aj nádherný, no.
0: No bolo to teda dobré rozhodnutie teraz už s odstupom tých rokov, ako sa na to dívate?
1: Bolo určite. Ako ja nie som typ človeka, ktorý čokoľvek v živote ľutuje, takže tam vôbec neviem zájsť do takýchto myšlienok, ale ja... Aj keď ma kolegyňa vtedajšia výkonná riaditeľka vlastne prosila, že poď, lebo združenie potrebuje nového umeleckého riaditeľa, tak ja som nechcel som to veľmi robiť, lebo som akurát jeden z tých programov medzinárodných Emergency Smiles bol v pilotnom projekte do Kamerunu s Lekármi bez hraníc. Potom som pracoval s Červeným krížom aj na Ukrajine, v Grécku pre utečencov a to boli veci, ktorými ja som úplne žil vtedy. No a nejaká manažerská rola umeleckého riaditeľa, nebol som nadšený, ale ja som povedal, že a platí mi to dodnes, že pokiaľ to mne bude prinášať radosť a zmysel a budem to schopný robiť, tak ja to budem robiť. No a zatiaľ, čím ďalej, tým viac tom vidím väčší zmysel, bo ja sa vlastne ponáram aj do tých veľmi teoretických dimenzií a vôd toho zdravotného clowningu, aj nie len tým, že sa snažím vzdelávať a učiť aj iných, že už sme aj na tej akademickej pôde, ale aj tými skúsenostiami, aj tým, že mám veľmi dobrých a zralých skúsených kolegov, s ktorými vieme vlastne tie veci rozoberať už úplne v iných hĺbkach, než to bolo pred 20 rokmi, tak mne to dáva čím ďalej tým väčší zmysel a som si povedal raz tak, že áno, že som asi našiel to, čo človek väčšinou hľadá celý život a ja som to asi našiel. Mm-hmm.
0: Človek, keď vás tak počúva, tak asi nemôže zapochybovať o tom, že vy tou prácou žijete a že naozaj je to nie vašim povolaním, ale vašim poslaním byť zdravotným klaunom a dnes už teda umeleckým riaditeľom tohto občianskeho združenia na Slovensku.
1: Je určite naše povolanie, je nám koníčkom a poslaním, ako vravíme. Hej, má to veľký zmysel a to je dôležité. A to ja si vlastne želám, aby každý človek našiel veľký zmysel aj v malých veciach, ktoré robí. Lebo keď sa tu tak o tom rozprávame, alebo ja keď si rozmýšľam o veciach, tak niekedy naozaj to je také veľké, ale poviem to slovo prd. Počúvajte. Nie, je to úplne v obyčajných veciach. Tá krása, to, čo ma vlastne to, čo robíme, naučilo, alebo to, čo robím, je, keď je toho veľa, alebo je toho veľa, aj my toho máme vyše hlavy, aj ja ako manažerský, aj kolegovci v tých nemocniciach, je toho niekedy veľa, ale kto toho nemá veľa dnes? A je dôležité sa niekedy tak trošku zastaviť a mať radosť z malých vecí, lebo to robí náš život krásnym. A keď je nám ťažko, alebo niekomu je ťažko, tak ja už to tak mám nastavené, že vlastne nechcem to tak teraz akože veľmi silno povedať, že je našou povinnosťou, ale ja to tak viem, že je trošku našou ľudskou povinnosťou pomôcť tým, ktorí teraz momentálne to nemajú tak silno. Takže a tým ma to naplňa tá profesia, že vlastne mi to dáva ten zmysel, ktorý ja mám v živote, tak mám aj v práci.
0: Mm-hmm. No ako sa dobíjate? Pretože stretávate sa a dozajista máte aj veľa smutných príbehov aj s nejakým odchodom na večnosť vašich malých pacientov alebo aj starších, alebo taktiež prosto nevyliečiteľne chorí ľudia, keď ich tak vidíte. Treba sa nejako vedieť aj odosobniť, dobiť tú energiu, nebrať si to možno až tak k srdcu.
1: To je to, čo sme sa rozprávali vlastne pred pesničkou, že ako je náročné a prečo to nie je dobrovoľnícka práca, lebo aj tá príprava, ten samotný výcvik klauna nám robí veľmi veľký štít ochrany, tú bariéru, cez ktorú to vieme vlastne zniesť profesne. Takže ako náhle si nasadím nos a nie som Palino, ale už som Dodo, tak úplne inak vnímam svet a nevidím, nikdy, my nevidíme nikdy diagnózy, ale deti alebo ľudí, ktorí momentálne proste sú tam a my sme tam s nimi. Takže toto je veľmi silná celoživotná príprava, vzdelávanie, ale samozrejme nemôže to byť len o tom. Ale máme aj ten komunikačný výcvik, aby sme si vedeli sami pomôcť tej komunikácii a samozrejme aj psychologické supervízie.
0: No a vám osobne, čo pomáha, alebo ako sa dobíjate vy?
1: A mne osobne bicykel, adrenalinové športy. Teraz som momentálne po úraze z februára, tak som taký zastoknutý a cítim to, ako mi to chýba. Ale v horách byť bicyklom. Ja si závidím svojmu synovi alebo svojim synom, ktorí teraz idú úplne, že v oblakoch, každý v tej inej oblasti, jeden IT a tieto veci, ktoré ma tiež zaujímajú, a druhý zase v horách a robí skialpinizmus, horolezectvo, vynáša na teriu chatu a tak ďalej. Takže toto ja stále by som ešte chcel, no momentálne.
0: No nemôžeme všetko mať.
1: Nemôžeme všetko, áno. A tým, že som mal ten úraz, tak teraz tak trošku akože musím byť trpezlivý a dať sa dokopy zdravotne, ale áno, šport, aktivity a to, čo sme začali na začiatku, že ja mám rád ten letecký šport a ja ešte by som chcel robiť ten paragliding. A toto sú veci, ktoré ma naplňajú. A tiež ma naplňa byť aj so svojou rodinou, so svojimi priateľmi, s ľuďmi, ktorých mám rád a na ktorých nemám vždy až toľko času aj vďaka svojej profesii, tak to hľadanie tej rovnováhy je tam dôležité. Tak tým sa dobijam.
0: Nuž, nie každý môže byť zdravotným klaunom, ale takto na záver, čo by ste tak odkázali všetkým tým nám, nezdravotným klaunom a klaunkám, pretože už ste to viackrát povedali, že ten úsmev a vôbec vidieť v malých veciach nejaké isté radosti a že vieme potešiť, pohľadiť po duši, lebo na duši niekoho, kto to možno v tej chvíli nemá také ľahké, tak toto dokáže asi každý jeden z nás.
1: Dokáže veľa vecí a veľakrát s touto otázkou vlastne sme konfrontovaní, že ako môžeme my a tak ďalej. Ja vlastne hovorím, sú dve cesty, že máme veľmi veľa podporovateľov, ktorí podporujú naše združenie, lebo to je presne, čo vravíte. Nemôžem byť zdravotný klaun, ale tak vám aspoň prispievam, aby ste mohli fungovať a tým pádom my sme v tej misii spoločne. Takže veľká vďaka všetkým, ktorí vidia tú istú dôležitosť ako my, ale tá druhá časť, tá dôležitá, ktorá mne vyplýva z tej povinnosti, ktorú mám ako tu na zemi, na svete, že inšpirovať ľudí k tomu, aby sme, buďme k sebe vnímaví, láskaví, aj keď niekedy musíme byť prísni, lebo proste chceme sa zdokonalovať a niektoré veci stoja za to, aby sme boli prísni na seba aj na ostatní okolo, ale s ohľadom na tú našu ľudskosť a láskovosť a buďme empatickí k tomu, čo sa okolo deje, ak niekto cíti bolesť, neistotu, strach. Toto sú veci, ktoré nás veľmi oslabujú a ak vieme pomôcť, tak raz možno pomôžu oni nám.
0: A niekedy stačí aj taký pekný úsmev.
1: No úplne.
0: Pavel Mihaľák, umelecký šéf občianskeho združenia, teda umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos Clown Doctors na Slovensku a zároveň clown, zdravotný clown, bol hosťom dnešných večerných reflexí. Ďakujem, že ste prijali teda pozvanie, že sa nám to podarilo.
1: Sa podarilo hlavne, áno.
0: Po nejakom čase.
1: Že ste teda, mesiacoch to môžeme
0: mesiacoch,
1: povedať.
0: Áno, určite mesiacoch, že ste teda našli si čas a prišli aj túto večernú hodinu k nám do Košíc, do štúdia Rádia Regina Východ. No želám vám veľa úsmevu samozrejme, veľa krásnych klauniat, nielen vám, ale všetkým vašim zdravotným klaunom a veľa veselých a šťastných ľudí, ktorých viete potešiť svojou prítomnosťou.
1: A ja vám ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých svojich úžasných kolegovcov, ak niekto z nich ešte náhodou nespí. A pekný večer a hlavne všetko s úsmevom.
0: A ja na záver ešte pridám dve mená. Andrea Typčová vás pozdravuje spoza mixážneho pultu a želá vám dobrú noc. A spoza mikrofónu Kristýna Bertičová. Ďakujeme za pozornosť. Dobrú noc a do počutia na budúce.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Stredoslováci. Uvádzajú Ján Snopko a Stano Radič.
1: Vitajte pri rozhlasových a iných príjimačoch, no a samozrejme vitajte aj vy tu v sále Domu kultúry v Banskej Bystrici.
2: No a bez dlhých fráz a okolkov prejdeme hneď k veci. Stala sa totiž naozaj neuveriteľná vec, prišiel nám list.
1: No, teda nám prišlo už viac listov však, ale toto je snáď prvý, ktorý neprišiel od rodiny Snopkovcov alebo Radičovcov.
2: A ja ho tu aj mám normálne, ukážem na mikrofón, aby nám uverili aj poslucháči pri príjimačoch. A je zalepený a je z humeného.
1: No tak, už ho otvor, som celý nedočkavý. Ja kto
2: tiež,
1: nám píše?
2: Ja pekne, ja tiež. No ak dovolíte, aj vás zoznámim s jeho obsahom. Tak teda, milí páni, vážení humoristi Snopko a Radič.
1: No, vidíš, začína to pekne, nie?
2: No hej, len to humoristi je v úvodzovkách.
1: Ukáž? Pozri. A tak to bude asi preklep. Čítaj ďalej.
2: Dobre, no. Nechápem, ako takí dvaja... Ako vy?
1: Čo takí dvaja?
2: No, to neprečítam.
1: Ťažké slovo?
2: No, ani nie.
1: Ale počúvaj, daj to sem, tu robíš s tým ofuky, ako keby neviem, tak čo sa dialo. Vezmi, no. Daj to sem. Čítam ja. Milí páni, vážení humoristi, Snopko a Radič. Nechápem, ako takí dvaja...
2: Čo, Stanko, ťažké slovo?
1: Fúha, no tak sa tak pozerám, človeče, keby jedno.
2: No teraz neviem, ale sme povedali poslucháčom, že ich oboznámime s obsahom.
1: Vieš čo, urobíme to tradičnou metódou. Ja budem čítať, ano. A ty tieto ťažké slová budeš jednoducho vypískávať, nie?
2: Jasne, to je ako v tom vtipe, keď chlapík hovorí žene, že keby som nevedel, že máš astmu, tak si myslím, že si ma vypískala.
1: No tak... Sem. Nechaj tú erotiku tak. Poďme čítať ten list, nech to máme z krku. No.
2: Ty si starší, ty máš mať rozum, čítaj.
1: No, takže. Milí páni, vážení humoristi, Snopko a Radič. Nechápem, ako takí dvaja, ako vy, môžu robiť zábavnú reláciu. Nie len, že ste úplne, ale aj celkovo a... Môžete sa aj vy pridať. Vážne, bude to lepšie. Máme už pokrk toho vášho humoru, ako aj tých vašich. Dúfam, že sa tam už konečne niekto spamätá a vyrazí vás odtiaľ raz a navždy. S pozdravom, žite si ako chcete, ale hlavne za svoje. Vaša bývalá poslucháčka. Teraz si už nemusel pískať.
2: To akože na miesto priezviska, hej?
1: Áno. No a po tomto skvelom a v celku nečakanom úvode my už len, priatelia, dovolte, aby sme tu privítali našich hostí, ktorými dnes budú Michal Dočolomanský
2: a Maroš Lojzo-Pochanský.

0: Najprv by sme mali pozdraviť pekný, príjemný, dobrý deň vám všetkým prajem.
1: Príjemný dobrý večer.
2: Deň je to.
0: Ale my sme... Nie, z toho si nič nerob, lebo my sme zvyknutí hovoriť dobrý večer, lebo vždy sme v tme.
3: Celý úvod sme išli bez breptu.
1: Ahojte.

0: Takže my ďakujeme jednočlennému Lojzovi, Marošovi Kochanskému a poďme, Miško, k tebe. Otázka bude tradičná, prvá, aká iná. Ty už naveky v mysliach poslucháčov a divákov ostaneš Jánošíkom, všakže. Teraz si v pozícii vlastne ex-Jánošíka, čo je niečo ako ex-prezident. Takže ako spomínaš na tie janošické časy a ako sa cítiš?
1: To ja sa pamätám na prvé také predstavenie v amfiteátri vo Východnej, tak tam bolo vyše 15 tisíc ľudí. A keď sme skončili, tak som ešte musel pridávať pesničky. Ja som sa cítil ako Freddie Mercury. Bolo to proste úžasné, no a krásne spomienky. Ako sa teraz cítim, keď som to zavesil na klinec?
0: Áno.
1: Nie, že by som to ešte nevedel alebo nedokázal robiť, ale už si hovorím, že v tomto veku by to bolo veľmi smiešné, aby Janošik bol takto však tých 63 ročiny.
2: Som ťa doplietol.
1: Áno, áno. Ale je mi trošku smutno, ale každá pieseň má svoj koniec. Nakoniec tento koniec nie je až takým koncom, pretože toto malované žije ešte ďalej. V Žiline ho naštudovali, budú ho študovať teraz na novej scéne. Už sa na to teším, pôjdem sa pozrieť, budem trošku porovnávať.
0: Aj na konkurs sa prihlásil?
1: Nie, ježišmarja. Ale mal som také, vieš, mal som také pohnutky, že urobím si žart a prídem na ten konkurs.
0: No, to je...
2: Stano, my si koho budeme vymieňať po 30 rokoch? Keď oni si celý súbor, vieš, tanečničky.
0: My len tabletky si vymeníme.
2: Maroško, prejdem na teba. Tvoj pôvod je aký, prosím ťa? Regionálny, myslím, pôvod.
3: Ja som tak trošku na pomedzi stredoslovenského a západoslovenského kraja. Som Horná Nitra. Tam v podstate západoslovenský kraj končí a začína ten dobrý stredoslovenský.
2: Veľmi pekne si začal, áno.
3: Ale netáraj.
0: Áno, a ty si vraj hral teda aj v iných filmoch. Napríklad o tom vynálezcovi Padáka, Baničovi si hral?
3: Áno, to bolo také naše premiérové účinkovanie. Tam sme dokonca robili aj hudbu, veľmi jednoduchá hudba, tam bola husle, harmonika, trochu gitary, takže mohli sme to urobiť, tú pesničku. No a tam som bol jeden, keď som to potom videl, ten film, jeden z najtlstejších a dobre živených baníkov v Amerike. V tých rokoch. Ešte som mal tú harmoniku aspoň cez seba, ale tá ramena. A ešte mi dali také to pekné tričko, čo dievčatá nosia. Takéto úzke, ramienkové. Ale... Vieš ako? Nie, aby som mal normálne.
2: Si bol namakaný v bani.
3: Vtedy neboli takéto trička, tak boli iba na tom pásiku. Tak ešte jedine, že ma trošku namazali, myslím teda nejakým olejom, alebo uhlím, alebo neviem čím. Takže bol som najtlstejší baník a bolo to veľmi príjemné, ale veľmi krátko som bol v tom zábere.
0: To by bolo aj, keby ťa teda vystrihli, respektíve ten film mohli dať
2: keby
0: aj do tretí.
2: Keby ťa vystrihli, prepáč. Prečo by ho mali vystrihovať?
0: No jeho aj ťažko vystrihli. No. Tak. Ale to si mohol byť rád, že ten film neskončil v trezore, lebo tlstého Američana za socializmu to sa neukazovalo.
3: Tak to áno. To
0: mal si byť ubiedený, vieš?
2: A ty si aj skákal padákom? No nie je také žal vynálezcu padáka, tak ako to skúsi, tak musí skočiť.
3: Na toto by ma nikto nedostal, čo padák ani na... Bungee jumping by som sa neodvážil a mám to aj zakázané, že keby som to utrhol. Ja som ešte ťažší som jak Petr Novotný, takže to by nebola hlava, to by bolo celé telo, keby som to vyskúšal v Tatrách.
0: Američania majú ten padák, čo Apollo 11 pristávalo s ním.
3: Tak tam sa možno aj nalieva, to by bolo príjemné.
0: Miško, ty si okrem toho, že si Janošik, tak si aj známy letec, to patrí k tvojmu imidžu. Takže ty si vlastne kombinácia takého lietajúceho Janošíka, to by inak tiež nebolo zlé, že keby to Hollywood zobral do rúk, tak to by určite vyzeralo tak, že ty by si lietal na migu ako Janošík a oberal by si tie jumbá, ktoré by lietali okolo a dával by si to tým, ktorí lietajú na vetroňoch.
1: Bola taká príležitosť pri jednom nakrúcaní filmu v Tieni vlkov sa to volalo, kde som robil partizána a mali sme ukradnúť lietadlo Nemcom Štorcha. Tak pri tej príležitosti som chodil z Janíkoviec do, tam je letisko v Nitre, niekde v lese na Čistinku, tam sme sadali. s brigadírom našim a ten bol premalovaný na štorcha, hej, mal vysostné nemecké znaky, teda Hakenkreuze a ten kríž. No a po jednej filmovačke sa volal Grupáč, pán pilot.
2: Ale to tak.
1: A tak ten ma zobral...
0: To bol aký film toto?
1: Nie, to bol slovenský
0: normálne,
1: film. To bol slovenský film. A zobral teda a samozrejme mi dával ten knipel do ruky, učil ma pilotovať, aj mi ho povedal, že mám talent, no a mne nebolo treba nič viac povedať, tak hneď som uvažoval o tom, že si urobím pilotné skúšky. No ale vracali sme sa do Nitry, do Janíkoviec, a on mi tak ukazoval, že poď sa pozrieť, tu máme štadión. A vtedy hrali Nemci s nami, s Nitrou, fotbal. Medzinárodný fotbal to bol. A on úplne zabudol samozrejme aj ja, že máme tieto výsostné nemecké znaky, fašistické. Tak sme tak naleteli na ten štadión a urobili sme takto okolo kruh, aby som to všetko pozrel. A hneď mi to bolo čudné, lebo niektorí tam stáli a takto dvíhali ruky. Hajlovali. A potom si spomenuli, že Ježiši Kriste, toto bude prieprd, po slovensky tak sa to povie. Toto bude mať zle z toho. No ale našťastie dalo sa to ako vysvetliť, že sa točí ten film, tak nemal z toho až tak zle. No a ja som mal z tohto filmovania tú výhodu, že som okamžite išiel na bratislavské letisko z Väzarmovské a robil som si kurz bezmotorového pilota. Rok som to navštevoval. No a lietal som, viete, čo to bol? Tak nádherný zážitok. Ja vám poviem, že to bol krajší pocit, ako keď som bol prvýkrát so ženou. To bol nádherný pocit.
2: Marošo, aj tebe dám zákevnú otázku, že ty a lietanie.
3: Ja som raz dostal ponuku nedaleko tu na letisku Sliač, by som si vyskúšal MIG, ako spolujazdec teda našťastie. Ale myslím si, že som dobre urobil, lebo reklama na to bola taká, že za 11 minút v Budapešti. Hovorím, to ani Petefi neuverí, hovorím. A radšej som zostal medzi tými pacientami na Sliači, ktorí tam na tej plošinke stoja a kývajú tým lietadlám, takže toto nie je pre mňa, ale absolvoval som napríklad let v teplovzdušnom balóne. Tiež nebol ďaleký, ale bol dosť dlhý, pretože v Brezne pri Komíne sa zostali stáť a nebol vietor a hodinu aj pol sme čakali na vietor.
0: Nechceli ťa zhodiť ako záťaž?
3: Už rozmysleli, ak poviem tým Komínom dole, hovorím, tak to je môj posledný let, aj keby sme sa dotkli toho Komína, takže som dokonca, myslím si, že krstený, ako teda, že som letel s tým balónom, tam je, myslím, šampanské, oheň a ako šampanské to bolo namiesto vody, oheň a ešte obili ma nejakým tam byli, takže toto mám za sebou, len škoda, že tam hore, keď sme stali, tak nebolo čo naliať. No, je to v iných lietadlách. Toto bol taký smutnejší let.
0: A keď sa na vás dívali tam hore, tak si hovorili, aha, dva balóny nad sebou.
2: Ja neviem, či sa vám priznať, lebo Radiť už vie, ja som... Miško tam tiež chodil do Očovej, priznal. Tam ste chodili tí lietajúci bačovia, alebo ako ste sa volali, vážne.
0: Očovský
2: bože, ale lietajúci, no tak lebo chodili. A mňa tam raz nahovoril, Miško tam to svoje číslo urobili, odišli a ja som tam bol a niekto si ma všimol, že či sa nechcem aj ja previesť na lietadle. Tak prečo by som sa nechcel previesť na lietadle? Tak počúvajte, ma doniesli k lietadlu a mne blbcovi nebolo divné, že ma štyria zapínajú.
0: Trískač?
2: Nie. Normálne takéto malé lietadlo. Mm. Ako jeden vpredu, jeden vzadu. Normálne taký, ja neviem, čo to bolo. Nasadol pilot, ja som tam sedel. Môžeme, vieš, tak môžeme. Už keď tam sme vyleteli. A tam je taká, Miško, vežička. Hodiny sú tam, vieš, kostolík. A on že, a teraz sa ideme kúknúť, že keľko je hodín. Ideme sa kúknúť, keľko je hodín, znamenalo, že to otočil takto, že dole hlavou a asi 7 metrov okolo tej veži preletel. To ako ja si dodnes pamätám, že ktorá ručička na tej bola ošarpanejšia, vážne. To si všímaš, tie detaily v tej chvíli. Potom vyletel hore, tam niečo urobil a ja som v tej chvíli pochopil, prečo ma pripútali, lebo ja by som vyskočil odtiaľ, viete, v tej... A tam on robí, akože z dola je to vraj veľmi pekná vec, že on vyletí takto hore, vypne motor, to má jednu vrtulu, to lietadlo. Ona sa prestane točiť a vy to vidíte. 5 sekúnd to padá potichu dole a potom on povedal vetu, tu nezabudnem do konca života, no hádam, nám to chytí.

0: Vážení hráči, milí, tipujúci, veľa vážení UNO aj multimilionári. Som tu s druhou správou o svojich tipovateľských úspechoch. Som tu so správou o svojej činnosti. Na prvé výsledky môjho stavkovania som čakal tak netrpezlivo, že som noc pred žrebovaním ani oka nezažmúril. Unavený som zaspal až večer, bohužiaľ tesne pred vyhlásením výsledkov v televízii. Chytil som prvú! Zreval som zo sna tak hlasno, že sa pri televízore prebudila aj manželka. No, chytil si prvú, ale iba nádchu. Preto tak chrápeš, zašomrala žena a prepla na motokrosové preteky, lebo ju monotónny zvuk motoriek vraj najlepšie uspáva. Ja som roztrasenými rukami otvoril na internete výsledky a skoro ma porazilo. Každé číslo bolo o jedno vyššie ako to moje. So mnou nebibabrete, holúbkovia, pomyslel som si a dal som sa do práce. Do katalógu s novými modelmi Ferrari som si na nečisto napísal 5 čísiel, ale nepodal som ich, lebo nie som mechom udretý. Každé číslo som najskôr zvýšil o jednu. Výpočty mi dali zabrať, tak reku, mrknem, aký je jackpot. Pozriem a skoro ma porazilo druhý raz. Dočítal som sa, že nejaký amatér z východu, ktorý si možno tie čísla vycúcal z prsta, vyhral 60 miliónov. Zovrela vo mne stredoslovenská krv a tak som im napísal jedovatý e-mail s otázkou. Prečo zasa ďalšie prachy na východ? To vám nestačí branisko? Na chvíľu sa mi uľavilo, ale iba dovtedy, kým som sa nedočítal, že ten amatér z Bohatlícky vraj nechce ani to, aby sa zverejnilo jeho meno. Už som chcel sadnúť na vlak, že ho vypátram, ale potom som sa rozhodol inak. Na všetky domáce e-mailové adresy na celom východnom Slovensku som napísal stručnú vetičku, tak sa s tými miliónmi zadus. Keď som spokojne zaspával, predstavoval som si, koľký boháči na celom východe v tú noc ani oka nezažmúril. Kolečko rozhovoru s našimi hostiami Miškom Dočolmanským a Marošom Kochanským by som začal takou filmovou témou, páni, pretože mňa nesmierne fascinujú rôzne také scény filmové, ktoré sa neustále notoricky v rôznych filmoch opakujú, hlavne západných, hollywoodských, a ja im hovorím, že filmové klišé. Napríklad také zaujímavé klišé je behanie po pláži. To je sa vtedy nasadí, keď sa chce ukázať, že dvaja sa ale strašne milujú. Tak začnú z neznámych príčin behať po pláži. Teraz v tej Indonézii zrejme by mali trošku aj problém, ale už sa to možno nebude takto točiť. A potom ešte, keď nie sú peniaze na zájazd k moru, tak po lúke behajú. Tiež aj jednak škody to spôsobí, že aj poľnohospodári potom majú poľahnutú trávu. No a potom ďalšie také klišé je takzvaná erotická trasa, ja tomu hovorím. Hej? Keď sa začne erotická scéna, tak oni prídu tí dvaja do bytu, jednému z nich, a začnú zo seba postupne idúc k tej posteli strhávať rôzne časti odevu, takže vidíme, kamera sleduje, tu je košela alebo zimný kabát, neviem, ako sa začína. Až, pravda, po tangáče, a končí to už potom záberom na tých dvoch šťastných ľudí. V prípade intelektuálov si viem predstaviť, že by tam aj notebook ležal, knižka. Tak, krátka, dala by sa aj kilometrová trasa urobiť a metre by boli nahnané. A potom ešte jedna ranná scéna, ja jej hovorím šmátranie po vankúši. Buď chlap, alebo žena sa akože zobudí a teraz začne takto šmátrať. Vedľa seba tam nikto, iba vankúš, studený. A tým sa chce povedať, vykašľal sa na mňa. No alebo vety, úžasné vety v amerických filmoch, napríklad som na teba pyšný. Všimnite si, v každom americkom filme to odznie, som na teba pyšný a jak se máš zlato.
1: Pozor, ešte jedna veta je
0: áno,
1: potom krásna.
0: Si v pořádku. Áno, si v pořádku.
1: Pozor, mne sa vo filme Terminátor, Schwarzenegger, pamätáte si, stroj proste, nikto ho nemohol toto ublížiť, nedaj Bože, a keď odchádzal, tak ona mu povedala, buď opatrný. Neskutočné. Buď opatrný.
0: Miško, ty čo tak si pamätáš, aké scény okrem tých, ktoré sa...
2: Nie, vieš, ale toto je ešte vždy priateľné, si myslím, keď je takýto dialog, ako ty hovoríš, ale boli aj také filmy u nás televízne, kde bol text takýto. A obraz. Hej. Herec sadne na koňa, predtým nesadne na koňa, povie v texte, vysadnem na koňa, sadne na koňa. Potom povie, budem cválať, začne cválať. Zoskočím z koňa, zoskočím. Idem strieľať. Všetko popisne, opíše, čo bude robiť, tak to je blbosť. Totálna blbosť.
0: V akej najväčšej kravine si hral v živote?
2: Vieš čo, tých kravín bolo dosť, to je pravda. A...
1: To sme nechceli takto povedať, hej?
2: Ale nie, ja sa tým priznám, ale... Ale robil som aj také veci, že ma naozaj hanba fackovala a robiť sme to museli. Ale robil som aj také veci, ktoré... Nebola to kravina, naopak. Bolo to veľmi, veľmi pekný film.
3: Urobili ste z toho kravinu.
2: Neurobili sme z toho kravinu. Nechaj ma dohovoriť.
0: Dobre, prepáč.
2: Bol to film od veľmi, veľmi múdreho pána autora, pána Andrejeva, klasika, a volalo sa to Tma. Podľa jeho veľmi pekné novely. A odohráva sa to v cárskom Rusku, kde jeden anarchista, pretože ho naháňa polícia, sa ukrie do bordelu. A v tomto bordeli vlastne príde aj o panenstvo a tam vlastne pochopí, že život je o niečom inom. A tak ja som robil toho anarchistu. To bol, ale viete čo, to bol prvý, dá sa povedať, erotický film u nás na Slovensku. Bola to veľmi, veľmi zaujímavá filmovačka. Tie sociálne pracovníčky, ktoré tam, hej, pracovali v tom bordeli, to robili tiež kolegyne, staršie, mladšie herečky, tiež nebudem menovať. Ale oni, aby to mohli vôbec robiť, lebo takisto sa hanbili, jak ja, pochopiteľne, tak si vypili. A žena, keď si vypije, stratí všetky zábrany. A to som si všetko odskákal ja. Keby ste videli, čo tie baby so mnou na tej posteli robili, to bol zlý sen. Jak ma dekade chytali, Ježiši Kriste. Hanbil som sa neuveriteľným spôsobom, ale natočili sme to a môžem vám povedať, samozrejme, že to nešlo. To nevysielali, to muselo ísť, to muselo ísť do trezoru. Muselo to ísť do trezoru, ale potom po zostrihaní som to teraz asi pred 5-6 rokmi to vysielali ako černobiele. Nebol to marný film.
1: Bolo vy ste to ako farebné točili?
2: Nie. Točili sme to vtedy ešte ako na černobielo, aj bol to černobiele film. Ale bol to veľmi pekne zaujímavý film. Aj teda filozoficky bol veľmi, veľmi zaujímavý.

0: Vážení poslucháči Stredoslovákov, teraz ideme na diviaky, lepšie povedané na diviakyho, menovite Petra a Pavla. Jano Snopko zase raz presedel celý mesiac v archíve, to je mimochodom len zdanie, že ho vidíte každý deň sedieť vo výklade pri pive. Tam je totiž v tom výklade len papierový Snopko, to je niečo ako ten lučenský papierový policajt, no. Takže, Janko, povedz nám, čo si za tých dlhých zimných večerov vyskúmal v archíve?
1: Áno, tak teda Peter a Pavol Diviaky, vám postavička už veľmi dobre známa. Chcel som vám tu znovu premietnúť krátky film, podobne ako minulý mesiac. Tí, ktorí ste tu boli, tak viete, a ktorí ste počúvali, že mali sme si premietať krátky filmik. Žiaľ Bohu, minulý mesiac ten z našej dvojice, ktorý chodí z Bratislavy, zabudol premietačku. Vy ste si teraz poviete, že predsa nikto nemôže byť taký blbý, aby dvakrát za sebou zabudol doniesť premietačku. Nemáme premietačku, priateľa. Ja len podoknem, že som z Banskej Bystrice. Takže ja začnem takto stručne. Koncom roku 1900

psa. Majú ho tam veľmi radi, hlavne preto, že z vrcholu sa málo kedy vracia s ľuďmi. Škoda inak fakt, že tu nemáme tú premietačku, lebo som mal chcel premietuť krátky film zo základného tábora. A ono, ten film vážne nie je dlhý, ja vám ho aj ukážem. To je druhý diel. To hlavne rozhlasoví poslucháči ocenia teraz. Ja neviem, ja by som vám mohol povedať, akože keby som si ho takže proti svetlu, že čo sa tam deje, ako. No, nehýbu sa tam veľmi. Som teda veľa filmov videl a tam sa podstatne viacej hýbali. Tento film, to je fakt originál, to je vo finštine. A má skvelé švédske titulky. Ale tak možno o mesiac, keď prídete, tak premietačka tu bude. Ja skúsim dohovoriť tomu z nás, ktorý chodí z Bratislavy. Aby bola. No ale nič. Krátko po vyhodení Petra a Pavla z Vysokých Tatier, pretože sa z vrcholu vracal bez ľudí, po tomto vyhodení zakladá Peter a Pavol filmovú spoločnosť Šlahnutý Mantága syn a točí psychologický film z domácej zabíjačky pod názvom Kde je tá svinia? Tak názov tohto filmu sa ocitol tesne pod fotografiou Klementa Gottwalda, ktorý to zobral osobne. A tento film sa do kín nikdy nedostal. Inak Peter a Pavol samozrejme žiadného syna nemal, to bolo len tak pre daňový úrad. Ako. Na spomínanej zabíjačke sa nášmu majstrovi asi po 2 litroch vína nesmierne zapáčila krčmárová žena Magdaléna, ktorej i hneď zložil básničku Magdaléna, Magdaléna, mala prsia po kolená. Keby toľko nepila, ešte by aj väčšie nosila. Nie všetky básničky sa majstrovi vydarili, to pripúšťam. Táto je jedna z nich. A keby sme mali premietačku, tak na to zabudnete. Ale vy si nemyslíte, že je to takto jednoduché prísť triezvy pred ľudí a rozprávať bez premietačky to. A ešte keby tu bola nejaká osobnosť v hľadisku. Chvala Bohu, že není teda. My som mali trému. No ale vráťme sa k Petrovi a Pavlovi. Ja vám potom o tom poviem ešte, keď bude tá premietačka. Hneď túto básničku, ktorú som vám už predtým povedal, mali ste si ju zapamätať, to bol ten háčik v tom. Hneď túto básničku zarecitoval aj krčmárovej žene. Bohužiaľ, bol tam aj krčmár, takže už Peter a Pavol nezostal na tejto akcii veľmi dlho, presne teda 2 sekundy. To bol ten čas, kým ku nemu doleteli krčmárove vidly. Trénovaný PPD. Ste si ste všimli teraz, že vtipne som nahradil Peter a Pavol Diviaky s krátkou PPD. To není prievidza, to je Peter a Pavol. Bože môj, hladíte ako... Tak trénovaný PPD sa ale našťastie hodil na bok, vidlám sa vyhol, žiaľ dopadol rovno na železný hák určeniu k zabitiu prasaťa. Podotýkam, že čelus mal zdrotovanú asi 2 mesiace a z tohto obdobia pochádza jeho novela Nemému ani jeho vlastná mať nerozumie. Ale to je už iný príbeh a ja ako obvykle sa s vami lúčim majstrovou filozofickou myšlienkou Chovaj tela, bude z neho vôľ. Dovidenia na budúce.

0: Slovensko-slovenský slovník, priatelia, sa už stal stálicou na našich stredoslovenských stretnutiach, tak tu je jeho ďalší diel. Absenciu spišského nárečia u nás rozhodla zrušiť naša poslucháčka, pani Mária Pižemová, zo Spišskej Novej Vsi, ktorá poslala túto vetu za 1000. Tu je jej pôvodné znenie. Brautaše učulila do šlajera, že by jej šamster nepobačil, kedy z gombo vania takú štičko lápila krémfy.
1: Si normálny a teraz ja tu čo mám robiť? Ako...
0: Prekladať to máš.
1: No skús, prvé daj.
0: No prvé je brauta slovo.
1: Čo je to brauta, prosím vás pekne? Kto vie do mikrofónu? Ale fakt vážne, brauta.
0: Nevesta, áno. Už to tu padlo.
1: Kto to povedal?
0: Padlo to, len ty to nestíhaš.
1: Počkaj. Ja sa tu chodím. Nabehám ako blbec. Kto to povedal?
0: Takže...
1: Dočkaj teraz.
0: Ticho.
1: Na čo tu mám? Čo je to brauta?
2: Nevesta.
0: No a je to pravda.
1: Budem priváliť.
0: A keď nie celá, lebo ja tu mám napísané mladucha. No. Takže tá brauta dotyčná, še učulila do šlajera. Učulila sa?
1: Učulila. No, tu, aha, vidím. Schovala, hovoria.
0: Dobre.
1: Hej, dobre hovoria?
0: Schovala sa, áno.
1: Máte dva body, robte si s nimi, čo chcete.
0: Do šlajera? No, to vedia všetci.
1: Veď, ale nie všetci, čo ja mám tu teraz ako tak jeden. Neviete ďalej, alebo čo? Bože môj.
0: Pokračujeme.
1: Hej.
0: Že by jej šamster nepobačil.
1: Šamster, vieme.
0: Šamster je frajer, áno.
1: Nepobačil.
0: Nepobačil.
1: Idete, pani.
2: Nevidel.
1: Nevidel.
0: Ja tu mám nezbadal. Ale uznáme to, nie?
1: Hej.
0: Keby z gombovania...
1: Z gombovania, vie niekto?
0: Čo je to gombovanie, to je sloveso.
3: Zapínanie?
0: Nie.
1: Zapínanie bude v závoji, kde ste už zase tam? Bože, rozmýšľam, potom poviem. Vynadať. Čo, rozpáral?
3: Vynadať.
1: Nahováral?
0: Miško?
3: Vynadať?
0: Nie.
1: Nadával v závoji?
0: Ale to je všetko zlé. Ja som vedel, keď tu nie je Spišiak, ten to neuhádne. Teda myslím, rodák zo Spiša, nie ten viceprezident policajný. Gombovanie je vyberanie darov asi na svadbe, keď sa tancuje o nevestu. Ja neviem, teda no. Takže aby z tohto gombovania tá dotyčná chudera dakuščičko lapila krémfy.
1: Kto? Čo? Epilepsiu? Tam je stranda, počkaj, idem tam. Epilepsiu dostala mladucha, keď ho zbadala v závoji.
0: No podľa toho, ako vyzeral.
1: Vydrž.
2: Záchvat. Môže to byť
1: kto
2: aj záchvat.
1: Kto má epilepsiu, alebo hradič?
2: Na nevesta, alebo to.
1: Je to epilepsia?
0: Nie.
2: Alebo záchvat.
1: Záchvat.
0: No záchvat to už je lepšie.
2: No áno, však také niečo. No.
0: No inými slovami, aby neodpadla. Hej? No. Takže celá táto veta znie v preklade. Mladucha sa schovala do závoja, aby jej milý nezbadal, keď z vyberania darov dostanem dloby. Takže s touto filozofickou myšlienkou by som sa rozlúčil aj so slovníkom. Dloby skoro dostal aj snopku od toho behania po sále. No a my ďakujeme pani Pižemovej a ostatných upozorňujeme na možnosť vedľajšieho zárobku 1000 slovenských neustále posilňujúcich sa korún. Stačí nám podobnú vetičku poslať na adresu agentúra NEO, Riazanská 53 83 103 Bratislava alebo e-mail neo@internet.sk.
1: Ďakujem.

0: Iste teraz čakáte, priatelia, že aj Miško bude spievať.
1: Prepáčte mi to, ale keď mi pán Radič volal, že teda chce, aby som bol v jeho relácii hosťom, hovorili sme o pesničkách, ale keď som povedal, že ja teda mám len zo pár a to poznáme, tie nie. Tak potom sme to vyhodili. No nie, to sú zmalovaného na skle, to viete všetci. Takže ja nemám ani nosič zo sebou, ani a bez toho, hej, a kapela, bohužiaľ, ja som hluchý, takže nemôžem, ale miesto toho, aby som trošku ukázal, že nie som len až taký ľachtikár, alebo by som vám zarecitoval jednu kratučku báseň. Môžem? Je od Rudyarda Kiplinga a má veľmi krátky názov, volá sa Ak. Ak jasnú myseľ nestratíš, keď všetci navúkol blázniac obvinia ťa v zlosti, v neviere iných, ak sám dokážeš si veriť, no zvážiť aj ich pochybnosti. Ak zvládzeš čakať, neznaviať sa pritom, lžou neodpovieš, ak ťa oklamali, nenávisť druhých nesplatíš tým citom, no nebudeš sa tváriť dokonalý. Ak dokážeš sniť, nedať však snom vládu, myslieť, no dumy neurobiť cieľom, do očí pozrieť víťazstvu i pádu a rovnaký byť k tým dvom nepriateľom. Ak zvládzeš počuť nožmi pokrivené v nástrahu bláznom priame svoje slová, ak z ruín vecí, čo žil si len pre ne, s odratou dlaňou tvoriť začneš znova, ak dokážeš dať výhry na hromadu a staviť všetko na jeden ťah kariet, prehrať a začať znovu od začiatku a slovka o tej strate neprevravieť. Ak dokážeš dať povel srdcu svalom, nech slúžia ďalej, aj keď odumreli. Kráčať, keď nič už v tebe neostalo, len vôľa, ktorá vydržať im velí. Ak udržíš si hrdosť, vraviac k davu, prostotu zasa kráľmi obklopený, ak nezohne ti hnev či priazeň hlavu, ak napriek úcte nik ťa neprecení, ak vložíš pritom do minúty prísnej 60 sekúnd behu z celej sily, tvojou sa stane zem i poklady z nej. A čo je viac, bude z teba človek, syn môj milý.

0: No a priatelia, akí by to boli stredoslováci bez stredoslovenského testu na záver? A tak sa vás dnes pýtam, čo znamená, keď vám niekto povie, že ste krochmel? A aby som nebol zlý, tak vám dám aj tri možnosti, nehovorím, že sú správne, hej. Teda, krochmel znamená po A, že vyzeráte fantasticky a vôbec nič s tým nemusíte robiť. Po B, že ste práve vyhrali konkurs do Mojsejovcov. Po C, stratili ste slovenské občianstvo a dali vám mongolské.
1: Správne odpovede nám ako obvykle posielajte na našu známu adresu aj s 200-korunovým kolkom a fľašou slivovice. Tiež môžete mailovať na našu novú internetovú adresu zignuty@sloptel.sk.
0: Víťazi ankety budú ako obvykle odmenení niekedy koncom roku, prípadne potom.
1: No a prví dvaja, ktorí sa dovolajú na naše staré telefónne číslo s predvoľbou 158, získavajú dvojtýžňový odtučňovací kurz v Ilave.
0: Takže ako vidíte a počujete, je o čo hrať, neváhajte, telefonujte, mailujte, bliakajte a ja sa už lúčim s našimi hostiami, ktorými dnes boli Miško Dočlomanský a Maroš Kochanský.
1: A lúčime sa s vami aj my, Jano Snopko
0: a Stano Radič.
1: Majte sa krásne.
0: Ďakujem.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Ani dnes sme na vás nezabudli, milí poslucháči. Aj na dnes sme z vašich námetov vybrali príbeh, ktorý vám práve ponúkame. Počúvate 959. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalár.

0: S rôznymi ročnými obdobiami sú u nás na Slovensku spojené viaceré tradície a zvyky. Vďaka folklórnym skupinám či súborom sa dodržiavajú dodnes a vieme o nich najmä z ich vystúpení. Niektoré však zanietených folkloristov nepotrebujú. Konaní ľudí, najmä na dedinách, prežívajú dodnes. Jedným z takých zvykov je stavanie májov. Príbeh, ktorý vám vďaka námetu pani Jany Andelovej z Prečína chceme vyrozprávať, je spojený práve s ním. Je jej vlastným príbehom. Odohral sa, ako napísala, už takmer pred 60 rokmi. No láska je tu veky. A veky tu aj bude. A jej prejavy, aj tie verejne prezentované, k nej patria. Dodnes je to niekde ešte tak, že mládenci svojim milým tajne v noci, deň pred 1. májom, stavajú máje. A mladé dievčatá dúfajú, že aj pred ich domom sa ráno objaví vyzdobený strom. Pokiaľ možno, čo najväčší, aby hovoril nielen o šikovnosti ich nápadníka, ale aj o veľkosti jeho citu. Príbeh, ktorý sme nazvali Problémy s májom, do rozhlasovej podoby spracoval Ján Petrík.
1: Uvidíš, že ráno bude mať pred domom máj aj Tereska od Kováčov. Jano po nej poškuľuje už od jesene.
2: Ešte od tej minulej chceš povedať.
1: Vieš niečo viac, Helenka, a nepovieš?
2: Veď som ti vravela, tuším ešte v zime. Aj cez deň sa už držia za ručičky.
1: Musí byť doňho riadne zaľúbená. Minule v kostole v uličke skoro prevrátila tetku Melicherčíkovú, keď šla dopredu a krk vykrúcala na chór.
2: Prosím ťa, nezávidiej.
1: Ja mám ešte na také veci čas.
2: Len sa ti tak z nosa dymí, ako klameš Janka. Čo nevidím, ako už aj ty na máj od toho svojho Vojtecha čakáš. Netvár sa, nečervenala by si sa. Aspoň sa niekde stretávate, keď si tiež do ňoho ako somárik dokopy sena.
1: A nepreháňaj, dobré.
2: Ja? Neboj sa, nezávidím ti, len vidím.
1: Úprimne, ale iba, že si to ty. Stretávame. Večer, keď sa dá, najskôr po nedeliach.
2: Takže tajne?
1: Sama vieš, akí sú jeho rodičia. Vojtu to hnevá. Navyše, po robote musí pomáhať v mlyne a na píle.
2: No vidíš, aspoň vieš, že je pracovitý a že sa dostaneš k majetku.
1: Či preskakuje k majetku? Žiješ ešte za Františka Jozefa, alebo čo? A potom, mám ešte len 16.
2: No, na rok budeš mať 17, rok po máji prejde a môže byť svadba. Prajem ti to, Janka.
1: Ďakujem. A ja by som tebe, keby si niekoho mala.
2: Nechaj tak. Vieš, že ešte chcem ísť do školy. Na čo dávať niekomu nádej? Aby som na 1. mája dopadla ako Zuzana z uličky.
1: Zuzka?
2: So Štefanom. Neviem, či sa poteší. Zdá sa mi, že Štefan jej chce postaviť maj už teraz.
1: To nemyslíš vážne?
2: No, na 100% to neviem, ale vieš, aký je Štefan neodbitný.
1: A veď hej, somár. Akurát, že máje sa stavajú len tam, kde je niečo isté. Alebo sa to už medzi nimi nejako vyriešilo?
2: Neviem, len som počula Štefana, ako Páľa z mostíka pýtal o pomoc. Dohadovali sa ráno na zastávke.
1: A dohodli?
2: Neviem, prišiel autobus, ale podľa toho, ako Paľko krútil hlavou, sa mi nezdá, že by ho presvedčil.
1: Vieš, čo to bude za halo, keď ľudia ráno uvidia pred Krivanských dvorom máj?
2: Čo by bolo, rečí Janka, ako každý rok. Zase celá dedina bude pretriasať, kto s kým, kto nie, aj keby to nebola pravda. Chystaj sa, aj na tebe si zgustnú, keď ti ten tvoj Vojto postaví máj.
1: No, ja neviem.
2: A nechcela by si, nevrál.
1: A čo ja viem?
2: Netvár sa, možno sa ti už aj priznal.
1: Kto? Prosím ťa, Vojtech taký nie je.

0: Nazdar! Tu ste chalani?
1: Nazdar!
0: A čo sa deje, že si mi to nemohol povedať ešte cez deň pred obchodom?
1: Tichšie, naši možno ešte nespia a nemusia o tom vedieť. Vlastne by vôbec nemali. A pred obchodom som nemal čas. Mama ma poslala na nákup a potom som sa ponáhľal do mlyna. Mleli sme Gajdošovi na šrot.
0: Sa z tej makačky raz zblázniš, no. Môže to sa... A na čo je vašim v dnešnej dobe ešte mlyno?
1: Kašli na to, nepoznáš, kým otec žije, nenarobím nič. Nakoniec nie je to až také zlé.
0: Myslíš?
2: No radšej hovor, čo pre nás máš. Mne si tiež stihol povedať, lenže prekvapenie.
1: Chalani, potreboval by som pomôcť.
2: No hovor.
1: Zajtra je 29.
2: A?
1: A čo, čo? A o 2 dní bude 1. máj.
0: To teda bude, hej. Ale počkaj, počkaj, kam ty mieríš? Ideme spolu niekde do sprievodu?
1: Chcel by som, aby ste mi pomohli postaviť máj.
2: Paráda, Vojto, to tu ešte nebolo.
0: Janke.
2: No komu inému som aj.
0: A tušil som ale, že už tento rok asi dobrý.
1: Prestaň, taký normálny so všetkým, ako sa stávajú. Ako keď sme minulého roku pomáhali Ferovi z Počarovej. Akurát už nebudete musieť šliapať noci domov peši ako vtedy.
0: No to nezabudnem, keď sme ho niesli, ani plecia som si necítil.
2: Dobre, Mirko, neruš. No, a ako si to predstavuješ, ten máj?
1: Smriečok už vyhliadnutý mám v lesíku na našom, aby sme nekradli cudzieho. A mali by sme ho ísť vyťať už zajtra. K nám ho ťahať nechcem, naši to vedieť nemusia, zbytočne by sa pajedili. Tak mi napadlo, že by sme ho mohli pripraviť na dvore u vás, Miro. Vetvy okrem vrchu by sme nechali už v lese a u vás ho len olúpeme.
2: Čo, veď aj u nás by sa dalo?
1: Dalo, Lacko, ale od Mira je to v Janke bližšie.
0: Jasné. A čo tak nejaký vozík? Vieš, aby sme ho...
1: Nemuseli nieť na pleciach, rozumiem. No, nejaký len hádam doma máte. A keby som bral náš, naši by niečo vytušili.
2: Rozumieš tomu, Miro? Ideme stavať maj tvojej alebo Vojtovej frajerke?
1: Mojej. Ale to ešte nie je všetko, Miro. Uvažoval som aj o tom, či by ho tvoja sestra, no Vlasta, aj neozdobila.
2: No, nehovorím.
0: Nechaj ho. Čo by som neurobil pre kamaráta?
1: Nejaké krepové papiere na stužky jej prinesiem zajtra. Tak čo, pomôžete?
0: Nie je problém. Povedz, kedy bude zajtra večer voľný a kde sa stretneme.
1: Paráda, tak platí. Vedel som, že sa na vás môžem spoľahnúť.
2: Miro, Kerušky, ty sa na vašom dvore po tme lepšie vyznáš.
0: Spokoj, Laco. Maj zložíme, ako mi poradil otec, tam, viac vpravo. Nebude veľmi na očiach a nebude ani prekážať v strede.

0: Maj pekne prevezieme k Janke a tam si už budeme musieť švihnúť, aby nás niekto nebodaj nevyrušil.
1: No a nevidel. No, dúfam, že Janka nebude už od 10. v okne s nosom zácvom.

0: Tu ste?
1: Tu. Čaká sa už len na teba.
2: Pozerám, maj ste už stihli naložiť.
1: A ty čo? Mal si vziať z domu krompáč a lopatu. Nie motiku a rýl.
2: Budú musieť stačiť, ľutujem. No, tak tej tme som ich kôlni nevidel a nechcel som meškať.
0: No a to ti nápadníkovi nenapadlo pripraviť si ich ešte za svetla?
2: Napadlo, ale vypúčalo z hlavy. No, môže zabí ma, keď treba.
0: No... Ešte navyše aj krývaš.
2: Zdá sa ti, to nič, trochu koleno. Radšej už poďme, nech to už máme čím skôr za sebou. Laco, mohol by si ten koniec so stužkami držať cestou vyššie? Nech ho neošmykame.
0: Ja? Včera ste ma mali za šoféra, tak prečo dnes nie?
1: Tak počkaj, toto je dobrá pripomienka, ale môžeme to vyriešiť dosku. Vydržte, hneď som späť. Preložíme ju vzadu priečne cez rebrinky a bude.
3: Vojto, nechceš si radšej sadnúť k tomu máju na vozi?
2: Daj pokoj, veď je to v poriadku.
3: No, akurát vidím, že krývaš.
2: Nekrývam, len sa mi zle našľapuje. A trochu to bolí.
1: To je tiež rozum skákať z okna z takej výšky.
2: Ale nerypte už, nič mi nie je. Z mojej izby sú to len nejaké 2 metre. A nechcel som zobudiť našich, tak som to vzal takto. Možno rosa, mokrá tráva. Vysvetľuj to kolenu. Nakoniec už sme skoro tu. Vydržte. Poďme sa najprv pozrieť, kde by sme mohli na ten máj vykopať jamu.
4: Najlepšie tam.
2: No, neviem. Tam sa nám bude máj hlúpo dvíhať. Iba ak by sme ho s vozíkom pristavili šikmo, mohol by si ho tak zakerovať, Laco?
3: Mohol, ale na čo, keď ho môžeme postaviť aj trochu viac vpravo?
2: Nedbám, dobre. Času nie je na zvyš. Kde je tá motika? Ukáž. No, nechaj mňa, Miro, nech mám na to máj aj trochu viac zásluh ako vy, čo ste sa už toľko narobili. No, nie je to záhradná zem, ani trávnik.
1: Som ti dravel, že lepšie by bol krompáč, špicatejší, nakoniec aj dlhší. Určite lepší na úzku hlbšiu jamu.
2: Ja som ti zazvravel, že v tej rýchlosti som v kôlni videl len motiku a rýl. Neboj sa, zvládnem.
3: No, keď na to tak pozerám,

0: Ja, dovolíš, Vojto, skúsim to teraz rýľom, dobre?
1: Do paroma. Asi som to fakt zbabral.
2: S tým krompáčom isto.
1: Mohol som si to včera prísť obzrieť.
2: No to je tak, keď sa frajer díva iba babe do očí, no. Samozrejme, že potom nevidí zem pred ich bránkou.
1: Somár, myslíš si, že som ju po nociach vyprevádzal až pred dom?
2: Nemyslím, ale asi si mal. No. Mali by sme to teraz o čosi ľahšie.
1: Ukáž, Laco, skúsim zasa ja. Je tu dosť štrku. S tým rýlom to ide ešte horšie.
0: No veď práve, takto tu budeme trčať do súdneho dňa. S motykou to chce asi väčšiu silu.
1: Väčšiu akú? Nie dosť sa snažím. Porantaná robota. No, a máš to. Poisko je v háji.
2: No, a môžeme sa vrátiť domov.
0: Došľaka domov?
1: No čo? Zabite ma. Ale domov ani nápad. Musíme to nejako zvládnuť.
2: A to chceš hrabať rukami? Ten smrek musí do zeme aspoň na dobrých 40-50 čísov.
1: Ak aj nie viac, chlapci, vydržte. Mám nápad. Neďaleko je cintorín.
2: No to je, človeče, ale čo s ním?
0: Si normálny?
1: Na cintoríne je predsa márnica. A v márnici, pokiaľ si dobre pamätám, boli vždy krompáč a lopata.
2: Počkej, ty chceš ísť teraz, skoro o polnoci, na cintorín?
1: Márnica sa nezamyká. Občas som Hrobárovi, Ujovi, Denešovi pomáhal kopať.
0: Kurník, Vojto, nehovor, že pôjdeš. Nemáš strach?
1: A čo ti na to akože? No samozrejme, že mám. Preto si myslím, že niekto z vás by mohol ísť so mnou. Jeden tu aj tak musí zostať. Miro, a čo ty na to? Neboj sa, o chvíľu sme späť.
0: Vojto, ale veď, ten chlap sa zbláznil, Miro.
2: Nezbláznil, Lacko. Aspoň vidíš, čoho všetkého je schopný, zaľúbený chlap. Naozaj to myslíš vážne, Vojto?
1: Vážne, aj keď, no nie je mi to jedno, ale máme na výber. Miro, no tak, nebuď predsa sráb. No čo sa nám môže stať? Strašidlá sú len pre deti a ostatné povedačky pre staré baby a bojkov. Aj. A potom veď budeme tam dvaja. Pomôžeme si, keby niečo. No, Miro, no tak, počuješ, prosím ťa.
2: No, aby si nepovedal, že nie som kamarát, tak dobre, poďme.
0: No tak to je teda paráda. No tak držím vám palce.

0: Márnosť, to si ty, Miro.
1: Ja, veď vidíš.
0: A Vojto?
1: Na cintoríne. Asi už v tej márnice.
0: Ale šiel si predsa s ním?
1: No, len po bránku, Lacko. Myslíš si, čo chceš? Ďalej som sa neodvážil.
0: Miro, tam na mostíku. Vidíš to, čo ja?
2: Radšej poďme, Laco. Matova, padáme. To má čo za venčenie?
0: Už nemá. Chápeš? Ale veď to je Vojto s Čakanom.
2: Chvála Bohu, že len on.
3: Čo sa na mňa pozeráte ako na zázrak?
0: No veď my niečo si mal okolo pliec, ako nie ty. No a potom to zmyslo.
3: Tiež som si všimol. A nebuďte babi, padlo to do vody.
0: Teda, no hlavne, že si celý, Vojto. No a čo sa vlastne stalo?
3: Viem ja. Najprv zdrhol túto Miro, potom som si spieval a potom... To keď budem niekomu rozprávať, sám si neuverím.
1: Prepáč, Vojto, ale keď zafúkal vietor a si sa v tej tme pohlo, nevydržal som.
3: Ani sa ti nečuduje, Miro. Tiež som si užil svoje. No, ber krompáč, nech to máme za sebou. Ja si len vydýchnem.
4: Nehovor, Vojto, že si to zvládol len tak. Tým krompáčom a lopatou si priam priletel.
3: No, len tak nie, to je jasné. Pamätám si, človeče, že som si na cintoríne začal dokonca pospevovať. Spívať. Počkaj tu. Nemelem, nemelem, zobrala nám voda mlyn.
0: A v márnici?
3: Čo bolo tam? Aj tam som si asi, ale neviem, či tú istú. Človek, keď nezažije, nepovedal by. Inak... Ako som tušil, krompáč a lopata boli hneď za dverami. Len som ich vzal a som tu. Nejako, neviem, aj s tým starým vencom na hlave. Daj, Miro, idem radšej kopať ja, nech sa spamätám.
0: Chlapcom som to ani nepovedal, ale zážitok to bol neopakovateľný. Ani tebe som to nechcel, ale komu, ak už nie tebe, moja...
5: No, ja sa aj večer obzerám, či po ulici nejde nejaká mátoha. Nie to ešte ísť o polnoci na cintorín. Čo ti to vlastne napadlo spievať?
0: Tak celkom isto strach, Janka. Inak si to naozaj neviem vysvetliť.
5: No dobre, a v márnici si ho už nemal?
0: Práve, že tam ešte väčší. Teda najprv ani taký nie. Myslím si, veď čo, náradie je hneď za dverami, tak som si to pamätal. Nahmatám ho, keď svetlo tam nie je, vezmem a upaľujem kade ľahšie. Nakoniec som aj upaľoval, ale kvôli celkom inému.
5: Nenapínaj, Vojto, veď sa z toho trasiem aj za teba.
0: Krompáč a lopata síce za dverami boli, ale aj takéto krídlo na palici na ometanie. Poznáš, husacie. Spomenul som si neskôr, že tiež tam bývalo. Vtedy mi to ale vôbec nedošlo.
5: No a to krídlo čo pre pána?
0: Dnes už si len domýšľam, ale keď som bral lopatu, zrejme som ho zhodil. Krídlo narazilo na nejaký starý veniec, zavesený na hrade a ten rovno na mňa cez plecia. V tej tme, keď máš veľké oči, som mal pocit, že na mňa skočila nejaká mátoha.
5: Teda, Vojto, zbláznila by som sa byť na tvojom mieste.
0: Ešte, že som ten krompáč a lopatu nepustil z rúk, keď som sa dal do behu. Že to bol veniec, som zistil až na mostíku pri vás, keď sa rozpadol a zletel do vody. Takže tak, a ostatné už vieš.
5: Ľúbim ťa, Vojto, a ďakujem. Ráno som ani veriť nechcela, keď som pred domom zazrela Máj. Budem si tú radosť do smrti pamätať.

0: Presne tak som mu to včera povedala, Heli. Bola som naozaj šťastná. Vlastne aj som. I keď sa musím priznať, že trochu aj zahanbená.
1: Prosím ťa, prečo?
0: Že som v dedine najmladšia, ktorej postavili máj.
1: Nepreháňaj. Kto si to bude o rok, o dva pamätať? A potom, ak sa máte radi, záleží na tom.
0: Dobre, nech je po tvojom. Len som zvedavá, kedy a či sa vôbec Vojtovi rodičia dozvedia, že tiež staval máj. A ešte aj mne.
1: Neboj sa, dozvedia. Dedina je už taká. Určite skôr ako do váľania májov. Do konca mesiaca majú na to času až. A keby aj nie, tvoj máj preca príde zložiť Vojtech.
0: To hej.
1: No vidíš. A bude všetko jasné.

0: Počul si? Čo sa to vonku pre Boha robí?
1: Áno, počul som. Vietor, čo iné. Možno len zlomil nejaký konár na tej slivke, čo je tam hneď pri dome.
0: Len či? Konár? No, dúfam, že sa tam ideš pozrieť.
1: Samozrejme, moja. Vidíš, že sa obliekam. Nepôjdem tam predsa v spodkoch. A nejaký plášť si ešte musím vziať, veď prší.
0: Narobilo to pekný rachot, keď to pobudilo aj deti.
2: Robí sa niečo vonku, otec?
1: Len pokoj, asi vietor, Janka, búrka. Idem sa pozrieť. Vy zostaňte radšej dno.
0: Tak ako?
1: Ako? Veď ste boli v okne, tak viete. Aj som si myslel. Tvoj má, Janka, jama pre ne nebola dosť hlboká. A to je všetko.
0: Ako? A ten buchot?
1: Máj oprelo o strechu a potom spadol na dvor.
2: Ocko.
1: A čo už, dievča, nebuď smutná, nedá sa nič robiť.
2: Vám sa povie, keď som sa z neho tešila sotva 2 dní. A z váľania Májov budem už mať tak akurát figu.
1: Len by sa vám v živote, keď ste si už súdení, nič horšie nestalo, dieťa. No poď, nech si, ťa ešte pritúlim, kým si ešte naša.

Jankina radosť z mája teda netrvala dlho. Ale ako napísala pani Andelová, za svoju prvú lásku som sa aj vydala. A sme manželmi už mnoho rokov. Môžeme taký príbeh lepší koniec ako ten, že pokračuje? Za nás môžeme len poďakovať. Adresa pre ďalšie dobré príbehy zo života je STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Na obálku alebo do predmetu správy napíšte heslo Rozhlasový bakalári. A nezabudnite, prosím, ani na kontaktné údaje. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Ak váš námet vyberieme na spracovanie, budeme vás o tom informovať a odmeníme vás tiež honorárom. Aj tak za najdôležitejšie považujeme, že si ten svoj príbeh napíšete pre seba a možno aj pre druhých. A že sa budeme môcť stretávať pri počúvaní príbehov zo života vás, našich poslucháčov. Z toho má radosť aj Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 959. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalár. Na námet pani Jany Andelovej z Prečína ho napísal Ján Petrík. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuková spolupráca Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Katarína Kačmariková, Barbora Sitárová, Adrián Urda, Adam Jozef Török, Michal Hajdu, Lívia Michalčík-Dujavová a Lukáš Maťuvka. Slovenský rozhlas 2026.

0: najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Šperk nie je len ozdobou, môže byť spomienkou, príbehom, symbolom, vyjadrením osobnosti či malým umeleckým dielom, ktoré človek nosí každý deň pri sebe. Do dnešnej relácie na kus reči prijala pozvanie umelecká šperkárka Bibiana Chomiaková, ktorá tvorí výnimočné diela. Prenáša soľnobanskú čipku do šperkov, ale aj obrazov či iných diel. Vítajte u nás, prajem pekný deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Čo znamenajú šperky pre Bibianu Chomiakovú?
2: Tak ja by som to definovala asi jedným slovom. Radosť. Je to veľká radosť. Tvoriť pre dámy, ktorým sa to páči a ktoré to radi nosia.
1: Sú však aj ľudia, pre ktorých sú šperky možno povrchné. Viete porozumieť aj takémuto vnímaniu?
2: Samozrejme, je to pochopiteľné. Nie každý má vzťah k umeniu. Niekto nenosí nič. Niektorá dáma nosí iba čisté zlato. A niekto práve, že vyhľadáva takéto originálne kosky.
1: Vašimi šperkami oživujete soľnobanskú čipku. Prvám do života vstúpilo to čipkárstvo a paličkovanie, alebo šperkárstvo, ako to bolo?
2: Učila som sa už ako 7-ročné dievčatko, čiže bolo toto paličkovanie. Chytilo ma to za srdce a dodnes to robím.
1: Paličkovať vás údajne učila zakladateľka soľnobanského čipkárskeho cechu, teda učila vás pani Barbora Šimková?
2: Áno, bola to moja suseda.
1: Aké chvíle to boli? Ako si na ten čas, keď vás učila paličkovať, teda spomínate?
2: Nakoľko som nemala babku, lebo veľmi skoro nám odišla, tak pani Barbora Šimková mi ho istým spôsobom nahradzala, keďže má vnúčata v rovnakom veku ako ja. Bol to veľmi vzácny človek. Ona bola aj pedagóg. Nikdy nám nezatvorila dvere a samozrejme ako malé dievčatko som najprv zbierala špendlíky. Následne, keď som počula ten zvuk tých paličiek, ono je to dosť také ukľudňujúce. Veľmi ma to chytilo za srdce, ako som to už spomenula, a pýtala som sa, či to naučí aj mňa. Všetko

0: o tvorení, vyrábaní z rôznych materiálov. Takže áno, áno, veľmi som mala rada aj výtvarnú výchovu vlastne všeobecne, čo sa týka ako všetkého takého, čo sa dalo vyrobiť, tak tam som bola ja.
1: Dedí sa láska k umeniu ako šperk? Po kom ste vy možno podedili tie umelecké vlohy? Mali ste v rodine niekoho, kto bol takto umelecky zručný?
0: Myslím si, že láska k umeniu sa dedí. No nie je to za pravidlo, lebo nie každý syn speváka je spevákom.
1: To je pravda.
0: Ale ja v našej rodine, jak som sa zamyslela, nenachádzam nikoho, kto by bol nejak umelecky nadaný. Mm-hmm. Akurát môj detko, nakoľko bol železničiar, vlak vedúci, tak on bol vyučený krajčír. Smejeme sa, že inžinier, ihlanitka, gombík. Takže to treba aj vedieť a treba mať k tomu aj vzťah. Čiže tam myslím, že boli tie také základy. Ja som veľmi rada k nemu chodila, keď som ten šiaci stroj počula, len škoda, že už ma to nestihol naučiť, lebo zdravotné dôvody mu to nedovoľovali.
1: Vás učila paličkovať pani Šimková. Chcete to takto odovzdávať aj vy? Chcete aj vy učiť paličkovanú čipku? Nejaké kurzy náhodou už neorganizujete?
0: Mám pedagogické minimum, čiže nevidím to ako nereálne. Nakoľko mám maličké detičky, aktuálne nemám veľmi veľa priestoru na tieto veci, ale sú rôzne projekty. Možno vrátiť ten krúžok do škôl. Uvidíme. Nebraním sa, mám tú myšlienku, ale ešte to chce trošku času.
1: A vaše detičky ste už zoznamovali s paličkami?
0: Áno, môj syn 6-ročný aktuálne je taký všestranný od malička, čiže skúša všetko, ale aktuálne vo voľnom čase učím moje dve susedy, aj krstného dcéru. Oni už chodia nejaký rok, rok a pol ku mne a už zvládli celkom veľké množstvo technik, tak verím, že to bude pokračovať ďalej. Nakoľko nás v cechu je 24 a všetko dámy majú úctyhodný vek 60+, 70+, takže ono, aby to nevymrelo.
1: Vy ste aj v cechu?
0: Som súčasťou členkou Soľnobanského čipkarského cechu, áno.
1: Uh-huh. Takže história sa v podstate opakuje. Tak ako ste vy chodili k pani Šimkovej, ktorá bola vaša susedka, tak teraz chodia susedky k vám.
0: Áno. A konkrétne Marina začala v 7 rokov.
1: No, nič nie je v živote náhoda. Majú záujem aj teda Marina alebo tieto dievčatá, deti naučiť sa niečo také?
0: Je ich málo, ale nájdu sa dievčatá, ktoré to zaujíma. A konkrétne Marina s tým Mejkou, oni chodia ku mne najčastejšie a už naozaj zvládli veľa technik a zaujíma ich to. Uvidíme, no, keď prídu do istého veku, že či budú chcieť pokračovať. Mladé dievčatá chcú byť influencerky a majú iné záujmy, takže každopádne je to pre nich devíza, lebo staršia, tá Mejka, vlastne ona plánuje byť učiteľkou. Uh-huh. V škôlke, na základnej škole, tak vlastne myslím, že takéto remeslo, takáto zručnosť jej vlastne len pomôže.
1: Spomínali ste, že ste boli teda ako dieťa umelecky, aj výtvarne nadaná. Na umelecký smer v rámci štúdia ste nepomýšľali, alebo ste sa rozhodli ísť úplne inou cestou?
0: No, tak to bol taký trošku kameň úrazu. Vždy som túžila ísť na umeleckú školu, no ale nedovoľovali mi to možnosti. Nie každé dieťa si môže vybrať, akým pôjde smerom. Tak som vyštudovala ekonomiku, psychológiu, sociológiu, pedagogiku, ale nakoniec som sa vrátila k umeniu. Ale veľmi ma to teší a baví. A ako som povedala úplne na začiatku, robí mi to veľkú radosť.
1: Kedy ste sa teda naplno začali venovať tomu šperkárstvu?
0: Valec som mala dosť dlho odložený, nakoľko som pracovala na plný úväzok. Mala som vlastnú firmu, podnikala som, venovala som sa doprave, ešte som dokončovala vysokoškolské štúdium na ďalšej vysokej škole. Ale nakoniec prišiel môj vysnívaný syn. Zistili sme s manželom, že čakáme vytúžené, fakt vytúžené bábetko, čo sa nám podarilo po rokoch. No a bolo vytúžené a veľmi náročné, takže balet som vytiahla s paličkami niekedy v 8-9 mesiacov mal môj syn a bol to taký relax. Tie paličky takéto ukľudňujúce, lebo tým, že bolo bábetko náročné, tak trošku som potrebovala nejak akože prísť na iné myšlienky. A tam vlastne vznikli aj prvé návrhy, prvé inšpirácie, že ten človek vypol od tých detičiek a tvoril.
1: Vedeli ste od počiatku, že keď budete robiť šperky, tak to budú čipkované šperky? Bola tam táto vízia a táto predstava?
0: Priznávam sa, vzniklo to tak, keď sme išli na jubileum jednej výnimočnej dáme, mojej svokre. Tak som si položila otázku, čo darovať do daru dáme, ktorá má všetko. Tak, odpoveď bola jasná, ručne paličkovaný šperk. takto vznikli vlastne prvé brošne, prvé náramky a aj prvé obrazy, ktoré som urobila, tak vlastne boli venované svokre. Dodnes jej visia v obývačke na stene, už majú asi 10 rokov.
1: Keď ste začali tvoriť teda tie šperky inšpirované solnobanskou čipkou, ponorili

0: Študovali ste sa hlbšie aj do tej histórie? Študovali ste si aj ten jej príbeh? Pretože predpokladám, že v detstve ste to všetko tak teoreticky ovládali, ale možno v dospelosti už prišlo aj to iné poznanie, že ste chceli vedieť, čo je za tým.
1: Áno, prakticky som sa naučila paličkovať, ale tú históriu som veľmi neovládala. Teraz viem, že vznikla paličkovaná čipka v Solnej Bani. Vtedy to bola vlastne obec, časť pri Prešove. Bolo to v nejakom 16. storočí. Ešte počas Marie Terezie, ako bola kolonizácia baníkov. A vlastne muži pracovali v bani a ženy si privyrábali paličkovaním a takto vlastne zabezpečovali príjem na obživu svojich detí. Ale vlastne prišlo to v tom 16. storočí. Čiže je to 400-ročné historické remeslo, ktoré dneska možno opäť obžíva.
0: Takže solnobanská čipka je remeslo, ktoré sa odovzdávalo generáciami. Tie najstaršie jej podoby pochádzajú práve z toho 16. storočia?
1: Áno, solnobanská, áno.
0: Čím je solnobanská čipka výnimočná oproti iným druhom čipiek?
1: V podstate princíp je podobný na celom svete, ale konkrétne solnobánska je typická tým, tá klasická solnobánska, že má zakomponované v sebe 4 farby. Modrá, červená, zelená, žltá. To bol vlastne podpis tej solnobánskej čipky. A boli vlastne paličkárky a čepkárky, ktoré paličkovali čepce. A to bolo zase z čistej bielej priadze.
0: Spomínali ste tú farebnosť, tie 4 základné farby. Aj vy sa nimi inšpirujete pri svojich šperkoch?
1: Nakoľko som sa snažila pretaviť to do toho moderného štýlu, používam iba zlaté a strieborné farby. Konkrétne červenú, zelenú, modrú, žltú nepoužívam.
0: Ako teda vznikajú vaše šperky? S akými materiálmi? Ako pracujete, aby vznikol šperk, ktorý vyzerá ako solnobanská čipka?
1: Používam zlaté, strieborné, pevné metalické nite. Kombinujem ich s druotom. Druoty používam medené, lakované, strieborné. Niektoré mám rodiované v zlate. Spoje z chirurgickej ocele, následne minerály polodrahokami ako smaragd, zafír, rubín, opál, topaz. A vrátim sa k prvým otázkam. Ako dieťa ma fascinovali kamene. To som mala vlastne plný perinač kremeňov, žulí, sľudy a rôznych iných druhov kameňov. Takže bolo to niekde zakorenené v tom detstve predsa len a teraz to vychádza na povrch. Aj v rámci tých polodrahokamov, minerálov, ktoré používam v mojich šperkoch.
0: A popri šperkoch tvoríte aj iné diela umelecké, objekty?
1: Áno, nakoľko ako členka solnobanského čipkárskeho cechu mávame výstavy, tak vždy máme nejakú tému, na ktorú vytvorí každá z nás nejaké dielo. Doma mám ešte jednu karafu, ktorá bola vlastne robená na výstavu Amfora. Volá sa Črepy života. Je vlastne naklonená do boku a spodná časť je ako rozbitá. Čiže tie črepy života, čo sú samostatne vypaličkované, keby sme poskladali, tak vlastne tvorí tá karafa celok a z nej vytekajú kvapky. Povedzme si pravdu, do karafy sa nalieva prevažne alkoholický nápoj a mnohokrát to ničí životy ľudí, tak vlastne preto črepy života, preto je to rozbité. Takže je to taký zmysel tohto diela. Robím aj obrazy. A aktuálne na najbližšiu výstavu, ktorú máme v Prešove, robím taký špeciálny kúsok, bude to klobúk, už to môžem prezradiť. Ten pôjde potom aj na celosvetovú výstavu do Poľska, bude celosvetový festival a bola som pozvaná aj na iné výstavy a vždy všade som nejaký kúsok doniesla.
0: Ktorá tá časť procesu tvorby šperku, obrazu je najnáročnejšia?
1: Príprava, namotať všetky tie nite, drôty, samozrejme urobiť si aj ten návrh, všetko si našpendliť, vymyslieť. Tá príprava je aj najdlhšie trvá, aj je taká najnáročnejšia.
0: A samotná práca je časovo náročná ako?
1: Pri malých šperkoch je to tých 16 hodín plus minus, čiže nejaké 2 až 4 dní, záleží o aký kúsok ide.
0: Pamätáte si aj na svoj úplne prvý šperk, ktorý ste vytvorili, prvý paličkovaný, čipkovaný šperk?
1: No, to boli prvé vážky, prvé brošne, ale to boli ešte iba z niti a to sa vôbec nedá porovnať s dnešnými kúskami.
0: Čo je vašou inšpiráciou? Kde ju nachádzate? Ako tie nápady na nové šperky vznikajú? Že to bude klobúk, že to bude vážka, že to bude brošňa v tvare listu? Ako bude vyzerať ten prsten?
1: Priznám sa, v rámci výstav máme stále tému, čiže tam zhruba plus minus viem sa orientovať, že ako čo by som asi spravila. Teraz budeme mať aj modnú prehliadku v tom Poľsku, tak vlastne tam ide paličkovaná vesta s tým klobúkom. Ale nakoľko robím šperky do daru pre dámy, tak stále sa snažím, smejím sa, že používam metódu brainstorming. Vždy vlastne pri tej komunikácii zistím, o akého človeka ide a klop, klop, zatiaľ vlastne som sa stále strafila a vždy tú dámu ten šperk potešil aj sadol na mieru.
0: Máte rada, keď vám dajú tí, ktorí túžia mať váš šperk, nejaké indície, že presne, chcela by som, aby to vyzeralo takto, takto, takto, alebo keď vám dajú väčšiu voľnosť?
1: Je to v podstate jedno, ale radšej mám, keď mám voľnosť, priznám sa, ale mala som už aj klientky, ktoré chceli presne konkrétne to a to.
0: Šperk je umelecký objekt, ktorý registruje najväčšia masa ľudí. Je pre vás dôležité, aby vaše šperky pôsobili nielen vizuálne, ale aby prehovárali aj nejako inak možno?
1: Myslím, že každé dielo a každý kúsok odo mňa má svoj nejaký príbeh a ja tam hlavne vkladám kúsok zo seba. Čiže vlastne krstný mojich detí povedal, že si našla dieru na trhu, lebo takéto šperky na Slovensku nerobí nikto. Aspoň nie takéto konkrétne, lebo vlastne tu je vidieť, že ten podpis je môj. Aj keď mnoho žien paličkuje ešte na Slovensku takisto. Ale myslím, že to vypovedá o tom, že tento konkrétne je odo mňa.
0: Chcú ľudia viac ako len peknú vec dnes? Chcú šperk s odkazom?
1: Určite áno. Ja sama nosím rada nejaké unikátne kúsky, výnimočné. Mám takých pár. A áno, vyhľadávajú mnohí dneska také unikátne, výnimočné veci, čo nemá každý a čo je možno niečím špecifické. Stretávam sa s tým častejšie už dneska.
0: Teší vás ale aj ten fakt, že na vašich šperkoch dostáva to tradičné remeslo možno viacej priestoru a pozornosti, keďže oživujete aj tú soľnobanskú čipku. Nielen ponúkate niečo krásne?
1: Áno, práve že to ma to na tom najviac teší, že je to robené tým historickým remeslom, že je tu vlastne ten odkaz tých našich starých mám a ide ďalej. Tým, že je to tou technikou, je to tým 400-ročným historickým remeslom a pretavila som to do takého moderného štýlu, do toho šperku. Spojila tú históriu s tým moderným. Ja si myslím, že je to taký dedičný šperk.
0: Teda vnímate svoju tvorbu aj ako spôsob uchovávania toho nášho kultúrneho dedičstva?
1: Určite áno.
0: Nosíte aj vlastné šperky?
1: Áno, ale nakoľko mám malé deti, nemám veľmi veľa príležitostí.
0: Ale asi vždy sa potešíte, keď stretnete niekoho, kto má pripnutú vašu brošňu, ano. Alebo vaše náušnice, alebo prsteň.
1: Nedávno sme boli na 50-ke a dáma, ktorá vlastne oslavovala, tak mala môj set. Tak som sa veľmi tešila. Ešte tak prišla, že... Prišla som sa ukázať, aby všetci videli, aké mám krásne náušnice.
0: No, že šperky ľudia vidia, pretože sa krásne lesknú. A ste mi to teda pred začiatkom relácie ukazovali, že keď na to zasvietí slniečko, svetlo, tak je to niečo úplne iné.
1: Áno, hlavne na večierku. Štandardne na večierkoch zvykne byť také špecifické svetlo a vlastne krásne sa to ligoce. Stáva sa mi často aj to, že ide dáma po ulici a keď zasvietí slniečko na ten šperk, tak mi už len píše, že pristavili sa pri mne asi 5-6, že čo to mám na sebe. Mm-hmm. Trošku to tak oživí a buchne do očí, ako sa hovorí.
0: Boli pre vás šperky stále niečo, čo vás priťahovalo? Radi ste svoju osobnosť počiarkli? Aj takto teraz ste spomínali, že pri deťoch už tých šperkov je možno menej, radšej ich vidíte na iných. Ale celkovo, či vás tie šperky stále priťahovali ako ženu?
1: Áno, určite ako každé dievčatko, ako každú ženu, ako každú mladú dámu. A naozaj je mi cťou, že v každom tom kúsku môžem nechať kúsok seba, čiže teším sa.
0: Je to tak, že ste sa našli?
1: Konečne.
0: Robili ste aj niečo iné predtým? Je to niečo, čo vám teraz dáva zmysel?
1: Áno, áno, určite. Robí mi to radosť, dáva mi to zmysel. Je to pre mňa aj relax. Aj keď je to časovo náročné, aj na to sedenie, mm-hmm. možno chrbticu, ale som v takom kľude. Som tu pre deti, viem byť s nimi, viem byť pre nich. Rozhodla som sa vlastne žiť pre rodinu, nakoľko sme mali zdravotné problémy s jedným synom, s druhým synom. Vtedy som vlastne musela aj nechať podnikanie, lebo som ostala dlhodobo v nemocnici. S prvým bábetkom, ale všetko je v poriadku, sme tu a hovorím, že super.
0: A objavili ste šperky a túto krásnu prácu.
1: Tak.
0: Sú aj obdobia, keď možno netvoríte, alebo keď možno vás tá múza, ako sa hovorí, nekope, keď neprichádza nejaká inšpirácia, alebo takéto sa vám nedeje?
1: Poviem pravdu, že nemala som také stavy, ale tento rok na jar. Je pravda, že som mala aj deti chore, bola som trošku unavená, lebo ťahli sme pár nočných, nakoľko má mladší syn Miško 4, starší 6, Martinko. A vlastne na striedačku, ako mali teploty, tak trošku bol človek z toho vyčerpaný. Som vravela manželovi, že normálne nevládzem, nechcem ani paličky vidieť. Mala som pocit, že trpím nejakou jarnou únavou.
0: Ale už je všetko v poriadku.
1: Je všetko
0: už
1: v poriadku. Leto. Trošku tam som mala taký časový sklz, nakoľko boli deti chore a bola som unavená, ale ináč štandardne nie. Nemám takéto stavy.
0: Ktorý z vašich šperkov považujete za taký najosobnejší?
1: Tá brošňa váška. To je taká prvá, ona obletela celý svet, takže tá je taká pre mňa top.
0: Čo je ten základný grif, aby tie šperky vyzerali tak, ako vyzerajú? Možno ak by ste porovnali ten prvý šperk, ktorý ste vytvorili s tými, ktorý tvoríte teraz. Spomínali ste, že je to diametrálne niečo odlišné. Čo ste zdokonalili?
1: Začala som používať drôty. To znamená, že vlastne ten drôt po obvode ten šperk drží pevnejšie a viem ho aj tvarovať. Takže toto je také. A ono aj, ako sa hovorí, že praxou človek získava viac skúseností, tak vlastne aj tým paličkovaním už tie ruky idú same a ako tou praxou sú tie skúsenosti, tak vlastne aj tým paličkovaním je to potom už tak automatické, že vlastne tie väzby a to poťahovanie za tie nite už ten šperk ukážu taký krajší, je pevnejší, je kompaktnejší, už to nie je tak, ako na začiatku som to len skúšala, bolo to len z niti a nevedela som, ako potiahnuť, tu zatiahnuť. Teraz už je to také, že tou praxou som si to už aj vyšperkovala doslova.
0: Opatrujete aj nejaké šperky, ktoré ste možno zdedili a majú pre vás nejakú takú mimoriadnu hodnotu, ako napríklad pamiatka?
1: Áno, nakoľko mi babička odišla veľmi v mladom veku, mám po nej jeden krásny zlatý prsteň. Deklarované bolo, že je s rubínom, neviem, či je pravý, alebo ako len syntetický, ale jeden taký prsteň mám po babičke na pamiatku a to je také moje dedičstvo.
0: No i si takto ale opatrujeme napríklad aj paličkované dečky po našich starých mamách.
1: Áno.
0: Mali by sme takéto veci naozaj opatrovať ako ten šperk v našej zbierke?
1: Myslím, že áno. Má to takú hodnotu aj tá história, aj ten symbol jedno s druhým. Ja si myslím, že určite áno.
0: Máte doma iba paličkované šperky alebo aj paličkované dečky?
1: Mám aj dečky. Mám aj svoje prvé dečky. Aj, poviem pravdu, asi mesiac a pol, dva dozadu som si spravila zase dečku.
0: No.
1: Ale nerada robím tie klasické, štandardné dečky. Aj keď je to ten základ, vlastne vďaka tomu vznikajú teraz tieto veci, ale...
0: Trošku modernejšieho ducha vy tomu chcete dať, tak?
1: Tak, nerada robím tie klasické dečky. Aj keď sú krásne, je to proste pamiatka po našich babkách, starých mamách. Má to svoje čaro, ale nenašla som veľmi záľubu v tomto konkrétnom a pritom na tom som sa učila.
0: Niekto daruje dečku, niekto daruje šperk, čokoláda sa zje, kvety zvednú, šperk vydrží. Súzniete s týmto aj vy, že šperk je stále niečo, čo navždy ostane, čo vydrží, čím pri darovaní nič nepokazíme?
1: Áno, áno, určite. Myslím, že týmto nič nepokazíme.
0: Vaše šperky dostali do daru aj viaceré známe osobnosti. Spomínali ste, že vášky, ale iné šperky obleteli celý svet. Tak komu boli darované? A obzvlášť vás to možno teší.
1: Mesto Prešov si objednalo cez Slnobanský čipkársky cech v tom čase, keď som bola vlastne na materskej, moje brošne a do daru dostala bývalá pani prezidentka vášku brošňu s narámkom ako set, nakoľko navštívila naše mesto. Pár veľvyslankyň, švédska, rakúska, už si presne mena nepamätám.
0: Kanadská
1: tam bola. Ale vlastne je jedno, pre koho ten šperk robím. Je to proste, je tam kúsok zo mňa, robím to s láskou.
0: Vaše šperky sú často súčasťou aj rôznych benefičných akcií, výstav, festivalov. Kde všade ich teda ľudia takto mohli vidieť?
1: Bolo toho viac. Štandardne máme vlastne každý rok výstavu v sklade Soli Solivare. Bola som pozvaná minulého roku na Dvorné dámy do Zvolena. Teraz budeme mať celosvetový festival v Poľsku. Keď boli katalánske dni v rámci Dní mesta Prešov, tak sme mali v Krajskej galerii vystavené veci, aj v rámci cechu, aj moje šperky. Bolo toho už trošku viac.
0: Už o pár dní budeme môcť vidieť aj vašu tvorbu na výstave Dvorné dámy 2026 v Prešov. Môžeme možno bližšie predstaviť aj tento projekt?
1: Áno, výstava Dvorné dámy je autorskou výstavou, ktorú založila pani Almáši Koreňová vo Zvolene. Má 13-ročnú tradíciu. A tento rok je 14. ročník, ale nakoľko som ja minulého roku bola pozvaná do toho Zvolena, a keď sme odinštalovali tú výstavu, tak hovorím Zuzke, Zuzka, nechceš urobiť putovné Dvorné dámy? A ona, že... To tak to by nebol zlý nápad. Vlastne minulého roku v októbri vznikla tá myšlienka, nakoľko ma to chytilo za srdce, lebo bolo to neskutočné, tie emócie, tá atmosféra. Bolo to proste skvelé. Nebola to klasická výstava iba obrazov. Boli sme tam 4 umelkyne, ktoré sme vystavovali rôzne veci. Bolo to také krásne.
0: Tiež to malo charitatívny rozmer?
1: Malo to charitatívny rozmer, áno. Pomáhalo sa jednému chlapčekovi a preto sme sa rozhodli zorganizovať v Prešove takisto dvorné dámy, takže toho roku 4.6.2026, je to štvrtok, o 18.00 večer je slavnostné otvorenie vernisáže, kde je pozvaný aj Igor Týmko z kapely No Name ako čestný host. On bude odovzdávať korunky pre chlapčeka Martinka, ktorý má špeciálnu genetickú poruchu. Je jediný jeden na Slovensku s takýmto ochorením. Rodičia sa veľmi nechcú medializovať, čo je úplne pochopiteľné. Mamina mi povedala Martinkova, že kým to zvládame a nepotrebujem zaťažovať iných, tak to zvládame, ale ja som sa vlastne ten prvý ročník dvorných dám rozhodla, že tú zbierku robíme práve pre Martinka.
0: Máte teda ako umelkyňa radosť, keď môže byť umenie aj nástrojom pomoci? Má dnes umenie a charita si silné prepojenie a má to tak byť?
1: Určite a má to tak byť. Takéto umenie srdcom, myslím, že každého človeka poteší.
0: Čo z vašej tvorby a tvorby iných umelkyň návštevníci výstavy uvidia?
1: No,
0: spomínaný klobúk,
1: ktorý je rozrobený. Dvorné dámy v Prešove sa budú skladať z 5 umelkyň a bude tam autorka výstavy Zuzana Almaši Koreňová so svojou keramikou a bábkami. Bude tam Ivana Jackuliaková s klobúkami a partami, príde z Bratislavy. Bude tam Martinka Michalovová z Michaloviec, ona maľuje obrazy a šaty. Bude tam Alenka Rohunová z Košíc, ona má cinované a drôtované šperky. A budem tam ešte ja s mojimi paličkovanými šperkami a bude to veľmi pekná kombinácia, si myslím, keď sa to všetko nainštaluje, tak bude to, máte sa na čo tešiť.
0: Uvidíme tam aj vaše šperky, uvidíme tam aj teda váš klobúk. Máte okrem neho ešte niečo rozrobené, na čom aktuálne pracujete, alebo ten vás hlavne teraz zamestnáva?
1: Zamestnáva ma aktuálne klobúk a ešte mám rozpracovaných pár šperkov, ktoré takisto verím, že stihnem dokončiť. Lebo pozvali ma na slovenskú ambasádu do Londýna, takže 12.6. ešte letím mimo.
0: Tam budete tiež prezentovať svoju tvorbu?
1: Áno, prezentovať svoju tvorbu, kultúru a umenie vlastne Slovenska.
0: Dnes sa naplno venujete tvorbe, alebo máte ešte aj nejaké iné aktivity, čo vás možno okrem tej umeleckej práce ešte naplňa? Okrem šperkov?
1: Venujem sa tvorbe, milujem svoje deti, deti všeobecne, záhradu, kuchyňu a stále pôsobím z časti aj ako vedúca dopravy, takže aj ešte trošku z tej minulosti mi to ostalo.
0: Máte toho dosť?
1: Celkom.
0: Máte v rámci tvorby ešte nejaké nesplnené sny, vaše plány, túžby do budúcnosti?
1: Jedným takým mojím snom je, chcela by som vystavovať v Paríži, vo Francúzsku. Možno raz sa mi to splní.
0: Tak vám budeme silno držať palce. Ešte ma zaujíma, ako vašu tvorbu vníma vaša rodina, priatelia. Kto z rodiny je možno váš najväčší fanúšik a podporovateľ a chce, aby ste raz v tom Paríži vystavovali?
1: Môj manžel, jednoznačne. Môj manžel je pre mňa maximálnou oporou, podporou a druhým mojim takým podporovateľom je môj strýko. A samozrejme, že podporujú ma aj moje 3 sestry, ktorým za to ďakujem tiež a takisto svokrovcom.
0: Tak držíme palce, nech vám tvorba stále robí radosť i vaša podporujúca rodina a ľuďom nech robia radosť vaše šperky. Ďakujeme, že ste nám priblížili, ako vznikajú a vyzdvihli aj tú krásu solnobanskej čipky a ručnú prácu ako takú. Ešte raz veľká vďaka.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja.
0: Mojou hostkou dnes bola umelecká šperkárka Bibiana Chomiaková, ktorá tvorí čipkované šperky. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť a želáme aj naďalej pekný deň a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra o 13:30.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nočné tónovanie.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Vítajte, pekný večer vám želáme. Majové slnko v sebe nesie energiu, radosť, aj prísľub leta, no pokožka si pamätá každý lúč. Máj patrí prevencii rakoviny kože a Slovensko sa aj tento rok zapojilo do 26. ročníka celoeurópskej kampane Euromelanoma 2026. Tohtoročné motto kampane Neverte všetkému, čo vidíte na internete, upozorňuje na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, uvežiarení, soláriach či o ochrane kože, ktoré sa masovo šíria najmä na sociálnych sieťach. Dermatológovia varujú, že mnohé rady z internetu môžu viesť k rizikovému správaniu a podceňovaniu prevencie rakoviny kože. Objavujú sa napríklad nepravdivé tvrdenia o bezpečnom opaľovaní, bez ochranných krémov, o údajnom zdravom soláriu, či o tom, že tmavšia pokožka nepotrebuje ochranu pred slnkom. O najčastejších dezinformáciách a o tom, ako sa správne chrániť pred uvežiarením, budeme dnes hovoriť s dermatovenerologičkou Petrou Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Pohodu pri počúvaní vám želá aj Peter Rusňák a Beata Repiková.
0: Ordinovať cez rozhlasový éter je komplikované, ale môžeme vám poradiť, ako sa zorientovať v diagnózach a ochoreniach. Pohotovosť Rádia Regina.

0: Minulosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Zdravie máme aj vo svojich rukách, upozorňuje na to aktuálna kampaň Euromelanoma 2026, ktorá sa zameriava na šírenie nepravdivých informácií o opaľovaní, soláriách, o ochrane kože, najmä na sociálnych sieťach. O prevencii kože pred onkologickými ochoreniami hovoríme dnes s doktorkou Petrou Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Pekný deň, alebo už vlastne večer želám.
2: Dobrý večer.
1: Teraz v lete ešte môžeme povedať, že asi aj deň.
2: Áno.
1: Povieme najskôr našim poslucháčom, že ak majú skúsenosti a otázky, ktoré súvisia s našou témou, môžu nám ich napísať na adresu regina.zapad@stvr.sk alebo poslať SMS správou na číslo 7773 v tvare Západ, medzera a text. Ideme si teda povedať o Euromelanóme 2026. Táto kampaň sa teda opakuje, máme ju tu 26. krát, stále hovoríme, že nám stúpa počet onkologických ochorení a hovoríme konkrétne o melanóme. Čím to je podľa vás?
2: Je za tým určite viacero faktorov a nie je to teda iba melanom, čo je tá najagresívnejšia forma rakoviny kože, ale sú to aj nemelanomové kožné nádory, najznámejšie napríklad bazaliom alebo spinaliom. A keď som povedala, že je za tým viacero faktorov, tak vysvetlím. Jednak stále koluje taký mýtus, že naše babičky sa nikdy nechránili pred slniečkom a ničím nie je. Tak bohužiaľ opak je pravdou a práve generácia mojich rodičov a mojich starých rodičov sú tí pacienti, ktorí navštevujú ambulancie kožného lekára a majú bohužiaľ množstvo rôznych kožných prejavov, či už nezhubných, ale aj zhubných v dôsledku chronickej expozície UV žiareniu bez ochrany. Ďalším dôležitým faktorom, okrem teda veku a chronickej expozície UV žiareniu bez ochrany,

0: je aj to, že o mnoho viac cestujeme ako v minulosti. Keď si predstavíme, že kedysi sme išli na dovolenku maximálne jedenkrát za rok, tak dnes chodíme v priebehu celého roka. Máme svet ako na dlani, exotiku môžeme mať v jeseni, v zime, takže tá expozícia u Vežiareniu je o mnoho intenzívnejšia ako kedysi. Plus sú tu trendy. Sú tu trendy, kedysi boli v móde celotelové plavky, obrovské dážniky. Ľudia sa chránili pred slnečným žiarením. Bola v móde bledá pokožka, ktorá ukazovala to, že máte nejaký vyšší sociálny status, že ste aristokrat. A potom sa to zmenilo, čiže je tam nejaký historický kontext, móda, začali sa nosiť bikiny, odhalujeme viac svoje telo. Nehanbíme sa za to. Plus trendy sociálnych sietí, ktoré nám tiež podsúvajú rôzne informácie, často nie úplne správne. Takže je to taká kombinácia faktorov a v neposlednom rade je to aj fantastická diagnostika, ktorá sa zlepšuje každým rokom. V 90. rokoch sa náramne zlepšila dermatoskopia. To sú také malé nástroje dermatoskopy, ktorými my vieme zachytiť už naozaj veľmi malé tie štádia tých kožných nádorov. Takže tým pádom máme aj vyššiu tú incidenciu, lebo ich zachycujeme v tých skorých štádiach. Takže je to taká súhra faktorov.
1: Dnes vieme, že nám slnko a nadmerné opaľovanie škodí. Ako v minulosti sme vedeli, že tú pokožku si máme chrániť, pretože biela pleť je znakom sociálneho statusu, ako ste povedali. Kedy sa teda zmení to myslenie ľudí, že si zoberú tento fakt k srdcu, že naozaj to UV žiarenie je vysokorizikové pre vznik rakoviny kože?
0: Ešte jeden faktor, čo som nepovedala, čo na to vplýva, sú tie informácie. My naozaj dnes máme prístup k informáciám a obrovské množstvo ľudí, vlastne najväčší počet ľudí, aký kedy bol, má prístup k informáciám okamžite. Takže toto je vec, ktorá je iná ako v minulosti. A kedy sa to zmení, je veľmi dobrá otázka. Momentálne tá tendencia nemá veľmi dobrý smer, ale ja som v tomto pozitívny človek a verím tomu, že už generácia po mne, ktorá prichádza a aj to vnímam, aj z praxe, ale aj zo súkromného života, berie tieto informácie a zisťuje si fakty a berie to vážne. A chránia si svoju pokožku, dávajú si pozor na to, ako čo používajú, ako svoju kožu vystavujú slnečnému žiareniu, vidia tie dôsledky na tých svojich rodičoch, na starých rodičoch, vedia možno aj lepšie vyhodnocovať nejaké vedecké články a nejaké informácie, ktoré im prichádzajú. Mám pocit, že majú lepšie kritické myslenie. Čiže ja som v tomto, mám takú nádej v tú ďalšiu generáciu, ale myslím si, že to bude trvať možno ešte 2-3 generácie tej obmeny, kým tie informácie a tie fakty, ktoré máme, sa tak zaužívajú aj do tej praxe.
1: Čo sa deje teraz v rámci kampane Euromelanoma? Ako sa tá prevencia dostáva medzi ľudí? Teda to povedomie o tom, ako sa majú chrániť, ako si majú chrániť kožu v lete a ako majú vnímať informácie, ku ktorým sa dostávajú aj na sociálnych sieťach.
0: V máji si každoročne pripomíname tento Európsky deň melanomu, alebo teda kampaň Euromelanoma, a do ktorého sa od roku 2000 už aktívne zapája aj Slovensko pod záštitou Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti. A cieľom celej kampane je poukázať na dôležitosť prevencie a včasného vyšetrenia znamienok a iných kožných útvarov a tým zabezpečiť možnosť nejakej včasnej diagnostiky problému a včasného zahájenia liečby. A deje sa to tak, že sme vlastne začiatkom mája zahájili túto kampaň takým eventom, prednáškami a pre médiá. Čiže snažíme sa cez rôzne druhy médií, či už televízia, rozhlas, sociálne siete, podcasty a tak ďalej, hovoriť o tejto téme, prinášať ju do spoločnosti témou tohtoročnej kampane Euromelanoma sú mýty a fakty, ktoré neustále kolujú o rakovine kože, o opaľovaní, o opaľovacích krémoch. Čiže každý rok je to zamerané na niečo iné. Vždycky sa ten tím, ktorý dáva dokopy tú tému, snaží zamerať na to, čo je aktuálne, čím ľudia žijú, čo riešia. Napríklad minulý rok to bolo zamerané na ochranu detí, tento rok je to teda zamerané na mýty, ktoré sa šíria najmä na sociálnych sieťach. Také podmoto je neverte všetkému, čo vidíte. Takže snažíme sa aj my ako dermatológovia aj v spolupráci napríklad s influencermi prinášať rôzne príspevky, videá a vyvracať tieto mýty. Chodíme do podcastov, dokonca po celom Slovensku sú rôzne akcie, kde si ľudia vedia dať zadarmo vyšetriť znamienka. Aj niektorí dermatológovia otvorili svoje ambulancie s nejakými extra termínami, kde sa viete objednať a nechať si vyšetriť znamienka. Takže je to taká osvetová kampaň, ktorá vždy štartuje v máji a nesie sa takto v priebehu celého leta.
1: Povedzme našim poslucháčom, že mýty a fakty budú druhou časťou nášho rozprávania v dnešnej relácii Pohotovosť, v ktorej sa venujeme téme zdravia a prevencie v súvislosti s kožou. Hovoríme o opaľovaní a o tom, ako veľmi nám pomôže slnko, ako nám môže aj uškodiť.

0: Hosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Doktorkou Petrou Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave sa venujeme najskôr téme euromelanóma 2026, teda kampani v súvislosti s prevenciou rakoviny kože euromelanóm, teda hovoríme najmä o melanóme. A poďme si povedať, aké sú tie základné mýty, ktoré sa objavujú na sociálnych sieťach a ktoré potom sú aj príčinou, že mnohí ľudia vystavujú svoju kožu na slnko a časom ich dobehne nejaké to onkologické ochorenie. Pani doktorka, ktoré mýty sú z toho vášho pohľadu najčastejšie?
2: Myslím, že sa niektoré roky opakujú. Z tých takých, čo stále rezonujú, je napríklad, že solárium je bezpečná alternatíva oproti slnku, alebo že pred dovolenkou idem do solária, aby som chytila nejaký základ. Dosť, čo teraz koluje aj sociálnymi sieťami, je, že opaľovacie krémy spôsobujú rakovinu kože, sú nebezpečné, toxické, alebo že idem do toho solária, alebo chytím nejaký základ, aby som predsa si nasyntetizoval nejaký vitamín D. Tiež, že rakovinu kože môžu mať len teda starší ľudia a mňa ako mladého človeka sa to netýka. Čo ďalší teda mýtus. Alebo ešte veľmi častý je taký, že zo zaškrabnutého znamienka vzniká rakovina. A tak to môžem pokračovať do nekonečna. Naozaj mi ich napadá veľmi veľa a je to stále vlastne dokola.
1: Ktoré sú najnebezpečnejšie, ak sa teda riadíme tým, že je to v poriadku, je to zdravé?
2: Tak poďme tým, kde máme tvrdé dáta. To je solárium ako číslo 1. V niektorých krajinách sveta sú solária úplne zakázané. Niekde sú povolené teda až od 18 rokov, ale máme dáta na to, že ak človek pravidelne navštevuje solárium do 35. roku veku, tak si zvyšuje riziko najagresívnejšieho kožného nádoru melanómu až o 59%. Ak navštevuje aj vo vyššom veku alebo v akomkoľvek veku, tak je to stále zvýšené riziko o 20%. Čiže to poškodenie je významné a to riziko je obrovské. Takže solária sú veľké nie.
1: A prečo tento vek, 35 rokov?
2: Lebo je to mladý vek, kde vieme ešte... V podstate máme dáta na to, že čím je človek mladší a opakovane sa vystavuje UV žiareniu alebo sa opakovane spáli, tým má vyššie riziko. Jednoducho ten detský a mladý vek sú najcitlivejšie.
1: Tá koža vníma inak to slnko,
2: presne
1: to
2: tak.
1: Žiarenie UV.
2: Presne tak.
1: A keď si zoberieme, že sa chceme chrániť pred tým UV žiarením, tým, že sa v soláriu opálime, a ako to vysvetlíme, že to nefunguje?
2: Problém dnes, aj čo sa často šíri na sociálnych sieťach, je ten, že rôzni dezinformátori alebo ľudia, podľa mňa často aj, ktorí akože nechcú zle, ale veľmi vytrhávajú informácie z kontextu zo štúdií a vezmu si ich podľa seba, alebo teda sa snažia predať nejaký svoj produkt cez nešťastne podané informácie, je ten, že tvrdia, že by sme mali chodiť pravidelne na slnko a tú kožu postupne privykať tým, že získame nejaké základné opálenie.
1: Prečo sa tá koža neprivykne?
2: Idem vysvetliť, ako vlastne funguje opálenie. Keď UV žiarenie dopadá na našu pokožku, tak stimuluje naše kožné bunky, tie sa nazývajú melanocity. Tie vplyvom toho UV žiarenia začnú tvoriť kožný pigment melanín. Ten rôznymi procesmi a bunkami medzi sebou začne putovať do vrchných vrstiev pokožky, kde tvorí takú striežku nad jadrom našich DNA. Takže chráni naše bunky pred poškodením našej DNA. To, že tie melanocity tvoria melanín, ktorý putuje do vrchných vrstiev kože, spôsobí, že tá pokožka je hnečia. A áno, ono to je nejaká základná ochrana. Uvádza sa, že to je ekvivalent ako opaľovací krém s faktorom 4. Ale nie je dostatočná, samozrejme. A ak sa to prepiskne, tak nastáva poškodenie toho DNA, pretože my máme nejaké reparačné procesy, každý z nás trošku iné, podľa toho, ako máme genetickú výbavu, podľa toho, aký máme vek, aký máme zdravotný stav, či užívame nejaké lieky, či sme sa niekedy spálili v detstve nejakú kožnú pamäť, hej. Takže je tam veľmi veľa faktorov, ale v podstate to, že zhnedneme a vytvoríme si nejaký základ, ktorý nás chráni pred nejakým rýchlejším spálením, neznamená, že sa tá koža dlhodobo nepoškodzuje. Takže to je veľmi podstatná informácia, že keď aj tá koža hnedne, tak to vlastne z dlhodobého hľadiska znamená jej dlhodobé poškodzovanie. A toto je veľmi dôležitá informácia, ktorú mnoho ľudí nechápe.
1: A ako vysvetlíme, ak sme pri tej tmavšej pokožke, že kolujú informácie o tom, že tmavšia pokožka nepotrebuje ochranu pred slnkom?
2: To rovnako súvisí s tým melanínom, lebo ako som povedala, tak jeden z faktorov, ako rýchlo sa spálime alebo ako rýchlo zhnedneme, je aj naša genetická výbava. A každý človek má geneticky daný tzv. Fototyp. Poznáme 6 fototypov podľa Fitzpatrickovej škály. Keď si to predstavíme z praxe, tak fototyp jednotka je úplne bledý človek s modrými očami a s ryšavými vlasmi. A fototyp 6 je černoch. Každý tento človek má úplne iné množstvo toho, tých pigmentových buniek, toho melaninu v koži. Takže ten modrooký ryšavý človek sa pripáli za 5 minút a černoch to môže byť treba z hodinu a stále má nejakú základnú ochranu. Neznamená to ale, že človek s vysokým fototypom nikdy nedostane rakovinu kože. Práve naopak, tam zase hrajú rolu rôzne iné genetické faktory a práve černosti majú často rakovinu kože napríklad na nechtoch alebo na koncových častiach tela, ako sú nohy a končatiny.
1: Okrem priamého karcinogénneho vplyvu UV žiarenia sa na vzniku kožných nádorov podieľa aj imunosupresívny účinok. To je fakt oproti tým mýtom, o ktorých teraz hovoríme. Ale mnohí zase hovoria, že bunky sú schopné UV žiarením poškodenú DNA opraviť.
2: Áno, to je to, čo som povedala, že my máme nejakú, on sa to volá, že máme nejaký slnečný kapitál. Že my máme reparačné procesy a vy keď sa aj pripalíte, tak vaše telo je tak dokonalé, že kopu vecí vie opraviť. Ale ak sa to opakuje, alebo ak už máte geneticky danú, hej, nejakú mutáciu v nejakom géne, alebo ste ten bledý fototyp, alebo užívate lieky na potlačenie imunitného systému, alebo máte ochorenie napríklad ako je HIV, kde máte úplne inak fungujúci imunitný systém, tak tie reparačné mechanizmy sú úplne iné ako u zdravého človeka. Čiže je to veľmi individuálne a nedá sa radiť všeobecne, tak ako to často tí ľudia, ktorí podávajú tieto informácie vytrhnuté z kontextu, všetkým radia. Hej? Čiže treba byť veľmi opatrný a vždycky zvážiť tie individuálne rozdiely. Ale áno, máme nejaký slnečný kapitál, ale je tam to ale, že závisí od množstva ďalších faktorov, ako si to vie človek opraviť.
1: Ako je to s tvrdením, že čím je viac akumulačnej dávky, tým je riziko rakoviny kože väčšie?
2: To je pravda.
1: To platí.
2: To platí, pretože naozaj vidíme, ja to vidím v praxi, teraz pracujem na Národnom onkologickom ústave, kde gro tých ľudí má nemelanomové nádory kože. A sú to v podstate ľudia, ktorí celý život trávili na slnku. A to vôbec nemusíme rozprávať o tom, že boli vyvalení na pláži na dovolenke. To sú ľudia, ktorí zahradkárčia napríklad. Hej? A tam to je ako moja babička. Môžem miestokrát hovoriť babka na trisa, ale ona ide na rolu, okopáva zemiaky.
1: A keď sa oblečú ľudia na zahrade, musia sa kremovať aj tak?
2: Hej, len oni sa väčšinou vyzlečú, pretože im je teplo. Áno, čiže pracujeme väčšinou v mesiacoch, kedy je slnečno a zapotíte sa pri tom. Čiže kopu ľudí pracuje len v spodnom prádle. Muži úplne hore bez, ženy v podprsenkách. A keď si dajú oblečenie, dobre, je tam nejaká ochrana, ale napríklad záleží od tkaniny. Keď je tmavá bavlna alebo tmavá hustá tkanina, tak určite zablokuje nejaké UV žiarenie, ale nie úplne. Čím blečia tkanina a tenšia, tým viac prepustí. Dnes už máme aj oblečenie s UV faktorom, ktoré vieme použiť, ale napríklad na to zahradkáršenie si myslím, že to je veľmi nekomfortné. Ale teda vrátim sa, že sú to ľudia, ktorí proste veľa času trávia v záhrade. Sú to ľudia, ktorí pracujú celý život na stavbe. Sú to ľudia, ktorí opakovane pracujú v nejakých prímorských destináciách, na lodiach. A úplne bežní ľudia, ktorí s nami žijú a nemusia to byť len ľudia, ktorí trávia 3-4 krát do roka na dovolenke. Čiže my naozaj to chronické kumulatívne poškodenie kože vidíme a problém často je aj vtedy, že keď máte 20, 30, 40, niekedy aj 50 rokov, tak trávite veľa času na slnku, poviete si, že však mne nič nie je, kašlem na to, ja budem tú kožu zvykať, ale často tie problémy prídu až v určitom veku, lebo tá koža si to pamätá a bohužiaľ tie zmeny na koži nie sú viditeľné hneď, ale často až o 10 ročia potom. A potom tí ľudia mi hovoria, ale vedi, ja sa neopalujem. A ja, že dobre, keď ste boli mladí, no tak pani doktorka, tak to je jasné, vtedy neboli informácie, hej. Takže vždycky je to vlastne úplne totožný príbeh.
1: Človek si to ale nevie vypočítať, koľko tej dávky môže dostať, aby si to tak rozložil na celý život.
2: Nie, nie, nie, nevie si to úplne sám takto vypočítať.
1: Takže len brať do úvahy to, čo hovoríme, že myslie na to, že sa chránime pred slnkom.
2: Áno, vlastne chovať sa k tej pokožke ako k niečomu, čo tu pre mňa funguje 24 hodín, 7 dní v týždni. Je to fantastický orgán, ktorý ma chráni. Je to vlastne prvá bariéra s vonkajším svetom. Tá koža naozaj je úžasná. Ja to vidím v praxi, čo všetko dokáže a čo všetko dokáže aj opraviť, ale treba sa o ňu patrične starať a myslieť na prevenciu.
1: A to je kľúčová, no nevždy uberieme vážne, ako hovoríte, a máte s tým v ambulanciách aj svoje osobné skúsenosti. Preto ste sa stali aj popularizátorkou medicíny a zdravia kože na sociálnych sieťach a takto vlastne ste protipólom k tým dezinformáciám, ktoré sa na internete a na sociálnych sieťach šíria. O tom si povieme po pesničke.
0: Nespoliehajte sa na ordinovanie cez rozhlasový éter. Ak máte zdravotné problémy, navštívte lekára. Naživo a čo najskôr.